0: mahtavaa, että tämmöinen juttu on keksitty nimittäin. Siellä sinne on tiputeltu tämmöisiä namipaloja. Mitä?
1: Minkälaisia?
0: Tämmöisiä, nameja, tämmöisiä, mistä pienpedot tykkää.
1: Ai jaa. Joo.
0: Ja siinä lukee, siinä on, tässä mä voin näyttää teille kuvan. Jaa. Jos löydät maastosta tällaisia ruskeita paloja, älä koske niihin, mutta Tini, sä voit koskea, kun sä oot tommonen aikamoinen peto.
1: Okei. Okay.
0: Katoppa tossa.
1: Kestääkö mä sen?
0: Etsä mitä noi on?
1: Mä kestän sen.
0: Katon nyt.
1: Niin, joo.
0: Etsä mitä noi on?
1: Ne on sellaisia raivotautiin tarkoitettuja tabletteja, mitä sinne tiputellaan, koska Suomi on ollut raivotautivapaa jostain 1900 jotain.
0: Hyvä, Tini, 91.
1: Joo, joo. Niin just mä muistelin.
2: Tuo on kyllä päiväni murmelina, täytyy
1: niin
2: sanoa.
1: Niin on, tämä on käsittämätön tilanne. Tämä on täysin käsittämätön.
0: Milloin tää on puhuttu? En mä ollut siinä studiossa. Mä en sit ollut sit, mä en ollut siinä studiossa.
1: Eikö se ollut oikeastaan?
2: Ei mun mielestä ehkä ollut. Oikeesti? En mä muista, mutta on mä muista.
1: Jos on ollut täällä, niin täysin
0: käsittää. Vittu, miksi ette sanonut ensimmäisestä sekunnista lähtien?
2: Ei me tiedetty, mihin tää oli mennyt.
1: Niin, me jätin kuuntelemaan, että mihin tää menee.
0: Okei. No se oli siinä.
1: Mutta et sä oot sitä mieltä. Mä täällä just linjasin sen, että niihin ei saa kukaan koskea pitkällä tikulkaan, koska se on merkittävä juttu. Mutta mulle se menisi tuolla sen alkupanalautisen.
2: Mä haluan jatkaa siitä, mitä mä eilen tuosta
0: sanoin. Mä sanon vaan, että tää on mun mielestä hieno konsepti, että niin me on. Tiputellaan tommosia namupaloja tänne, minkä mieltä. Sisällä on rokotetta pedoille ja sitten ne ei saa raivotautia.
1: Nimenomaan. Ja eikö ne haissu jotenkin sellaiselta, että ne niin kuin karkottaa ne, kenen ei kuulu syödä niitä, ne haisee jotain.
0: Siitä mä en tiedä.
1: No joku semmoinen
2: kyllä
1: juttu siinä oli.
2: Kyllä joku isäntä siellä semmoisen testaa, se on ihan varma juttu. Sieltä se on, ihminen on sellainen, kun maassa on jotain, mikä vähänkin näyttää, että se mahtuu suuhun, niin se laitetaan sinne.
1: Niin
2: näin se vaan on. Näin se vaan on. Mä en tiedä, mitä se ihmisille sitten tekee.
1: No mutta ei se varmaan hyvää tee.
2: Kyllä, kyllä mullakin niin kuin hermot menee välillä aika herkästi, niin kyllä mä sitä mietin, kun näistä kuulin näistä tämmöistä paketeista, että jos semmoisen pienen kulmasta vähän lohkaisee, palasee ja muuta, niin antaako se sulle niin kuin auttaako se niin kuin hermoasioon? Se ei taida, että mitä se raivotauti, eikö se kuolaa, tulee suusta ja
1: niin mikä on raivotaudin oire?
2: Niin, sen nimi on raivotauti, mutta se taitaa olla semmoinen sitten, että siellä
0: rabies.
2: Niin, aivan.
1: Niin, aivan. Onks mä kuinka lähellä nyt tämän päiväisellä käyttäytymisellä?
0: Taiden kuva on tavattu jakaa hiljaiseen ja raivoisaan muotot, niin se on se raivoisa.
1: Joo, jälkeen.
0: Mutta voi tilanteen mukaan oireilla eri tavoin. Raivoisessa muodossa eläin on ärtynyt.
1: Joo, niin joo. Bingo.
0: Levoton.
1: Bingo.
0: Hyökkäilee esineiden, eläinten tai ihmisten kimppuun.
1: Yes,
2: ainakin henkisesti.
1: Osuu.
0: Joo. Hiljaisessa muodossa, joka on tavallisempi oireet, on vaikeammin havaittavissa. Eläin muuttuu lähinnä syrjään vetäytyväksi.
1: No on sullakin sit vähän.
0: Mulla toi lievä, mutta sä oot toi hullu. Kummassakin muodossa taulun edetessä eläimellä ilmenee nielemisvaikeuksia, Tinni.
1: Katsokko se ilmasta?
0: Mä oon kuullut tarinaa, Tinni, että sulla on tossa ollut vähän tökkinyt.
1: No oisitpa kuullut, niin ois mukavaa sekin.
2: Jää vähän pienempikin klunssi jää kitalla. Joillahan on se. Siis ei pysty ollenkaan niinku.
1: Joo, sitten next.
2: Mulla on yksi aikuinen kaveri, joka joutuu siis tommoset niinku särkylääkepilleritkin puolittaa, että se saa ne. Sillä menee ihan.
1: Joo.
2: Jää tohon.
1: Hänelläkin on siis. Onko muuta?
0: Mutta alaleuka ja silmäluomet alkaa roikkuu.
1: Jep. Bingo. Sun ei tarvitse sanoa mitään.
0: Joo. Lopulta eläin halvaantuu kokonaan. Oireiden puhjettua tauti johtaa eläimillä aina kuolemaan useimmiten muutamassa päivässä. Ei ole kiva tauti kyllä.
1: Ei
2: missään nimessä. Ihmisellä se johtaa maksimissaan avioeroon. Sulla on Tini rabies.
1: Niin jo.
2: Näin se on.
1: Ei se mitään.
2: Nyt
1: mä pystyn elää sen
2: sieltä. Meet luontoon sinne, kerät marjat pois ja napostelet
0: muutama. Mutta mitä kuuluu Ylämaan koirasusille?
1: Ei kun
0: oikeesti.
1: Loistava kysymys.
0: Joku on tehnyt kirjan Ylämaan sudet. On. No, on. Ylämaa on tehnyt tänne näin. On tehnyt Kaisa. Kaisa on tehnyt kirja. Kaisa Ikola on tehnyt Ylämaan sudet kirjan.
2: Hei, lue kirja. Ja sitten voidaan kyllä käydä läpi.
0: Mutta onko Ylämaan koirasudet ja Ylämaan sudet sama asia? Tämä on mun kysymys. Ja siitä jatketaan Twitterissä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä nyt kun on kaksi isää studiossa, niin täältä otan tämän uutisen, mikä mulla on ollut täällä pitempään jo auki. Me naisissa on listattu tämmöisiä iskäjuttuja.
2: Joo.
1: Mitkä, kuinka moni kuulostaa teille tutulle. Okei, täällä on pari tai monta tämmöistä aika lässyllää juttua, mutta niin mä otan täältä parhaat.
2: Joo.
1: Mites toi emojien käyttö teillä kahdella? Niin on se faija-osasta. Tuleeko peukkuu käytettyä? Toisaalta mä en niinku suostu, että toi on niinku faija-juttu, koska mäkin käytän sitä peukkuu aika paljon.
2: Niin, mä siis käytän todellakin sitä peukkuu. Siis, laitan peukkuu niin, ja hymiöä ja nauruu. Itku hymiötä ja tommosia ihan noita perus.
3: Mä huomaan, että mulla on se parsa. Munankoiso. Mä en tajunut noista emojeista mitään, mutta mä käytän sitä kädet vastakkain näin. Joo. Mä ajattelin, että se on kiitos. Sitten mä käytän semmoista, vähän semmoista vaimeita hymynaamaa ja sit peukku.
2: Aha. Tuommoinen yhdistelmä.
3: Mulla on siellä pari kolme semmoista, mitä mä käytän.
2: Toki paha, yrittänyt laittaa rouvalle pienen tämmöisen viekottelevan munakoiso. Viestin, niin sit sä oot laittanut parsa vaikussa siihen, niin se kyllä
3: en tajua.
2: On hämmentänyt. Oisko tänä iltana vähän parsaa?
1: No Ilkka lukee ihan mitä sattuu, ihan laidasta laitaan noita kirjoja, mutta ehkä Juusolle enemmän, joo, niin täällä on tämmönen, että mitä isä siis lukee ja miksi hän lukee mitä juuri dekkareita ja elämänkertoja?
2: Niin. Come on! Mulla on siellä tuossa sängyn hyllyllä siinä tai siinä tasolla, niin siinä on Max Seekkiä tällä hetkellä. Ja sitten mulla on, nyt ei ole enää, mutta siirty Vesa-Matti Loirin elämänkerta pois. Just
3: no niin, sulla on se Tervon kirjoittama.
2: Joo, se on. Mä jossain vaiheessa aloin lukea sitä, että mä lopetin jotenkin kesken ja sitten mä luin sitä uudestaan. Niin kun,
3: se on helvetin hyvä. Siinä on se legendaarinen spermaa liukastuminen.
2: Joo.
1: No niin. Sitten täällä on tämmöinen kohta. Mä kyllä tunnistan tämän, vaikka mä oonkin poika, mutta mulla on myös sisko ja mä oon

0: todistellut tätä vierestä, ja teillä on molemmilla myös tyttäret.
1: Joo.
0: Juu. Niin täällä on tämmöinen kohta, kun pohjaton luottamus, että isät värväävät lapsista apulaisia kaikenlaisiin hommiin, aina taskulampuun pitelemisestä haastavimpiin tehtäviin, ja internetissä onkin hiljattain levinnyt humorivideoita kuvateksteillä. Kukaan ei usko teinityttöön yhtä paljon kuin isä, joka tarvitsee hänen apuaan, ja näillä videoilla sitten tytöt esimerkiksi kaataa puita ja vaihtaa öljyä autoon. Niin onko tyttärien kanssa tultu tehtyä jotain esimerkiksi semmoista, mikä ei ehkä heidän hommiinsa kuulu?
1: No mikä nyt ei kuulu? Mä koen sillä tavalla, että kun tässä kuitenkin enemmän tai vähemmän niin itse ja aikuiset tässä niin maksaa kaiken, niin mun mielestä itse asiassa ihan kaikki hommat kuuluu myös lapsille, jos mä oon semmoiselle päällä. Mä oon kyllä käyttänyt molempia lapsia, mutta tytär on vanhempi, niin se ehkä vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että saattaa tulla vaativampia niin kuin hommia hänelle ehkä sitten niinku enemmän kuin tuolle pienemmälle mestarille.
2: Niin mä en oikein tuohon vielä osaa ottaa sillä lailla kantaa, kun meillähän on 3-vuotias tämä meidän.
1: Mun tytärhän esimerkiksi
2: pieni tyttö
1: vastaa niinku 80% mun somesisältöä nykyään.
0: Okei.
3: Okay. Että
1: jos on joku semmoinen tämmöinen niin sanottu kaupallinen yhteistyö, että sillä on oikeasti väliä, mitä siinä niinku kuvassa näkyy, niin mä oon niinku hänet, mutta mä maksan hänelle sitä myös niinku korvauksen.
0: Okei, mites tää sitten, koska tähän nyt te pystytte vaan vastaamaan, mutta tilusten tarkistaminen. Bongatko välillä isäsi vain tuijottelemassa kotipihan nurmikkoa tai hivelemässä keittiön ikkunapieliä? Ei hätää, tällainen oman kodin tarkkaavainen havainnointi on tyypillinen faijajuttu. Kun lapset kasvavat aikuisiksi, isät harrastavat saman seinien koputtelua myös heidän kodeissaan. Miten toi?
1: Mä en osaa sanoa, että miten siinä sitten käy itselle myöhemmin, mutta mä tunnistan siis niin täysin ton. Se meillä, mähän en itse näe itseni siellä pihalla, mutta siitä päätellen, että kuinka usein mulle huudetaan, kun mä oon pihalla sillä, että isä, tuu nyt tänne, niin että tulee semmoinen olo, että mä oon ollut siellä aika pitkään, niin mä kyllä teen mä käyskentelen pihalla.
2: Miettii tätä meidän joka keväistä tuija-aita keskustelua, niin kyllähän se sitä käyskentelyä
1: on. Ja se vaatii sen semmoisen käyskentelyä. Ja myös sisätiloissa, kyllä mä huomaan, että mä oon sellainen, joka siellä niin kuin ehkä eniten on aina vähän niin kuin huolissaan siitä, että hei, täällähän nyt ettei niinku paikat mene niinku ihan rempalleen tavallaan. Ja tästäkin tulee semmoista negatiivista palautetta ennen kaikkea, että pidetään niinku tiukkiksena
0: niin.
1: Sitten tämän takia. Mutta kyllä, koputtele.
0: No tämä muistan ihan lapsuudestakin. Tämä kyllä pätee ihan samalla lailla äitiin kuin isäkin, mutta se oli äärettömän kova saavutus. Jos sä katsoit jotain sun itse valitsemaa omaa ohjelmaa, elokuvaa tai sarjaa, ja sitten tulee tämä seisomakatsomo. Eli faija tai mutsi tulee siihen niinku vaan sivusilmällä tsiikaa, että mitä sömppää täällä oikein katsotaan. Ja sitten jos sä saat sen taistelun käännettyä niin, että siitä lähtökohdasta, että ne tulee silleen niinku hyvin niin kuin sivusilmä kattoo, että mitä kuraa sä katot siihen, että he istuu alas ja jää sun kanssa katsomaan sitä ja kiinnostuukin siitä, niin se on taisteluvoitto se. Tai siis lukee näin, että isäihmisillä on tapana ilmestyä katsomaan telkkaria kädet lanteilla seisten, erityisesti silloin, jos kyseessä on jokin lasten suosima hömppäohjelma. Silloin seisominen viestittää, ettei oikeasti ole kiinnostunut katsomaan ohjelmaa ja on ihan juuri lähdössä. Monesti isät kuitenkin päätyvät katsomaan koko ohjelman selkäsi takana seisten, ellei nojatuolin houkutu sittenkään vastustamattomaksi.
1: Joo, tunnistan mulla, ja mä yhdistän siihen vielä tämmöisen, että mä hiivin siihen sohvan selkänojan taakse kattelemaan, luultavasti kädet lanteilla, veikkaan, että tämä on se tilanne. Sitten mä saatan todeta johonkin väliin. Joo. Isihan on tavannut tuon Ronnie Backin.
2: Oi. Katsotaanko teillä näitä tubettajia?
1: No siellä katsotaan Ronnie Backin tämä piilosilla ohjelma on meillä ihan, se on ihan ruudusta kuule löytyvää kamaa, niin se on hitti, ja siellä on näitä tubettajia ja muita, niin jos mä pystyn jonkun nimen sieltä neppaamaan sillä lailla, se ei enää kyllä aiheuta, muutama vuosi sitten musta tuntuu, että se on niin kuin kovempi juttu, nyt se ei enää niin kuin aiheuta semmoista reaktiota, minkä mä toivoisin, eli niin kuin pohjatonta ihailua. Että enemmänkin on sillä esimerkiksi mikä on niin kuin ärsyttävää.
3: Niin.
1: Että mä vedän raksin tähänkin näin. Mähän on ihan faija.
3: Sä oot kyllä oppikirjaa.
0: Joo, mutta sulla on nyt toi etulyöntiasema, että sä oot tavannut näitä tähtiä. Mutta joo, mä muistan tuon.
1: Kerran on tavannut Ronnie Backin, tai siis nähnyt sen kerran. Joo,
2: kauppakeskuksessa Meet & Greetissä.
1: Niin, mä sitä tavannut
0: varsinaisesti. Joo, no sitten tässä on näitä tämmöisiä itsestäsi. Se tuli vielä mieleen tuolta ihan nuoruudesta. Se on kyllä faijaa se. Mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä vieläkään, koska nyt me ei ole itse ajan autoa. Mutta et kuinka sokaiseva se loppujen lopuksi onkaan sit se valo, minkä takapenkillä laittaa päälle sieltä katosta, koska musta tuntuu, että sillä sekunnilla, kun sen takapenkin valo laittaa sieltä katosta päälle, niin siellä kuka ikinä onkaan ratissa, äiti tai isä, niin lähtee täysin jengolta, että ne ei näe mitään sillä hetkellä.
1: Tässä on nyt montakin ongelmaa ja semmoista. Ensinnäkin mä en tiennyt, että mun puoliso on nykyään menaisten toimittaja, koska siinä on.
0: Siis tää on. Ei, kun tää tuli mun omasta.
1: Okei, koska siis nyt on jotenkin, mä toi meidän pienempi, eli poika, niin hän on tietysti kun tuo lukeminen alkaa luistaa, niin alkanut akkareet lukea. Saattaa ottaa, että sä akuankan tuosta noin vaan mukaan autoon, vaikka mennään reeneihin, johon matkaa joku 5 minsaa autolla. Se on tavallaan hyvä, mutta siis kyllä se tulee mut ihan tuolta selkärangasta, että siinä vaiheessa kun mä lähden kotipihasta peruttamaan, niin tota, kyllä mä siinä vaiheessa toteen, vaikka mä en olisi ihan varma, onko se valo päällä, niin mä toteen siinä vaiheessa, hei pistä se valo pois, kun visiin.
3: Niin, ja sulla on semmoinen 27.
1: Kato, kun mä käännän siitä, jos mä katson siltä tällainen, niin sehän tulee suoraan mua silmiin, ja sitten se niin kuin muutenkin se...
3: Juuso, sulla on siinä auton sisällä semmoinen 27 tuuman näyttö, mikä näyttää sen sun peruutuskameran. Mä en ymmärrä, miksi se on teidän isiltoi.
1: Se sieltä häikäisee se.
2: Mulla muuten joku laittoi just viestin siitä, että marraskuun pimeys ei haittaa autoillessa, kun voi pitää sitä valoa siellä sisällä päällä.
1: Se on. Mutta kyllä se on.
2: Mä oon muuten saanut itse nyt sokaistunut monta kertaa, kun on lähdetty ulos niin, että sehän on hauska ottaa lapsille nuo otsalamput.
1: Mm.
2: Ja nehän on tehokkaat. Mutta siinä sitten, kun suihkitaan ja sitten kun auttaa vähän esimerkiksi pukeutumisessa ja laittamaan hanskoja, niin se otsalampun valo tuohon niin kuin silmiin tuosta alle puolen metrin säteeltä suoraan, niin siinä ei sitten itse seuraavaan 5 minuuttia kovin hyvin näkään.
1: Se ei ole. Mä jotenkin vielä aina tarkistan tyhmänä sen, että jos mä sitä otsalampua, että hetkinen toimiiko tämä, niin mä aina katon sitä ihan itsekin, että mä painan itse itselleni sen silmi.
2: Toimii.
0: Joku laittaa tänne, että kyllähän ne autoikkunat muuttuu peileiksi, jos sinne valon laittaa takapenkille. Ja sitten toinen kysyy, että mites, Sepa kysyy, että mites se, kun takapenkillä joku pähkinä tai karkkipussi avautii, niin kuskin paikat käsi yhtäkkiä tulee taakse. Niin ilmeisesti verottaja iskee aina.
1: Kyllä, se on, siis isienhän toi niinku oikein olkapään niinku nivel, niin se on semmoinen ylitaipuvainen johtuen siitä, että kaikki se operointi, niin se tapahtuu, että se joudut heittämään tuolta takaa, ja mikä ikinä tilanne onkin, niin se oikein käden tämmöinen niin vaikea asennon operointi, niin tämä on
0: mulla on
1: niin
0: ollut
1: tuttu.
0: Tos kyllä aina se sama niin kuin lähtökohta kuin nykyäänkin, että jos mä oon ostanut jonkun karkkipussin, ja sitten niin. Isä tai äiti on silleen, että paa mullekin, niin mulla tulee siitä hyvä mieli, koska silloin mä oon onnistunut valitsemaan semmoisen namipussin, mistä hekin tykkää, ja he arvostaa tätä mun valintaa tässä näin, ja he on valmiin nauttimaan vähän elämästä nyt tällä hetkellä, niin kuin namien muodossa, ja mä oon saanut heidät nauttimaan elämästä namien muodossa, koska mä oon valinnut hyvän namipussin, ja ne haluaa mun nameja, niin tää on hyvä juttu.
1: Toi on siis terapiassakin ihan hyvä tommonen, niin kuin tossa on joku homma, että tavallaan,
3: niin on.
1: Koska toihan näkyy sussa nykypäivänä, että sähän yrität saada ihmisiä edelleen, ehkä jopa, kun mä mietin tavallaan, niin vähän sua vanhempia, ehkä miehiä ja naisia nauttii elämästä.
3: Niin.
1: Koska mä tiedän, että kun me lähdetään reissuun, niin kyllä se mulle ja Heselle ja Periksille, jotka kaikki ollaan sua vanhempi, niin kyllä sä yrität koko ajan saada meidät nauttimaan elämästä. Että jos me sun namipussia, ronklataan, niin sulla tulee ihan sikaa.
0: Ehkä se on mun elämän tarkoitus, on saada mun läheiset nauttimaan elämästä. Mä otan sen ihan vastaan.
1: Joo.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ai että tuli eilen hyvä fiilis. Kato, mä olin siinä, niin olin kuntosalilla ja nyt oli tämmönen tilanne, että meikäläinen latasi siinä painoja niin tämmöiseen tankoon, niin se sai ihan, siihen tulti ihan ihastelemaan, että nyt on aika paljon kaverillinen rautaa tanko.
2: Oliko pieni mestari, joka tuli ihastelemaan? Oliko?
1: Ei ollut pieni mestari, oli tämmöinen herra. Siellä oli siis minä ja Sydänliiton seniorit oli siinä, niin siinä tuli tämmöinen vanhempi herra sitten.
3: No niin, mutta
1: yhtä kaikki, siis hän tuli siihen ja mä näin niin kuin tunsin silmäkulmastani, kun olin siinä maasta vetämässä tätä valtavaa jättilälliä sieltä, niin tunsin

0: silmäkulmassa, että nyt joku siinä tarkkailee. Ja mä olin kyllä aistinut, tiesin, että siellä on minä ja 20 eläkeläistä. Niin sit mä mietin vaan, että ei vitsi, onko todella tilanne se, että toi tulee kysymään multa kohta, että saaks hän tehdä välissä muutaman lämmittelysarjan tähän. Mm. Että onko mun tilanne todella näin huono, että 85-vuotias herra tulee vetää lämmittelyt meikäläisen painolla. Mutta ei, hän totesi vaan, että hänen pitäisi jalkoja reenata, näyttää hyvältä liikkeeltä siihen. Mutta että ei näin paljon painoja uskalla laittaa siihen. No ei siihen tarvikaan laittaa sillä, että nämä on tämmöisiä painoja sitten. Tämä vaatii jo vähän tämmöistä niin kuin kokeneempaa painonnostajaa no tavallaan, niin. Mutta että jalkaliikkeet on hyviä.
1: Mutta kyllähän siitä tulee hyvä fiilis.
0: Tulee pirun hyvä fiilis.
1: Hyvät herrat, niin kehukaa enemmän toisiamme, koska naisilta se on vähän silleen, että siis se keho on ihan sama arvoinen, mutta siinä ehkä helposti tulkitaan se flirttailuksi tai joksikun muuksi tämmöiseksi, niin sitten siihen ei ehkä lähekään samalla lailla niin kommentoimaan.
0: Yes.
1: Mutta herrat, niin hyvät herrat,
0: ja nyt mä tiedän,
1: niin muistakaa, silloin tällöin kehua toisiaan, niin siitä tulee ihan hyvä
0: fiilis. Tämä oli siis, hänhän oli siis niinku tämmöinen, hän oli tämmöinen eläkeläisboissi, sehän hänhän oli. Hän niin. tuli tunkkaan mua siihen.
1: Niin.
0: Hän näki, että ei ole niinku kummoset painot, vaikka ihan tämmöinen nuori mies kuitenkin vielä, mutta ajatteli tulla siihen vähän niinku, tiedätkö, lyömään. Pikkasen siihen tuommoista hyvää löylyä.
1: Viittasitko itse asiassa juuri nuorena miehenä siis?
2: Mennään siitä ohi. Mulla on kysymys. Tuka. Jos tuolle kuntosalille, jos haluaisi käydä sanoa jollekin niin tuollaisen tsempin vaikka nainen miehelle, niin miten se niin kantsis sit sanoa, että sitä ei sit tulkittaisi välittömästi silleen, että mennäänkö paneen?
1: En mä tiedä.
2: Mikä siihen olisi silleen?
1: En todella tiedä.
2: Että jos yrittää oikeasti silleen vilpittömästi olla tolleen, niin kuin tämä herra teki sulle, niin mikä se väylä olisi sitten, että ei sitä tulkittaisi heti semmoiseksi jotenkin, että virittelee siihen. Eikö se ole semmoista väylää, niin, että sitten se vaan tulkitaan.
0: Ja onko naiselle luontevaa jotenkin, niin kuin mä mietin, että kokeeko nainen semmoisen paikan, että haluaisi mennä jotain miestä ihan vaan siitä niin kuin treenaamisesta jotenkin kehumaan. Niin. Mä mietin jotenkin, vaan, että
1: joo, se on
0: mä
1: ajattelin,
0: että ehkä niin kuin, että se ei ole teille niin tärkeää, että kuinka paljon sillä miehellä siinä on painoja.
2: Mutta siis jos sä haluat vaan silleen kivasti pumpata toisen renkaita.
0: Niin.
2: Se on mun pointti tässä, mutta ei siihen ole mitään semmoista hyvää.
0: Just varmaan sen takia, että mä jotenkin ajattelen tässä koko ajan, että mä en niin kuin näe semmoista tilannetta, että miksi joku nainen pumppaisi mun renkaita. Mikä olisi totta kai kiva. Mutta se tuli vielä näistä kehuista.
1: Mutta vaikka ei hän tarkoittaa sitä flirttinä, niin sä silti ottaisit sen silleen, että tässä
0: mä otin sen ukonnehorinat flirttinä, siis mä otan ihan kaiken tällä hetkellä, mitä saa. Mutta sen mä vielä sanon tässä näin nyt. Daamit, reagoikaa tähän miten haluatte, mutta kun sä sanoit, että kehukaa miehet toisianne näin enemmän, mutta sitten jos naiset kehuu toisiaan, niin mulla on tullut ehkä vähän semmoinen, mä en tiedä, ehkä sitten jos kehutaan sillain niin kuin, ei se edes ole siviilis, kun mä mietin, että sosiaalisen median kehut on vielä erikseen, mutta musta naisen kehut mun miehen korvaan kuulostaa aina teennäisiltä, vaikka ne ei välttämättä sitä ole, kun teillä on niin, se on niin semmoinen niin kuin ylitsevuotava. Se voi olla myös mun luonnekysymys, että jos niinku Tuukka tekee jotain tosi
1: saksakin,
0: jos Tuukka tekee jotain tosi hienoa, niin mä oon sillain niinku, että vaikka, no niin, no siinä oli lyönti, oho, wow, olipa hieno avaus, näin. Mutta jos mä olisin nainen ja sä olisit nainen ja mä kehuisin sua hienosta lyönnistä, mä oon niinku, ihana lyönti, ihanhan sä lyöt aina niin ihanasti tonne, miten sä oot aina, ja sä näytät niin hyvältä, kun sä lyöt joka kertaa golfpalloa, mä tiedän, miten sä, mä en yhtään jotenkin, mulla on tämmönen, niin tää katon nyt, niin kuin tiedätkö, saaks kiitos?
1: Saan kiinni.
0: Niin toi on vaan, ja tossa ei ole siinä mitään pahaa, mutta ei tarkoita, mun on vaikea niin kuin, se kuulostaa mun korvaan siis tolta.
2: Siis mä tiedän, mitä sä tarkoitat esimerkiksi, ettehän te varmaan ikinä kommentoisi vaikka te kaksi niin kuin toisten jonnekin Instagram-kuviin tai teidän muiden kamojen kuviin. Niin kuin mä saatan käydä kommentoimassa jonkun mun ystävän, jonkun daamin kuvaan.
1: Just näin.
2: Sä, ihana ja niin. Joku vaikka sydän. Niin mä, yes, tai joku upea, että onpa upea mekko tai mitä ikinä. Niin mä ymmärrän kyllä ton, mitä te niin kuin tarkoitatte tässä. Että käyttekö te, jos te ei joku kamu, laittaa jonkun tosi komeen kuvan sen vaikka Instagramiin. Niin te tykkäätte ehkä, mutta kommentoitteko te mitään? Niin kuin,
1: harvemmin ja sitten
0: siinä on vähän semmoinen vitsikäs tavallaan, että sitten siinä voi olla semmoinen, että jos Tuukasta vaikka joku oikein sharppi kuva, niin sitten siihen joku voi käydä niin kuin miespuolin ehdottomasti kommentoimassa vähän sillä tavalla. Niin
2: mutta Tuukalla on aina just siinä nalialui, niin kuin mä oon huomannut, niin, se on joku tosi
0: niin
2: hyvä.
0: Niin, mutta ei se ole semmoinen, se ei ole mun mielestä paha nalialu. Se on hyvän tahtoinen, mutta totta kai en mä niin kuin miehenä halua antaa toiselle miehelle niin kuin ehdotonta tavallaan sellaista, että siinä pitää olla pieni kuitenkin. Se on aina kuitenkin siinä kaksi kukkoa keskenään.
1: Mutta niin se johtuu, naisilla on enemmän, naiset on hyväntahtoisempia ja ystävällisempiä ja kivompia toisilleen lähtökohtaisesti.
2: Ja kierrompia tuukkaisia
1: taustalla. Sitten se tarkoittaa sitä, että miehet

0: ne kehuu, se on oikeasti, se on niin kuin real deal. Sä tiedät, joo, että tota tarkoitettiin.
1: Kyllä.
0: Oikeasti. Niin kuin mä en puhu nyt mistään somesta, vaan niin kuin sit, että olipa hieno lyönti Tuukka.
1: Jep.
2: Tyyppisesti.
1: Jep. Se on totta. Ja se tulee niinku...
0: tiedät, että toi ei tullut sulla niinku...
1: Ei, mä joudun tekemään. Mä en olisi halunnut sanoa sitä.
0: Tuohon sun luonteeseen niin. Ei kuulu se, ei, että sä kehut mua. Niin olis... sitten kun sä oot taistellut sun luonteen läpi sille tasolle, niin, että se kehu tulee sun suusta, kyllä, olos, mä tiedän, että oi juman kautta, se oikeasti tarkoitti tota.
1: Koska siinä on hinta on se, että Tuukalle tulee hyvä mieli, mutta mulla on helvetin paha mieli sen jälkeen, koska se löi niin hienosti ja muuta, ja sit mä oon vielä mennyt kehumaan sitä, niin sehän on niinku siis, mulla on koko päivä tavallaan pilalla sen jälkeen, mutta mä pääsin sieltä mun luonteen yli ja annoin sen
0: kehun. Tämän kaiken toistemme renkkaiden puppaamisen jälkeen, että naiset on feikkejä.
2: En mä sanois, miten niin feikkejä.
0: Että koska se niinku kehuminen ei vaadi sitä. Sitä ei oikeasti ehkä tarkoiteta sillä tavalla. Vaan te
1: heitellään.
0: Tai sitten toinen vaihtoehto, että te olette vaan niinku mega ystävällisiä niinku lähtökohtaisesti.
2: No mä menen varmaan siihen laariin. Kyllä mä sitä tarkoitan, jos mä sen sanon.
1: Vai onko siinä sitten semmoinen, just mä saan Tuukka kiinni tuosta, että onko se semmoinen, aah sä näytät niin ihanalta, niin tavallaan se toinen ääni päässä sanoo kuitenkin sillä lumppu, mikä mä itse laittaisin oikein tämmöistä, aah että toi sopii sulle tosi hyvin. Onko siinä niin tämmöinen, en tiedä.
0: Enkä mä väitän.
2: Siis aivan varmasti mä uskallan väittää, että aivan varmasti hetkittäin on, siis te olette ihan oikein, niin kuin varmasti
1: joo
2: hetkittäin tässä.
1: Mutta
2: kukapa meistä ei joskus tekisi sitä silleen rehellisesti.

0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Huomasitteko te tosi joku aika sitten, että tämä on siis ihan kauhea juttu, mutta kun siellä Vantaa ja Keravan hyvinvointialue tiedotti tosi joulukuussa, että siellä...
2: Let's go Kerava.
1: Katri, ja go Vantaa. Siellä Katriinan sairaalassa oli sijainnut tämmöinen väliaikainen vainajan säilytystila, niin sinne oli päässyt sitten tämmöinen kulkukattimatti sinne väliaikaiseen vainajan säilytystilaan, ja se oli sitten... Nälissähän se kissaraukka siellä on sitten ollut tietysti, niin se oli käynyt sieltä sitten mussuttelemassa jotakin
3: siis ruumista
1: kuollutta vai? Ihmistä, kyllä vaan ruumista. Se oli käynyt siellä sitten maistelemassa nälkäänsä.
4: Mulla on Uppsalan mittavin.
1: Jaha. Joo, ja samalla on kerrottu siis, että se kattimatti on päässyt sinne, mikä nyt ei ole ihan ok. Ja he kertoi siihen kaiken lisäksi sitten, että kissa oli hylätty ja hyvin heikossa kunnossa. No ei mitään, nyt tämä kissa on otettu sitten Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin.
5: Väärennetty irtovalehäntä!
3: Otettu sinne tiloihin,
1: joo,
3: niin?
1: Joo, eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys on ottanut tämän kissan nyt hoitaakseen ja sen nimeksi on tullut Gaston, koska se on tämmöinen selviytyjä ja huonossa kunnossa oleva kaunotaren hirviö.

0: lunastaa tuon sen kalman hajuisen katin itsellesi, kun se on käynyt syömässä. Niin tämmöinen
1: ruumista
0: syömässä. Niin tämmöinen ruumiskatti.
1: On,
0: mutta... vaikuttaako se tämän kissan jälleenmyyntiarvoon, että hänen tämänhetkiseen haippiinsa? Ja pitääkö siinä lukea siinä, siellä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tämän kissan kohdalla, pitääkö
2: kaikki
0: lukea,
2: ruokainen. Että kalma... Siis mua eniten tässä hämmensä, kun mä näin tämän uutisen. Niin tämä otsikko siis oli tälleen.
0: Niin
2: järkyttävä tapaus Vantaalla. Kissa kajosi ruumiisiin sairaalassa.
0: Joo.
2: Onks mä ainoa, kenelle kissa kajosi ruumiisiin Vantaalla? Niin toi kajoaminen jotenkin, niinku, mulla tulee se mielestä, että se on niinku nussinut niitä ruumiita. Tiedätkö, että semmoista niinku nekrofiliaa. Kajosi ruumiisiin. Mä en yhdistä kajoamista niinku syömiseen. Mun mielestä,
1: on,
2: että
1: sinä,
2: jos mä oon kajonnut,
1: eikö mä voi kajota?
2: Eikö se ole?
1: On siinä vähän kylläkin.
0: Tolle kun ne sanot muotoillaan, niin sattuu ihan oikeasti.
2: Kajoasi ruumiisi. Jos joku kajoaa ruumiisi, niin musta tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt tossa on jotain tosi outoa.
1: Oliko tämä viime vuoden?
2: Ihan jees.
0: On joulukuussa.
1: Tämä oli viime vuoden puolella. Tämä Katti kajoaja Matikainen niin ei ilmeisesti sitten ollut oikein kartalla siitä, että nythän vuoden alusta tuli tämä eläisiin tämmöinen sotkeutuminen, niin sehän tuli siis Suomen rikoslaissa niin rangaistavaksi. Niin, eli
2: joo.
1: Tavallaan
2: viimeinen hetki.
1: Viimeiset kalavelat maksettiin joo. Siinä sitten, jos se olisi näin ollut. Mutta sitä mietin vaan, että nythän me punnitaan tässä oikeasti kaikkien teidän rescue-eläinihmisten niin kuin tämä. Että,
2: show me the money.
1: Koska nyt on tämmöinen kissa, joka nyt on saattanut vähän helvimummoilta pikkasen napsasta siitä jostain korvan tillikkaa siitä.
2: Ei, mutta kerro mulle vähän, hei. Kai ne ruumit tosiaan kuitenkin niin kuin silleen niin kuin kasassa. Että eihän niitä jätetä ruuminavauksia. En mä tiedä, onko tässä tehty ruuminavausta. Ei välttämättä. Mutta jos olisi tehty, niin kai se nyt parsitaan kuitenkin kasaan. Koska siis siellähän on, siis sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siinä on sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siellä on vaan niin kuin ihmisiä levolla. Ja mitä se kissa on nähnyt paikan, mennyt safkaan niitä. Eihän niin. Se kissa tiedä, että ne on kuolleet välttämättä. En mä tiedä, miten kissoja aivot toimii.
1: Eli se tassulla kokeile pulssia ennen kuin haukkaa.
2: No totta,
1: tiedä,
2: tai kuuntele hengitystä.
1: Niin, jompikumpi.
0: Ei vaan se on haistanut, tai jotenkin näin, jos ne ihmiset on ollut jossain...
1: Ja siis sitten maistanut.
0: Tämmöisessä...
2: Mutta mistä sä alat niinku safkaa ihmistä, joka on ihan kasassa?
0: Se eihän toihan on useinkin, että kissathan, jos mulla olisi kissa ja mä kuolen nyt, niin se syö mut.
2: Okei, no
0: ton
2: takia mä oon koira-ihminen niin. Taas sit puolesta.
0: Ne syö.
2: Mä en usko, että video duunaas mua
0: mut miksi punnitaan nyt meidän rescue-ihmistä? Siis, otaanko me tämän kalman katin itselleni?
1: Niin, tässä nyt punnitaan sitten se, että tämmöisten niin kuin teidän eläinpelastajien tämä, että onko se niin kuin, meneekö tässä joku raja vai löytyykö? Mä siis uskon ja haluan uskoa siihen, että myös tälle kalmakatille löytyy.
0: Mä voisin ottaa ton kissan. En mä tiedä.
3: Kaaliaivot!
1: Niin. Ne on tommosia, ne on ne kissat, ne on vähän semmosia aggressiivisia. Mutta siis mä ymmärsin näin, kun sehän on tämmönen väliaikainen sijoitus tää jouduttiin laittamaan ruumiita tilaan, kun ei mahdu.
0: Kyllä.
1: Niin siis nehän on saattanut olla, siis siellä on saatettu Vantaa Ikeasta käydä hakemaan tämmönen säilytysjärjestelmä, joku tämmönen paks. Säilytysjärjestelmä, johon on sitten nättiin nippuun laitettu semmoisiin. Mä en tiedä, ehkä en ottaisi nyt itse, jos pitäisi mulle tulisi tehtäväksi, että nyt on sellainen tilanne, mäkin lähden, että meillä ei mahu ruumiita tänne, ne pitäisi nyt paketoida jotenkin, niin valitsisin ehkä, tai en valitsisi näitä läpinäkyviä säilytysrasioita, vaan ottaisin, niitähän saa mustina ja harmaina ja sellaiseen melkein sitten viikkaisin ja laittelisin nätisti hyllylle. Sillähän saa oikeasti, kun sulla on tämmöinen kätevä säilytysjärjestelmä, niin sä saat niinku mahtuun paljon enemmän ruumiita siihen huoneeseen, kuin se, että sä ihan levälleen annat niiden pötkötelle.
0: Ne kissathan on kovia, kun nehän tykkää sellaista semmoista niinku raapimapuista, niin sit sehän on myös varmaan siinä nähnyt myös niinku saumansa. Tässähän mä terottelen
1: samalla
0: itseäni, kun on maha täynnä.
2: Ja kyllä tänä WhatsAppiin tulee, että kyllä ne ruumiit yleensä kai pusitaan niinku kappaleittain.
1: Saman tyylin kuin keravalla ne kepit.
0: Mutta Katti osannut avata sitä?
2: Älä niitä keravan keppejä nyt joka lähetyksessä nostaa. Ne on niinku taputeltu, maksettu, anna olla.
0: No mutta okei, okay. Hei loppukadettiin. Jos tää kalmakatti tulee mun kotiin, niin tuutteko silittää?
2: En varmasti.
0: Tulee.
2: Enkä ainakaan päiväunille, koska se on sitten lähtee
1: vastaan. Mäkään selkää.
0: Se viiltää pienellä kynnellä sun korkoon.
2: Mutta sehän ne on sairaan terävät ne kynnet. Sehän on siis avannut vaan siitä
0: vetskari.
2: Mummista, masun auki ja sit sisään.
1: Kyllä, file
2: on mummin ihan sairaasta. Siis suurin häviä tässä uutisessa on niinku kissat. Niin kuin ihan vaan yhteisönä.
0: Eikö mun mielestä Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen?
2: Me ollaan
0: sairaala-alue.
2: Me ollaan niin kuin isketty rock bottom jo niin kuin ennen niitä keppejä jo niin kuin aikoja sitten.
1: Ei toi lemmikkikissa mainoksena.
2: Nämä kissathan on ihan sairaita.
1: Joo, kyllä siinä. Että en ummistaisi silmääni. kissan kanssa samassa tilassa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sit tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
2: Se on semmoinen halpa pamahdus, kun tällainen kuuluu, jos omakotitalossa tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taskuun.
1: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan...
2: Korvatulpat.
1: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Ei, sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en... Oi, pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
3: Ei se auta mitään.
1: Eihän se
3: sillä
1: auta.
3: Hetkellä.
1: Ei se auta.
3: Ei vaan tuu uni enää niin. Sen jälkeen.
1: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla lunta katolta tai ois. Joku tämmöinen? Joku sen.
3: Ei se kyllä pamahda.
1: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
3: No ei toi ihan optimilta.
1: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
3: putki. Mä oon vanha putkimies.
1: Sepä se. Okei, röörirassa ja röörirassa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
3: No se on yksi niistä kyllä.
2: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
3: Kolina.
1: Kolina, aivan.
2: Niin no.
1: Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä,
3: et
1: jos mulla
3: mitään.
1: Putki...
3: Soittaa mulle.
1: Okei. Okay. Ja sitten sä tuut. Ja mitä
3: mä tuun jätkien kanssa hoittaa kondiksi.
1: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
3: Puretaan seinät.
1: Puratte seinät.
3: No pakkaa meidän siellä putkeen päästä käsiksi.
1: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee. No niin. Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
3: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
1: Hyvä, joo.
2: Ja pari päivää viinan paskaa ja poreille siinä.
3: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
2: Ah, okei.
3: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
1: joo.
3: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
1: Missä vaiheessa te on, onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitten laitetaan päähana kiinni? Että siellä on lorina loppuu. Ja mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
3: Ja ensi viikon torstain.
2: Ja hintaahan tällä
3: löytyy,
2: puhelulla.
3: Mutta tehdään ilman kuitti.
1: No niin, tää me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
3: Joo.
1: Näin.
2: Osaamista vuodesta 93.
1: Kyllä. Keravan putkipojat.
3: Kyllä. Tukeperä kake.
2: Joo. Ja hepä istuu takapenkin.
1: Kyllä.
2: Showmiehenä soittaa musaa.
3: Se on aina joka... No joo.
1: Ei, petelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
2: Niin nouset pois sieltä, kun on niin kylmä.
1: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivo, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin nähdä.
3: Mäkin tullaan katsoa.
1: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
3: Onko se puutalo, mikä sulla on?
1: Oh.
3: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
1: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että no sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
3: No niin, näin se täytyy olla.
1: Okei, laitetaan
3: tuon. Täällä ei huolta.
1: Okei, no sinähän se ammattilainen
3: tässä on. Niin kauan kun se vedet tulee sukille, niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisuun.
2: Kerava liikahtaa
3: siinä. Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
1: Kiitos.
2: Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
1: Ennen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Yksi semmoinen niin kuin ajankohtainen, joka oli joka lehdessä eilen, ainakin siis netti-uutisessa, niin liittyy NATOon, Suomeen ja Suomen tämmöisiin tuleviin NATO-esikuntiin. Nämä ei ole nyt niin kuin virallisia, mutta mitä mä eilen Ylen iltauutisiakin katselin, niin kyllä siellä niin kuin ollaan aika lähellä tämmöistä kättelyä. Ja tilanne on siis se, että tämmöisiä NATO-esikuntia puuhataan nyt ensinnäkin tuonne Suomen Lappiin. Se on joko Sodankylä tai Rovaniemi, mitä nyt tullaan esittämään. Siinä vielä vähän niin kuin haetaan, katsellaan, että kumpi se olisi.
2: Kuinka paljon sieltä tulee jengiä tämmöiseen esikuntaan?
1: No tässä ei ole sanottu, että kun ei ole kerrottu sitä, ja mä en suoraan sanottu, niin en tiedä, että minkälainen bändi se on. Mutta no siellä oli, otapa nyt, siellä sanottiin näin, että sinne pohjoiseen, niin ensinnäkin Ruotsi ottaa niinku vetovastuun siitä pohjoisen tukikohdasta. Sitten
2: Ruotsi
1: tulee,
2: niin yes, ottaa vetovastuun se oli Suomessa.
1: Sekin oli mun mielestä vähän outo, mutta sinne tulee...
2: Sotilasesikunnasta.
1: Joo.
2: No, Ruotsi on edes sotinut viimeksi. Tämä on vaan niinku mun kysymys.
1: Eikä nehän pelasi toisen maailmansodan aikaan sitä pingistä,
2: aivan,
1: sen tietää kaikki.
2: Just näin.
1: Mutta sinne tulee
2: hei,
1: siis...
2: Hei, hei, Petter.
1: Sinne tulee ruotsalaisia. Kalle,
2: Kalle,
1: Kalle. Mutta sinne tulee siis ruotsalaisia.
3: Stereotyyppistä.
1: Sinne tulee semmoisia ruotsalaisia ja sitten sinne tulee ilmeisesti myös suomalaisia. Tämä on kuin joku vitsi. Norjalaisia.
2: Niin joo, niin menee saunaan.
1: Joo, nimenomaan ne menee saunaan ja sitten kivekset jää lauteiden väliin ja loppuukin historia. Ja sitten tuli brittejä ja jenkkejä. Mä en tiedä, onko sama juttu sitten, kun Mikkeli on nyt sitten taas tämä tämmöinen niin kuin maavoimien esikunta. Ja siitä ollaan, Alexander Stubb sanoi eilen, että tätä ei ole niin kuin virallisesti päätetty, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat on sitä mieltä, että kun sitä tullaan puolustusvoimien puolelta ehdottamaan, siellä on jo valmis niin kuin maavoimien esikunta siis Mikkelissä, niin että olisi vähän ihmeellistä, jos nyt sitten tuolla Arkadianmäellä päätettäisiin toisin. Mutta mikkeliläiset on ollut tästä innoissaan. Heiltä oltiin käyty jo kysymässä sitten, että hei, tämmöinen tulossa. Niin jengi on siellä totta kai, hei, tähän lisää niin kuin työpaikkoja tulee ja sinne tulee siis, kun tulee porukkaa, niin kaikki hotellikapasiteetti,
3: ja
1: kaikki
3: tinderit,
1: tällaiset.
3: No hyvät tämä, tytöt.
1: Just tätä mä aloin, niin kuin, onko siellä nämäkin herrat, jotka yleensä siihen juttuun vastaan, niin mä mietin, että olette sitten miettinyt sitä, että sieltä tulee tämmöisiä salskeita NATO-upseereita. Niin Mikkelin tori, Mikkelin tori täyteen, niin mä luulen, että siellä pikkasen saattaa olla niin kuin myös siltaelämässä, niin alkaa siellä olen, sanotaan näin, että pitkästä aikaa Mikkelissäkin, niin rouvien päät kääntyy vasemmalle oikealle ylös alas näin.
3: Täytyypi lähteä käymään.
1: No just tämä. Ja tämä on ikävä, koska tämä on kuitenkin niin kuin oikeasti asiallista toimintaa näin, ja tohonhan sitten menee, että se on semmoista yhtä parittamista.
3: Mutta eihän niitä voi sinne yksinäisiksi jättää, tiedätkö, tänne uuteen paikkaan. Kallet ja
2: se saattaa olla kyllä snadi kulttuurisokki sieltä, kun jos tulee
3: ai,
2: vaikka...
3: Ai mikkeliläinen emäntä.
2: No se... Jos joku jenkkiupseri vaikka tulee, joo, pyörähtää
3: oi.
2: Isosta citystä, jostain Washingtonista, joo, lähtee, tulee Mikkeliin katsoa, että mikäs täällä on, joo, oikein meininki.
1: Sieltä
2: Diina vastasi just tällä tavalla. Uudessa polkkatukassa, kun ajattelet, tekee vaikutuksen.
1: Kaipiroska kädessä.
3: Paremmat piirteet.
1: Hei, solttu poika.
3: 11 salmarialla.
1: Mä laulan sulle seuraavaksi nyt biisin täällä näin.
3: Hei, joo, älä nyt. Ne saattaa kuulla vaikka kuinka rakasta. Ootte vaan kateellisia. Kun täällä on sellainen upseeri, tulee teitä tervehtimään, niin teillä harmittaa.
2: Mutta onhan se tommonen NATO-esikunta, kun tökätään tohon vaikka Mikkeliin. Mm. Johan se vähän tonne itärajan taakse semmonen, että watch out for this.
1: Niin,
2: henkinen ratkaisu. Siellähän oli joku jos oli joku neljänneksi tai viidenneksi suuri venäläismedia, oli väittänyt Suomen puolelta, olisi ammuttu jotain laukauksia Venäjän puolelle. Tehty joku isku.
1: Ai jaa.
3: Niin oli, se oli viime viikolla, mäkin huomasin sen.
1: No tämähän nyt on, ja nyt se niin
2: siis mainilla laukaukset all over
1: once again. Once again, joo. Mutta nyt on ollut kaiken näköistä, sitten on ollut uutisia näistä, kun ne on siellä trollimediat levittänyt Kamala Harrisista kaiken näköistä videoja ja muuta, että on se melkoista toimintaa. Mutta hei, tässä on kuitenkin se, että nyt kun on NATOon liitytty, niin se, näinhän se pitää mennä, että sitten alkaa asioita tapahtua. Alkaa, et ei se ole vaan sillä lailla, että lyödään niinku nimet papereihin ja nyt ollaan NATO. Sitten se on näin, että sitten me ollaan osa puolustusliittoja, kun me ollaan täällä niinku pohjoinen edustaja, niin sitten pitäähän se niinku alue kattaa niin sanotusti. Ja just, että jos mietitään sitä Mikkelin tilannetta, niin paitsi että Tiina voi mennä sinne, niin
3: mä vien ne Tertin kartanoon syömään koko porukan.
1: Just näin, koko porukan kanssa sinne saunomaan ja syömään hyvin, niin juu, sen lisäksi ihan oikeasti, niin kyllä se varmaan, en tiedä, tai olisi mielenkiintoista tietää, että minkälainen määrä sitä porukkaa just tulee, että mitä se niinku Mikkelillekin tekee, että se voi oikeasti tehdä, siis taloudellisesti, ja tekeekin varmasti taloudellisesti hyvää. Ihan tervetullutta siinä mielessä.
2: Joo, tämä meni, että venäläismedioiden mukaan Suomesta olisi laukaistu ukrainalaisia lennokkeja Murmanskin alueelle. Väitteiden paikassa pitävyyttä ei ole vahvistettu ja Ruotsin ilmavoimien tiedottaja pitää niitä disinformaationa. Mutta näin siellä Venäjällä väitetään.
3: Se ei tule koskaan loppumaan.
1: Ei, ja siellä väitetään kaiken näköistä. Mutta hei, lämpimiä terveisiä Mikkeliin.
2: Rautaan rajalle, hei.
3: Paljon Mikkelis neliöhinnat asunnoille. Oi, kotie.
1: No ne varmaan nousee tässä koko ajan pikkuhiljaa. Mm-hmm. Se on ihan niin kuin mahdollista.
3: Ei haittaa.
1: Ei varmasti. Mutta kyllä tämä semmoiselle mikkeliläiselle peräkamarin pojalle, niin eihän tämä iloinen uutinen oikeasti ole. Että jos on nytkin ollut jo vaikeuksia tehdä paikallisessa vaikutusta, niin paitsi sillä omalla karaoke-numerolla ja sitten sillä, että asuu vielä niin kuin äidin kanssa, niin onhan toi paha, kun siihen tulee NATO-upseeri siihen rinnalle, niin on se tekemätön paikka, mistä päästä mihinkään.
2: Mä viestin oli tänne, että kyllä se jenkkisolttukin ymmärtää, kun daamia vaan viinipulloa imasemalla, että nyt on emäntäainesta. Se on just näin. Teette semmoiset kikattiin, niin ettei ole jenkkipojat semmoisia ennen näännyt, niin alkaa pikkarit pyöriä heidänkin jalaisissa.
3: No aivan ihmeessä.
1: Kyllä. Come here. Let's rypytetään piirakkaan
3: yes,
1: once again.
3: Yes, you look good. Tule rypyttämään with me.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato ite. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen salaatinut meille ruokalistan.
2: No kerro ajatustesi, Salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
0: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa puhuttiin ala-asteen diskoista, päästiin muistoissa aika syvään päätyyn ja ilmeisesti resonoi myös sillä lypseen puolella, kun WhatsApp on muisteloita tullut.
2: Joo, siis se herätti tämä, mikä se sana oli?
1: Konvat.
2: Niin tämä konvat herätti siis keskustelua.
1: Joo, mä en käynyt diskossa ala-asteella, vaan ne oli konvat ja jotenkin mulla tuli tosi tosi vanha olo. Siis ei sillä tavalla niinku keski-ikäisen vanha, vaan sillä niinku esihistoriallisesti vanha. Se sana on hieman ehkä jotenkin kalskahtaa.
2: On, ja sitten on muitakin. Jani laittaa muun muassa, että meillä, mihin se nyt meni täällä, meillä Teuvalla oli koulun disko nimeltä Ilsut.
1: Okei.
2: Ilsujakin on käytetty.
1: Eli Iltamat.
2: Kyllä.
1: Sekin on muuten vanha.
2: Pakko kommentoida, että et oli just ainoa, jonka diskot oli konvia. Meillä ne todellakin oli ala-asteella, kirjoittaa Liisa. Te olette kanssa molemmat sieltä 1800-luvulta siis.
1: Me ollaan Liisan kanssa. Kyllä, silloin kun oli vielä. Silloin oli vielä maailmassa järjestys.
2: Ei, 2022 on ollut yhtenäiskoulun konva. 29.4. Lindharjun koulun aulassa 1-6 luokkalaisille. Pääsymaksu 2, älä tuu kipeänä.
1: Eli konvat rokkaa edelleen.
2: Uskomatonta.
1: Siis,
2: Tuukka, oliko se kuullutkaan aikaisemmin tuollaista termiä?
1: Mutta siis konvat on, niin kuin mä sitä itsekin aloin katsoa, että mistä tämä sana niin kuin oikein tulee, niin konventti on tosissaan se sana, mistä se lyhenne on, ja tämmöisen selitteen löysi Interwebistä, että sillä tarkoitetaan opiskelijoiden tai koululaisten järjestämiä bilettyylisiä juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, YYMS-ohjelmaa. Eli kyllä se näin määritetään, mutta on siinä joku semmoinen, jotenkin se liittyy mun mielestä, siinä on jotain uskonnollisen maailman, että sielläkin käytetään sitten ehkä tämmöistä terveä, mutta yhtä kaikki, tärkeä kysymys tuossa jäi kokonaan sanomatta ja esittämättä, koska en tajunnut omaltakaan lapselta kysyä. Vieläkö 2023 koulun diskoissa tanssitaan hitaita?
3: Monennella luokalla nyt tämä on.
1: No tämä oli kakkosluokkalainen, että mä en tiedä. Mä luulen,
3: toivottavasti
1: siellä,
3: ei.
1: Mä en usko kanssa, että sitä siellä. Siellä oli ollut tanssikilpailu, niin kuin säkin sanoit, että oli jotain breikkikilpailu. Mutta ylipäätään, no sanotaan nyt sitten vaikka kutosluokan diskossa koulussa, tanssitaanko hitaita, kun mä en edes tiedä, tiedättekö, että onko baareissa enää niin kuin viimeisiä hitaita, illan viimeisiä hitaita, silloin kun minä olin nuori, eli jälleen mennään sinne kaukaiseen aikaan, milloin yökerhoon mentiin saluunaan vielä läpi, niin silloin oli kyllä ihan se, että kyllä hotellijäämisellä niin viimeisen hitaan pystyi siellä yrittää naarata vielä.
3: Mä en ole kyllä missään bilepaarissa kyllä käynyt.
2: No ollaan me ihkus sunkaan nuohottu.
3: Mutta en mä siellä bilepuolella ole ikinä. Karaoke puolella.
2: Me oltiin Juuso sunkaan siellä bilepuolella viimeksi. Oliko siellä hidas?
1: No
2: näin.
1: Nyt oli vaikea.
2: Väärät ihmiset vastaamassa.
1: On, ei siitä ei ole muistikuvaa.
3: Kyllä sun pitäisi nyt tinnit
2: tietää. Mä oon sunkaan aina myös siinä karaoke puolella.
1: Mutta
2: olisipa kiva, kun joku tulisi
1: onko
2: hakemaan siinä sitten. Varmaan tosi kiva tällä käytännössä tilanne. Niin siis aivankaan ihan hirveä. Mutta ajatuksena kauhean kiva, että tämä kuppila on nyt menossa kiinni. Mä muistan Turun Apollos viime vuonna, pyydän nyt jo anteeksi, mutta kävi siis niin, että siellä tuli pilkko ja sitten oli jotain viimeisiä hitaita siinä, just siinä alhaisiin karaokeitus. Ja se ei ollut niin kuin tanssittava hidas, vaan liian hidas tempona kuin paska biisi. Niin mä sitten kävin hakea sieltä baaritiskin takaa sen karaokemikin ja laitoin mun puhelimesta sen karaokemikin, siis tuon Sutsisatsin Fremelin palikoilta.
1: Okay.
2: Niin mä toimitin itse tämmöisen vikan hitaan, niin siihen mä sain ihmiset kyllä tanssimaan, mutta se
1: on eri.
2: Siitä ei tykätty.
1: Joo.
2: Mutta joo, ajatuksena se olisi kiva, että
1: vaan kansanperinnettä, koska sehän oli ihan oikeasti, nyt jos tässä puhutaan rehellisesti, niin kyllä sitten kun puhutaan baarien vikoista hitaista, niin kyllä mä väitän, että ainakin meillä kaksilahkeisilla, niin siinä oli enemmän tai vähemmän tarkoituksena se, että kun tajuut, että perhana tämä ilta on loppumassa, on jäämässä aivan luu tässä käteen, no nyt on vielä skarppaa, nyt on vielä mahdollisuus. Ei se ollut tanssin ilosta sitä käyty tanssimassa siinä, kun musta on niin ihana tanssia, joo, sen takia.
2: No mitä siinä sitten, niinku, supisitko samalla jotain sen daamin korvaa.
3: Ei, mutta sä pääset lähelle.
1: Niin. Ja sitten toivot, että siitä lähti semmoinen hirveä nuoleskelu, oikein kunnon kielimoukari käynti.
2: Oi, ihanaa.
1: Joka sitten mahdollisesti vielä jatkuisi sitten sen jälkeen. Tai ainakin siihen. Toi on fakta. Noin se
2: ja
1: noin
2: me
1: se vaan meni.
2: Se, me naiset, me halutaan vaan se semmoinen halaus siihen illan päätteeksi.
1: No miksi te sitten sitä kielimoukaria laitte heittää
3: sieltä? Saatte ukisedän special halin.
2: Show. No mikä se on, Tuukka?
3: No, sanotaan, että käsi menee taskuun.
1: Mm-hmm. Mutta kenen taskuun?
3: Mm-hmm.
1: Ja tuleeko se sieltä pois?
2: En tiedä.
1: Aikanansa. Kun sen on kerran sinne sanulla, niinhän se menee, että jos sä johonkin saat jotain laitettu, niin kyllä se sieltä poiskin tulee.
3: Tulee. Sehän on muuten ihan törkeä biisi. Se, tota noin, niin sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa, tiettikö sen biisin?
1: Joo, joo.
3: Siinähän lauletaan silleen, että käden laittaa taskuuni mun ja tehdä tempun taitavan.
1: Onko siinä tollain?
3: Siinähän lauletaan siitä, että finkutetaan siis jotenkin. Siis, no onks mä onks nyt ymmärtänyt ihan
1: päälle? Onko se nainen, joka sitä laulaa?
3: On, on.
1: Ei niin. Että käsi taskuun ja...
3: No, niin, Evelina tietysti... Kurki laulaa. Mutta me niin kuin jonain päivänä mä tiesin, että no, sä saat sillä no, lailla peppua nyt... vemputtaa, joo. Niin onhan se niin kuin jo lähtökohtaisesti no, vähän näästi.
1: No joo.
3: On se vähän näästi.
1: On, on, on.
3: Mutta että kun siinä lauletaan, että oota nyt kun mä saan sulle täältä näytteen, että käden laittaa taskuuni mun.
1: Onko sen biisin nimi siis?

0: helvetti.
1: Joo.
0: Ja nyt itse asiassa... Nyt kun mietitään tätä, eli ensin ollaan laitettu käsitaskuun ja sit tehdään temput taitavat, niin onko se käsi laitettu sit kuitenkin takataskuun
1: niin.
0: Ja sieltä vemputetaan persen reikää?
2: Ei.
0: No niinhan tässä lauletaan, vai mitä tarkoittaa pepun vemputus?
2: Oi, kun niin. Kello on jo aika paljon.
1: Totta, koska
2: paljon.
1: Jos se osaisi niinku tanssia, niin se olisi sillä lailla peppua heiluttaa.
0: Niin.
1: Mutta se, että sitä niin kuin vemputetaan, niin sehän nimenomaan kyllä viestii tosta kaunista kieltään totta kai, että siinä olisi sitten mahdollisesti ollut tämmöinen. Koska tuskin nämä taikajutut, mitä siellä taskussa, oli se nyt etu- tai takatasku, niin tuskin ne on esimerkiksi semmoisia varjokuvaeläimiä, mitä pystytään. Tai esimerkiksi tämä, että peukalo on irti, niin tuskin se on se temppu, mitä siellä halutaan nähdä, että siellä oho, tämä peukalo on irti ja tämä on näitä.
0: Kyllä ei toi... siitä kukaan innostu. Mutta jos alat finkuttaa ässiä takataskun läpi, niin kyllä siitä
1: mut toi täytyy sanoa, että...
0: innostuu, hämmentyy, mitä näitä nyt on.
2: Mä veikkaisin kanssa, että tolleen yllättäen kysymättä, niin hämmennys on ehkä.
1: Ja vanha...
2: Tai jokainen,
1: jämsäläinen viimeinen hidas sanoi itse asiassa se, että
2: tota,
1: kun se on missattu se oikein viimeinen hidas, niin jämsäläinen viimeinen hidas on nimenomaan se, että mennään tota sitten loppujen lopuksi kotiin ja laitetaan Bon Jovi soimaan ja sitten... Niin kuin sillä sormella nimenomaan sieltä. Ja just takataskun kautta. Vähän vemputetaan.
2: Itseään.
0: Siis omaa.
1: Joo, just näin. Se on se viimeinen hidas.
0: Toi on jo aika siisti uusi juttu. No. Niinku, ei se ota lapasta, vaan niinku, Raivo fistaa itseään. Tosiaan sä sanoit.
2: Ihan kauhean juttu.
1: Raivo fistaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mitäs? Oho.
3: 7-2-4 kohtas.
2: Kattopas vaan, pitkästä aikaa. Ja näin se tuli sieltä sisälle.
4: Onks näin?

0: Kyyberi.
1: Kyyberihän on. Se on. Etkö tunnista naamasta?
0: No nyt mä vasta näen, kun otti ton koppalakin pois silmiltä.
1: Kyllä. Siis kukaan ei näytä niin Kyyberiltä kuin Musa Kyyberi. Legendaarinen musiikkipolliisi.
2: Vanhat veikot, hei. Mahtava nähdä teitä.
1: Samoin Kyyberi.
2: Tossa kuule oltiin partiokaverin kanssa justin ajelulla näillä holleilla. Käytiin tuossa Galtseella vähän pyörähtämässä. Niin ajattelee,

0: näkökulmaa myöskin näihin keisseihin.
1: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi noissa hovimuusikkobiiseissäkin on joku tunnistanut joskus jotain tuttua.
0: Joo. Mutta mulla on tässä niinku pari kuumaa nyt.
2: Aha.
0: Mulla on pari tosi kuumaa nyt tässä. Kyberi totta kai saa niinku pitkin vuotta paljon tommosia.
3: Tulee
0: niinku,
3: toi pilli päälle, Kyberi.
0: Toi koira hyppäsi tuonne napin päälle. Niin, joo, rahos vai jeppä. Mulla on totta kai vuoden mittaan aina satelee niinku tasaisesti Kyberin viihepuhelimeen näitä vinkkejä, ja mä sanoisin, että perataan nämä kaikki tässä nyt alta pois, niin ei tarvi huomenna tulla uudestaan.
3: Joo, sopii.
0: Tässä on ensimmäinen, ja tästä mun täytyy kiittää vinkkipuhelimeen laittoviestiä kapteeni Suolisolmu.
2: Mm-hmm.
0: Niin tässä nyt on, tässä on tuttu ensimmäinen, se, no mä laitan tämän ensimmäisen, tää on Nokian 3510i Skydriver.
1: Anteeksi.
0: Skydiver, anteeksi.
1: Siis onko toi biisi vai artisti?
0: Soittoääni.
3: Joo.
0: Niin mä soitan tän teille nyt ihan heti kärkeen, niin varmaan kaikki tiedätte, nyt mihin ollaan lopulta menossa.
2: No.
0: Tästä kiitos muuten Suolisolmulle. Hän on ihan tubeen laittanut mulle valmiiksi tämän videon, niin mun ei tarvi näitä esimerkkejä kaivaa. Niin...
3: Halo.
0: Ja mitenkäs teille tulee tästä näin ensimmäisen mieleen?
2: Kipu kuolee, ei näytä tekeä.
0: Aivan, just näin. Mutta mennään sinne vasta lopussa, koska käydään heittää pieni keikka vielä Jenkeissä ennen sitä.
3: Joo.
2: Joo.
0: Niin mietitään, kuka on kopioinut ja ketä.

0: Kyyperi ei tuomitse koskaan.
1: Mä vaan heittelen nää tähän pöydälle ja sit kansa saa tehdä päätöksen.
0: Joo. Kyllähän toi kieltämättä niin tossa... Mä en tiedä miten toi ensimmäinen... Mikä sitä oli tää keskimmäinen? Oliko se Kessaa? Tunnistitko se siis?
1: Kessa TikTok.
0: Joo. Aivan, se on se.
2: Se on tosi iso
0: piiske. Eli se on tullut tuossa välissä, niin mä mietin vaan, että jos on hakenut tommosesta niinku soittoäänestä innotusta, niin meneekö se sitten, niinku, onko se plagiaatti vai onko se enemmänkin niinku refe?
1: No.
0: Kilkka.
3: No, vaikea sanoa. Niin kuin aina sanotaan, niin maailmassa on rajallinen määrä semmoisia tarttuvia melodioita ja semmoisia sointurakenteita, jotka vaan jotenkin luontevasti kytkeytyy toisiinsa.
1: Olis vielä kerran.
3: Voiko tätä saada koko aamu?
2: Vai?

0: No, kyllä mä näin sanoin, että jos soittoäänen haluaa, niin voi valita ihan minkä tahansa noista, niin ne on niin kuin samantyyppisiä.
1: Niin, ja en mä tiedä, päällimmäisenä mulle jää mieleen, että toi on kyllä hemmetin hyvä kertsi, toi Mirellan kertsi. Niin, kyllä se jää Juman autsedeä päähän.
2: Joo, sitten tästä seuraavasta täytyy antaa kiitos Niiras Matille. Hän laittoi, tässä on nyt niin kuin sanoma vähän, niin kuin missä biisissä liikutaan, on sama. Ja sitten mun mielestä sävelmässäkin, tai en mä sano mitään, mutta siis saattaa olla sävelmässä jotain sanaa. Kuinka monella on tuttu tämmönen biisi asteelta?
0: Kato, sulla taas se koira hyppäs pillin päälle.
2: Niin, johonkin pillin päällä tuppas alas sieltä, Matti. No niin.
3: Matti. Matti, ääntä ei ollut. Mut sieltä löytyikin vastaus.

0: siellä kengissä.
1: Ei ole kyllä semmoinen joku Etiäinen, mutta ei kyllä, ei niinku tuu ihan mieleen tossa, mutta jotain muuta kyllä tuli nyt mieleen, kun
2: joo, 5 vuotta vanha biisi ja vuosi sitten tämmönen biisi.
3: Oliko ton nimi Pelle vai mikä?
2: Joo.

0: koska sit ois niin kuin jäljet.
1: Joo. Eikö mikä toi shirtin?
0: Niin.
2: Eli shorty, joo.
1: Shirty.
2: Joo.
1: No en mä nyt tiedä, tiedätkö, onhan noin nyt pelle on kuitenkin aika tommonen yleinen sana ja
2: on,
1: tematiikaltaan
2: on.
1: Tulee mieleen tollasesta pienestä parisuudessähläyksestä.
0: Mutta tulkitsitko Ilkka, että siinä ei ollut mitään muuta sanaa kuin toi pelle-sana?
1: No saattoi siinä jotain muutakin yhtäläisyyttä olla, että kyberi on tarkkana.
0: Joo, mä tiedän, Ilkka on yleensä näissä niinku vaikein niinku tämmönen puolelle käännettävä, mutta mä yritän vielä kerran.
3: Noni.
0: Viimeisimmästä lähtee kiitos, tuotta noin, ottapa, täytyy katsoa vielä lähtee. Tässä lähtee Esalle kiitos tästä. Ja tää ensin tää vanhempi biisi näistä, eli jos jotain on kopioitu. On tullut vinkkipuhelimeen. Jos jotain on kopioitu, niin tätä on kopioitu. Eli tää on tullut aikaisemmin. Tääkin tosin ihan 2 kuukautta sitten, mutta onko teille tämmönen yhtiö tuttu kuin nappiverkkarit?
1: Ei millään tavalla. Harmi, että ei ole.

0: En mä tiedä.
1: Mut kun nää on näin peräjälkeen julkaistu, niin onko tässä mahdollista se, että on käyty samassa studiossa jäänyt jotkut setupit siellä?
2: No mä tota jotenkin luulen.
3: Eli laula! Vaan kuulostaa, että Eli laula.
0: Ei kun mulla ei se oma biisi, ei kun laula tähän samaan vaan. Mä ruuvaan se vähän teidän vähän enemmän aloa.
2: Tiedätkö, mä vaan rohkenen epäillä, että kun mä luin just, että Halo Helsinki oli jossakin Briteissä Peter Gabrielin studiolla äänittämässä tätä, niin oiskohan nappiverkkarit ollut siellä?
0: En tiedä.
2: Tää on muuten melkein yhtä tiukka kuin se musavisa, jonka Helena Koivu juhannusaamuna järjesti Mikolle ja Nataliille.
4: Se oli kova
2: paikka. Kuulemma Spotifys on nyt semmoinen soittolista kuin Helena Koivun herätys.
0: Hei,
4: mutta kuten sanottu, niin Kyberi ei syytä ketään, hän vaan tuo ja kansa saa päättää. No mutta niin. Kiitos kaikille teille. Oli
2: kiitos Kyberi, kiva kun
4: kävit. Kiitos hyvästä showsta, oli kiva nähdä. Kertokaa sille Tukellekin terveisiä, se on mun suosikki.
3: Kyllä Matille rapsutuksia.
2: Ota Kyberi kahvit tosta lähtiessä.
4: Jes, kaksi, että on pois paikka.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247. Nyt mä näen sut.

0: Station. Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Mm.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ootte sitten erähenkisiä ihmisiä?
2: Kyllä, mähän olen partiossa ollut itse nuorempana.
1: Ootko sä edelleen erähenkinen?
2: Ravan eräkammuissa. Oon mä erähenkinen, mutta onko mä eräillyt viime aikoina, niin elaisikaan.
1: Just näin.
2: Valitettavasti.
1: Tiina Retta.
2: Mutta mulla on kova unelma on siinä, että pääsis joskus tuonne Lappiin kesäisin, ehkä syksyisinkin tai jopa keväisin, niin ihan semmoiselle tämmöiselle patikointireissulle.
1: Meidän pitäisi hei semmoinen porukan ruskaretki järjestää joskus.
2: Joo, mielellään. Joo.
1: Mä en ole mikään kauhean kova eräilijä, mutta mä sen kyllä niin kuin dikkailen siitä ajatuksesta näin, mutta mulla tulee ongelma siinä, että sit kun mä mietin, että okei, pitäisikö lähteä just vaikka joku tämmöinen Lapin muutaman päivän reissu. Sitten mä olen miettinyt, no ei mulla ole mitään välineitä, eli mun pitää ostaa teltta, mun pitää ostaa rinkka, ja sitten se alkaa kaatua se homma. Jotenkin, että miksei se eräily voisi olla, mä ymmärrän, että se on kivempaa hyvillä välineillä, mutta jotenkin sitten tavallaan, kun eikö se just, että ollaan yhtä luonnon kanssa, niin sitten vaan niinku tavallaan, että tosta vaan noin niinku lähet ja koetat pärjätä. Ei niin. Sit kivaa tuu sillä lailla, eihän sit kivaa tuu missään nimessä, mutta että semmoinen niinku kilpavarustelufiilis mulla jotenkin tulee, niinku tulee tästä.
2: Mä oon taas niin kuin, tiedätkö, semmoinen niin kuin varusteihminen, että jos mä, niin kuin, mulla on idea, että nyt lähdetään kyllä tuonne skutsiin samoilemaan. Joo. Kyllä mä mielelläni sitten niin kun käytän kaikki rahani myös. Niin
1: no, se on, mutta kun mulla käy helposti, mutta mä tajun stopata. Sä meet ja ostat sen kaiken. Mä tajun sen, niin kun sen järjettömyyden siinä. En tee sitä, mutta mä en mene sinne skutsiin.
3: Siis sillä hinnalla, kun te lähdette teidän poikien ruskaretkelle, että lähdette 10 päiväksi all inclusive business luokassa seisellelle, kun te ostatte telttaa ja
2: niin,
3: kaiken maailman.
2: Niin, mietin Suomen Lappia ruska.
1: Mutta se ero on just
3: mä
1: siinä.
3: Mä tiedän, se on hieno,
1: Tuukka
3: mutta en
1: näkee lähde. Ruskan, mutta sillä on reva ruskalla ja mä taas niin kuin, mulla niin kuin lompakossa paine säilyy, mutta sitten kivaahan mulla ei ole. Että me olemmat hävii.
2: Joo.
1: Vähän niin kuin tässä.
2: Aika paljonkin.
1: Mulla tuli siis tää mieleen siitä, että viikonloppuna järjestettiin ensimmäistä.
2: Mä sanon siis, niin. Mulla polttelee rahat. Mulla ei ole tarpeeksi rahaa, että mä voisin elää tällä elämäntyyliin, mutta mulla polttelee ne. Jos mä saan palkan, niin mun niin kuin aivot toimii sillä tavalla, että mulla on tätä rahaa, nyt mun täytyy käyttää näin.
1: Ja tuplana mielellään vielä.
2: Ja sitten viikko ennen kuin seuraava palkka tulee, niin ihmetellä, että mihin sitten nämä kaikki hupeni. Ja nyt on taas säästötili vedetty tyhjäksi. Mitä tässä niin kuin tapahtuu?
1: Kyllä. Viimeisen päälle rinkka selässä siinä. En tiedä, mitä tapahtuu.
2: Mun aivot on niin kuin koodattu sillä tavalla, että jos mä saan rahaa, niin se pitää myös laittaa niin kuin hyötykäyttöön.
1: Joku siis viikonloppuna.
2: Ja mikään säästäminen tai sijoittaminen niin. Ei ole hyötykäyttöä.
3: Mikä on ollut viimeisin hyötykäyttö, mihin tämä säästötilin rahat on nyt käytetty?
2: Uuteen driveri ostin tuossa just.
3: Javere.
1: Sehän oli
2: se oli alennuksessa.
1: Pari huntti on
2: siis
1: tosiaan.
2: Ja mä huomaan, että mä tuun niinku keski-ikäiseksi kovaa vauhtia, koska mulle merkkaa se alennus siinä. Mm. Että jos se on selkeästi halvempi kuin sen pitäisi olla.
1: Sä mainitsit sen myös joka kerta siinä, niin että ostin uuden driverin. Se oli muuten hyvässä alennuksessa.
2: Mainitsinkin.
1: Niin. Se ei ole kyllä, ei se ole muuten enää semmoinen niin kuin pelimiehen kommenttihan se ei ole. Nyt en tarkoita golf-pelimiehen, vaan ylipäätään niin kuin elämän pelimiehen.
2: Joo, mutta en mä olekaan mikään elämän pelimies.
1: Ei, mutta sä oot lipsumassa tähän hyvään tähän setämiesosastoon. Kyllä sulla vielä menee siihen aikaan, että sä pääset yhtä pohjalle kuin minä, mutta siellä on meille tilaa sitten kyllä. Tervetuloa Tuukko, ikinä kun haluat sinne liittyä. Mutta miksi mulle tuli eräily vaan mieleen oli siis se, että Länsiväylä lehden nettiversiossa oli juttu, että täällä pääkaupunkiseudulla tuolla luontokeskus Haltiassa järjestettiin ensimmäistä kertaa eräkokkauksen SM-kilpailut, jossa kilpailtiin sitten kolmessa eri sarjassa. Retkikeitin, freestyle ja kutsuvierassarjat olivat nämä. Ja ei nyt millään siis, varmasti hieno tapahtuma, hauska kaikkea. Tämän retkipaikan toimitusjohtaja Antti Huttunen on ilmeisesti niin kuin idean isä ja näin. Hän pitää ruoanlaitosta ja sitten siellä tehtiin ja neppailtiin. Mutta tämä on vaan omiaan niin kuin mulle lisäämään sitä ajatusta, että kun ei riitä se enää, tai tulee sellainen olo, että okei, mä en voi enää vaan ottaa makkarapakettiin mukaan. Että siellä jengi tekee fine diningia kuksat täyteen siellä tällä hetkellä. Että siellä on jotain, tiettikö. Ja sitten ne käyttää, sit sekin, että kun mä tuon muovissa, mä en sinne luontoon. Ja mä en kunnioita sitä luontoa, koska mä menen sinne, tai vähän tavallaan näytän pikkasen luonnolle peffaa, kun mä otan sen niin kuin muoviin käärityn makkarapaketin. Mä vien sen roskan kyllä pois, mutta se on vähän.
2: Sä poltat sen roskan notskissa.
1: No näinhän se tapahtuu.
2: Muovia tai ei.
1: No joka tapauksessa näin. Niin sit samaan aikaan siellä mun

0: ympärillä, niin siellä nämä kuksahifistelijät kerää villiyrttejä siellä mun ympäri, niin kyllä mulla tulee
1: metsästää,
0: siis...
1: Metsästää, he metsästää.
0: Mulla tulee taas, niin kuin, tulee niin kuin semmoinen, että ei, pamputtakaa mut tuolla klapilla taju pois. Mä en halua olla tässä tilanteessa.
2: Mä oon nähnyt Facebookissa niin semmoisia videoita, missä justiinsa niin kun, tehdään siellä skutsissa niin ihan semmoista tosi fine dining. Niin ne on vissiin aika suosittuja videoita. Mä veikkaisin, että niitä on muuallakin kuin siellä Facebook Watchissa, missä mä pyörin. Niin voisin kuvitella, että jossain TikTokissa niin on paljon näitä. Mutta tulee jo vastaan. Ja ihan sehän on niin, että luonnossa tai ylipäätään ulkoilmassa, niin kyllä kaikki maistuu vähän paremmalta.
0: No se on totta. Ja mulle niin kuin riittää siinä se esimerkiksi. Kyllähän se niin on, että jos vaikka makkaran paistat, no makkara kyllä maistuu aina itse asiassa. Mutta,
2: ei se aina maistu.
0: Mutta hei, ruisleipä, niin se, että se on hyvä kotona totta kai, kun sä syöt iltapala ruisleivän, mutta jos sä kääräset sen johonkin
2: voipaperiin
0: just nimenomaan, ja sit sä meet tonne kävelemään tunniksi metsään suuntaan, istahat siihen kivelle, ja siinä kohtaa sitten avaat sen voipaperin sieltä ja alat sitä ruikkaria siinä syömään, niin kyllähän se on.
2: On kyllä se fantastinen.
0: Se on fantastinen. Mutta se, että mun pitäisi siinä kohtaa alkaa esimerkiksi flambeeraamaan tai tekee jotain muuta tämmöistä. Niin kuin,
1: mitä kaikki muut siinä
0: mitä
1: tekee.
0: Kaikki muut tekee siinä ympärillä, niin se vie multa vähän fiilistä. Mutta se on vaan pelkästään minä. Mä uskon, että tämä oli varmasti hieno tapahtuma. Ja siinä tietysti ei se nyt ehkä, se on niin kuin tämmöinen vaan hauska osoitus siitä, että miten sielläkin pystyy sitten tekemään juttuja, mutta mulla tuli tästäkin ahdistus. Ja en aio retkikaupoille nyt sitten mennä, koska
1: ja voin
0: vannoa
1: te kaksi, että millekään Lapin ruskaretkelle mehän ikinä saa tai...
0: Varmaan lähetään.
1: Nyt kaikki kuulee tämän.
2: Ihan varmaan.
1: Mihin lähdetään mennessä te olette käynyt tämmöisen Lapin ruskaretken?
0: Sä oot mukana siellä. En, se on meidän yhteinen vetäytymisruskaretken. Kun se pitää tehdä työaikana.
2: Mutta ei ole Tinni mukana, jos ei ihan halua olla mukana, niin, koska sinne ei voida väkisin ketään rajata.
1: Mä lähden mukaan, mutta mä jään siihen Ylläsjärven rannalle. Mä pidän leiriä siinä.
0: Ei, kun sulle myös rinkkaselkä. Emme saada meidän kaikki varusteet, jos sä oot siinä mukana.
2: Sitten lähdetään miesten kesken, Juuso.
0: Ja sitten ei mitään motkotusta, jos se menee ryyppäämiseksi siellä. Tiedätkö, niin kuin...
1: Niin, te istutte jossain Ylläksen Pasilaralintolle, se ryyppäätte.
2: Elä Juuso, miksi aina pitää dokata?
1: Koska teidän ruskaretki on tota.
2: Ei kai se kuulu.
0: No niin, se rinkois on semmoinen niin kuin ihan sitä varten semmoinen, tiedätkö, mihin sä saat sen kossupullon. Sinähän,
2: ei, no se on metsästysreissut erikseen. Eihän kukaan selvinpäin metsästä, mutta tämmöinen ruska, tämmöinen samoilureissu.
0: Eikö siinä ryypätä vai?
2: Ei, no ei mun ainakaan. Silloin kun mä oon ollut partiossa, niin ei silloin ainakaan.
1: Mutta kävitte jossain kallion päällä, kiipäsitte tuu.
2: Niin. Me oltiin 12.
0: Tuukka, nyt ihan niin. Luuletko, että mä ostan 3 000 niin kuin eräilyvehkeet. Sitten mä lähden sunkaan junalla jonnekin Kuusamoon. Sitten me lähdetään sinne, me ollaan kävelty päivä.
2: Pohjoisempaa.
0: Muonioihin mennäänkin. Mä menen sinne, mulla on kaikki viimeisen päälle pelit ja vehkeet matkustanut sinne. Me mennään sinne, kävellään 8 tuntia sinne, tarvotaan sinne metsään katsomaan.
2: Laavulle.
0: Laavulle katsomaan sitä, kun puulehti on keltainen ja toinen on oranssi, niin jos ei siinä olla viina maistuu ihmiselle, kun tajuaa sen, että mä oon just maksanut 5 000 € siitä, että mä oon päässyt katsoa keltaista lehteä tänne.
2: No nyt tää kuulostaa, että ei ole niin kuin lähtökohdat.
0: Alkaa sun, nyt jo.
2: Nyt se tuntuu, että intressit tälle reissulle, niin sulla ja mulla ei välttämättä kohtaa kyllä niin kuin ihan lähtökohtaisesti.
0: Mutta reissu tehdään.
2: Mutta saat sä dokata, totta kai, ilman muuta.
1: Hei, toi on rento, että Tuukka on selinpäin, Juuso on siellä yksi ihan ympäripäissä, niin toi on myös rento asetelma tälleen, kun mä mietin täältä kotoa sit, kun te ootte siellä.
0: Tää tulee, joku tämän tyyppinen tulee tapahtumaan.
1: Näin.
0: Mä sanon sen nyt näin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja
2: Tuukka.
1: No.
2: Mulla on pakko puolustaa sua nyt yhdessä asiassa. Ja no. Pakko pyytää anteeksi kaikilta.
1: Kaikilta?
2: Ehkä ennen kaikkea teiltä kahdelta. Nyt vähän lipsuu.
3: No.
2: Mulla on ollut vähän tällaista nuhaa ja yskää tässä ja koittanut saada sitä kaikki mahdollisin keinoin pois ja sitten mulla on myös vähän sellaista niin kuin epäonnista historiaa kaikkien joidenkin vitamiineja ja ehkä lääkkeiden kanssa, mitä mä välillä sit otan, että mä pysyn kondiksessa. Niin Tuukka, sulle kävi, sä teit sitä Harri Syrjäsen sitä kantarelli pass, one pot pasta, niin sit sun piti käydä ostaa se sieni fondi. Fondy, mikä onkaan.
1: Joo.
2: Sitten me naurettiin sulle siitä, että eikö sä osaa lukea vai onko niinku ymmärryksessä muuten vikaa, koska ne on ihan samannäköiset purkit. Mut
1: mä nauroin vähän enemmän niinku Tuukan kanssa, en Tuukalle. Mä koen sen niin, sen tilanteen.
3: Mäkin koen sen niin.
2: Ai sä koet sen niin, okei, koska ne oli sellaiset purkit, että ne näyttää.
1: Monihan nauroi sulle siis, mä oon netistä kattonut keskustelupalstoilla. On.
2: Okei, tol katseli.
3: Se ei tunnu kivalta.
1: Ei se tunnu kivalta.
2: Tol katseli, jos viiletään siis kurkku auki hetkellä miltä tahansa. No kuitenkin. Tuukka piti ottaa se sienifondi, niin siinä oli semmoinen iso kanankuva, niin se otti sen kanafondi.
3: Niin se on ollut se kanasi.
1: Se on se kana.
2: Joo, kot.
1: Mutta se on totta, että se väri on sama.
2: Väri on
1: sama.
2: Ne
1: on keltaiset on molemmat. Toisessa on sieni, toisessa on kana.
2: Ja siinä lukee.
1: Kana ei ole
2: sieni. Kana lukee siinä. Niin. No mut kuitenkin.
1: Vai lukeeksi chicken?
2: Minä nyt en voi enää heittää, tai minä en voi ensimmäistä kiveä heittää enkä mitään muutakaan. Koska mä oon herännyt tänään siis joskus.
3: Mulla on tossa niinku kauhakuormaa ja verran kiviä tossa jaloissa nyt tällä hetkellä. Mut enää et heitä, niin kiitos siitä.
2: Mut kuuntele, Tuukka. Koska mä oon herännyt tänään joskus vartti yli 4, vaan et en mä nyt tässä enää nuku, et ei siinä vähän aamiasta. Ja
1: niin.
2: Sit mä oon sellainen, mikä se on, Finrexi. Niin mä oon niitä nyt tässä 2 juonut, että.
1: Ai niin, tätä mikä on pussissa,
2: niin,
1: laittaa pussi, kuumaa
2: vettä. Just, niin pienestä asti juotuja, hyvää ja musta herukan makuinen ja näin. Niin mä otin vielä yhden sellaisen tästä taskuun, että mä sit juon sen tässä työpäivän aikana.
1: Niin.
2: En mä missään nimessä ole siis juonut Finrexia. Mä oon vetänyt eri vahvuisiin melatoniineen. No. Tässä on pitkin.
1: Okei. Okay.
3: Ai.
2: Tiedätkö, mä oon juonut kahvia kaikkea. Ja sit mulla on sellainen lötköolo.
3: Eikö maistuuko toi sit? Onko tossa joku
2: maku? Kato nyt, tää on musta herukka. Tää on ihan samanlainen kuin
3: niin
2: se Finrexi.
1: Näytäpä.
3: Kumma juohan jauhe.
2: Tämä.
3: Musta herukan makuinen melatoniini.
2: Mä en edes tiedä, mistä mulla on tullut tollasta. Mä en tiedä, että tollasta on edes olemassa.
3: En mäkään.
2: Mulla on sitten nyt täällä. Ja sit mä juon nyt kahvia. Ja sit mä oon ottanut kofeiinitabletin, että mä pysyisin sit jotenkin.
1: Mitenköhän toi toimii keskenään?
2: Jotenkin hereillä.
1: Pakin se lyö sekaisin, se on ihan varma juttu.
2: No pakki mulla on muutenkin koko ajan sekaisin, niin sille on niin väliin. Mutta tää on kyllä oikeesti, nyt Tuukka, mä nousen ihan täysin sun kelkkaan. Ja tää on kuluttajien siis harhaa johtamista.
3: Ihan täysin.
2: Ja yliarvioimista, että esimerkiksi jos sä oot just vähän kipeänä, niin sulla on kaikki aistit ja kaikki jotenkin vähän levällään.
1: Siis pölkyillähän nää tässä on, että siis. Että se ei, sanotaan näin, että se ei niin mitenkään jätetty kertomatta, mitä tämä on.
2: No, mutta
1: että se ei ihan pölkkykirjaimmin lukee.
2: Sä sanot Juuso Mäkilä kirkkain silmin, että sä et voisi ikinä sekoittaa Finrexiin tai tämmöiseen
1: no,
2: panadoliin.
1: Mä en elämässä harvemmin teen mitään virheitä muutenkaan, niin vaikea nähdä itseäni tuommoisessa tilanteessa. Mutta.
2: Joo. No mutta että jos mä tässä vähän torkun, niin mä oon todella pahoin, koska edellisen kerran, kun mä oon ollut reissussa ja luulu ottavan, niin siis noita maitohappobakteereja.
1: Ai niin se oli se joku, missä sä olit Afrikassa?
2: Joku Sri Lankas, Tuukka, muistat sen kuvio.
1: Oliko se joku se safari?
2: Joo, me lähdettiin safarille 4:00, mä otin siellä pimeässä.
1: Sä vedit tajun pois.
2: Joo, mä otin pimeässä pari niitä maitohappobakteereja, niin mä otin ihan 2 vahvin lihasrelaksanttia, mitä vaan voi ottaa, niin mä roikuin sen Tuukkasen koko safaria.
1: Täytyy sanoa, että Tiinan lääkekaappikin alkaa kuulostaa ihan kiinnostavaa. Sulla on vähän kaikkea kertynyt sukan varteen vuosien aikana
2: ja
1: tässä.
2: Ja toi on paha, kun mä hämärräs tuolla. Toimin pimeässä yksin kotona, niin meillä on ongelma.
1: Se on kyllä.
2: Ja nyt mä vastaan ihan saatavasti.
1: Niin jo, mutta toi on tommosen niin kuin ulospäin suuntautuneen positiivisen ihmisen, niin silloin toi mahdollisesti, siis Tiinahan saa reseptin kuin resepti. Se pystyy puhumaan itselleen mitä vaan. Silloin kaikkea mahdollista.
2: Niin, arvaa mikä on parasta.
1: Niin.
2: Mähän puhun sen farmaseutilta.
1: Hänellähän
2: ei ole niinku mitään natsoja tai yhtään mitään.
1: Siis Tiina saa käsikaupasta kaikkea, missä on 3. Se on näin.
2: Jes, siksi kannattaa lähestyä.
1: Tehdäänkö sillä lailla, että oot siinä mä nyt sen, että jos torkaat, niin torkaat. Se on, eihän tota unissakävelijäkään saa herättää, jos se siihen kesken kaiken. Sanotaan näin, hyvät lypsyt, jos kuulette kopsahduksen, niin se on Tiinan pöytä. Tai et pihnan pää tuossa pöydässä. Niin tota, ei siinä mitään. Sitten saatat pikku unet siihen väliin ja näin. Sattuu sitä tekevälle.
2: Niin jo.
1: Totta kai.
2: Oh, eteenpäin.
1: Joo, ei se mitään. Hitto, tämä ei ratkea mitenkään sillä tavalla, että nyt Harri Syrjänen herätetään tänne näin ja tekee niin, jotain ruokaa, niin se ei niin ratkaise tätä, joten nyt vähän omillas tässä näin.
2: Mutta
1: hyvä tietää, hei. Hitti.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, tässä mulla on ollut auki tämmönen pari viikkoa jo täällä juttu, minkä nyt ajattelin ottaa. Kerrassaan traaginen tilanne on ollut Helsingissä käynnissä, nimittäin. Tilanne on siis se, että Helsingin Pitäjänmäessä on tämmönen projekti käynnissä, mikä siis meritaimenen elinolosuhteita pitäisi parantaa.
2: Oho.
1: Helsingin kaupunki tämmöinen projekti.
3: Ja
1: sitä, tätä nimenomaista projektia niin operoidaan tuolla Pitäjänmäessä.
2: Kyllä.
1: Niin siellä jonkunnäköisiä pieniä jokia tuota tulee käsittääkseni tuolta Itämereltä sinne niin ihan Pitäjänmäkeä asti. Mätäsjoki oli ainakin, vai oliko se Mätäjoki?
2: Miten tämä siis, eli miten tämä projekti sitten, vai niin kuin mitä on yritetty tehdä tai tehdään?
1: Tässä on yritetty niin kuin heidän tämmöisiä kutupaikkoja parantaa siellä, eli sä sanat sen tuossa biisiä, jos sä voit sanoa se uudestaan.
2: Niin jos mä oikein ymmärsin, niin onko todella näin, että meritaimenelle on tehty vähän niin kuin niin sanottu konttigrilli sinne, eli tämmöinen
1: no,
2: paikka, missä... Käsittääkseni
1: konttigrillin takana olevassa metsässä, niin ei kukaan kyllä... niin kuin sukuansa jatkaa.
2: Kyllä siellä mätiä lasketaan.
1: Lasketaan, mutta
3: No flamingospaassa jatketaan sukua, niin
2: se
3: sellaista kato sinne viritellään.
2: Se on totta.
3: Niille.
2: Ehkä se on tämmöinen flamingospa K18.
3: Joo, pikkuporeet ja.
1: Joo, mutta tässä on ollut mukana sitten Helsingin Perhokalastajat ry myöskin tässä projektissa.
3: Joo.
1: Ja siis Helsingin Perhokalastajat ry on rakentanut meritaimenelle näitä kutupaikkoja tänne Mätäjokeen vapaaehtoisvoimiin jo vuosien ajan, mutta nyt tosissaan sitten kaupunki mukaan talkoisi
2: okay.
1: Ja ottaa tästä vetovastuun, että ei hätää.
2: Haluskohan Helsingin kaupunki tässä niin kuin hyvää PR vai aidosti hekin on huolissaan meritaimenen elinolosuhteista?
1: Kyllä mä luulen, että ne on ehkä ihan aidosti oikeasti huolissaan. Ja Helsingin Perhokalastajien yhdistyksen vesienhoito vastaava Pekka Lindblad. Hän kertoi, että hän on yrittänyt saada välitettyä tietoa kutupesien sijainnista projektia suunnittelevalle kaupungin virkahenkilölle jo hyvissä ajoin. Että se on kiva, että Helsingin kaupunki ottaa tästä koppia, mutta ehkä kannattaa myös meitä kuunnella tässä vaiheessa, kun me tiedetään, missä niitä kutupaikkoja on jo tässä vaiheessa, että niitä vaan sitten lähde siitä jyräilemään. Ja Pekka sanoi, että hän on viime vuoden alussa yrittänyt tavoitella projektin pääsuunnittelijaa.
2: Mm.
1: Mutta pääsuunnittelija ilmeisesti on ollut niin kiireinen ja luvannut, että palaa asiaan myöhemmin. Ja Pekka on laittanut vielä sähköpostiakin perään, että mitä on tehty aikaisemmin ja mitä haluttaisiin, että niin kuin kuunnelkaa meitä. Että kun me tiedetään nyt ihan oikeasti, että missä niitä kutupesiä on jo siellä, niin ennen kuin alatte operoimaan siellä nyt kauhakuormaajien kanssa, niin hear me out.
2: Joo.
1: Meillä on tätä dataa täällä.
2: Ehkä ne oli kattonut ne sähköpostit. Se voi olla, kun se on oikeasti aika varmaan kiireistä ja Helsingin kaupunki on luultavasti kilpailuttanut, katso sen toimijan siellä ja muuta, niin sitten on joutunut niin kuin aika tiukalla aikataululla tekemään, niin ei välttämättä ehtinyt vastaan, että on he nyt varmaan kattonut nämä Lindbladin sähköpostit ja toiminut sit sillä tavalla sen mukaan.
3: No luulisi, joo.
1: No, mulla tulee vähän tässä nyt mieleen, niin kuin jos mä mietin tätä rakennuttajaa, niin hän on vastannut puhelimeen ja siellä on Perhokalastaja Pekka soittanut, niin se on ollut semmoista viherpiiperrystä, mitä hän on kuullut puhelimen toisessa päässä sanoa, että nyt on kiire, mä soittelen sulle myöhemmin. Ja Pekka on laittanut mailiakin perään ja mihinkään ei ole vastattu. Vaikka Avikin, eli aluehallintovirasto, on ihan yksiselitteisesti ennen tämän projektin alkua linjannut siellä, että ihan yksiselitteisesti, että tässä täytyy kuunnella nyt perhokalastajia.
2: Joo.
1: Eli Avi on edellyttänyt, että ennen projektia kaupungin pitää kysyä perhokalastajilta, että missä ne kutualueet nykyään sijaitsee, ennen kuin te alatte operoimaan siellä mitään. No ei ole, siis projektin suunnittelusta Helsingin kaupungilla vastannut maisema-arkkitehti Jere Saarik

0: Mikko sanoi, että että hän olisi saanut jotain tietoa, että on jutellut rakennuttajan kanssa, on laittanut viestiä eteenpäin.
1: Joo.
0: Ja sanoi, että tässä nyt kävi sit kuitenkin vähän hassusti. Ja mikä tässä nyt on käynyt hassusti,
2: niin
0: siellä on siis jouduttu tekemään tämmöinen pato ensin siihen alkuun, ettei sieltä rakennustyömaalta, kun ne rakentaa niitä uusia kutupaikkoja,
2: niin
0: ettei sieltä mitään haitallisia aineita niistä työkoneista ja muista, joo, niin valu sitten sinne niin kuin vesistöihin.
2: Kuulostaa hyvältä.
1: Niin nyt kuulostaa hyvältä vielä.
0: Niin se pato on siis bykattu niin tuommoisen 10 000 taimenenpoikasen niin tämmöisten niin kutupaikkojen päälle. Siinä on 10 000 taimenta heti paukusta, niin ottanut osumaan ja kuollut.
1: Eli sitä perhokalasta ei tainnut ihan se on. Hirveästi.
0: Ei sitä kuunneltu.
2: Helsingin kaupungilta Niina tässä soittelee. Mites mä sain tuolta perhokalastajat ry:ltä, niin tuli mulle puhelua aamulla, niin ootte sen teidän padon tehnyt sinne jo?
3: No, ollaan me tässä nyt jätkät koko aamu vääntänyt tuossa, saatana menekään. Mä paitsin, että täällä ei valu vesi enää yhtään mihinkään.
2: Joo, ei kun ne perhokalastajat vaan soitteli tuossa noin, että ilmeisesti se on nyt sijoitettu sitten. Niin
0: 11 pesää on mennyt siinä.
2: 11 tämmöisen taimenpesän päälle. Mä en tiedä mikä siinä oli, kun olikin vähän pohja semmoinen hutera, mutta voi sanoa, että nyt pato pysyy siellä. Me ei jätkienkaan laiteta, että tässä on mitä kuule. Ja hei! Sano sinne, Niina, sano sille, se pyörii se peltsi tässä koko ajan. Sano sille, panu helvettiin tästä nyt kyttäämästä meitä koko ajan siitä. Ja sit se kalsarimies kanssa, niin mä livautan seuraavan kerran, kun se kalsari ja tulee tähän näin. Se tuo nypräs tossa jotain perhoa. Mä sanon, mene sinä helvetti Hollywoodiin siitä kekoilemasta. Saatana, me otetaan jätkien kanssa, laitetaan nyt meidän murekepäivä tänään.
1: Ei kai ne noin.
0: Joo, no näin se on varmaan kutakuinkin mennyt.
2: Sapauttierallaan, no.
0: 10 000 taimenen poikasta on kuollut siinä. Padon eli vielä summa summarum, niin tarkoituksena oli edistää tämän taimenen kutupaikkoja siellä Pitäjänmäessä. Se oli niin kuin projektin A ja O,
1: yes.
0: Niin se on aloitettu sillä, että 10 000 taimenen poikasta on kuollut. Kun ollaan tehty pato.
3: Kun se aloittaa äijä, mitä te Ritokoski piipität siinä? Me aloittaa laittaa äijä kanssa, nyt täällä on hyvä, voi laittaa tsiki-tsiki pänköjä vaan täällä, ei muuta kuin heitä. Mä niin tuonne kuoppaan, turpas kiinni sinä, me laitetaan. Nyt minä tarjon murekkeet tänne.

0: Se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, Seinäjoella tänä viikonloppuna amatööri sekä ammattilaisvaparia, eli vapaaottelu. Seinäjoki Fight Night, ovet 17, matsit 18.
2: Milläs nakkikioskilla ne on? Millä nakkikioskilla vedellään
3: Seinäjoella, turpa? Seinäjoella joka kadun kulmassa.
2: Karman
1: siinä
2: jälkeen.
1: Kun on kolmannessa erässä, on pikkusen joku on ottanut pillistä Viima. Kiinni ja talakynnessä, niin sieltä löytyy viideltä se pyssy sieltä. Mm.
2: Niin
1: sehän oli ihan sairasta. Siellä oli viidellä tyyliä asessia.
2: Ne oli vaan tuukka ne, mitkä tuli esiin.
1: Niin, mikä se bubin nimi oli? Häjy. Joku häjy.
2: Härmän häjy.
1: Ei sit varmaan härmän häjy ollut.
2: Joku sellainen.
3: Kyllä se joku tommonen on, mutta en mäkään muista, mikä se oli sen baari. Mutta kyllä siellä pitää...
1: Kuulemma, Ilma olisi äärmän häjyjä.
2: Niin.
1: Ilonan etuovella. Puukko Make vastaa Rajukalle kuulemma. Nyt tämä no. promottorikin heitti läskiksi täällä Vatsunissa.
3: No niin. Sinne siis kattelemaan.
2: Sitä se on.
3: Tämmöinen ilmaiskatutapahtuma ilmeisesti sitten kuitenkin kyseessä. No mutta hei, hyvät ystäväiset, me otetaan...
1: Rasse laittoi ja Keravalla no. Konttigrillillä on painin piirimestaruuskisat. Niin. Tullaan poikien

0: kanssa käymään.
1: Tätä.
0: Se on konttigrillin takana, urpot, se bylsimispaikka.
2: Se on näin, se on näin. Mutta hei, me otetaan tänään niin etu kuin takareppu ihan kunnolla, koska viikon HP:t, niin nehän kajautellaan tänään sitten loppulähetyksestä. Idea on siis se, että te olette saaneet
0: kato
2: viikon aikana
0: cruisin,
2: antaa...
0: Kato
2: rauhassa.
0: Kato
2: ihan rauhassa. Anna mä nyt kerron tämän, kun mä yritän tunnin kertoa tämän
0: asian. Imettä ja aamusta kysytään Jykälässä.
2: Niin.
0: Te olette saaneet... Imot, panot, runkut.
1: Yes. Siinä on kaikki kerrot.
0: Okei.
1: Okay. Tuukka 30
0: sekuntia. Tämä on sekuntia. Ihan saa. Joka ikinen kerta, niin tämä aiheuttaa semmoisia.
1: Se lunastaa.
0: Anna. Kerro vaan, mitä niin. Haluat kertoa.
2: Et viikon HP-viesteissä saa laittaa tulemaan vielä. Viikon aikana on voinut niitä tiputella, kun on tapahtunut lähetyksessä jotain semmoista, mikä sinua on jäänyt jurppimaan. Niin sanainen säilä auki ja pistä viestiä tulemaan WhatsAppiin 0403564556. Ja lisää viestiä johonkin kohtaan kirjainyhdistelmä HP, niin sitten me löydetään ne viestit tuolta ja ysin tunnilla tänään siinä ihan viikonlopun kynnyksellä siinä kohtaa sitten palautteet luetaan sellaisenaan. Ja viikon HP valitaan myös siinä sitten samaan syssyyn. Nyt takaisin Tuukka ja Cruising Map. Miltä näyttää kartoilla?
0: Eilen 10:ltä on ilmoitettu, että hoikka Imiä nyt metsässä. Ja cruisimme siellä Keravan konttigrillin takana.
1: Mutta tämä yksi viesti on tullut hirveän myöhään, 3.18.
0: Siis se on tullut tänä aamuna.
1: Niin. Keravalla kivaa vartija tai muuta sellaista nyt yökylässä piipahtaa kysymysmerkki.
2: Joo.
1: Tämä on gift that gives on giving.
0: Katsoppa näitä, nämä on ihan,
1: ei luo ääneen.
0: Nämä on ihan hirvittäviä, jos tästä nyt vaan mennään niin kuin näin.
1: Ei, älä lue.
2: Onko testosteronin katkusta?
1: Ei voi lukea, mä en voi lukea sanakaan ääneen tuosta.
0: Hei!
1: Tänne voi laittaa kuva liitteitä!
0: No ei tää nyt ollut kiva ylläri. Hei!
2: Arvaanko mä oikein? Hei, antakaa, mä en näe kuvia. Arvaanko mä oikein, että konttigrillin takana, niin sinne on avattu tunneli.
0: Apua.
2: Onko avattu tunneli? Onko tunneli auki konttigrillin takana?
0: No nyt? Joo, antaa
1: ei,
0: olla.
1: Siis, joo.
2: Okay.
0: Eteenpäin
1: nyt
0: ohjelmassa.
1: Otetaan, ihan mitä tahansa muuta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Näin. Sulhan on se vihko. Eli sä oot niinku pelkääjän paikalla, eikö vaan?
2: Kyllä.
1: Ja sit sulla on se vihko, mihin sä laitat, onko ymmärtänyt oikein, eli niitä reittejä. Eli sä niinku oot se, joka oikeesti vähän niinku ohjaa.
2: Kyllä.
1: Tätä, joka
2: niinku
1: ajaa.
2: Nuotteja.
1: Just ne. Nuotitus. Okay. Sä puhuit aikaisemmin nuotituksesta, mä kirjoitin sen tänne.

0: ylös.
1: Sä oot todella ollut täällä nyt silleen oppitunnilla.
2: C-duuri, molli. Niin,
1: onko nuotitus nyt todella siis, eli ne mitä sä piirrät?
2: Joo, voi sitä ehkä kirjoituskuvaa paremmin.
1: Kirjoitus?
2: Joo.
1: Okei, eli se, siinä on, mutta kun miksi mä oon ihan kuin siinä olisi
0: hei,
1: niin jotain piirretty?
0: Hei, ootapas nyt. Eli siis sun tehtävä, eli se mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat sä niitä samalla kuin te ajatte?
2: No yleensä sitten, jos mä huudan, niin sitten on jotain tapahtunut, mennyt pieleen.
0: Mutta siis silleen, että sä niinku kerrot, että
2: kyllä.
0: Et nyt sä käynyt vasemmalle ja jos hän on täysin, hän tekee silleen mitä sä sanot.
2: Joo.
1: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa, että toinen on vaan niin fyysisesti niin kun, kääntää rattia ja on niin kun painaa näin.
2: Hän on, niin, toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis, tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu. Tosi siis ei voi olla ei, silleen, että käänny,
0: sä käänny rakastan, siis ihan mieletön vallan tunne.
1: Niin, ei kun
0: mä olisin ihan liekeissä.
1: Ei Sirpaa ei voisi päästä tonne, kun
2: ihan vaan testaa, että kääntyykö se vasemmalle niin vai kääntyy oikealle.
1: No, vasen nopee. Ei voisi antaa tuommoista vastuuta, kun sulhan menisi.
0: Nytte.
1: Ei, mutta kun toi on mun mielestä, toi on niin cool, että miten joku niinku osaa tommosen homman. Nyt vielä nuotitukseen sen verran, että piirrät sä ikinä sinne mitään niinku vaan omaksi iloksi?
2: En. Kyllä se on semmoinen, että siihen vihkoon mä en anna ensinnäkin kenenkään koskea.
1: Joo,
2: että se on mun semmoinen raamattu, että jos sille tapahtuu jotain, niin sitten me ollaan kaikki kusessa, myös joo te.
0: Ei kun näin, henki pois.
1: Niin, joo. On. No hyviäkin. Paljon se auto menee niin kuin kilometriä tunnissa?
2: No kyllä, ne huiput siellä 180.
0: Siis ralliteillä, niin mutkittelevilla ralliteillä.
2: Mieti, niin. Sitten jos on oikein nopeata tietää, että joku Jyväskyläkin, niin siellä mennään aika lappulattiassa, sukkasyylärissä.
0: Herra jumala.
1: Miten sä ehdit sanoa, kun on semmoista niinku serpe, tai semmoista, niinku, että siellä on niitä mutkia ja näin, niin miten sä kerkeet sanoa? Sanot sä aina niinku, kuinka paljon etupeltoon sun pitää kertoa niitä ohjeita?
2: No se on vähän kuskiriippuvainen. Toiset haluaa tosi lähelle sen.
1: Joo.
2: Esimerkiksi Jari-Matin kanssa, kun viime kaudella ajettiin, niin Jari-Matti haluaa aika lähelle sen nuotin. Mutta sitten taas esimerkiksi Teemu, niin hän tykkää taas, että se tulee vähän jo pidemmälle se informaatio.
1: Mm.
2: Että se aina on vähän kuskikohtaista, että miten kukakin tykkää.
1: Onko sulla yhtään semmoista, että sä istut niinku vaan hiljaa siinä autossa, vai onko koko ajan, niinku, että sä puhut?
2: No sekin riippuu tiestä. Sitten jos on vaikka joku tosi pitkä suora, esimerkiksi vaikka 400 metrin suora, mitä ehkä harvemmin on, mutta just joku Viro-Suomi voi ollakin, niin, sitten mä oon kyllä hetken hiljaa. Siinä ehtii sitten jo katsoa maisemia, mutta muutenhan mä oon siellä käytännössä pää alhaalla koko ajan pöpötän menevään.
3: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik-klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik-klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik-klik-klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik-klik-klik-klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik-klik-klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
4: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mä olin Balilla alkuvuodesta, menin hierontaan. Istaudi oikein silleen pahaa aavista, vähän tyytyväisiä, että ihanaa, kohta pääsen nyplättäväksi. Sitten mä katsoin siihen niin kuin vasemmalle, mutta mitä helvettiä, Pete Parkkonen istui siihen viereen.
2: Millä toinen?
1: Nimenomaan, sitten tietysti kun tavallaan se, kuitenkin joo, Suomi on pieni paikka ja vähän julkista ammattia tekee molemmat, mutta ei me kuitenkaan sillä tavalla tunneta. Niin. Sitten kun mähän kiusaannun ja mulle tulee se kannattelun tarve, sitten mä en oikein tiedä, miten mä lähden tätä tilannetta nyt tässä ratkomaan, niin mä esitin loppuun asti, että mä en niin kuin näe häntä, kun mulle tuli niin vaivaantunut olo, että mä en tiedä, miten mä tästä luovin itteni sosiaalisesti ulos. Ja sitten jossain kohtaa mun ystävä tulee siihen viereen ja silleen, että ei, kato Peteä. Sitten mäkin, mä nostin katseen.
2: Ai sä oot istunut siinä koko tämän ajan. En huomannutkaan, miten voi olla.
1: Musta tuntuu, että Pete leikki sitä ihan samaa leikkiä kuin minäkin. Että molemmat koitti viimeiseen asti olla silleen, että ihan kuin ei näkisi mitään.
3: Huomasit sä niinku teidän katseista silleen, että me kummat hitti tietää,
1: no,
3: että kyllä me ollaan.
1: Totta kai. Molemmat leikki sitä samaa tanssia ja molempia hävettää, mutta kun ei voi muutakaan. Ja hirveetä.
2: Mitä muuta sä teet tuollaisessa
1: niin,
2: tilanteessa?
1: Siis, nimenomaan.
2: Tämä on jo ihan semmoinen perusjuttu, että jos sä näet jonkun semmoisen, jonka sä periaatteessa tiedät, mutta et tunne,
1: niin
2: sä et ole ihan varma, että moikataanko me vai ollaanko me millä levelillä tässä
1: niinpä
2: hommassa.
1: Niin, ja varsinkin
2: niin sehän on helpoin ratkaisu olla vaan lalalla, kiva seinämaali. Onko tämä maalarin valkoinen?
1: Ja kun rehellisesti, kun se ei ole välttämättä semmoinen ihminen, kenen kanssa sä vaikka juttelisit, jos sä törmäisit Suomessa.
2: No ei.
1: Mutta sitten kun sä törmäät siihen Balilla, niin siihen tulee se aspekti, että tämä on niin outo tämä tilanne, että kai tässä jotain on vähän niin kuin pakko sanoa.
2: Ja ylipäänsä, jos sä törmäät suomalaiseen ulkomaille, sinähän
1: niin
2: tulee semmoinen kollektiivinen
1: niin
2: semmoinen, että me Suomesta,
1: kyllä,
2: se on semmoinen, voi olla hiljainen nyökkäys, sä näet toisen, ei välttämättä tarvitse sanoa, että terve, terve.
3: Mä tiedän, että mä oon tosi ärsyttävä, kun mä oon ottanut nykyään vaan se, että mä oon terve, morjes. Joo, että mä sanon aina, jos on niinku joku silleen vähänkään, mä en ole varma, ollaanko meistä tavattu, ja sit niin jos me ei olla tavattu, mä oon, moi! Että mä muistan sun naamaa, että mistä mä muistan ton? Ja sit mä alan ihan siis silleen niinku rehellisesti.
1: Niin, niin.
3: Aa, että mä oon varmaan TikTokista nähnyt, että
1: okei,
3: tuntuu, että me tunnetaan, mutta että Millu, terve.
1: Niin. Niinku,
3: et mä oon ottanut sen vaan nyt, että mä morotan sille ihan varmuuden
1: saakeli
3: vuoksi. Niinku.
1: Mutta toi on kyllä kova. Mun täytyy ottaa toi käyttöön.
3: Joo.
1: Musta oli huittava. Silloin me ei vielä tiedetty, tai Suomi ei vielä tiennyt silloin, että Pete menee UMK:hon. Enkä minäkään tiennyt. Mutta silloin just puhuttiin, no mites työkuviot, että mites nyt sitten Suomessa. Ihan tää perus.
3: Joo.
1: Kun eihän me osata mistään muusta puhua kuin töistä.
2: Ja säästä.
1: Niin, niin sitten se oli, että no kyllähän tässä ajatteli vähän jotakin. Vähän jotakin musiikkia on tullut tehtyä ja ehkä vähän aloittaa keikkailemisen. Sitten siinä vaiheessa, kun julkaistiin toi UMK-setti ja nimenomaan toi Linda Lampeenyksen kanssa toi Liekin heiti, niin mä että
3: niin
1: vähän on jotain uutta.
3: Pikkuhommia.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: Soitan ehkä itsekin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla.

0: lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Päästään tästä sitten Lothariin, okay, tämmöisen pienen aasinsillan kautta. Nimittäin meillä on mökit tuolla vähän samoilla suunnilla.
2: Joo.
1: Meillä Kymenlaakson puolella ja hänellä sitten siellä hyvinkin lähellä. Ja aika usein sitten satutaan tämmöiseen samaan paikkaan kesällä yksille. Tämmöinen Orilamme maja.
3: Siis mieti, että sä oot naukkailemassa bissejä Mr. Nee. Lotharin kanssa siis kesät.
2: On siinä fiilistä.
1: On siinä fiilistä. Kyllä, ja hänhän on kova vesijättimies, kilpailee, kuulkaa, ihan niin kuin kovallakin tasolla
3: tätä
1: tuolla motorsporttia.
2: Joo.
1: Ja eipä siinä mitään, oltiin siinä sitten terassilla, satuttiin kerran samaan aikaan ja päätettiin sitten istua samaan pöytään ja juteltiin niitä näitä. Hän on siis äärimmäisen fiksu mies, ja nyt jos joku ei tiedä, kuka on Mr. Lothar, niin hän siis tekee aikuisille suunnattua tämmöistä hyvin
2: viihdettä.
1: Hyvin visuaalista
2: näyttelijä.
1: Viihdettä. Kyllä, näyttelijä. Näin on.
2: Joo.
1: Ja siinä sitten oli muitakin humaltuneita täällä kesäterassilla paikalla. Ja sitten siihen vaappui semmoinen yksi vähän ehkä hieman 20 ylittänyt nuori herrasmies hyvin tukevassa humalatilassa ja etukenossa. Ja tuli sinne, Lothar, hei, onko sä saanut limpsukkaa?
2: Sillä
1: toisella sanalla, mitä en nyt viitit tässä sanoa.
2: Okei. Okay.
1: Lothar oli hyvä, hän kääntyi, hän keskusteli mun kanssa siinä, hän kääntyi tälle nuorelle miehelle, että anteeksi nuori herra, että mä en keskustele työasioista, kun mä oon vapaalla.
2: Okei, arvostan. Tuossa on meininkiä.
1: Näin on.

lypsy. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Täällä on kuulkaus makkarapehmistä lusikalla, niin jos studiossa ollaan valmiita, niin täällä voidaan hiljentyä ensireaktioiden ja maistajaisten yes. pariin. Täällä on Tiina ja Riitta on lusikat kädessä ja ei muuta kuin sitten vaan Antti paukkua.
2: No niin.
3: Hei, toisaalta tää on ihan mielenkiintoista.
1: Musta hyvä toi toisaalta.
2: Niin.
1: Miten Tiinalle putoo?
3: Ei kyllä jatkoon mee.
4: Eikö?
3: Ei oikein, ei.
1: Miten sä kuvailisit tätä makua?
3: Semmonen vähän semmonen rasvanen ja sit semmonen vähän semmonen
1: ilme kertoo musta paljon. Tunkkanen.
3: Sanaton. Vähän semmonen ei.
5: No, mutta ensin tulee kun jädemaku niin. Ja sitten kun jäde sulaa, niin sitten tulee se makkara. Ei mikään hirveän paha, mutta ei mikään, siis ei todellakaan jatkoa, mutta ihan kiva kokemus.
1: Meinaatteko, että ongelma voi sit kuitenkin olla noissa millunpaistamismakkaroissa, että tää voisi jonkun muun kokin suorittamana niin olla parempi?
5: Mä luulen, että kuka tahansa kokki paistaa, niin se on ihan samanmakuinen.
3: Samaa mieltä, joo, että nyt ei kyllä ole kokista kiinni. Että.
1: Hei Millu, sait synninpäästön.
2: Ihana kuulla, okei. Ja mä voin jotenkin, kun tässä alkuperäisessä versiossa niin oli sinistä lenkkiä, ja nämä mitä tossa on, niin nämä on Pirkan cheddar-makkara.
3: Okei.
1: Okay. Joo, mä voin kertoa, että tämä junanvaunu, tämä on onneksi ekstra luokka, niin tälle ei ole varaa ollut kellään tulla, mutta niin tämä haisee hieman makkaralle.
2: No mut hei, se on kesän tuntua nyt.
1: Et pahoittelut Pendolino 33 Parkanoon, niin...
2: No,
1: tää
2: kiitos.
1: On vähän tuoksahtava tämä erä.
2: Kiitos makutestistä. Et ei mene välttämättä nyt sitten jatkoon.
4: No
2: mutta
4: ei toi kuulostanut yhtään hyvältä.
1: Mutta työ saatte siellä studiossa maistaa kyllä kanssa. Minä tuon tätä teillekin. Joo. Tänään someen vedetään pläjäys. Te maistatte tätä kanssa. Kai.

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottu-pit. Motonet.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
17: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
18: Niin. Nötkötti säilyy.
17: No joo.
18: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
17: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
18: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
17: 299. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
21: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
22: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
24: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
25: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
24: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
27: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvallat teki yön aikana laajoja iskuja Iraniin. Yhdysvaltain keskuskomennon mukaan iskut olivat vastaus Iranin hyökkäyksiin 3 Hormuzin salmen kautta kulkenutta kauppa-alusta vastaan. Keskuskomennon mukaan iskuissa osuttiin yli 80 kohteeseen, muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiin, tutka-asemiin ja vallankumouskaartin veneisiin. Iranin asevoimat varoittaa Yhdysvaltoja murskaavasta vastauksesta ja sanoo, ettei se salli Yhdysvaltain puuttumista Hormuzin salmen hallintaan. Asevoimien mukaan ainoa turvallinen reitti kauppa-aluksille ja öljytankkereille kulkee Iranin määräämää reittiä. Venäjän presidentti Vladimir Putinin hiljattain pitämä puhe on voimakkaassa ristiriidassa sodan nykytilanteen kanssa. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith Ilta-Sanomille. Putin korosti puheessaan Venäjän sotamenestystä ja vähätteli Ukrainan saavutuksia. Smithin mukaan Putinin puheet isänmaan puolustamisen vaatimista uhrauksista voivat viitata siihen, että Kremlissä pohditaan liikekannalle panoa. Lisää aiheesta is.fi. Jalkapallon miesten MM-kisojen viimeiset puolivälieräpaikat ratkesivat viime yönä. Argentiina voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen Egyptin 3-2. Sveitsi puolestaan pudotti Kolumbian rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Puolivälierät alkavat huomenna illalla, kun kisojen ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: No niin, hyvää huomenta. Täällä käynnistellään koneistoa heinälypsyn parissa. Ja mitäs meidän säätiedotus?
5: No kyllä se vähän viileältä ja vähän ehkä jopa rehellisesti ehkä vähän ankea päivä tiedossa. Mutta hei, pitää olla onnellinen, koska luonto kiittää ja nurmikko tykkää.
4: Älä ja joulu tulee, päivä lyhenee jo kovaa vauhtia.
5: Elää nyt, ei. Mutta tänään ollaan pohjoisessa myös aika sateisissa tunnelmissa. Siellä ollaan noin 15 asteessa, Keski-Suomessa 17, etelässä pyöritään. Aika lailla samoissa tunnelmissa ja näyttää siltä, että kaikkialla vähän satelee vettä, mutta jos oot Pohjanmaalla, Vaasan suunnilla, pelkkää aurinkoa kirkkaalta taivaalta, niin oot onnen Pekka.
4: Oi, place to be, alkaa P-llä, loppuaalla.
5: Pohjanmaalla.
4: Pohjanmaalla.
3: Sään tarjosi kaalimato.com, kesän kuumin tuoteämpäri, voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
6: Heinälypsy, heinälypsy.
1: 7-11.
6: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: No niin, oikein hyvää huomenta vaan sinne, missä ikinä meitä kuunteletkin. Kellohan on 4 minuuttia yli 7/8 päivä, mikä nyt on heinäkuu.
5: Varmaan
4: kun heinälypsyä tässä vietellään.
5: Kyllä, ja tänään taitaa olla siis keskiviikko.
4: Keskiviikko on ihan on sekaisin kuule päivät, on. Mutta sen mä tiedän, että täällä studiossa on tänään Hussin Janni ja Karvisen Shirley.
5: Kyllä, kahdestaan. Meitä vähän siis jännittää jopa, koska eilen me saatiin olla Millun seurassa. Millu on kuitenkin tämmöinen ammattilainen, joka on päivästä toiseen pyörinyt täällä. Ja sinä ja minä, me ollaan eläköityneitä tästä hommasta jo kauan aikaa sitten, mutta kai tämä on vähän niin kuin polkupyörällä ajelisi.
4: Niin, no joo. Mä oon täällä tällä hetkellä puikoissa ja tää on mulla kyllä kieltämättä vähän semmonen olo, kun mä olisin jossain lentokoneen ohjaamossa ensimmäistä kertaa ikinä, että mitä nappia piti painaa, haloo, haloo, kuuluuko.
5: Niin, ja minähän, mulla ei minkäännäköistä virkaa, mutta mä oon tämmönen tunnelman keventäjä.
4: Se on hyvä. Mä tarvitsen sua tänään.
5: Henkinen tuki. Mut se ei ihanaa, kun oot kuulolla siellä, toivottavasti niin, vaikka oot töissä tai oot lomalla, missä ikinä ootkaan, niin toivottavasti siellä on alkanut aamu oikein mukavasti. Jos ei oo... Niin, kyllä se siitä.
4: Kyllä se siitä. Se on vaan tarvottava läpi tämän elämän. Just mutta näin. Hei, kuunnellaan tuosta seuraavaksi Halo Helsinki ja Vapauskäteen ja sen jälkeen Shirley, mä kerron sulle.
5: Mm-hmm.
4: Mä oon vähän outo liikenteessä.
5: Okei.
4: Mä oon siis...
5: Oot sä ärhäkkä?
4: Mä en oo ärhäkkä, mutta mulla on todella outoja kieroutuneita pelejä menossa itseni kanssa aamuliikenteessä. Mä kerron tästä sulle kohta lisää. Lähdetään kuuntelemaan vähän musiikkia, niin kevennetään siitä heti. Aamutunnelmaa.
7: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.

0: Nyt tapahtuu erikoisia asioita.
1: Mutta se oli semmoinen hyvä loppusointu.
0: Se oli hyvä loppusointu. Meillä meinasi sieltä Robin pakkaleeni lähtee jo. Joo. Ei malttanut millään odottaa omaa vuoroa, mutta nyt sori Robin, sä hetken joudut tuossa nyt vielä venailemaan. Nimittäin meillä on nyt spiikki tässä kesken. Kyllä. Hei, hyvää huomenta. Sä kuuntelet Heinälypsyä. 6:50 on kello ja studiossa Shirley ja Janni.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja hei, mä lupasin tuossa hetki sitten kertoa mun tämmöisestä hyvin erikoisesta aamuliikennefiksaatiosta.
1: Joo, siis sä pelaat jotakin pelejä siellä liikenteessä, mutta rehellisesti mun täytyy myöntää, me heti

0: heti rupesin miettimään, että tämä on pakko olla joku maalaisjuttu, koska kyllä mä tunnistan. Mä en tiedä, pelataanko me samoja pelejä,
1: joo,
0: mutta tota, kun minäkin olen tuolta maalta alun perin kotoisin, niin, niin tota, mä saatan myös pelata semmoisia pieniä henkisiä pelejä tuolla liikenteessä itsekseni. Mä en tiedä, pelaisi kukaan muu mun kanssa, mutta mä en varsinaisesti tarvii heitä tähän minun pelaamiseen.
1: Niin, se on nimenomaan semmoinen oma pieni maailma, missä elää.
0: Kyllä, henkinen yliote.
1: Nimenomaan, sitä tässä haetaan. Mutta nyt kun on pitkästä aikaa taas tämmöinen tilaisuus, että on vakiotyöajat, mitä mulla ei käytännössä koskaan muulloin ole muuta kuin nyt, kun on tällä radiossa tämän viikon, niin mä oon huomannut, että nyt mä oon jäänyt ihan paitsi taas niistä, mitä silloin aikoinaan oli. Kun aina herää tiettyyn aikaan, siitä tulee aika semmoinen rutiininomainen siitä aamusta, että kello soi aina samaan aikaan, samaan aikaan kahvipannu porisemaan ja samaan aikaan koira ulos jne.
0: Just näin. Ja sitten suihkussa taas tota, niin itketään, että minkä takia mulla on tällainen rutiini, että herran jumala, kun minua väsyttää, mutta kyllä se siitä lähtee aina.
1: Aina se sitten lähtee, kyllä mä suihkun jälkeen. Mutta mulla on niin kuin ensimmäisenä, mistä mun peli lähtee liikkeelle, niin totta kai se minuutti, millä mä pääsen starttaamaan siitä kotipihasta. Mm. Se on jo semmoinen, että nyt mä oon niin kuin joka aamu pystynyt silleen niin kuin pikkasen tiristämään sitä
0: henkinen
1: aikaa.
0: Aikataulu.
1: On. Ja se mitä vähemmän mulla menee aamulla aikaa, niin mä vähän niin kuin tunnen semmoista ylpeyttä ja tyytyväisyyttä itseäni, että olinpa minä reipas tyttö tänään aamulla.
0: Joo.
1: No sitten se seuraava tavallaan kiinnostava hetki siitä, kun mä aamulla lähden tulemaan tätä työpaikkaa kohti, niin tulee siinä kohtaa, että missä se aamubussi menee.
0: Okay.
1: Kato, kun sieltä tulee sitten se 6 bussi tonne meille päin, just joo, siihen niin kun, samoihin aikoihin, kun mä siinä kohdalla satun olemaan, joo, niin ennen kuin mä tuun sille niin sanotulle päätielle, niin mä itsekseni niin kun arvailen, että missähän kohtaa se, että onkohan se siinä kaupan kohdalla, joo, onko se postin kohdalla, onko se kenties sen pizzerian kohdalla. Ja jos mä onnistun arvaamaan, missä kohtaa se bussi on,
0: niin,
1: kun mä sen näen, niin mä saan pisteen.
0: Okei. Okay. Okei! Sä oot ollut kyllä kympin tyttö koulussa, etkö ookki?
1: Ala-asteella. Ei puhuta niistä yläasteella, se oli sekavaa aikaa.
0: Okei, mutta mä saankin, toi on tämmöisiä pieniä dopamiiniryöppyjä, mitä antaa itselleen päivän mittaan. Niistähän se elämä oikeasti koostuu. Sen on huomannut, mitä vanhemmaksi tulee, niin se tekee itselleen semmoisia rutiineja. Ei välttämättä sen takia, koska niinku, niitä pitäisi tehdä, vaan niinku ne palkitsee koko ajan sitä omaa semmoista dopamiinin tarvetta. Että okei, mä laitoin mun pyykit tohon aikaan, mä siivosin tohon aikaan, mä poistuin kotota tohon aikaan. Sitten tulee semmoinen kunnon aikuinen fiilis.
1: Näin on. Välivoittoja.
0: Niin.
1: No, ei tässä vielä kaikki. Nyt kun on nämä aamun ensimmäiset pisteet jaettu, niin joo, sitten seuraavaksi me lähdetään tähän liikennevalopeliin.
0: Okei.
1: Eli mähän joudun siis ajamaan, kun mä tuun tänne radioille, niin koko Helsingin keskustan läpi.
0: Mulla on sama. Mä tuun siis silleen Töölön kautta. Ja niille, ketkä ei tiedä varsinaisesti, minkälainen Helsinki on, niin rehellisesti paskin paikka, missä ajaa, on Töölö, Takatöölö ja sitä kautta Etutöölöön ja keskustaan.
1: No oikeastaan ihan sama missä ajat, kun joka toinen tie on
0: no
1: sulki
0: joo,
1: ja sitten tänne halutaan lisää jotain palmuja kasvamaan. Anteeksi, mä oon tässä vähän niin kuin periaatteellinen, että autoille pitäisi olla tilaa
0: joo,
1: myös keskustassa.
0: Kyllä.
1: No joka tapauksessa tänään aamulla 4 liikennevalot, mihin joudun pysähtymään.
0: Ah joo, ihan perus. Joo, ja mulla menee siis hermo joka kerta.
1: Mutta sehän on vähän. Se on tosi vähän.
0: Onko?
1: Tämä on siis mun ennätys.
0: Ai joo.
1: No tossa on varmaan 500 liikennevalot, kun
0: siis
1: tulee.
0: Siis paras skenaariahan on se, että kun sä näet jo kaukaa, että ihanaa, nyt se muuttuu vihreäksi. Mulla tulee niin semmoinen, että Jumalan kautta tässä tulee hyvä päivä, mutta mä en muista milloin viimeksi tollaista hetkeä olisi ollut.
1: Okei.
0: Mä pysähdyn jatkuvasti valoihin ja mulla tulee semmoinen, että se niinku, varsinkin tälle aamutuimaan, niin se kyllä kiristää ja musta tuntuu, että yksikin minuutti tuntuu ihan liian pitkältä.
1: Niin tuntuu.
0: Joo.
1: Niin tuntuu. No nyt kun me ollaan sitten nämä liikennevalot saatu selvitettyä, niin sitten me tarkistetaan vielä loppureinsi siinä vaiheessa,
0: okay,
1: kun me parkkeerataan tänne. Eli mulla on tämmöinen itselataava hybridi, joka siis tarkoittaa sitä, että aina kun mä jarrutan, niin se auto lataa sitä niin kuin omaa akkuaan.
0: Ai
1: ja sitten kun mä kiihdytän, niin se kuluttaa sitä ladattua sähköä.
0: Aivan.
1: Joo. No, kato nyt sitten tämä pätkä siitä, kun tämä ikään kuin keskusta-alue alkaa ja mihin mä sitten parkkeeraan täällä, niin se on noin 9 kilometriä pitkä.
0: Joo.
1: Ja tässä välissä mä yritän tehdä ennätyksiä, että miten pienellä sähkökulutusmäärällä mä pystyn ajamaan sen viimeiset 9 kilometriä. Ja tänään 9 kilometrin matkan mä pääsin 4 kilometrillä. Eli mun lähti vaan 4 kilsaa siitä hybridin latauksesta.
0: Herran jumala, onneksi olkoon, mutta kyllä sitä ihminen osaa vaan viihdyttää itse itsensä ja tehdä arjesta aina vähän enemmän luksuksempaa.
1: Näin se on. Ja nyt me päästetään sitten Robin vihdoin ääneen tässä, koska hän sitä niin kovin toivoi.
0: Joo, itse

0: takaisin.
1: Robin Robbe Pakaleen Turun lahja Suomen maalle. Tuut, tuut, tuut. Radio Suomi Popin aamussa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Täällä on Shirley ja Janni viettämässä sinun kanssa tätä ihanaa keskiviikkoaamua. Puhuttiin tuosta siis autoilusta ja kuinka Janni siis pelaa, no itsekseen se erilaisia tämmöisiä pelejä, kun hän saapuu aamulla töihin. Ja ne oli siis hyvin erilaisia pelejä kuin mitä mä ajattelin, että ne oli. Ne oli siis todella tämmöisiä, niin kuin, että kerätään pisteitä tämän ajomatkan aikana.
1: Säännöt.
2: Joo, oli tämmöisiä, niin kuin, että ehtiikö ennen niin kuin aamubussia ja ehtiikö saamaan tota vähän aikaa kiinni siitä omasta henkisestä aikataulusta. Ja tämmöisiä, mistä saada itselleen semmoisia niin kuin 10 pistettä ja papukaijamerkki tyyppisiä asioita.
1: Rangein kasvattaminen itsellä tavalla hybridillä. Joo. Se on niin tyydyttävä, kun sä näet, että se kilsamäärä vähän nousee siitä 4.6-4.7.
2: Ja siis mä rakastan, kun siis sä oot kyllä siis selkeästi, sä oot kunnon ihminen. Ja kun mä ajattelin, että no niin, nyt päästään mehustelemaan, että mitä pelejä me siellä pelataan, niin mulla rehellisesti iskisi itselleni vähän sellainen huono omatunto. Että hetkinen, että mikä mulla on hätänä, koska mä siis myös, mä pelaan pelejä tuon liikenteessä, mutta ehkä vähän erilaisia pelejä, mutta voidaan mennä siihen tuohon hetkeen päästä. Pistetään eka vähän mainoksia ja vähän viiviä väliin ja sitten mä lupaan tehdä tämmöisen pienen synnin päästön.
3: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Hei Persilja!
10: Moi Meirami!
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
10: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
10: Sisi.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
16: Se on yllätys, arva!
15: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
16: Kyllä, ja hyvät kengät.
15: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
17: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
22: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Mulla menee hermo!
24: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
23: Mikä Jobi?
24: J-O-B-I, Jobi.
25: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
26: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
27: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
28: Halo?
29: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
28: Aa, se joo.
29: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
28: Mm.
29: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
28: Okei.
29: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
28: En mä nyt.
30: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Ihana Viivi ja aamun kuiskaus. Kyllä se jää kantaa. Siitä tulee jotenkin mieleen se pikkukakkosen Nalle, mikä uppoo sinne jäihin. Siitähän saa joka ikinen ysärin ja kasarin ja niiden aikojen lapsi semmoiset henkiset traumat.
1: Siis mä muistan ton silleen etäisesti. Joo, koska siis mähän on kasvanut ensimmäiset 7 vuotta niin ulkomailla, tuolla eri puolella Afrikkaa. Niin mä muistan, siellä katsottiin semmoisia iloisia lastenohjelmia. Sitten kun tulin Suomeen ja avasin täällä telkkarin, mä mitä paskaa tää on?
0: Joo, ei. Täällä.
1: Et näissä lastenohjelmissa ei ole edes värejä, nämä on kaikki jotenkin harmaita, jotenkin tosi semmoisia ankeita.
0: Täältä tulee susi ja syö sun mummon.
1: Tosi jotenkin surullisia ja traumatisoivia. Mä haluan lasten lauluja, iloja ja väriä.
0: No se selittää paljon
1: kyllä.
0: Meistä.
1: No kyllä, mutta siis erittäin hyvää huomenta niin Janni ja Shirley täällä sun kanssa. Ja siis puhuttiin noista peleistä, mitä tuon liikenteessä on. Ja mä tiedän, että mun mielipide on epäsuosittu mielipide. Mä todennäköisesti kuulun vähemmistöön tässä asiassa, koska mähän on asunut Helsingin keskustassa yli 10 vuotta ja mä muutin sieltä pois tuossa maaliskuussa ja muutin nyt tonne vähän kauemmas tonne NS, no minun mittapuulla se on maaseudulla, mutta mä tiedän, että se triggeröi ihmisiä, mutta siellä on traktoreita, siellä on niittyä, että voitte kuvitella, että se on kaukana Helsingin keskustasta ja sinne kestää hetken ajaa, niin mun mielestä ihmiset ajaa paljon nätimmin Helsingin keskustassa enemmän semmoista yhteispelisääntöjä noudattaen versus kun sä lähdet keskustan ulkopuolelle. Kun sä lähdet keskustan ulkopuolelle, niin sit alkaa se niinku taistelu elämästä ja kuolemasta ja kuka ehtii tähän risteykseen ensimmäisenä ja kuka antaa väliä. Ja mä oon huomannut tällaisen, että musta on alkanut tulla siis vähän tällainen tietsä niskottelija.
0: Okay.
1: Että mä kattelen ympärilläni, että kuka ei päästä mua, että jaha, toi tuli tuohon mun viereen, tuohon niinku liikennevaloihin, sillä on samanmerkkinen auto kuin mulla, jaha, se tuijottaa tänne näin, yrittääkö se lähteä mua nopeammin tästä niin kuin valoista?
0: Haastaa viivalle.
1: Nimenomaan, ja mä huomaan, että tämmönen vanha bensalenkkari niin kuin yhtäkkiä on herännyt elon minussa, joka koko ajan vertailee, koko ajan katsoo, että mitä toi yrittää, että se koko ajan ajaa vähän 5 kilsaa mua nopeammin ja yrittää, että mä en pääse tästä ohi, ja mua alkaa ärsyttää. Ja sit mä painan niin kuin nastan launaan saman tien.
0: Ja töötin, ja ikkunan auki ja heristää nyrkkiä.
1: Niin, että sinä voit kuule katsella minun persettä, kun mä menen sun ohi. Mutta se on jännä keskustassa, musta tuntuu, että kun siellä on kuitenkin, siellä on niin paljon liikennettä ja siellä on niin vähän jotenkin tilaa, missä olla, niin sun on vähän niin kuin pakko pelata sellaista niin kuin yhteispeliä. Mm. Niin se soljuu siellä. Ja mä huomaan, että sielläkin mä oon armollisempi. Mä oon se, että hei, ei tässä mitään. Mä voin odottaa, kun sä teet tuota taskuparkkia tuossa 10 minuuttia, että mitäpä mulla tässä on hätää. Mut sit kun mä lähden tonne maalle, niin musta tulee sellainen keski-ikäinen vihainen mies. Että kehtaakin tulla tähän mun eteen, niin mä näytän
0: niin
1: sulle.
0: Niin. Ai susta kuoriutuu semmonen. Mä oon osittain samaa mieltä tosta.
1: Joo.
0: Helsingin keskustassa annetaan tosi hyvin mun mielestä tilaa. Just silleen, että jos tarvitsee vaihtaa kaistaa, niin sut kyllä päästetään.
1: Joo.
0: Pienemmillä paikoilla ei välttämättä aina. Mm. En nyt halua yleistää, mutta välillä saattaa olla just semmoinen, että kyllä minä olin tässä ensin, että eti oma tilasta
1: siis
0: sitä kaistaa. Tähän sä et tule.
1: Täysin. Ja mä oon huomannut, että kun sä ajat tuolla kehällä, mä en tarkalleen ole vieläkään ihan ymmärtänyt, ajaks mä kehä kakkosella vai kolmosella, mutta jollakin kehällä mä
0: olet kehällä kuitenkin.
1: Kehällä. Ja mun pitää liittyä jotenkin jostain semmoista liittymästä tämmöiselle isolle tielle. Niin sehän on oikeasti, se on mun mielestä hengenvaarallinen tilanne, varsinkin kun sä oot
0: ruuhka-autoilijoille,
1: niin,
0: kun sä olet siellä.
1: Kun sä liityt siihen tiedätkö, niin kuin liittymään, niin sittenhän sä tarvit, että joku antaa sulle tilaa. Hmm. Mutta kun ei jengi halua antaa, koska kaikki on niin kyllästyneet painaa sen 45 minuuttia 2 kertaa päivässä töihin ja takaisin.
0: Kyllä.
1: Niin mä huomaan, että tulee semmoinen, että sun on niin kuin vähän pelattava koko ajan sille elämän rajamailla. Että se on vaan iskettävä siihen väliin ja näytettävä, heristettävä nyrkkiä, että jos sä haluat jotenkin saada tässä elämässä jotakin aikaiseksi
0: näin
1: tuolla.
0: Se tila on otettava, mutta hei, mua kiinnostaisi nyt, rakas kuulija, kuulla, että onko sulla mitään tämmöisiä pelejä liikenteessä tai se voi olla jossain muuallakin, että esimerkiksi niin kuin mulla on tämä, että mä koitan saada mahdollisimman paljon lataavalla hybridillä lisäkilsoja jarruttelemalla oikein. Sitten mä katselen sitä bussikuskia, että mihin aikaan se on missäkin menossa. Ja sittenhän yksi tämmöinen aika perinteinen, mitä sitten esimerkiksi tuolla tankkausasemilla tulee harrastettua, niin tasaluku. pitää saada pysäytettyä se bensapumppu tasalukuun.
1: Oikeesti.
0: Kyllä, tämän kanssa mä en ole yksin, sen
1: siis
0: mä tiedän.
1: Mä vihaan tankkaamista. Mä oon just se idiootti, joka käy silleen, koska mä en jaksa seistä siinä, plus mulla on aina kiire, niin mä tankkaan silleen, että no mä vetän sen nyt 20, kun mulla on niin kauhean kiire. Siis mä oon niin raskas, jos olisi oikeasti, mä oon niin kateellinen sulle.
0: No, on tässä pieni sävyero, mutta hei, laitapas meille viestiä studio WhatsAppiin 0403564556. Pelaatko sinä outoja pelejä liikenteessä tai jossain muualla?
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Shoria Sirkus tässä, hyvää huomenta, 7.33 on kellossa, kuuntelet Heinälypsyä.

0: joskus tarvii sua.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivi vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: Ihana, Jenni Vartiainen lähtee tästä, mutta onko meillä WhatsAppiin tullut liikennekisailuja?
6: No itse asiassa aika paljon, niin mä jopa vähän inspiroudun näistä. Voidaan käydä tuossa Jenni Vartiaisen jälkeen näitä vähän läpi.
5: Mahtavaa.

0: Vähän vanhempaa Jenni Vartioista ihmisten edessä. 7:40 on kello ja 8. päivä heinäkuuta. Kuuntelet Heinälypsyä ja Shirley ja Janni täällä viihdyttää sua. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja minkälaisia pelejä te pelaatte tuolla liikenteessä? Niin meidän WhatsAppi on tullut kyllä siis paljon viestejä. Mä siis inspiroidun näistä. Täällä on muun muassa siis laitettu viestiä, että itse säästän tankatessa. Eli jos teen katevarauksen 60 € ja sitten mä lopetan tankkaamisen esimerkiksi 59,39 € kohdalla.
0: Rakastan.
1: Niin sitten säästin 60 senttiä, että isoja rahoja tulee, hyvä fi.

0: fiilis.
1: Hei, pienistä puroista.
0: No sepä se. Mm. Ja totta kai täällä pelataan niinku tämmöisiä pelejä, että kuinka tyhjäksi tankin uskaltaa ajaa. Tää on vähän semmoista, no vähän on masokistista touhua, en mä saatan itse ehkä langeta tuohon myöskin.
1: Ei, mä en pysty tuota yhtään. Siis kun, sitten kun lähdetään menemään alle puolen tankin, niin mulla alkaa niin kuin...
0: Puolen tankin?
1: Sitten mulla alkaa jo niin kuin ressikäyrät nousta, mitä pidemmälle se menee.
0: Sehän on puolet täynnä se tankki.
1: Ja puolet tyhjä.
0: Herranjumala.
1: Ei kun ajattele nyt, jos vaikka tulee joku hätätilanne illalla, ja sulla niin on ihan empty se tankki.
0: Mikä hätätilanne?
1: No joku Harri saa jonkun kohtauksen.
0: Niin.
1: Ja mun pitää lähteä äkkiä eläinlääkäriin. Jo sitten, kun ei tuolla meillä päin välttämättä ole kaikki eläinlääkärit auki.
0: Totta.
1: Tästä näkee, että äitini on pelastuslaitoksella töissä.
0: Niin
1: hän on nimittäin takonut muuhun tämmöisen, että pelastusajoneuvot ei alle puolen tankin niin paina sitä koskaan parkkiin sitä autoa, niin tuota, olen vähän.
0: Toi on hyvä, kun tästä huomaa, että kumpi meistä on jotenkin enemmän onnistunut tässä niinku aikuisuuden pelissä. Koska mitä enemmän me jutellaan, mä tulen sanoa, että miten mä oikeasti selviän tästä elämästä. Koska eihän, mulla on siis 3 koiraa, eikä mulla käynyt ikinä mielessäkään tommonen.
1: Tai sit sä et vaan harrasta katastrofiajattelua.
0: Harrasta, mutta mulla on semmoinen erilainen katastrofiajattelu. Mullahan on siis semmoinen, että mä enemmänkin, jos mä vaikka, no silloin kun me vaikka muutettiin tuohon meidän nykyiseen taloon, niin mä kävin kaikki ovet läpi, kaikki mahdolliset pakoreitit, jos joku tänne murtautuu, mihin mä laitan kaikki veitset, että mä voisin puolustautua. Mutta mulla on vähän kato erillaan. Mulla on tämmönen niinku vielä next level.
1: Niin just.
0: Sellainen vainoharha.
1: Joo.
0: Ehkä enemmänkin.
1: Aivan. Että joka kerta kun sä tuut kotiin, niin sä käyt kurkkaamassa suihkuverhon taakse.
0: 100% ja sitten sängyn alta ja sitten mä käyn kaikki ne huoneet läpi, koska mä vihaan sitä, kun sä katsot vaikka jotain kauhuelokuvia ja sitten siellä on just joku mörkö ja sitten se nainen on vähän semmoinen säälittävä, että se ei oikein tarkista niitä kaappeja ja muita.
1: Niin.
0: Niin mä en kestä sitä, koska mä en kestä, että jos joku kehtaa tulla mun kotiin murtautua uhkailemaan minua,
1: niin
0: kyllä täältä pesee.
1: Se on nimittäin se viimeinen teko.
0: Kyllä.
2: Ja Suomi Pop. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Eläköön! Eläköön!
11: Äiti, kille te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
13: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
14: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
21: Meri tiesi, kenet valitsi.
22: Meen edeltä.
21: Pelastetaan maailma.
23: Älä Majana!
20: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
24: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
25: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
24: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Aha.
24: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
26: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
28: Pilssipumppu vaan veneeseen.
27: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
28: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
27: Ai joku laitti.
29: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
30: Motonet.
31: Kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
32: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
33: Radio Suomi Pop.
34: Suomen parhaat biisit.

0: puhutaan hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin jalkapallosta. MM-kisathan on parhaillaan käynnissä ja siellä eilen pelattiin jännittävä neljännesvälierien peli, kun Argentiina kohtasi Egyptin ja tunteita riitti.
1: Meni jopa riitelyksi.
0: Niin.
1: Ja Egyptin valmentaja, katsoin juuri tuossa lehdistössä, niin hän sanoi, että sopupelihän tämä oli.
0: Sopupeli.
2: Sopupeli.
1: Että joo, että tämä on ihan sovittu, että kato, Messin pitää päästä jatkoon. Heiltä hylättiin yksi maali ja he siis johti, Egypti johti 2-0, mikä on ollut suuri yllätys. Tervetuloa urheilu-uutisiin, muuten hyvää huomenta.
2: Joo, sen verran mäkin tiedän, sen verran mäkin seurasin sivusilmällä tätä
1: joo.
2: peliä.
1: Ja sitten alkoi Argentiinan kiri, Argentiina tuli 3-2 ohi. Täällä on onnellinen vedonlyönnin voittaja.
0: Sama. Mm.
1: Kiitos vain, hei.
2: Itse asiassa mulla onkin kotona toi toinen puolisko, niin hänkin oli niin vedonlyönnin voittaja ton jälkeen. Kyllä,
0: no niin,
2: kyllä.
0: Kato. Eli pelkkiä voittajia, pelkkiä winstiä.
1: Niin. Kyllä. Koska mullahan on tässä siis teille, kun te Shirley ainakin, ettei hirveästi tuo fudis kiinnosta, niin suosittelen lyömään vetoa. Saa kummasti kiinnostusta ottelua.
2: Jotenkin, kun mä en ole hirveästi tykkää tuossa vedonlyönnistä. Kun tiedätkö, on niitä ihmisiä, jotka saa ihan sikana kiksejä siitä mahdollisuudesta, että mitä mä voin tästä mahdollisesti voittaa. Niin mulla taas on nimenomaan toisinpäin. Mua ahdistaa se määrä, mitä mä voin mahdollisesti suurella todennäköisyydellä hävitä.
1: Sitä voi pelata, kato, ihan euronkin panoksella.
2: Ei, mutta sitten ei siitä saa mitään. Ei, pitää olla kunnon panokset.
1: Sulla ei riitä se pelkkä voittaminen. Kato, mä pelaan just sillain, niin kuin mahdollisimman pienellä panoksella, että mä voin vaan sanoa, että mä oon voittaja. Mä esimerkiksi eilen voitin 2 euroa.
0: Hei, aika kova. Mm.
2: Okei.
1: Mitä tällä kaikella rahalla siis ajattelinkaan tehdä?
2: Niin. Eli sulla on noin pieni summa. No eihän tosta tapahdu siis mitään.
1: No siksi ei tapahdukaan. Siksi ei ole mihinkään suuntaan muuta kuin, että mä voin vaan sanoa, että olen voittaja.
0: No näin, mutta sehän on pääasia pääsee naapureille kehumaan.
1: Mä oon just niin huono nykyihminen, että mä en jaksa muuten keskittyä sen jalkapallopeliin, jos ei mulla ole joku, tietää, että kuinka monta kulmapotkua tässä ottelussa tulee tyyppinen veto jollain eurolla. Okei.
0: Toi on vähän niin kuin meidän aamupelit.
1: Niin, tää on näin. Just tätä autoilla,
0: no,
1: samaa sarjaa. Niin.
0: Joo, kyllä.
1: Tämmöstä mä suosittelen, että jos nyt väkisin joutuu sitä jalkapalloa katsoa, niin joku tällainen
2: vedonlyönti.
1: Paljon, kuinka monta sivurajaheittoa ja sinne joku
2: kyllä,
1: kahviraha, niin
2: kyllä,
1: se on sillä hyvä.
2: Pelaaminen pitää mielen virkeä.
0: Se on näin. Mutta hei, eilinen matsi herätti paljon myös tunteita.
1: Siellä itkettiin kentällä ja just myöskin Argentiinan päävalmentaja oli avautunut lehdistössä, että hänen joukkueen omat pelaajat siis sanovat pelin jälkeen häntä itkupilliksi, kun hän oli pukukopissa pelin jälkeen itkenyt.
0: No. Ei saa sanoa itkupilliksi.
2: Ei, kun se on ihanaa, että miehetkin näyttää tunteita, että kyllä saa itkeä. Se
0: näin
2: on upeeta.
0: Näin on.
1: Se on myös jalkapallokontekstissa noin. Mä ajattelin, että tulisiko siitä vähän semmoinen, että no nyt ne tuon pelin perässä itkevät oikein tuolla.
0: Ei, kun se on nimenomaan, jos on se urheilun aiheuttama tunnetila, siis sehän on mieletön, kun joku laji vetää sut niin mukana, että sä oikeasti elät ja raivoat ja naurat
2: kyllä.
0: ja itket ja kaikki tunteet tulee siinä samaan aikaan.
2: Kyllä.
0: Mutta sitten kun me lähdetään siihen jalkapalloon, siihen ai, minun ei sattu nilkkaan täällä, minä en pysty nousemaan kentältä. Se mun mielestä, sitä me voitaisiin
1: okay, eli tunteesta saa, niin kuin henkisistä tunteista saa itkeä. Ei välttämättä
0: oikeista
1: siitä, että jos joku
0: tunteista.
1: Astuu varpaille, niin...
0: No sit ei. Ei, joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia niin. ihmisiä maailmaan joka päivä, niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin
2: mut
0: ylös.
2: Siis, mä myös tavallaan rakastan sitä, että miehet just nimenomaan saa niitä jälkikasvuja ja tapahtuu aika traagisia asioita elämässä ja silloin puristetaan viimeiseen asti, että kyynel ei vierähdä. Mutta sitten kun on kyse urheilusta ja siellä tapahtuu jotain, niin sit se murtuu se pato.
0: Se on just näin. Hei, jatketaan tästä vielä vähän myöhemmin lisää. Tuossa olisi tulossa Suvi Teräsniskaa ja uutisia myöskin. Ja Eetu, pysy hei meidän kanssa vielä, niin jatketaan vähän jalkapallosta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, hyvää huomenta. Täällä ollaan heinälypsyä vietellään ja Jali Balihan kovasti kiinnostelee meitä täällä studiossa. Shirley Janni ja Eetu Koho, stunttimiehemme täällä viihdyttelee sua. Ja puhuttiin tuossa vähän futiksesta ja ei sen kuule enempää eikä vähempää, että MM-kisat on käynnissä, mutta onpa eräs toinenkin maailmanluokan turnaus meillä täällä Helsingissä parhaillaan.
2: Helsinki on täynnä. Helsinki-kappia pelataan ympäri Helsinkiä. Mulla oli sellainen idea tuossa, kun nyt näistä aikuisten miesten tunteista puhuttiin, niin mites Helsinki-kappi? Se on kuitenkin lasten, nuorten turnaus.
1: Se on niin ihana. Mä kuulen eilen, kun ajelin kotiot tuossa, niin yhdellä kentällä näin semmoset pienet pojat pelas siellä jalkapalloa. He oli niin sulosia. Siis ihan oikeesti. Sit kun se on niinku mahtavan näköistä, kun kaikki lapset ryntää sen pallon perään. Ja sit kun ne pääsee siihen palloon, niin kellään ei ole mitään haju, mitä sille pitää.
3: No just tämä. Otatko kuin minä?
2: Mulla olisi Shirleylle oma joukkue Helsingin Cup, mutta mä ajattelin, että mä voisin tänään lähteä selvittämään, että minkä näköisiä tunteita tuolla Helsingin Cupin kentälaidalla on. Itketäänkö siellä, nauretaanko, juhlitaanko?
1: Söpö. Me jäädään odottamaan tätä innolla. Hei, lähetetään Eetu sut matkaan. Onnea siihen. Toivottavasti pääset kokeilemaan jalkapallon huumaa. Helsinki Cup, nyt ihan tämmönen pikku knoppi tähän nostaa samalla vähän silmälasia niin ylöspäin. On siis Suomen suurin ja Euroopan kolmanneksi suurin junioreiden jalkapalloturnaus.
2: Oho. No niin, kuullaan kohta sieltä.
1: Kuullaan kohta.
0: Radio Suomi Popin Radio Suomi Pop. Myös suplassa. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomi Popin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa.

0: myymälöissä ja elisa.fi.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli?
14: Herkkuja ruokapöytä.
15: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Iran on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltain yön hyökkäyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaartin mukaan se iskee 85 kohteeseen Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen tulitaukorikkomukseen. Bahrainissa ja Kuwaitissa on annettu ilmahälytyksiä ja Kuwait kertoo torjuvansa ohjus- ja droonihyökkäyksiä. New Yorkin Manhattanilla remontissa oleva 37-kerroksinen tornitalo on osittaisessa sortumisvaarassa. Kaupungin pelastuslaitos sai tiistaina aamulla ilmoituksen putoavista tiilistä, joiden syyksi paljastui tutkimuksessa 2 tukipilarin vääntyminen rakennuksen sisällä. Rakennuksen lisäksi 9 lähirakennusta on evakuoitu ja useita katuja suljettu. Viranomaisten mukaan koko rakennuksen sortumista ei pidetä todennäköisenä, mutta osa siitä voi romahtaa. Rakennusta pyritään nyt vakauttamaan väliaikaisilla tukirakenteilla. Lisää aiheesta is.fi. Kansainvälisen olympiakomitean päätös päästää venäläiset takaisin olympialaisiin saa kritiikkiä suomalaiselta urheiluvaikuttaja Antti Pihlakoskelta. Hän sanoo Ilta-Sanomille, että urheilun ei pidä antaa periksi niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Pihlakosken mukaan kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää edelleen venäläiset ja valkovenäläiset suljettuina kilpailuista. Hänen mukaansa linja ei muutu ennen kuin rauha on saavutettu tai rauhanneuvotteluissa nähdään todellista edistystä.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: No niin, Ilmatieteen laitos tietää kertoa meille, että Lappiin ja Koillismaalle leviää idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Muualla maassa tulee paikoin sadekuuroja, mutta hei, eipä hätä ole tämän näköinen, nimittäin viikonlopuksi sitten saadaan taas kesäisempiä kelejä.
20: Kyllä, hetkeä kärsitään vielä.
18: Kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
19: Hei, hyvää huomenta, Heinälypsyä. Kuuntele täällä Janni ja Shirley sun kanssa studiossa. Ja seuraavaksi meillä olisi tulossa tuolta Benjaminia ja Pessiä. BB,
20: paremmin kuin kukaan muu. Se on kyllä kova biisi.
19: Se on tosi kova biisi. Sekä Isaac Elliot ja Ai Ettien Että. Ja ihan just puhutaan hei punkeista, jotka harrastelee semmoista pikku tönköntsiä tuossa meidän naamalla. Pysyppä mukana.
9: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.

0: No onhan tää nyt kova ralli. Benjamin ja Bessi paremmin kuin kukaan muu heinälypsyn aamussa. 10:08 kello. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei nyt Shirley, mä oon pitänyt sua jännityksessä koko aamun.
1: Joo.
0: Nimittäin mä lupasin sulle ja meidän kuulijoille kertoa, että mitä ihmettä meidän kasvoillamme harrastetaan joka yö lihallista kanssakäymistä.
1: Joo.
0: Ja nyt me päästään tähän Tieteen Kuvalehden artikkeliin, joka on itse asiassa vähän vanhempi, mutta hei oldie but goldie.
1: Niin, mutta jos se pitää paikkaansa, niin se on kyllä hyvä informaatio.
0: Se on just näin. Nimittäin meidän naamalla elää tämmöisiä pieniä alivuokralaisia. He okay. siis käytännössä käyttää meidän feissiä tämmöisenä niin kuin asuntona ja tönkönts-alustana.
1: Mikä on tönkönts?
0: Tönkönts, no se on sitä semmoista on lemmeleikkiä, niinku, lihaisaa kanssakäymistä, niin. tämmöistä aikuisten leikkiä,
1: kanssakäymistä.
0: Keksitäänkö vielä joku
1: sinulle tämmöistä. Okei, mä oon ehkä joskus kaukaisesti kuullut tästä, mutta onko tämä siis ihan niinku vakkari, että meidän kasvoilla on niinku tälläkin hetkellä joku meininki päällä?
0: Ei. Vaan okei. se on vain ja ainoastaan yöaikaa.
1: Viheliäiset kaverit.
0: Näin on, nimittäin karvatuppipunkit elävät meidän naamallamme.
1: Onko tämä niinku vakio?
0: Tämä on vakio. Ne on meidän loiseläimiä. Siis meissä kaikissa asuu karvatuppipunkkeja.
1: Ai jaa.
0: Joo. Ja kuule, tilannehan on nyt sitten semmonen, että tämä kyseinen karvatuppipunkki, on muuten hirveän hauska nimi.
1: Tuosta on.
0: Joku voisi tehdä biisin, joku punkyyhtyä.
1: Joo.
0: Niin he elää siis käytännössä meidän täällä karvatupeissa, kasvoissa.
1: Joo.
0: Ja heidän tehtävänsä on syödä meidän talirauhasia.
1: Okei, no sit mun puolesta saa kyllä sitten vetää vaakamampua vaikka päivisinkin mun naamalla, että jos on tämmönen tehtävä niille. Toi on aika hyödyllistä, mutta tarkoittaako toi siis sitä, että ne elää niinku meidän sängyissä ja sitten meidän niinku tyynyliinoissa? Miten ne osaa niinku aikatauluttaa sen elämän niin, että nimenomaan vaan ja ainoastaan yöaikaan nousee esiin?
0: No siihen on hyvä selitys. Nimittäin he asuu tuolla niinku tosi syvällä meidän ihohuokosissa.
1: Joo.
0: Ja he on hirveän herkkiä UV-säteilylle. Eli he tietää kans tänne tää UV-säteily vanhettaa, että silloin kannattaa pysyä Joo. tuolla niinku mahdollisimman syvällä.
1: Niin just.
0: Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tulee pimeää, hämärää, he kaivautuvat täältä meidän ihohuokosista esiin.
1: Hyi.
0: Etsivät toisensa. Mama, mikä se
1: siis
0: siinä
1: oikeasti
0: on?
1: Oikeasti ihminen on samaan aikaan kyllä niin ällöttävä. Siis minussakin, siis, eli mun siis näillä poskistossa, niin kuin, vois yhtään syvälle katsoisi mun naamaa nytten. Mm. Siellä elää joku oma, niin kuin, siis eliölajinsa.
0: Kyllä, heillä on oma pikku yhteisö siellä ja hirveät orgiat yöaikaan.
1: Mutta tavallaan arvosta, onhan toi hyvää elämää.
0: No on se, mieti sä vaan niin syö toisen rasvaa ja kuollutta ihosolukkoa.
1: Niin,
0: ja
1: paneskelet sitten öisin.
0: Niin. Ja miten helpoksi sun elämä on tehty? Mieti, sun ei tarvitse niinku mitään muuta kuin syödä ja naida.
1: Nimenomaan, ja siis niinku kämppäkin on ilmanen.
0: Niin, siis ihan täydellistä. He elää siis hyvinkin tämmöistä yltäkylläistä elämää aivan kuningaksina ja kuningattarin ja tullaan Joo. meidän naamassamme. Ja, mutta on siinä tosiaan sitten sekin kääntöpuoli, että ne on meille oikeasti hyödyllisiä. Että kaikki ylimääräinen tommonen kuollut ihosolukko siitä
1: niin,
0: lähtee
1: siis
0: kitusiin.
1: Käytännössä mitä parempi iho sulla on, niin sitä toimivammat punkit sulla on.
0: Näin. Sitä parempi punkkiyhteisö.
1: Okei. Okay.
0: Ei huono. Hyvä päivä olla minä, että Isaac Elliot. Hyvää huomenta täällä. Sua viihdyttelee Janni ja Sjö.

0: Ai että, no niin, Aisa Kelliot siinä, 8.16 kellossa, 8. päivä heinäkuuta, ja Shirley ja Janni täällä heinälypsyä viettämässä sun kanssa, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, ja siis näissä sen uutisen, että Isaac Elliotista on tullut siis iskä.
0: Näin, ja mähän ryntäsin heti someen katsomaan niitä kuvia, ihanaa.
1: Se oli uskomaton, siis mitä nyt viimeksi tarkistin, niin, Isaac Elliot tosiaan laittoi siis Instagramin kuvan, kun hänen tytär oli syntynyt, ja sitten niistä ensimmäiset kuvat, ja näin oli aivan supersöpöjä, ja mun mielestä oli sairaalassa otettu, ja tosi tämmöisiä ihanan intiimejä kuvia, mutta samaan aikaan tosi tämmöisiä kauniita. Niin viimeksi mä katsoin, niin niissä oli joku 140 000 tykkäystä.
0: Mitä tästä voimme päätellä?
1: Joo, ihmiset on liekeissä.
0: Näin.
1: Kyllä. Rakastin myös, että somessa oli niin paljon sellaisia videoita, mitä ihmiset oli myös niin järkyttyneitä, että mä en voi uskoa, että se mies, kenen kanssa minun piti mennä naimisiin, on nyt yhtäkkiä hankkinut lapsen minun
0: niin
1: selkäni takana.
0: Totta.
1: Kyllä, että puolet Suomesta on tällä hetkellä sydänsuruissaan vielä toipumassa tästä uutisesta, mutta onneksi olkoon. Isaac Elliotille ja hänen perheelle, toi on ihana asia, mutta mennään vähän vähemmän ihanempiin asioihin, koska jos sä oot ihminen siellä, joka kuuntelee ja sä elät tällä hetkellä parisuhteessa, niin mulla on itse asiassa sulle tosi, tosi huonoja uutisia, koska ero, se saattaa olla nyt nurkan takana, koska me eletään tällä hetkellä aika sellaista, no uhkaavaa aikaa, mitä tulee parisuhteisiin.
0: Kuulostaa pelottavalta, jos olisin parisuhteessa. Niin. Pistä itse asiassa on mitään hätää.
1: No ei sun, kato, sä voit nyt hengittää ja vaan kuule nauttia matkasta.
0: Näin, on tästä lisää hetken kuluttua. Tuolta tulossa vielä apulantaa sun kohdalla ja pieni mainoskatko.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arvaa.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Listek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
10: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Jotain päätin kuolettaa itsestäni ja sitähän myös erot pahimmillaan ovat. Niihin sukelletaan seuraavaksi. Hyvää huomenta, Heinälypsyä kuuntelet.
1: Oikein hyvää huomenta, täällä on Shirley Janni sun kanssa. Ja siis ootko Janni ikinä eronnut?
0: Olen.
1: Nimenomaan. No itse asiassa joo, mäkin olen saattanut joskus lukea, että oot jonkun eron läpikäynyt ja niin olen itsekin.
0: Peräkkäisenä päivänä päästiin.
1: Itse asiassa, totta. Me oltiin viime kesänä tyyliin peräjanaa ilmoitettu,
0: näin,
1: että kyllä ero on
0: näin
1: nyt tapahtunut.
0: On.
1: Ja taisi jopa itse asiassa olla niin päin, että olisikohan jopa ollut niin, että mä taisin ensin innostua eron ajatuksesta, vai ilmoittaa, että ero on tapahtunut, ja sitten siitä alkaa se julkinen semmoinen möyhötys ja ahistaa ja näin, ja sitten aika pian tuli sitten sinun ilmoitus, niin totta kai, siis mulla oli kaikki sympatia sun puolella, että ihan kamalaa, mutta mä olin samaan aikaan silleen, että ihanaa, että joku muu vie tämän huomioon.
0: Joo, kiitos, niin kiitos.
1: Mä en halua tätä, että kiitos Janni, kun sä erosit samaan aikaan. Ja mä voisin kuvitella, että sä oot varmaan kanssa miettinyt, tiedätkö, tähän völjy on hyvä vaan liittyä.
0: Näin, tohon noin. Tässä on hyvä semmonen niin kuin jälkiimu.
1: Kyllä.
0: Mä tuun siihen.
1: Just näin, mutta siis kesää varsinkin on vähän sellaista eron aikaa. Ja kyllä mä huomaan, että mäkin oon tosi useasti eronnut vähän siinä niin kuin kesän kynnyksellä. Ja tavallaan sitä ajattelisi, että ihanaa, kesällä mä oon edessä, arki on niin kuin takanapäin, että saadaan nyt vihdoinkin keskittyä siihen yhteiseen ihanaan laatuaikaan. Niin itse asiassa niin kesälomilla ihmisillä tulee niin isoja pettymyksiä siitä, että herran jumala, tämä meidän laatuaika onkin aika paskaa ja meillä mukavaa, niin kuulemma kesälomat on niitä, kun ero tapahtuu kaikista eniten. Et ero on hyvin lähellä. Ja tavallaan mä mietin itteenikin, niin mähän oon vähän semmoinen niinku pettyjä. Et mulla saattaa olla tosi korkeita odotuksia siitä vaikka, että mä huomaan, että esimerkiksi mulla on tämmöinen toistuva, että kun mä menen vaikka Linnanmäelle,
0: joo,
1: niin mulla on kauhean korkeat odotukset siitä, että siellä on niin romanttista ja sitten me tiedätkö kävellään se käsi kädessä ja sitten siellä on niin kivaa ja pussaillaan jossain maailman pyörässä ja kaikki on niin ihanaa. Ja sitten kuitenkin siellä onkin niin, että siellä on hiki, siellä on jono, siellä on vähän epämukavaa, tulee vähän kiukku, kun hävisi kaikki kolikot johonkin peliin. Ja se pettymys on niin kovaa semmoisista niin kuin sisäisistä odotuksista, että sitten sen päivän päättää, eikö voikin olla semmoinen fiilis, että mä en tiedä, onko me ei sittenkään mitään yhteistä.
0: Niin, ei mitään yhteistä. Mä halusin mennä maailman pyörään
1: niin,
0: ja sä menit taifuuniin.
1: Ei kun kyllä, tämmöisiä niinku pieniä pettymyksiä. Nehän niinku, ihmissuhteethan on täynnä niitä. Ja sehän ei kerro mistään muusta kuin vaan siitä, että oikeasti odotti vähän enemmän. Ja sitten harmittaa, kun joku asia ei mennytkään silleen, miten olisi halunnut. Sehän kuuluu elämään.
0: Niin.
1: Mutta sitten jos ei niistä osata keskustella, että kun koittaa vaikka ilmaista, että hei mä huomaan, että mulla on vaikka ikävä sua. Sitähän on aika vaikea sanoa. Se saattaa yhtäkkiä purkaantuakin semmoisena vähän kiukutteluun, että kun sä et ikinä tee tätä ja sä et ikinä ole läsnä, niin aika useasti niin kuin kesälomat on kuulemma semmoiset, että se olo on niin pettyneet, että kun se toinen ei edes pysty kuulemaan sitä, niin sitten ruvetaankin heiluttelemaan sitä erokorttia.
0: Niin ja pahimmillaan se menee sille, että sillä toisella oli oikeasti ihan hauskaa.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä tulee ihan yllätyksenä tämä ero. Mitä?
1: Niin kyllä. Onko se sellainen ihminen, pystytkö sä ottaa helposti niin kuin palautetta vastaan? Jos vaikka toinen tulisi sulle sille, että hei Janni, sä oot nyt ollut tuolla rallissa kiinni niin perkeleesti ja mulla on kauhean ikävä suomaa, niin kauhean pettynyt, kun sä vaan tuut kotiin ja sä et edes huomaa, että kun mä oon siivonnut täällä ja kaikkea.
0: Hypoteettinen tilanne.
1: Hypoteettinen tilanne, niin oot sä sellainen, että sä pystyt niinku kuulemaan sen? Vai tuottaako se niinku hankaluuksia?
0: Mä pystyn kyllä mielestäni aika hyvin kuuntelemaan. Mä oon välillä semmonen vähän niin kuin, mä yritän ymmärtää jopa niin kuin liian pitkälle.
1: Joo.
0: Et mä oon aina silleen, että jos joku käyttäytyy huonosti, niin mä oon sen, mut silloin oli hankala lapsuus. Ja
1: kyllä.
0: Silloin oli just, kun se äiti oli just vähän semmonen etäinen, niin siksi hän on nyt tämmönen. Mä oon kyllä vähän semmonen, että mä yritän niin kuin liian pitkälle ymmärtää.
1: Niin.
0: Mun pitäisi vähän kasvattaa wagea lisää ja olla silleen, että hei, bitch, ei käy.
1: Niin, mutta kun rajoja, mutta mä oon ihan samalla niin kuin sinä. Mä oon kanssani yli ymmärtää, että yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon ymmärtänyt vuosikaudet ja herra jumala, mikä ei ole muuttunut, itsellä on vaan vähän paha mieli kaiken jälkeen.
0: Vuosikaudet sä olet pessyt pyykit ja
1: kyllä,
0: tehnyt kaiken, mutta ei se mitään, kun hänen äiti ei vaan koskaan, kun se olisi nyt semmonen.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
0: Mirellan timantteja kuuntelet aamulypsyä, ei kun heinälypsyä. Mitä sä kuuntelet? Sä Radio Suomi Poppia.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sinä Shirley, minä Janni ja tämä Heinälypsy.
1: Oikein hyvää huomenta. Iltalehti siis otsikoi tänään, että nyt on se aika vuodesta, kun hyvin monen ihmisen parisuhde, niin se törmää päin seinää tällä hetkellä. Siellä saatetaan olla parhaillaan pienen riidan keskellä tai pienen kriisin keskellä, koska kesälomat on kuulemma. Siis eron aikaa, kun ihmisillä on niin paljon erilaisia odotuksia siitä, että mitä lomalla tehdään, että on ihanaa ja vihdoinkin voidaan viettää laatuaikaa, mennä kesämökille, nauttia toisen seurasta. Ja sitten kun sinne kesämökille mennään, niin huomataan, että itse asiassa mä en tykkää toisen ihmisen seurasta niin kuin ollenkaan, että toi ei ole niin kuin ollenkaan läsnä. Ja ei hätää, se on hyvin, hyvin normaalia. Ja meidän WhatsAppiin 0403564556 on tullut taas viestejä. Itse asiassa tänne tuli ihan siis mun mielestä ihan näppärä parisuhdeneuvo, että jos sä haluat välttää eron, niin meillä on sulle aika hyvä vinkki siihen.
2: Tosta noin vaan kuule pelastetaan ihmisten parisuhteet. Tää tulossa hei tossa Katkon ja Olli Halosen jälkeen. Stay tuned.
3: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
5: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain 1 euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
11: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhanikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit. Sittari.

0: rakkautta.
1: Juuri näin, Olli. Mieluummin noin päin, jos on pakko valita. 8.48 kellossa kuuntelet Heinälypsyä täällä Janni ja Shirley.
2: Oikein hyvää huomenta. Ja parisuuden vinkkejä täällä jaetaan, kun tosiaan sehän on semmoinen yleinen vitsaus, että kesälomilla tai joululomilla, yhteisillä reissuilla, kun ne tuleekin niin isoina pettymyksinä, kun niille on ollut niin korkeita odotuksia. Ja sitten kun ei olekaan niin kivaa kuin mitä ajatteli, niin eroja tapahtuu silloin kaikista eniten. Että varsinkin nyt me eletään semmoista niin kuin erojen vaara-aikaa, niin meidän WhatsAppiin tuli nyt viestiä, tämmöinen ihan seminokkela vinkki, että jos haluaa, että parisuhde ei kaadu, niin pitää vaihtaa työpaikkaa tarpeeksi usein, ettei kerkiä pitkää kesälomaa ainakaan sitten kertyä. Ja täällä kerrotaan, tosin itse vaihtanut tässä sen verran reilun 10 vuoden aikana, että onko mulla ollut 2 tai jopa 3 talvilomaa 10 vuoden aikana, niin siellä ei välttämättä omaa neuvoa olla seurattu, mutta tuossa on ihan hyvä vinkki ja mä luulen, että tuosta voisi olla apua aika monelle.
1: Aivan varmasti.
2: Joo.
1: Mä aloin miettiä nyt tämmöisiä niin kuin omia vinkkejä tähän. Tämä on vähän niin kuin lapseton neuvois nyt lapsellista tässä nyt, koska itse en selkeästikään nyt ole kyennyt parisuhdettani elossa pitämään.
2: Elä nyt, ei. Se ei ole kuule, se ei ole epäonnistuminen, se on aina oppi.
1: Se on juuri näin, se on juuri näin. Ja mietin sitä, että jos me ladataan ihan kauheita odotuksia tuommoisiin lomasesonkeihin,
2: niin
1: pitäisikö meidän kuitenkin yrittää lähestyä sitä vähän silleen suomalaisemmin? Lähdetään tiedätkö sillä niin kuin negaation kautta siihen,
2: niin,
1: että no sataa kuitenkin ja ärsyttää toi ton toisen naama ja se kuitenkin jättää ne sukat siihen keskelle lattia, eikä varmasti laita tiskejä koneeseen.
2: Pessimisti ei pety. Toki siis itse on ehkä oppinut sen, mitä ehkä myös itsekin kun muutaman kerran tässä on elämässä eronnut, niin ja opettelen tätä vieläkin, mutta on huomannut, että ei ne paskaa puhu ne parisuudet terapeut, kun ne sanoo, että pitäisi oppia niin kuin kuuntelemaan ja keskustelemaan. Musta tuntuu, että jos sellaisen taidon oppisi vielä tässä elämässä, niin ehkä jotenkin pärjäisi vielä ne kesälomatkin yhdessä.
1: Niin.
2: Ehkä.
1: Välillä pitää siis niinku olla hiljaa ja kuunnella toista osapuoltakin.
2: Niin. Ja oikeasti niinku jotenkin ymmärtää, mitä se sanoo ja kuunnella ja antaa empatiaa, niin kyllä se on työlästä hommaa.
1: En mä kauhean vaikeeta hommaa. Onneksi mulla on toi koira. Se antaa mun puhua pälpättäisiä ihan niin paljon kuin mä haluan itse.
3: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: No niin, haloo Helsinki, kuule minua vuodelta 2010. Hyvää huomenta, kuuntelet Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop Heinälypsy.
1: Hyvää huomenta. Ihan kohta on kuule 9 kelloa ja tuolta olisi 9 uutisia tulossa sekä sitten Sannin Me ei olla enää me, mikä sopiikin loistavasti tähän meidän eroaiheeseen, jota ollaan tässä nyt käsitelty, mutta nyt hypätään pikkuhiljaa ihmissuhdeasioista muihin kimurantteihin juttuihin, nimittäin tarkkana saa kuule olla,
2: no,
1: Shirley, ystäväiseni. Nimittäin pankkikorteista pitää hyvää huolta.
2: Okay.
1: Nyt on katon näitä huijausjuttuja taas liikkeellä ihan ennätysmäärä.
2: Aivan.
1: Ja mä voin kertoa sulle kohta, että mä oon sit hyvin vainoharhanen. Mua ei nimittäin. Mä oon viimeinen ihminen. Se on just näin. Se on, ja jos satut kusettamaan, niin se on sitten sun viimeinen teko. Tästä kohta lisää.
0: Radio Suomi Pop.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
0: Kaikki kesän lempparit.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti.

0: 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot Plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Biilteema.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
17: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
16: Tätä se premiumi tietää.
17: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
16: Niin siis Masterillä?
17: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
17: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja tälle yksi kling.
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Naton huippukokouksen pääpäivä käynnistyi tänään Turkin Ankarassa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen yhdessä ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa. Yksi päivän odotetuin tapahtuma on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia ja että kysymys alueen hallinnasta on vahingoittanut Yhdysvaltojen suuretta NATOon. Lisää aiheesta is.fi. Ainakin 21 ihmistä on kuollut maanvyörymässä Kiinassa. Viranomaisten mukaan maanvyöry iski Laaksoon Kansun maakunnassa tiistai-aamuna. 33 ihmistä jäi maanvyörymän vuoksi loukkuun. Myös rankkasateet ja myrskyt

0: myrskyt ovat koetelleet Kiinaa viime päivinä. Ne ovat aiheuttaneet Kiinassa laajoja tulvia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan. Entinen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara syyttää HSL:ää matkalippujen ylihinnoittelusta. Hänen mukaansa hinnat ovat niin korkeita, että ne heikentävät HSL:n tulosta. Soininvaara huomauttaa myös, että lyhyillä matkoilla taksi voi olla joukkoliikennettä edullisempi vaihtoehto. HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfer sanoo, että hinnoittelu on Pohjoismaihin verrattuna kilpailukykyistä ja matkustajamäärät ovat kasvaneet hinnankorotuksista huolimatta. HSL nosti lippujensa hintoja tänä vuonna 3,1%. Vuonna 2025 lippujen hintoja nostettiin keskimäärin 8%.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sääpalvelu, Shirley et Janni täällä, huomenta.
4: Kyllä, hyvää huomenta ja aika heikonlainen kesäkeli. Sanotaan näin, että nyt vaikka eletään heinäkuun melkein puolta väliä, niin jotenkin odottelisi sitä, että olisi ihana helle aalto luvassa, niin ei ihan vielä. Tänään satelee vielä vettä ja vielä torstainakin, mutta jos kaikki menee niin kuin hyvin ja niin kuin on luvattu, niin perjantaina sitten saadaan takaisin sitä ihanaa kesäistä aurinkoa.
3: Niin, eli voisi sanoa, että jos ei mene hyvin, niin ainakin se menee ohi.
4: No just näin. Mm.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7.11. Heinälypsy, Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Noinikkäästi. Parhaat biisithän meiltä täältä löytyy.
4: Kyllä.
3: Sitä hyvää musiikkia on tulossa tossa kohta ihan lisää. Ja mä lupasin hei kertoa tämmöisestä skimmauskeissistä. Nimittäin ihmisten pankkikortteja on nyt taas skimmattu ihan olan takaa. Tämä on siis tosi kurja tilanne ja nämä on tapahtunut suurin osa vielä lomamatkoilla.
4: No mutta eikö se ole aika yleistä?
3: Se on yleistä, mutta ihan hirveä tilanne. Mieti, oot jossain toisella puolella maailmaa
4: niin.
3: Ja yhtäkkiä tajut, että mulla on muuten sitten tili tyhjä.
4: Siis se on aika klassikko, että sä oot jossain ravintolassa, niin ne ottaa sen sun kortin ja ne on se, että okei, me käydään tuolla takana. Joka kerta, kyllä mä myönnän, mäkin vähän liian lungisti otan, mutta kyllä muakin se aina vähän jännittää, että mä vähän jään seuraamaan sitä korttia.
3: Anteeksi, minkä summan syötit sinne? Just näin. Hei, tästä puhutaan ihan hetken kuluttua lisää ja mä voin kertoa, että mä oon sit ihan hiukan vainoharhanen,
4: okay.
3: Mitä tulee näihin tämmöisiin kortti- ja turvallisuusasioihin. Kerron näistä sulle heti Sannin jälkeen lisää.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy myös suplassa, mut vedetään tää lähetys eka.
3: Sanni, me ei olla enää, me hyvää huomenta.

0: Me ei olla enää me, Sannilta soi Radio Suomi Popin. Suomi Puppi ja Heinä Lypsy täällä sun kanssa.
1: Hyvää huomenta, Janne ja Shirley täällä.
0: Näin on näppylät. Ja nyt lähdetään sitten tähän skimmausaiheeseen. Nimittäin nyt Nordea on kertonut tiedotteessaan tuossa pari päivää sitten ja myös Ilta-Sanomat verkkosivuillaan, että Keski- ja Etelä-Euroopan turistikohteissa on havaittu useita skimmaustapauksia.
1: Okei.
0: Ja jos et tiedä, mitä skimmaus tarkoittaa, niin tämä ei liity lasketteluun millään tavalla, vaan nyt puhutaan semmoisesta pienestä ärsyttävästä laitteesta, joka tuutataan tuommoisiin kortilla maksettaviin automaatteihin, eli sinne kun sä työnnät sen kortin sisään, niin sinne on asennettu tämmöinen pieni huomaamaton skimmauslaite, joka kopioi sun kortin tiedot.
1: Aivan, semmoinen mukava pieni yllätys.
0: Näin. Ja sitten tähän usein vielä liittyy jonkinlainen pieni kamera, jolla saadaan sun PIN-koodi
1: kuvattua
0: täältä.
1: Oi, ihania lomakuvia päälle. Mulla ei siis ikinä koskaan niinku omaa korttia skimmattu. Onko sulla?
0: Ei, koputan puuta, mutta mulla on käynyt kerran silleen, että mulla tuli pankilta vaan ilmoitus, kun mä olin tarpeeksi monta kertaa. Olin siis kaupan kassalla. Ja tää on se kaikista pahin, kun unohat siinä kassalla sen PIN-koodin.
1: Joo.
0: Tai sit käy tällä tavalla, että se kortti ei syystä tai toisesta toimi.
1: Se on ihan hirveä. Mulla on siis ulkomailla käynyt sitä, että kortti ei ole toiminut tyylin koko reissun aikana. Siellä täällä vähän valinnaisesti, niin tulee joka kerta semmoinen häpeä. Että kun sua katsotaan silleen, että mitä sä köyhä teet tällä ravintolassa, jos ei sulla varaa maksaa tätä. Kun tulee semmoinen kauhean todistelun tarve, että kyllä mulla oikeasti on siellä rahaa.
0: Mä oon oikeasti ihan töissä käyvä ihminen, anteeksi. Joo, sit siinä kaupan kassalla, tiedätkö, kun se jono alkaa kertyä siihen. Ja mä olin silleen, että mikä helvetti tässä
1: ahistaa.
0: Mun niinku kortissa on, että tää ei mene läpi. Ja no ei siinä mitään sitten, kun kuka nyt käteistä pitää enää tänä päivänä. Itse asiassa pidän, mutta se on salaisessa paikassa, jota en kerro.
1: Okei. Okay. Ai sulla on joku jemma. Joku rintaliiveissä.
0: No ne on, niin ne aina päivän aikaa sit lisääntyy. Se setelitupot siinä.
1: Jännästi.
0: Mutta joo, niin siinä sitten kun tajusin jossain vaiheessa, että tämä mun kortti ei nyt ihan oikeasti ole menossa läpi, niin sitten firman korttia höyläsin, koska mä en siis kehdannut.
1: Mä oon tehnyt tätä samaa.
0: Joo, ja sitten kyllä palautin rahat yritykselle, koska nehän ei ole minun rahojani.
1: Just näin.
0: Mä oon yrityksen, mutta mun oli niinku pakko päästä itseni siitä häpeän tunteesta, joka siinä tulee, kun kaikki tuijottaa. Et
1: kyllä.
2: Eikö se nyt jäsenkin?
1: Niin, ja sitten kun sä rupeat siirtelemään rahaa tililtä toiselle, ja siinäkin menee aikaa ja hävettää, ja sitten se on semmoista ihme näpertämistä, niin se siis julkinen häpeä, semmoinen niinku kaupan jonossa, niin se on ihan hirveää.
0: Se on just näin. Ja voin kuvitella, että aika monella suomalaisella on saattanut käydä nyt sit samalla tavalla, kun näitä skimmauslaitteita on valitettavasti tuolla Etelä-Euroopan suunnilla ollut. Hirveä tilanne, että lomalla, jos sun pankkikortti laitetaan säppiin.
1: Niin kuin mitä siinä, siis jos sulta viedään tililtä rahaa, ja se on selkeästi, että se on nyt kopioitu, se on varastettu. Siinä on rikoksen uhri.

0: uhri.
1: Kyllä, uhri niin, nimenomaan.
0: Miten oikeasti, miten saat ne rahat takaisin?
1: Mä en itse asiassa tiedä.
0: Koska toi on se, mikä mua ahdistaa eniten, koska mä voisin soittaa koska vaan pankille.
1: Hei, se ne Saranne kuitit, ne ei ollut mun.
0: Ne ei ollut minun.
1: Eli se 300 euroa, niin sen niin. Ollut minä, että jos voitte laittaa mulle takaisin, kiitos.
0: No tämä. Että jos sulla on, okei, okay, sen mä tiedän, että jos sulla on luottokortti, niin kyllä mä sen tiedän, että se sen pystyy jotenkin niin kuin palauttamaan, sitä varataan sitä summaa jotenkin fiksusti. Mutta toi on ahdistavaa, jos multa varastettaisiin rahaa, mulla olisi mitään hajua, mitä mun pitäisi tehdä.
1: Ei, sama homma. Joo. Mutta siihen mulla on hyvä haju, mitä tämmönen ylimääräinen vainoharhaisuus aiheuttaa minussa, kun mä menen tänne maksuautomaateille.
0: Joo.
1: Se on performanssi, että jos te näette mut tankkaamassa tuolla jossain automaatilla, koska näitä on Suomessa. Joo. Myös. Ja just oli uutisoitu myös siitä, että Helsingin ja Vantaan alueella oli löytynyt muutama skimmauslaite.
0: Okei.
1: Eli näitä on. Niin mullahan on siis semmoinen, mä ensinnäkin tarkistan selustan, vasen olkapää yli, oikea. Joo. Olkapää yli. Kukaan ei katso. Okei. Nyt mä työnnän mun pankkikortin. Mä yleensä vähän vielä saatan taskulampulla silleen katsoa sitä niin kuin pankkikorttireikää.
0: Herra Jumala, kauan sulla menee tähän tanssiin.
1: No tää on performanssi. Tää on hidas valssi.
0: Joo.
1: Ja sitten mä katson, että okei, ei skimmauslaitteen näköistä juttua tässä, uskallan työntää kortin sisään, mutta sitten kun aletaan näpyttää sitä PIN-koodia,
0: joo,
1: niin se on sitten, mä oon niin kuin koko leveydelläni siinä sen automaatin edessä.
0: Joo.
1: Parasta, jos on joku löysä takki, sit sä avaat sen takin vielä, eli sä saat lisää ei sitä liikkumapintaa siihen. Joo. Sitten kädellä peität sen numeronäppäimistön ja sit sä voit laittaa sen numeron siihen. Ja edelleen, siis, jos joku astuu metriä lähemmäs,
0: niin sä mulkaset.
1: Mä murahdan.
0: Niin.
1: Varas. Näin. Just näin, alan. Joo. Kiljumaan varasta.
0: Totta kai.
1: Auttakaa. Tietenkin. Apua.
0: Eikö sulla Apple Paytä?
1: No on, mutta sitten kun niissä on monesti se 50 raja tuolla tankkausasemalla.
0: Eikä oo.
1: Miten niin?
0: Ei oo.
1: Lähimaksu.
0: Ne siis sä voit niinku valita, että se ottaa automaattisesti se yli 50, mutta se ei tarkoita sitä, että se ottaa vaan se 50. Sä voit ottaa ihan loputtoman määrän rahaa sieltä Apple Paylla.
1: No sekin vielä. Pitääkö sitäkin alkaa niin. Nyt vahtia tässä? Ei jumalauta. Suomi, Finland, perkele, ois täältä nyt tulossa. Ja tätähän sitten siellä ulkomailla, jos kimmauksen uhriksi joudutte, niin huudatte kovaan äänen, niin kyllä muuten varkaat pelästyy.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Jauza! Ihana toi. Mä tykkään tosta lopusta niin paljon. Mulla tulee vähän semmonen Stratovarius mieleen.
1: Sen tekemisen meininki.
0: Näin on. Hei, 7:17 on kello, kuuntelet Heinälypsyä. Janni ja Shirley täällä ja ihan kohta me saadaan tähän lähetykseen mukaan maistiaisia Helsinki Cupista, joka on siis Suomen suurin jalkapalloturnaus ja muuten Euroopan 3. suurin.
1: Toi on kyllä kova. Mä en tiennyt, että kuitenkin Suomi on noin kova jalkapallomaa.
0: Kyllä kuule, täällä kasvaa
1: tulevaisuuden
0: messejä ja Ronaldoja ja ennen kaikkea Teemu Pukkeja. Nimittäin meidän stunttimies Eetu Koho on lähtenyt nyt niin sanotusti kentälle selvittämään tilannetta. Mikä siellä on tunnelma, siitä otetaan selvää tuossa pienen mainoskatkon ja Hugon jälkeen. Pysyppä kanavalla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Elinautomotive.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva!
3: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
6: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
0: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin. Fonum.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hugo ja Kosti yhdessä taulut. En tiedä, lauloko he tossa nyt tästä kesän erobuumista, että kun toinen ei kuuntele ja toinen ei vastaa.
1: Se voi olla, se voi olla. Itsekin joskus ollut tuommoisessa dynamiikassa ja se on semmoista kehän juoksemista.
0: Sitä se on, ja kehän juoksemista myös tietyllä tavalla on jalkapallo, jossa kaikki jahtaavat samaa pientä palleroa kentälle. Ja nythän on siis käynnissä Helsinki Cupi ja meidän mahtavin stunttimies Eetu Koho on lähtenyt kentälle selvittämään, että mikä siellä on meininki. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan Käpylän urheilupuistossa ja täällä on siis laumaksi ja silmän kantamattomiin jalkapalloilijoita. Pieniä, isoja, eri värisissä paidoissaan juoksentelevat, milloin pallon perässä ja milloin sitten ihan vaan omaksi ilokseen.
0: Ai miten ihanaa, suurta urheilujuhlan tuntua.
1: Kyllä.
2: No hei, sitä on, ja myös urheilujuhla on vanhempien joukossa.
0: No siellä.
2: On nimittäin lippua ja kannustusta ja mulla on täällä kaksi heistä, Milja.

0: ja Jasmin.
1: Hyvää huomenta sinne myös. Mikä meillä on nyt tänään päivän tehtävän anto?
0: No päivän tehtävä on sellainen, minä olen etsinyt täältä kaksi innokasta vanhempaa, jotka uskovat, että heidän repustaan löytyy kaikki tarpeellinen. Ja minä haastoin heidät tällaiseen turnauspäivän reppubattleen. Eli me lähdetään tästä menemään Jasmin ja Miljan kanssa yksi kerrallaan tuotteita, mitä heidän turnausrepuistaan löytyy. Ja se kummalla riittää kampetta pidempään, niin se voittaa.
1: No niin, okay. Kuulostaa kunnon skabalta, joten eiköhän me täältä tuomarit Karvinen Hussi laiteta vihelletä peli käyntiin.
0: No niin, tuomarit hiljentyvät ja sittenhän me mennään ensimmäisen tuotteen aika ja Milja saa aloittaa tämän kierroksen. Millä lähdetään?
2: Kahvitermari.
0: Kahvitermari, miten vastaa Jasmin?
3: Vesipullo.
0: Vesipullo vastaa, miten siellä Milja?
2: Piknikviltti.
0: Piknikviltti.
3: Hiuspanta.
0: Hiuspanta on tärkeä. Sitten Milja?
2: Autoavaimet.
0: Auton avaimet, todella hieno.
3: Maissinaksut.
0: Ohi ja eväspuolelle vaihtaa. Jasmin, mitä löytyy sieltä kumisaappaasta, kaivaa jotain?
2: Reppu sadesuoja.
0: Repun sadesuoja, tärkeä näissä säissä.
3: Smoothie.
0: Smoothie. Nyt ollaan pahvasti evät linjalla. Arvostan. Miten Milja vastaa?
2: Nenäliina.
0: Nenäliina saattaa tunteita tulla itku kenties tässä niin kuin Argentiinalla eilen. Miten sieltä Jasmin?
3: Vaippavaihtoalusta.
0: Vaippavaihtoalusta. Tärkeä jalkapalloturnauksessa.
1: Pillimehu.
4: Kyllä.
0: Pillimehu on hyvä. Eväs jatkuu.
3: Vaippa.
0: Vaippa vielä tärkeämpi. Vieläkö löytyy kassista tavaraa?
2: Villasukat.
0: Villasukat. Hyvä. Vähän vilpone on täällä.
3: Kosteuspyyhkeet.
0: Kosteuspyyhkeitä. Oho. Vielä varre.
2: Sämpylä.
0: Sämpylä huudettu.
3: Käsidesi.
0: Käsidesi. Pysytään puhtaana ja terveenä.
2: Smoothie-pussi.
0: Smoothiella vastaa. Täällä on nyt smoothiet molemmilla. Vieläkö löytyy?
3: Peskahanskat.
0: Maalivahdihanskat. Hyvä.
2: Suolatikkuin.
0: Suolatikut ja hienosti grillisalaatti laatikossa. Suolatikku ja arvosta myös eväiden pakkausta.
3: Krippisukat.
0: Krippisukat pysyy pystyssä. Mitäpä muuta?
1: Toi on hyvä.
2: Pui.
0: Omenat.
3: Rannekoru.
0: Rannekoru. Tää ei lopu ikinä tää kilpailu. Ei. Nämä kassit on niin syvät.
2: Hiuslenkki.
0: Hiuslenkki.
3: Pehmolelu.
0: Pehmolelu.
2: Kylmä Kalle.
0: Kylmä Kalle.
3: Jääte.
2: Välipalakeksi.
3: Autoavaimet.
0: Autoavaimet sielläkin. Hyvä, että on molemmilla tallessa.
2: Kylmä laukku.
0: Kylmä laukku.
3: Aurinkorasva.
0: Sitä ei tarvii tänään.
2: Sadetakki.
0: Sadetakkia tarvii nyt. Milja johtaa tätä kilpailua. Vieläkö löytyy?
3: Sortsit.
0: Sortsit. Vaihtokamaa märässä kelissä.
2: Lisää omenoita.
0: Lisää omenoilla santsaa.
3: Särkylääkkeet.
0: No niin, ja sitten me ollaan siinä tilanteessa, että on viimeisen tuotteen aika. Mikä on teidän paras tuote, mitä on vielä jäljellä? Millä vastaatte? Ja sitten studiosta Shirley ja Janni saavat päättää voittajan. Mikä on nyt se ykköstuote, mitä on vielä jäljellä? Milja?
2: Kumisaappaat SIM-kortilla.
0: Kumisaappaat, puhelimen SIM-kortti okay. Tuolla saappaassa. Ja sitten Jasmin, kriittinen hetki.
3: Varjo. Sateenvarjo.
0: Sateenvarjo. Mitä ollaan studiossa mieltä? Kumpi on voittanut tämän battlen?
4: Aika kovaa. Siis mulle tuli niin semmonen, niin että mä en ole selkeästikään kunnon aikoiden. Mulla ei niin kuin lähellekään ole tollaista varustusta, kun mä menen yhtään mihinkään.
1: Tässä näkee, että niin kuin futisvanhemmat, iso respect.
4: Kyllä.
1: Kyllä mä sanoin, että tämä SIM-kortti ja kumisaapas, eli Milja, tämä oli siis, mä en tiedä mihin sitä käytetään, miten se liittyy jalkapalloon, mutta sillä lähtee. Just näin.
0: Milja, sulla oli kumisaappa ja SIM-kortti. Mikä tämän tarinaa?
2: No, nämä kumpparit on semmoisessa eteisessä, missä aina puretaan ja täytetään näitä futiskamoja, niin sitten sieltä löytyy aina. Toisessa kumpparissa on tämmöinen uunokortti.
4: Okay.
2: Sinne vaan eksyy kaikkea kamoa ja sitten ne kulkee mukaan.
0: Onneksi olkoon, Milja, sinä olet voittanut turnauspäivän reppubattle. Keksitään sulle joku hyvä palkinto.
3: Onneksi olkoon.
1: Ihan mahtavaa. Hei, kiitos Eetu nyt paikan päällä. Kumisaappaan haistelusta, tunnelman haistelusta. Tämä oli mahtava battle ja iso respect kaikille
4: täysin.
1: Urheilevien joo. Nuorten vanhemmille. Teette kovaa hommaa, minusta ja Söylistä ei tohon olisi. Ei muuta kuin hei, hyvää futishuumaa sinne Eetu ja me jatketaan täällä eteenpäin.
0: Oikein paljon kiitos.
1: No niin, PMMP Pikkuveli tästä soimaan ja sitten jatketaan muilla aiheilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen feat Eget Zulu, sä et ole hullu, ja Jannanhan tuo alkuperäisesti on tuo kappale.
1: Mm, legendaarinen biisi sekin.
0: Näin on. Hei, täällä on Janni ja Shirley sun kanssa studiossa, ja ihan hetkisen kuluttua jutellaan siitä, miten hyvin pienellä teolla voit tehdä toisen päivästä merkittävästi paremman. Nimittäin mä astelin eilen kauppaan semmosena hurrikaanina, silleen, että niinku pitkä päivä takana, ja sit vähän nakertaa vielä se ajatus, että kun oot aivan naatti, niin pitää vielä se kauppareissu mennä tekemään.
1: Sä oot kyllä reipas, koska mähän luovuttaisin tossa vaiheessa. En varmasti menis, koska sit kun mä oon muutenkin vähän sellainen, että mua ahdistaa mennä kauppaan, kun pitää hirveästi tehdä erilaisia valintoja ja kävellä se läpi ja etsiä kaikki. Mä oon vähän semmonen niin kuin ahdistuvaisuuteen selkeästi taipuvainen, että mä mieluummin sit vaan tilanne kotiin.
0: Ei, kun mä ymmärrän myös tuon näkökulman äärimmäisen hyvin. Mutta joka tapauksessa mä sinne kauppaan menin, ja siellä tapahtui jotain, joka todellakin käänsi päivän kurssin suunnan hyvin positiivisen, oikein niin kuin mollista duurin, niin että pätkähti. Ja tästä mä kerron sulle hetken kuluttua lisää. Käydään pienellä mainoskatkolla, ja sieltä olisi Haloo Helsinkiä tulossa, Voiko enkelitkin eksyä.
2: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Heinä Lypsy. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mattupit. Motonet.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se kyllä tietää.

0: miten asiat kannattaa hoitaa.
1: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: No voihan ne enkelitkin eksyä, jos ei niillä ole asiantuntevaa kartturia mukana.
1: No siis sepä, jos on huono suuntavaisto niin kuin meikäläisellä.
0: Niin, niin sä tarvit vain yhden kartturin elämääsi.
1: Nimenomaan, mä tarvitsin sinut minun elämääni vähän enemmän tuonne niin kuin arkipäivissä pyörimään mun kanssa.
0: Eli vähän niin kuin opaskoira.
1: Mihelellään, se olisi ihanaa. Tiedätkö, äiti, joka pitäisi mua kädestä kiinni.
0: Tänne päin.
1: Kuljettaisi mua läpi elämän. Mutta hei, hyvää huomenta, täällä on Shirley ja Janni sun kanssa.
0: Viettelemässä tätä aamua ja tuossa on ihan hetken kuluttua tulossa Olavi Uusivirran aivan mahtava biisi Kultaa hiuksissa ja Beemin syntymäpäivä, mutta sitä ennen me sukelletaan hyvän fiiliksen asioihin.
1: Oi, semmoisiin pieniin arkisiin kivoihin hetkiin.
0: Kyllä, joo. Justiinsa näin. Ja tosiaan tuossa jo kerroinkin, että mulla kävi siis eilen sillä tavalla, kun mä vedin tässä, voisiko sanoa, että kohtalaisen pitkän työpäivän Helsingin keskustassa ja olin aivan naatti, kun lähdin ajelemaan kotia kohti ja sitten mä muistin, että ei, mun pitää mennä vielä kaupassa käymään tänään ja sehän tuntuu ihan ylitse pääsemättömältä.
1: Tuntuu.
0: Se on yhtä paha kuin meikkien pesu illalla, kun oot aivan loppu.
1: On. Ja sitten vielä se, kun sä meet kotiin, niin sun pitäisi vielä valmistaa se ruoka.
0: Yes.
1: Siis sen takia mä nostan sulle hattua, koska mä tiedän, että mä en olisi pystynyt olemaan noin reipas.
0: Joo, no mä otin valmis ruokia, mutta kuitenkin mun piti sinne kauppaan mennä.
1: Silti.
0: Jep, ja mä olin siis semmonen niin kuin pyllyyn ammuttu nallekarhu, joka sinne kauppaan, lähikauppaan asteli ja aivan niin kuin oikein ärsytti, että se piti vielä hoitaa samana ilta, mutta ei ollut vaihtoehtoja.
1: Joo.
0: No siinä mä keräsin sitten ostokset ja mä kuitenkin päätin palkita itseni mansikkarasialla.
1: Oi, ne on kalliita.
0: Ne on kalliita, mutta on ne niin hyviä.
1: On.
0: Ja niitä aika harvoin suomalaisia hyviä tuoreita mansikoita meidän on mahdollisuus tässä maassa ostaa.
1: Totta.
0: Joten otin siitä sitten mansikat kauppakassiin. Ja siinä kassalla sitten rupesin jos taas etsimään, onko tässä nyt kaikki, oliko mulla se pullon palautuskuitti ja missä se nyt oli ja näin. Ja sitten niin tämä ihana nuori neitonen, joka oli siinä kassalla, niin sanoi, että hei anteeksi, että mä huomasin, että sulla on muutama huono mansikka tässä sun rasiassa. Hän käy nopsaan vaihtamassa tämän. Niin miten hyvä mieli mulle tuli tosta, koska mä olin vaan tiiäksi silleen, että mansikkarasia siihen.
1: Ei kun nimenomaan, mä en tiedä mikä siinä on, mutta siis Suomessa myydään ihan sikana pilantuneita marjoja. Ja se on raivostuttavaa, koska mäkin olen semmoinen, että mä tajuan sen vasta kotona, että jaha, puolet näistä homeessa.
0: Niin, ja ne on vähän siellä piilossa, niin sitä ei aina huomaa.
1: Niin on, ja kun ne marjat on niin saakelin kalliita. Se ne pikkurasia maksaa 5 euroa, ja sitten puolet niistä on homehtuneita. Ei sitten hyvä mieli tuu.
0: Niin, että vitosella sait kuitenkin sitten 6 mustikkaa.
1: Niin. Oli arvokkaita mustikoita, mutta aika ihanasti tehty.
0: Kyllä, ja sitten eikä tässä vielä kaikki, vaan kun mä lähdin siitä kaupasta, mä en tiedä, onko tätä meidän ovenavaussaarnaa kuunneltu aiemmalta viikolta, kun me puhuttiin siitä, että mulla oli mennyt käpy siihen, että ovea ei pidetty auki.
1: Joo.
0: Nimittäin kun mä lähdin siitä, mulla oli 2 kauppakassia ja sitten siinä oli vielä kato posti samassa. Mulla oli tullut postipaketti kainalossa, eli kädet vähintäänkin varattu.
1: Kyllä.
0: Niin mulle pidettiin vielä se ovi auki sieltä kaupasta.
1: Niin, okei, sepö.
0: Eikö niin? Niin tiedätkö se moodin vaihto, mikä siinä tulee, kun sä tuut sinne kauppaan silleen, että elämä on pyllystä,
1: niin.
0: Ja sä lähet sieltä silleen, aurinko paistaa. Ihanaa.
1: Ei, ihanaa. No, tuollaisessa hetkessä tulee sellainen fiilis, kun tavallaan kun tuntematon ihminen on sulle mukava, niin mä en tiedä mikä siinä on, mutta se tuntuu vielä vähän paremmalta kuin se, että vaikka joku oma läheinen on, koska tavallaan läheisen vähän niin kuin kuuluukin olla sulle mukava. Niin sitten kun tuntematon on, niin tulee semmoinen kollektiivinen semmoinen, että tässä me kuljetaan vaan tätä elämää yhdessä oikeasti maaliin asti, tälleen sanattomasti, mutta yhdessä.
0: Tämä just.
1: Joo. Siis se on kaunista.
0: On, ja sitten kato, tässähän on vielä se hyvä puoli, että tämähän alkaa kertaantumaan. Että koska mulle tuli se hyvä fiilis, niin mä todennäköisemmin teen jonkun pienen hyvän teon nyt sitten jollekin muulle.
1: Ei kun kyllä, hyvä kiertämään.
0: Näitähän, siis,
1: näitähän varmasti on paljon teillä kaikilla, niin niitä saa kyllä mielellä laittaa tänne WhatsAppiin 040-356-4556. Me kuullaan ja lueskellaan niitä mielellään.
0: Tästä Olavi Uusivirta Kultaa hiuksissa ja hyviä tekoja tekemään, jos et vielä tänään niitä ole ehtinyt tehdä, niin hyvin on aikaa. Kello on vasta nimittäin 10:50.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kyllä ihana. Se on.
2: Mä en malttanut olla hiljaa. Pehmi on vaan niin ihana yksinkertaisesti. Hän on upea.
1: Hän on
2: lahjakas.
1: Kyllä.
2: Ja hauska.
1: Siis mitä jollekin ihmiselle voidaan jakaa noin paljon lahjoja? Siis se on niin epäreilua.
2: Niin.
1: Uskomatonta. Ja hän on vielä mukavakin kaiken
2: no, sekin
1: lisäksi.
2: Vielä. Sekin vielä. Olla vähän ees.
1: Mulkero.
2: Niin.
1: Niin vähän tiedätkö jeesaista sitä kaikkea. Mutta niin WhatsAppiin saa laittaa 0403564556 pienet semmoiset onnelliset arkiset teot, mistä sulla on tullut semmoinen onnellinen fiilis. Ja sä kerroit Janni äsken, että eilen kun sä menit kauppaan, niin myyjä oli ollut sulle niin mukava, mikä jätti sulle niin semmoisen kivan fiiliksen, että hän auttoi sua huomaamaan, että sä oot ostamassa nainen, siis homehtuneita mansikoita, että ethän sä näin voi tehdä, että haetaan sulle kunnon mansikat. Niin siis eilen illalla mulla oli niin kanssa semmoinen pieni onnellinen teko, minkä sain, koska mä olin siis just laittaa nukkumaan pitkän päivän jälkeen tosi väsyneenä, ja kun me tehdään tätä aamuradioa, niin kyllä se vaan, se kerryttää univelkoja. Niin mä olin siis jo makaamassa sängyssä, ihan siis silleen sanomassa ja hyvää yötä. Ja mä muistin siinä hetkessä, että Herran Jumala, että mä oon unohtanut tehdä siis aamupala itselleni valmiiksi. Ja tiedätkö se ajatus siitä, että sun taisi nousta sieltä sängystä. Mä olin jo asennoitu, mä olin jo peiton alla. Niin tiedätkö, kun toinen on silleen, että kulta, ei hätää. Että haluisit sä, että mä tekisin sulle valmiiksi tuonne jääkaappiin sulle leipäset ja laitan sulle banaan ja pakkaan sulle eväät.
2: Mäy.
1: Ja hän kävi tekemässä sillä välin, kun mä sain nukkua. Niin sit tuli jotenkin niin semmonen hyvä fiilis, ihanaa, että aamupala odotti siellä mua valmiina.
2: Ihanaa, voisiko hän myös puolesta pissata, koska se on kans hirveä fiilis, kun oot jo sängyssä ja sit oot sit, ei, onks mulla vessaa?
1: Ei kun sekin, ja sit on vielä vähän janoakin siihen kaiken päälle.
2: Sekin vielä. Hei, otetaan ihan kohta teidän tarinoita lisää, tuolla on ihan kohta uutiset kolkuttelemassa ja oikein hyvä musiikkiikin myöskin tulossa. Hyvää huomenta, kuuntelet Suomi Poppia.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
0: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
14: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Europarlamentaarikko Li Andersson moittii kovin sanoin pääministeri Petteri Orpoa ja hallitusta Garden Helsinki-hankkeeseen kytkeytyvästä sotkusta. Anderssonin mukaan Orpo ei puhunut totta kommentoidessaan ehdollisen 35 miljoonan euron tukipäätöstä. Anderssonin mukaan Orpo väitti virheellisesti, ettei hallituksella ollut tukipäätöstä tehdessään tietoa muista vastaavista areenahankkeista. Andersson sanoo tapauksen alleviivaavan oikeistohallituksen poliittista linjaa. Orpo ei ole kommentoinut asiaa. Lisää aiheesta is.fi. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vastasi kokouksen yhteydessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-puheisiin. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Frederiksen sanoi keskiviikkona, ettei Grönlanti ole myynnissä ja että he ovat valmiit puolustamaan Naton jokaista tuumaa. Egyptin miesten jalkapallomaajoukkue on tehnyt protestin MM-kisojen neljännesvälieräottelun tuomaritoiminnasta. Egypti hävisi hallitsevalle maailmanmestarille Argentiinalle 2-3, johdettuaan ottelua jo kahdella maalilla. Joukkue vaatii ranskalaistuomari François Letexierin ja hänen tiiminsä toimien tutkimista. Egyptin jalkapalloliitto on tehnyt pelistä valituksen ja esitti virallisen pyynnön, että kyseinen tuomariryhmä suljetaan pois turnauksen loppuajaksi.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: No mitä se lupaa meille?
9: No aika tämmöstä niinku vaihtelevaa, aika sateista päivää on luvassa, ihan sama missä päin Suomeen sä oot tällä hetkellä. Huomenna torstai, vähän sama meininki, mutta jos tässä nyt hetken aikaa vähän kärsitään ja annetaan luonnon nyt nauttia tuosta kosteudesta ja sateesta, niin perjantaina sit saapuu takaisin meidän kesähelteet ja sit voidaan nautiskella ihanasta lämmöstä.
8: Näin on. Täytyy kyllä allergikkona sanoa, että ei toi sade nyt ihan pelkästään pyllystä myöskään ole.
9: No se on totta. Kerrankin saa happea.
8: Se on just näin.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.
8: Mun on pakko sanoa, että mä rakastan tätä meidän rallatusta.
9: Eiks niin? Tää on ihanaa. Sairaan hyvä. Mä haluaisin, että tästä tehtäisiin kokonainen biisi, mitä mä voisin kuunnella sitten kotona.
8: Eiks niin? Tästä on semmoinen hyvän mielen rankutus.
9: On, semmoinen kesäinen rankutus. Mutta niin pieniä hyvän mielen tekoja, niitä on saanut laittaa meidän WhatsAppia, niitä on tänne tullutkin. Ja siis itse asiassa meidän kuulijoissa on paljon tällaisia hyvän tekijöitä.
8: Oi.
9: Täällä on muun muassa erästä tämän laittanut, että mä teen aina omalle kullalle eväät töihin.
8: Mm.
9: Eilen ollaan käyty siskolle kaupassa. Ja siellä on ollut tämmöinen vanhempi nainen, joka oli käynyt kaatumassa. häneltä ollaan käyty kysymässä, että tarviiko apua. Ja kuulemma se ilon määrä, mikä näkyi tämän vanhemman naisen kasvoilla, niin oliko todella semmoista sydäntä lämmittävää. Ja kuulemma ovien avaaminen, sen pitäisi olla ihan normaalia käytöstapoja, mitä kaikilla pitäisi olla.
8: Mä oon samaa mieltä.
9: Kyllä, täysin. Ja täällä on omia tyttäriä haettu päiväkodista, ollaan kaupan kassalla autettu muita ihmisiä punnitsemaan hedelmiä. Niin kyllä meillä on paljon tämmöisiä hyväntekijöitä.
8: On, ja muistetaan se, että kun me tehdään se pieni hyvä teko, niin se kiertää.
9: Täysin.
8: Niin kuin just sanoin, että kun itse olin eilen vihanen kuin ampiainen kauppaan mennessä,
9: kyllä,
8: sain loistavaa asiakaspalvelua lähikaupassa, niin lähdin sieltä aivan erilaisella jalalla ulos.
9: Täysin. Karma tulee niin hyvässä että huonossa.
8: Se on justiinsa näin. Hei, tosta olisi Bessiä rampampampampam tulossa ja sen jälkeen sitten hypätään taas muihin aiheisiin. Kiva kun oot hei mukana ja vielä mennään semmonen 50 minuuttia heinälypsyä.
5: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
10: Mä

0: Bess, ram bam bam pam, Radio Suomi Popilla. Hyvää huomenta, kello on 12 minuuttia yli 10.
1: Hyvää huomenta, ja kesähän on sellaista ihanaa autoilun aikaa, varsinkin kesäautoilun aikaa. Ja siihen liittyen, niin meillä on siis Suomi Popilla tämmöinen pieni kampanja, pieni kilpailu menossa. Supla.fi/veho, niin siellä on siis tämmöinen kysely, että mikä näistä autoista sopii sun tarpeisiin tänä kesänä kaikista parhaiten. Siellä on kolme vaihtoehtoa. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, vai sitten tämmöinen fiksu ja energiatehokas BYD-merkkinen auto, vai sitten ihan kenties vaan semmoinen niinku laadukas vaihtoauto. Käy vastaamassa kyselyyn, niin sä voit mahdollisesti voittaa itsellesi tämmöisen klassikkojopon. Myös sitä kautta on mahdollista voittaa jopa itsellesi siis vuodeksi auton käyttöön, niin kannattaa käydä katsastamassa.
0: Todellakin, ja toihan on hirveän yksinkertainen, sopii niin kuin esimerkiksi meikäläiselle tommonen, että kun muistaa suunnilleen oman nimen ja missä asuu.
1: Joo, tämä.
0: Ja sitten yksi klikkaus, että mikä näistä autoista olisi paras, niin sillä pääsee jo mukaan.
1: Kyllä, supla.fi/veho, niin sinne käyt kuule suuntaamassa.
0: Ja tästähän me laitetaan Alisa Syrjää soimaan Sydän on rikki. Oikein hyvää huomenta, heinäkuu ja 8. päivä.

0: savunnut.
1: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, ja mä en voi sille mitään, mutta mulle tulee nykyisin tästä biisistä mieleen Millu, koska joka kerta kun tää kappale soi täällä studiossa, niin Millu menee, se menee sen osin niin transsiin.
2: Kyllä, siis rehellisesti mäkin mietin äsken Millua, että hän ei valitettavasti ole täällä studiossa meidän kanssa, hän saapuu kyllä loppuviikosta takaisin, mutta siis jotenkin kun tätä biisiä kuuntelee, mä laitan silmät kiinni, mä näen vaan kun Millu nauttii elämästä oikein sydän riipyvänä. Hänkin kuitenkin

0: onnellisesti rakastunut ihminen, mutta jotenkin hän rakastaa tätä biisiä siis niin isosti.
1: Se on just näin. Ja hei, tuossa Haloo Helsingin, jos mun pokka pettää jälkeen, niin me lähdetään Shirley sun kanssa sukeltamaan tämmöiseen hauskaan pikkuun pelileikkiseen.
0: Mm-hmm.
1: Nimittäin Kierrätyskeskus tarjoilee meille tällä kertaa tämmöisen pelin kuin Kiss, Mary, Kill.
0: Tää on paha. Tää on paha leikki. Tästä No uskallan ottaa haasteen vastaan, mutta tämä on vähän sellainen vaarallinen leikki.
1: Tämä on, ja nyt kun meillä on täällä selkeästi niin kuin katsekontaktissa niin kipinöi, kun mehän saadaan keksiä siis toisillemme.
0: Niin totta.
1: Nämä hahmot. Eli siis ideana on se, että pitää valita yksi henkilö, joka kolmesta vaihtoehdosta, ketä pussaat, kolmesta vaihtoehdosta valita yksi, kenen kanssa meet naimisiin, ja kolmesta vaihtoehdosta valita yksi henkilö, jonka nyt sitten voisit
0: viet sitten hengen pois
1: päiviltä.
0: Just näin.
1: Juurikin näin. Tätä tulossa siis hetken kuluttua, mutta kuunnellaan tuosta Haloo Helsinkiä vielä ennen sitä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Vianor.
19: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.
9: Se kaikki mikä on tärkeintä ja ainoa mitä on jäljellä jo.

0: Hanssena maku.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.

0: Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus.
1: Kierrätyskeskus. Mä otan ihan täpinöissäni kirjoita. Ja paine tulee, kun mulla meinaa aika loppua kesken. Siis hyvää huomenta, kuuntelet Radio Suomi Poppia täällä Heinälypsy sun kanssa viettämässä tätä keskiviikkoista aamua.
2: Kyllä.
1: Ja nyt on kierrätyskeskus lähdössä käyntiin, eli meillä on tämmönen hassun hauska leikki kuin Kiss, Marry, Kill.
2: Tää on niin tämmönen juomapeli. Musta tuntuu, että tätä pelataan aina silleen jossain aloitteluissa, että no niin, kummankaan oisit mieluummin.
1: Näin, kyllä. Kyllä. Ja nyt tosiaan tilanne on siis se, että mä olen

0: tänne keksinyt 3 nimeä, joista sun pitää valita, ketä suutelisit, kenen kanssa menisit naimisiin ja kenet päästäisit vihreämmille laitumille.
1: Okei. Okay.
0: Ja mulla on tää nyt hirveä tilsu päällä. Onko sulla valmiina? Koska mä mietin vielä yhtä täällä.
1: No, on mulla valmiina. Mä niinku kanssa vähän jäin sille yhden kohdalla arpomaan, mutta mä nyt venään vaan riskillä.
0: Okei, okay, noni.
1: Mulla on 3 vaihtoehtoa, täällä tai 3 nimeä. Ja mä ajattelin nyt tälleen, kun Suomipopilla ollaan, niin pysytään artistilinjalla.
0: Joo.
1: Täällä on Olga.
0: Oi.
1: Kääriä ja Johannes Proterus. Mä en tiedä, mä aloitan lukea sun niinku kasvoja vielä, että onko toi kauhu vai innostus?
0: Joo, eli nyt mennään pussailemaan.
1: En mennä ensimmäisenä pussailemaan.
0: Joo. No näistä hyvät vaihtoehdot, hei. Kaikki heistä on äärimmäisen viehättäviä ihmisiä.
1: Kyllä, ja karismaattisia.
0: Se vetoaa muuhun. Ja kyllä. Mun täytyy sanoa, että nyt kun lähdetään pelkälle pussailulinjalle, niin nyt mä haen tästä nyt tällaista niinku kevyempää sitten seuraa selkeästi.
1: Niin, että on hauskanpitoa.
0: Hauskanpitoa. Ja mun täytyy sanoa, että Olga vaikuttaa äärimmäisen hauskalta daamilta. Mä oon nähnyt hänen näitä kotibile-videoitaan.
1: Kyllä.
0: Niin mä voisin nähdä, että mä palaisin vähän semmoiseen teini-aikaan, jolloin, kokeiltiin vähän kaikenlaista.
1: Joo, ymmärrän.
0: Joo. Pikku siideri siihen, se Golden Gapin mansikka, kun niin. Se oli Recorderlikin se mansikka.
1: Mä rakastin sitä siideriä. Se oli aivan huikea. Mutta joo, kyllä mä saan tästä visiosta kiinni. Olka sopisi kyllä tohon erittäin hyvin, niin kuin moneen muuhunkin.
0: Kyllä. Valitsen siis Olgan täältä.
1: Joo.
0: Saanko mä antaa sille pienet aplodit?
1: Annapa.
0: Kiitos.
1: Mites sitten kenen kanssa mennään naimisiin? Jäljelle jää Kääriä ja Johannes Proterus.
0: Ai niin, me valitaan näistä samoista.
1: Kyllä.
0: Ai, tää meni tälleen tää leikki. No mä oon ymmärtänyt tän ihan väärin.
1: Eikö sä oo pelannut tätä aikaisemmin?
0: Mä oon pelannut tätä eri säännöillä. Mä keksin sulle nimittäin jokaiseen uudet.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Ai mä katson, meillä on tätä eri tavalla. Pitää näistä 3 valita, niin kun, että kenet sitten kenenkaan menee naimisiin,
0: voi
1: kenen
0: ei.
1: Kanssa pussaa ja kenet sitten...
0: Tämän kun mä olisin tiennyt.
1: Vetää taivaan porteille.
0: No niin, no sitten, no näistä. Sitten mun mielestä, okei. Okay. Mä valitsen näistä naimisiin menokumppanikseni Proteruksen, koska hän vaikuttaa semmoiselta unelmavävyltä.
1: Se on totta. Hän vaikuttaa superkiltiltä ja semmoiselta hyväsydämiseltä.
0: On.
1: Ja semmoiselta niinku rauhalliselta.
0: On, ja semmoinen, tiedätkö, kiva viiä kotiin.
1: Niin. Se näytille. Kato äiti, mikä minä sain.
0: Olet sinäkin jossain onnistunut tyttäreni.
1: Okei. Okay. No, mutta Kääriä jää nuolen näppejä, mutta mä tiedän, että hänkin sen verran herrasmies ja karismaattinen, että yksi hän ei tarvi niitä näppejä kyllä nuolla.
0: Ei todella tarvitse, ei todella tarvitse. Häntä ei voisi vähempää kiinnostaa J. Hussin mielipide täällä aamussa. Mutta mä vaan niin näen siinä sen, että siinä olisi semmoiset tuhomerkit, tiedätkö, niin kuin Vantaa ja Kouvola kun kohtaa. Että me varmaan siis luultavasti saisimme toisemme hengiltä siinä.
1: Niin, ja sitten siinä on varmaan se, että kun te molemmat kuitenkin reissailette aika paljon, hänkin tämmöinen kansainvälinen superstara ja sinäkin kansainvälinen rallistara, niin ette häntä näkisi koskaan.
0: Ei siitä tulisi yhtään mitään. No mut hei, nythän tää menikin sit mielenkiintoiseksi, koska mulla on täällä näitä vaihtoehtoja. Niin nyt mä koitan valita näistä nyt tälle lennosta
1: okay.
0: sitten.
1: Okei.
0: Okei. No niin, tää on vähän nyt, mulla on erilaiset nää.
1: Okei, okay, apua.
0: Mitä? No niin, mä oon hei pahoilla, niin mä heitän sut nyt ihan bussin alle.
1: Okei, ei se haittaa.
0: Täältä tulee Kim Jong-un.
1: Ei.
0: Donald Trump. Vladimir Putin.
1: Elä nyt. Tämä on tää klassikko. Tämä on tää klassikko. No, apua. No, siis ei, siis on ihan kauhea.
0: No, kielivaukkua. No, okay, kenen kanssa?
1: Apua. No siis kyllä, siis otapas nyt. Siis no... Kai, siis, no okei, Putin on kaikista lyhin matka, niin kai se pitäisi vetää kielimoukkuu sitten senkaan. Kim Jong-un, kai meillä sitten varmaan joku kulttuuri on sitten vähän, joku tykätään samasta ruoasta, niin kai se voi tehdä mulle ruokaa sitten vaikka, sitten kun se on mun aviomies. Ja sitten kyllä mä heittäisin niin kuin tuon taivaan porteille niin Donald Trumpin any day.
0: Radio Suomi. Kiitos tästä.
1: Apua.
0: Ja hei.
1: Tää oli paha.
0: Tää oli paha, anteeksi ja kiitos. Leviäntä liiviin, sopivasti lihava. Minä

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa

0: Ai, Partion Boys, näihin hommiin ei synnytä. 10.38 on kellossa heinäkuun 8. päivää vietellen heinälypsyn kanssa. Radio Suomi Poppi on sulla kanavalla auki.
1: Kyllä, erittäin hyvää huomenta. Täällä on Shirley ja Janni.
0: Hyvää huomenta. Hei, tässä ollaan nyt saatu jo pieniä maistiaisia Suomen suurimmasta jalkapalloturnauksesta ja Euroopan kolmanneksi suurimmasta junnuturnauksesta, eli Helsinki Cupista.
1: Kyllä, ja mulle tuli ihan uutena tietona tämä, että Suomi on oikeasti noin kova jalkapallomaa. Jotenkin ihanaa, kuitenkin mä oon ajatellut, että me ollaan niin tämmöinen jääkiekko kansa, niin ei, kyllä me osataan nähtävästi palloa potkia menemään. Ainakin noin niin kuin tulevaisuuden lupaukset on täällä isosti.
0: Osataan. Ja tämä ei suinkaan ole mikään uusi turnaus. Tämähän on siis jo 51. kerta, kun tämä pelataan Suomessa. Ja 30 000 pelaajaa täällä kuule pyörittelee palloa.
1: Aika paljon.
0: Tämän turnauksen aikana.
1: Ja eikö tänne tulla siis ympäri maailmaa?
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Kyllä, ja silloin nimenomaan kun tullaan eri puolilta maailmaa, niin saattaa tulla semmoisia pieniä kulttuurisia yhteen törmäyksiä. Joo. Ja mulla on täällä siis aivan mahtava artikkeli Hesarista, ja mä kerron tästä kohta lisää. Nimittäin täällä on nyt sitten prassijunnut vähän ihmetellyt tätä suomalaisuutta, ja okay, onpa sitten suomalaiset tytötkin aiheuttaneet pieniä kysymysmerkkejä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

0: kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.

0: kaupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Radios.
5: Tästä pyörähtää käyntiin Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut. Ja sen jälkeen me keskustellaan, minkälaista ihmetystä meidän pieni piskurinen Suomenmaa on herättänyt Helsinki-Cupiin osallistuvien brasilialaisjalkapallojunnujen keskuudessa.

0: takaisin. Robin Pakkaleen tuut. Ja ihan viimeisiä hetkiä vietellään täällä tämän aamuisen heinälypsyn parissa. Ihan justi se on 10:50 kello ja täällä on tosiaan aamuna sun seurassa ollut Shirley ja Janni. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja nyt tosiaan meidän stunttimies Eetu Koho kävi tänään jo aiemmin haistelemassa Helsinki Cupin tunnelmaa, joka on siis ihan järkyttävän iso jalkapalloturnaus junnuille täällä meillä Suomessa.
1: Kyllä.
0: Nimittäin 30 000 pelaajaa 18 eri maasta on saapuneet tänne jahtaamaan palloa ja pistämään verkkoa tötterölle. Ja nyt on Hesari tehnyt ihanan jutun brasilialaisista junnupelaajista, jotka ovat tänne nyt saapuneet.
1: Okei.
0: Ja jutussa on haastateltu muun muassa 13-vuotiasta Pedro Fonsecaa, joka on kotoisin siis São Paulosta,
1: okei,
0: joka on tämmöinen 22 miljoonan pikkukylä.
1: Aivan. Mä rakastan, kun nuo pienemmät kaupungit tuolla maailmalla, niin joo, niissä on vähän erilaiset nuo mittasuhteet versus sitten täällä päin.
0: Kyllä, siellä on vähän enemmän populaa siunaantunut. Joo. Ja tämä on ollut nyt hauska, kun Pedro sitten heti tässä haastattelun alussa ilmoittaa, että hän ei sitten muuten tiedä yhtään ainutta suomalaista jalkapalloilijaa, eikä oikeastaan niin kuin Suomestakaan yhtään mitään.
1: Okay.
0: Eli pukkiparti ei ole selkeästi saavuttanut Brasiliaa vielä.
1: Ei ole, kyllä.
0: Mutta se, mitä hän on nyt sitten Suomesta ihmetellyt, nämähän on meille semmoisia hyvin tavallisia asioita, mihin me ei oikeastaan edes kiinnitetä enää sillä tavalla huomiota.
1: Joo.
0: Niin hän on ihmetellyt sen, miksei täällä ole ketään missään. Että on niin rauhallista.
1: Mutta missä, nehän on ollut mun mielestä keskustassa tai jossain keskustan lähettyvillä nämä ihmiset, missä ne on majoittunut.
0: Niin.
1: No. Siellähän on jengiä vaikka kuinka.
0: Niin,
1: mun mittapuulla ainakin. Hirveen ruuhka koko ajan.
0: No nimenomaan, mutta toisaalta jos sä tuut 22 miljoonan ihmisen kylästä, niin se voi tuntua hieman rauhalliselta. Sitten Pedro on ihmetellyt sitä, että kun auringonvaloa riittää illallakin myöhään asti, ja sitten että on niin... tukeudun omaan kuolaan.
1: Niin, sä oot niin jotenkin järkyttynyt, että miten nämä voi olla mukamas niin ihmeellisiä
0: niin,
1: juttuja.
0: Näin. Ja että miksi täällä on niin kylmä, vaikka täällä pitäisi olla kesä?
1: Nimenomaan, sitä mäkin olen miettinyt.
0: No niin.
1: Ihan, kun takki päällä istun tälläkin hetkellä tässä studiossa, miettin, miten täällä voi olla näin kylmä.
0: Sepä se. Ja sitten viimeisimpänä kaneettina tähän on laitettu, että hän on kuitenkin tiennyt Suomesta blondit tytöt. Mutta sitä, mitä hän ei tiennyt, on, että ne on niin helvetin vaikeita lähestyä.
1: Niin, eikä ne puhu mitään, niin, vaikka niitä lähestyisikin.
0: Niin, että miten näitä kuuluu täällä Suomessa.
1: Saakeli, noin pojat on miettinyt täysin samoja ongelmia kuin minäkin, että miksi ei kukaan vastaa.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
3: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
1: Niin totta kai.
3: Kaikista siitä rannan ihmisestä.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
1: Tästä hei Käärien vantaalainen ja sen jälkeen saatte vielä pienen makuaistin tuosta Helsingin Cupin tunnelmasta.
2: Kyllä.
1: Kannatushuutoja.
2: Siellä on.
1: Me sanotaan tässä vaiheessa kiitos aamusta ja kuulla huomenna uudestaan.
2: Moi moi!

0: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
22: Klaas!

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee, että Helsingin itäväylällä kahden ihmisen yliajanut taksikuski ajoi taksikyytejä päihtyneenä jo aiemmin samana iltana ennen turmaa. Kuljettaja oli turmahetkellä lopettelemassa työvuoroaan, eikä hänellä ollut enää asiakkaita kyydissään. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuoleman tuottamuksesta. Hänet on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon. Turmassa kuoli kaksi ihmistä. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Päivä on käynnistynyt jännittyneissä tunnelmissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tiistai-iltana jälleen Grönlantia. Presidentti Alexander Stubb on mukana kokouksessa Suomen valtuuskunnan kanssa. Stubb kommentoi Trumpin Grönlanti-puheita sanomalla muun muassa, että NATOn pitää pysyä yhtenäisenä ja että Grönlanti on vain Tanskan käsissä. Lisää aiheesta is.fi. Pakistanilaisen K2 Airwaysin rahtikone on kateissa. Kone katosi tiistai-iltana Arabian meren yllä. Koneessa oli 5 miehistön jäsentä, ja se oli matkalla Arabiemiirikunnista Pakistaniin. Yhteys lennonjohtoon katkesi vähän ilta 9 jälkeen. Lentokone menetti nopeasti korkeutta, ennen kuin se katosi tutkasta Arabian meren yllä. Lentäjät olivat raportoineet lennonjohdolle navigointijärjestelmän ongelmista vain hetkeä aiemmin. Ilma- ja merivoimat etsivät konetta.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Kiva kertoa, että sää lämpenee viikon edetessä. Tänään sää jatkuu epävakaisena. Voimakkaimmat sateet ja ukkoset painottuvat maan pohjoisosaan. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Tuuli on suurimmassa osassa maata heikkoa. Lapissa paikoin kohtalaista. Päivän lämpötila vaihtelee enimmäkseen 15 ja 20 välillä pilvisimmillä ja sateisimmilla alueilla. On sitten vähän viileämpää. Huomenna torstaina eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa paikoin runsaastikin ja voi myös ukkostaa. Etelärannikolla sää jo sitten illalla poutaantuu. Lännessä ja pohjoisessa huomenna pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisessa sadekuuroja. Huomisen lämpötilat laajalti ovat 17 ja 23 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
4: 080726 kaiverruksia saa sitten tänään pistää sormuksiin, jos meinaa kosasta. Hyvä päivä on tämä keskiviikko, vaikkapa tehdään tuommoista oikein romanttista. En tiedä. Itse aikoinaan tuli valittua hääpäivä niin, että edellisenä päivänä oli tilipäivä. Että siinä oli se, se motiivi. Hei, Satu Kotonen olen minä. Moikka, ihanaa keskiviikkopäivää. Huomenna käynnistyvät Suomi-popit niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Mulla on sillai puolet omaisuudesta, vaatteista ja kaikesta asessoreista mukana, koska tänään on sitten retkikuntoja lähdössä kohti Jyväskylää ja sieltä sitten myöhemmin Ouluun. Hei, semmonen tieto myöskin, että radion välityksellä pääset Suomi Pop -festaritunnelmiin. Et älä tätä kanavaa laita kiinni niinku missään vaiheessa. Kohta Jenni Vartiaista tai tähän seuraavana jäikin sulua Elinoraa tulossa. Kivaa päivää.
1: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit. Näin me

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Iggy Zulu, BM-yhteistyö. Soi Radio Suomi-Popin keskiviikkopäivässä kello 10:11. WhatsApp-numero tänne päin on 0403564556. Uusin viesti meidän WhatsAppissa. Tää on jotenkin ihana. Tää lukee, torniolaiset on kivoja. Just tällaista posii nyt kaipaillaan. Hei, heinälypsyn porukka jälleen sitten huomisaamuna herättelyhommissa kello 7. Heinälypsyn parhaimpiin hetkiin pääsee suplan kautta ehdottomasti. Tänään Shirley Karvinen ja Janni Hussi pitivät aamuhuolta ja Eetukin tietysti stuntmiehenä paikalla. Ja jälleen sitten huomenna heinälypsyn kanssa matkustetaan kello 7 alkaen tällä kanavalla. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka! Just katsoin, että Suomipop-festarin somessa, niin Oulusta tulee tietoa, että Tori Poliisi on saanut oman Suomipop-festivaali tommosen pelipaidan päälleen. On muuten vippinä näköjään Tori Poliisi Oulun festareilla.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomipopin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
4: Murahaisen

0: Tämä on Linda ja Pete Suomi-popilla liekin heitin. 17 minuuttia 11 on kellossa. Heti seuraavana soi Ettan Million Dollar Smile. Ja legendaarinen autossa käytävä peli viritetään ihan kohta. En tiedä, voiko sitä leikkiä radiossa, mutta kokeillaan, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeitä semmoset?
9: Niin, nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu iloon.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
15: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinä
6: heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Color Smile soi Radio Suomi-popin keskiviikkopäivässä. Satu Kotonen täällä, moro. Mä oon kuullut sellainen niin kuin otteita siellä täällä tuolla, kyllä mulla radiokanavalla itse asiassa tuon kohta kuultavan biisin. Ja sit mä oon ollut ihan sellainen niin kuin, hei nyt kaikki hiljaa, että onks toi Ani? Että vitsi miten makee biisi. Ja kuka tää Mimmi on siinä peesissä? Että onpa hieno biisi, on tullut aina kylmiksi. Se tulee kohta se biisi. Tällä Radio Suomi-popilla. Se on Anin ja Sara B:n aivan himmeen hieno Tuhlaajapoika. Kohta liikututaan yhdessä. Se tulee 10 minuutin sisään. Sitten ajattelin sulle Erika Wiikmanin Syntisten pöydänkin tuossa pyöräyttää Vesalan tekila seuraavaksi. Myönnän, että tänä aamulla 6.45 heräsin ja sitten mulla on vähän semmoinen tapa, että mä kyllä niin kuin tsekkaan ne uutiset sillä aika nopsaan siitä, kun saan vähänkään toista silmää edes auki. Niin tuli vähän silleen, että jasso, että no niin, kylmää on kyyti uutispuolella ja maailmalla, tämähän me nyt tiedetään, mutta pidetään sillain niinku, kuitenkin tässä kiinni niistä ihanista asioista ja tässä niinku omassa arjessa. Ja mä mietin, että nyt just tähän kohtaan, keskiviikkopäivää, kello tulee 12:30, aika moni on siis tien päällä, koska on kesäloma tai sitten toki töitähän tässä painetaan. Joka tapauksessa jengi on tien päällä ja voi olla, että Suomi-poppia kuunnellaan tien päällä niin, että siellä takapenkillä on niitä ihania tyyppejä, jotka on menossa viettämään jotain ikimuistoista kesäpäivää. Ja lapsethan on varmaan keksinyt tämän seuraavan leikin alun perin. Näin luulen. Meilläkin sitä on leikitty. Itse asiassa leikitään edelleenkin, vaikka lapset on teini-ikäisiä, niin silti tulee keltainen auto ja sitten läpsäys. Siis semmoinen pieni läpsäys, semmoinen niin kuin kosketus. Tästä joskus jouduttu käymään keskusteluakin silleen, että ei tarvi silleen mustelmaa saada aikaiseksi. Mut hei, nyt viritetään juman kautta keltainen autokilpailu. En tiedä, miten tää toimii radiossa, mutta kokeillaan. Keltainen auto kisassa, kun bongaa keltaisen auton, niin pitää huutaa, että keltainen auto. Ja nyt me radioversiossa niin ei läpsytellä. Täällä ei ruveta läpsyttelemään. Niin täällä tehdään nyt niin, että kun sinä siellä, joka kuuntelet tätä kanavaa, oot missä päin maailmaa tahansa, niin kun bongaat keltaisen auton, laita mulle WhatsAppiin huuto, keltainen auto, ja laita sitten, että missä päin muolimaa oot. Alright, ja WhatsApp-numero, sehän meillä on tietysti myös sen kaltainen, joka sulla varmaan ylhäällä. 0403564556. Okei. Okay. Keltainen auto, kun bongaat sen tässä nyt seuraavan, sanotaan parin tunnin sisällä, niin laita mulle viesti. Ääniviestillä. Huudot, keltainen auto, tänne WhatsAppiin 0403564556. Mä arvon kaikkien ääniviestin lähteneiden kesken meidän ihan supertyylikkään lippiksen. Se ei ole keltainen, se on valkoinen. Siinä lukee Radio Suomi Pop. Se on muuten aivan sairaan hieno. No niin, saa suorittaa.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Kerta kaikki sen hieno laulu ja soitin yhtye. Päijät-Hämeestä, Apulanta. Tämä on Koneeseen kadonnut. Ihan kun vähän kuulisin sieltä päästä, että siellä on vähän angstattu biisin aikana ja se on oikein. Erika Wiikman Syntisten pöytä katsotaan kohta. Aisakelijat, ai että soi pian. Sitten se Anin ja Sarabeen aivan mieletön tuhlaaja poika. Varmaan alan itkeä. Musta tuntuu, kun se on jotenkin siisti biisi. No ei mennä nyt asioiden edelle. Koko itse Puppe 11.37 on kellossa. Viritettiin tommonen takapenkkiläisten suosikki kilpailu radioon kuin keltainen auto. En tiedä. Toimiko tää nyt ollenkaan radiossa?
1: Keltainen auto.
0: Aika hyvin näyttää. Tuntuu toimivan. Turussa on bongattu.
2: Keltainen auto.
0: Yes. Kiitos Heikki. Sitten Sievissä on bongattu keltainen auto. Yeah, aivan mahtavaa.
3: Keltainen auto Kuopiossa.
0: Kiitos Emilia. Siis keltainen autokilpailu. It's on. 0403564556. Kun bongaat keltaisen auton, niin laita mulle viesti. Ääni viesti. Kiitos.

0: on mykistynyt. Siis tää on niin upea biisi. Uusi biisi Anilta ja Sara B:ltä. Ja koska Suomessa tehdään niin hienoja biisejä, niin kyllä tekijätkin ansaitsee shoutoutin. Otetaan tää nyt vielä. Säveltäjät, sanottajat, Ani, sit Sara on siellä itse, Julia Sundberg, Mikko Koivunen, Niklas Eede. Aivan mieletön laulu. Mä jotenkin niinku näin jo, että kun toi Janne Saarinenhan on sillain niinku todella kova laulaja. Janne Saarinen, kun vetää ton biisin karaokeessa jonkun Millu Haatajan kanssa, niin siinä on nimittäin jonoa ovella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ois käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hystek, hystek, hystek. Hystek, hystek, hystek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
1: Hystek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hystek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

Ai että, onhan tää nyt kova biisi. Isaac Elliot, ai että, soi Radio Suomi Papilla ihan just, kello on 12, uutiset on tulossa. 12 jälkeen viritellään tasatunnin taistelu, jossa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema laulu ja toinen on kuuntelijan valitsema laulu. Teema julkistetaan heti uutisten perään. Uutisissa tietysti Naton huippukokouksesta laajempaa tietoa. Pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa ja tästä kohta lisää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huh. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: käyttämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
7: Liike on lääke!
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, jonka aikana Trump kommentoi muun muassa Iranin ja Yhdysvaltojen tilannetta. Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin. Trump sanoi, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi. Trump kutsui Irania mediatilaisuudessaan muun muassa saastaksi ja syöväksi, sekä toisti, ettei maa saa koskaan saada ydinasetta. Lisää aiheesta is.fi. Lumokodit tarkistaa kaikkiaan lähes 43 000 asuntonsa lasiparvekkeet tulevien kuukausien aikana. Taustalla on Onnettomuustutkintakeskuksen varoitus sementtikuituisten parvekelevyjen turvallisuudesta. Sementtikuituinen levy ei ole sopiva estämään putoamista. Lumon mukaan akuuttia vaaraa ei ole, mutta mahdollisen riskin parvekkeet on asetettu käyttökieltoon ja niiden turvallisuus varmistetaan. Asukkaita kehotetaan käyttämään parvekkeita varovasti ja ilmoittamaan havaitsemistaan vioista. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kauneusklinikka Nordic Shapein toiminnan Helsingissä. Viraston mukaan tarkastuksessa havaittiin useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Botuliinihoitoja oli tehty ilman potilaskohtaisia lääkemääräyksiä ja lääkärin arviota, ja klinikalta löytyy myös myyntiluvattomia lääkevalmisteita. Lisäksi virasto havaitsi puutteita lääkkeiden säilytyksessä ja laitteiden turvallisuudessa.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sadekuuroja monin paikoin. Lapissa runsaita sateita tänään. Epävakaisena sää jatkuu. Voimakkaimmat sateet ja ukkoset painottuvat pohjoisosaan. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Tuuli on suurimmassa osassa maata heikkoa. Lapissa se on kohtalaista. Päivälämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla sitten vähän viileämpää. Huomenna torstaina on sitten runsaammat sateet ja ukkosen kanssa tulossa niin eteläosasta itään ulottuvalla alueella nämä mahdollisia. Etelärannikolla sää poutaantuu illaksi. Huomenna lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa sadekuuroja olisi luvassa. No miten ne lämpötilat sitten? Niin että jos paljaankin tuin meet, niin etelän sateessa on 15, muuten 17-23, Lapin luoteisosassa 14-16.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun?

0: Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Terve vaan, Satu Kotonen täällä sulla seuraa pitämässä Radio Suomi Popon kanava ja hyvä niin, ihanaa kun oot kuulolla. Kello on 4:12. Kaikenlaista on radiossa tullut elämänsä aikana todistettua. On ollut esimerkiksi häät. Suomessa lähetyksessä on jengi mennyt naimisiin. No, kaikenlaista. Mutta kyllä tämä keltainen autokilpailu, joka meillä on tällä hetkellä meneillään, niin tämä on jotain sellaista, niin ei ole sillain niin kuin ehkä tehty aiemmin. Ja siis ihan mieletön määrä tullut miestä eri puolilta Suomea, että missä on nähty keltaisia autoja. Ja meininki oli, että tätä hommaa jatketaan kello tuonne niin kuin yhteen asti. Sovitaan, että teillä on, niin kuin, teillä on nyt ainakin tuntiaikaa osallistua keltaisen auton skabaan. Kun bongaat keltaisen auton, laita mulle viesti. WhatsAppiin 0403564556. Ja ääniviesti, sehän on kauhean kiva. Tänne on tullut paljon kajautuksia.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

Isojen tunteiden biisi, 8:08 on kellossa. Hei, olemme kuusenkinen perhe matkalla Vaasasta Helsinkiin ja parkan on lähellä bongasimme, että vastaan tuli keltainen auto. Näin kirjoittaa Sanna. Kiitos, Sanna. Terkkuja sinne turvallisia kilsoja 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero. Keltainen auto kisa tuossa porskuttaa ja joku, joka on bongannut keltaisen auton ja ilmoittanut siitä meille, voittaa tänään meidän lippiksen. Mutta nyt on tasatunnin taistelun lanseerauksen vuoro tämän keskiviikkopäivän osalta. Nyt mennään niin marinoitumaan kesäralleissa, että ei paremmasta väliä. Kesäleka, siis semmonen biisi, joka on soinut jonain kesänä tässä männävuosien aikana, joka on ollut siis semmonen biisi, että ei ole voinut välttyä siltä kappaleelta. Niin semmosia haetaan nyt. Mulla on aika kova, tää on sillai rakkauden kesältä 96. Ja tää oli kyllä siis semmonen biisi, että ei oikeesti voinut välttyä tältä etsiskelyltä.

sitten voi, missä se Väinö sitten tavallaan niin kuin nykyisin onkaan, niin vähän tässä äiskän sydän liikuttuu, kun miettii tuota kaarta. Kesä 96 oli se, kun Missä se Väinö on -biisi tuli, J. Karjalainen ja Electric Sauna. Toi soi aivan valtavasti. Olisipa ihana soittaa se sulle tänä yhden jälkeen. Mutta tähän nyt vaikuttaa sitten se, että mikä laulu sinne tulee vastaan ja sitten kumpi näistä voittaa. Mutta nyt olisi sitten kiva kuulla, että mikä on sun semmoinen ultimaattinen kesäralli, jonka haluat laittaa tuota Väinö-biisiä vastaan. Nyt kaunis laulu Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Viikonlopun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula soi Radio Suomi Popilla. Jos oot suut ja silmät täyteen rakastu, niin voi olla, että niinku erityinen lataus on tässä biisissä. Kohta hei Robin Pakkaleen Häitä pidelly. Se on tulossa kolmannen naisen aivan törkeen kova leka. Joskus vuosia sitten, kun täytin 18, niin mun silloinen poikaystävä teki mulle lahjaksi CD:n, jonne hän poltti. Joo. Lapsukaiset, silloin tehtiin itse noita CD:tä. Ihan poltti siis mun lempparibiisejä. Se oli Satu 18V Hits, niin siellä oli muun muassa Eaglesin Hotel California, sit siellä oli Kissin I Was Made For Loving You, ja sit siellä oli toi kolmannen naisen biisi, joka kohta soi. Ja yksi hallitseva mestarikin muuten saadaan tähän seuraavaan varttiin soimaan kuumaata seuraavaksi. Mut nyt kysymys kuuluu, että mikä se on se kesäralli, jonka sä haluaisit mukaan tasatunnin taisteluun? Mitäs täällä ehdotetaan?
1: Mulla on kotona itsellä semmoinen 8,5-vuotias Väinö, että siinä mielessä sekin biisi voisi voittaa. Mutta semmoinen tosi kova kilpailija voisi olla vaikka Nylon Beatin Kuumalle hiekalle. Se on aika ollut semmoinen kesäbiisi joskus nuoruudessa.
0: Okei, Elsa ehdottaa Kuumalle hiekalle Nylon Beatiltä. Oon jotenkin unohtanut tän, on kova. Mun ehdokas on se Väinö, minkä sä haluat mukaan, vielä on hetki aikaa laittaa. Ehdokas 0403564556.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
20: Lumokodit, hyvää päivää.
21: Klik-klak.
20: Oletko sinä näppäimistö?
21: Klik-klik.
20: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
21: Klik-klik-klak.
20: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
21: Klik-klik-klik-klik.
20: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
21: Klik-klik-klik.
22: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Happoradio ja ihan uusi biisi näiltä 25-vuotiaalta bändiltä. Tämä tässä nyt. Ja tämä biisi on siis hallitseva mestari, koska Suomi Pop Top 10-lista, kun jäi kesätauolle, niin toi biisi jäi sinne niin sanotusti ykköspaikalle odottelemaan, että milloin se arki alkaa taas ja syssy tulee ja listaohjelma palaa. Joten ei muuta kuin me ollaan sankareita, kaikki Happoradion. Tämä tässä nyt, se on hallitseva ykkönen tällä hetkellä Suomi Pop Top 10-listalla. On ihan sairaan hieno biisi. Hyvää ja kaunista kolmannelta naiselta soi kohta Robin Pakkaleen Häitä pidelly. Se tulee tähän seuraavaksi. Keltainen auto, Strallursparken Tammisaari. Tämmöisen viestin pistää Paula. Tämä on ihan mahtavaa. Nyt mä sanoisin näin, että oliko prosentuaalisesti, niin tämä on enemmän nyt aikuisten leikki, mikä on just hyvä juttu. Missä bangaat keltaisen auton, niin laita siitä tieto studioon.

Täällä rouva omaa sukua Järvinen. Moro, hyvää keskiviikkopäivää. Vielä on ihan hetki aikaa laittaa oma kesäralli mukaan tasatunnin taistelu Tyrkylle Väinöä vastaan, eli J. Karjalaisen Väinöä vastaan. 0403564556. Hei, Jyväskylästä Tiinalta ja Sannilta terveisiä ihan kaikille kuulijoille. Tää on kolmas nainen.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaihosielu, olen pakannut oikein liehuvat helmat mukaan Oulun suomipopeille ihan komioita varten, koska komiota mukana Oulussa sekä myös Jyväskylässä. Voi ettien, että mitkä kinkerit meillä on tulossa. Huomenna startti, sitten perjantai juhlitaan lauantai ja sitten siinä varmaan jalkapalluakin ehkä kattellaan siinä sitten, kun saadaan festarihommat pakettiin. Eli tämmöistä kaikkea ihanuutta on tiedossa ja parasta on tietysti se, että tämän festarihurmuksen parin pääset myöskin tämän radiokanavan kautta. Eli me tehdään suoraa lähetystä Oulun suomipopelta, Jyväskylän suomipopelta. Pysy kyydissä ja tuu moikkaamaan sitten tietysti festareille. Hei nyt mä sanon näin, että nyt sinä oot ongelmissa, koska meidän tasatunnin taistelu, tää on nyt paha. Hommassahan on aina juontajan valkkaama kappale ja sitten kuulijan valkkaama kappale. On tullut ihan mielettömiä ehdotuksia sieltä päästä. On tullut pitkää kuumaa kesää, on tullut mikä kesää. Ja sitten Helena ohitti mun kaikki suojaukset.
1: Moi Satu. Ihan ehdottomasti Kai Hyttinen Dirlandaa.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kesä 96. Silloin soi Väinö joka paikassa. Kumman haluat kuulla? Tämän Väinön vai? Irlandaan, herra mun vereni! No niin, nyt sun päätös. Kumpi soi?
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040-356-4556. Radio Suomi Pop.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
12: HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Tästä kesä voi alkaa.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Hei sinä, onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: viskari. Jotenkin musta tuntuu, että tää saattaisi myös tuolla niin kuin Norjan puolella toimia. Norja perkele. Hei siis, Norjan miesten MM-jalkapallojoukkueen valmentaja on kertonut, että nyt on joillakin Norjan pelaajilla hieman ollut yskää ja käheyttä. Ja tossa on tietysti yksi aika tärkeä matsi kohtapuolin tulossa, niin tosta kohta kuullaan tarkemmin, että mikä siellä on nyt sitten tarkemmin sanottuna Norjan joukkueessa meininki. Mutta heti siis se kappale, mikä soi kello 13 uutisten jälkeen, niin se on jompikumpi näistä. Ja nyt mä kysyn sulta, että kumman sä näistä haluat kuulla? Radio Suomi-popilta. Kesärallit, oikein sellaiset ultimaattiset, on tämän päivän teema tasatunnin taistelussa.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas oli tää kesä 96, Never Forget, Karjalaisen Väinö. Sitten tuli tää Helena Dirlandaa, joka tää on niinku sille pitkä perä ja päätyy morjesta pöytään.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Mutta kuten sanottua, sinä päätät kumpi näistä soi. Laita äkkiä viestiä 0403564556.

0: Jannan ihana biisi, Sä et ole hullu, se soi Radio Suomi Popilla. Seuraava laulu, joka meillä soi, on joko J. Karjalaisen Väinö tai Kuju Hyttisen Dirlandaa. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer Aito Kaurajuoma Barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: K-auto, miten voi?
8: Yli 5 kesäisen kaadan huolt. Isi saanhan, jonka.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi. Ota easy and Audi edelleen.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: I want to do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii pääministeri Petteri Orpoa kommentoimaan Garden Helsinki-sotkua. Kaikkosen mukaan 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää uusien tietojen valossa entistä erikoisemmalta. Hän hämmästelee hallituksen ministerien vaitonaisuutta ja sanoo, että kohun jäljet ja sen myötä vastuu asiasta näyttävät johtavan kokoomukseen. Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, joka järjestetään myöhemmin tänään. Trump puhui yllättäen lyhyesti Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa ennen puolta päivää kameroille. Trump ilmoitti, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi ja rauhanneuvottelut ovat päättyneet. Lisäksi Trump toisti Grönlantiin liittyviä väitteitään. Lisää aiheesta is.fi. Norjan miesten MM-jalkapallojoukkueen valmentaja Ståle Solbakken kertoo, että joillakin Norjan pelaajilla on ollut yskää ja käheyttä. Solbakken ei yksilöinyt huonovointisia pelaajia tarkemmin, mutta kertoi, että hyökkääjä Jörgen Strand Larsen on kärsinyt kuumeesta. Norja kohtaa seuraavaksi puolivälierissä Englannin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Norjan miesten maajoukkue ei ole koskaan aiemmin yltänyt näin pitkälle jalkapallon MM-kisoissa. Joukkue tavoittelee historian ensimmäistä paikkaa MM-välierissä.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Hellurei, vääntö on hurjaa. Tässä viikon edetessä sää lämpenee. Tänään kyllä vielä 15 ja 20 välillä mennään lämpötiloissa pilvisillä ja sateisilla alueilla on viileämpää. Ja noita sateisia alueita on etelä- ja keskiosissa. Sadekuuroja tulee. Huomenna eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa. Paikoin runsaasti ja siihen kylkeen ukkosta vielä. Etelärannikolla sää poutaantuu illaksi. Ja huomisen lämpötilat etelän sateessa noin 15, muuten laajalti 17-23 välillä. No perjantai, mitä sinne laitetaan? No päivällä etelä- ja keskiosan sadekuuro ja pohjoisessa poutaa. Päivälämpötilat 2226.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
19: Tämä saattaa olla yksi elämäni hienommista hetkistä, koska tasatunnin taistelu on ollut siis aivan mielettömän kuuma, kosteja ikinen. Katjaana pisti viestiä. Moikka täältä Pohjanmaalta. Päivittäin kuuntelen Suomi-poppia, mutta en ole koskaan kommentoinut. Lähellä en käynyt monta kertaa. Mutta nyt oli pakko, kun äänestyksessä oli Dirlandaa. Ehdoton peukku, ei kahta sanaa, se saa aina hyvälle tuulelle ja sukat pyöriin jaloissa. Mikä Dirlandaa? Siis meillä oli tasatunnin taistelussa kaksi kovaa kesärallia. Toinen on toi Kujun Dirlandaa ja sitten on Väinö, missä on se Väinö 0403564556. Tämähän on siis kuuntelijoiden tehtävä sitten ratkaista, että kumpi noista lauluista soi seuraavaksi.
22: Ehdottomasti daa, dillan, dillan, daa. Terkkuja Turusta, moi.
23: Moikka, ihana Satu. Ehdottomasti Dirlandaa jatkoon.
24: Heippa, ei ainakaan Hyi Kattinen, vaan Väinö.
25: No herre gut, sentään. Kyllähän sen Dirlandaa pitää laittaa tähän soimaan. Sitä on kuullut vuosikymmeniä.
26: Kyllähän se nyt perkele on Dirlandaa. Täydellistä tällaista road trips-musiikkia.
27: Tasatunnin taisto. Dirlandaa. En muista milloin olisi viimeksi mahtanut kuun radiossa. Se on todella hyvä kappale.
28: Radio Suomi Popin päivä.
20: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

hitti sentään. Siis 2021 versio Kujun Dirlandaasta. Olipa se menoa, hei. Tää on mun show. Soitetaan tää Väinökin tähän. Tämähän on aivan törkeen kova kesäbiisi. Ja tää kanava on Radio Suomi Pop.

J. Karjalainen ja Electric Sauna. Vuodelta 96, missä se Väinö on ja missä on Väinö nyt siis? Väinö Karjalainen julkaissut hei tuossa alkukevään aikana niin ensimmäisen levyllisen omaa musaa. Elämä on ihanaa. Ja nyt se on paikoin myöskin ylivoimaisen ihanaa. Tämä on kuuma yhtiö tähän perään. Suomi Popilla Nelli Matula ja Halo Helsinkiä ja Portion Boysia.

0: Tämä on Nelli Matula ja hitaammin hautaan. Mukavaa keskiviikkopäivän iltapäivän puolella. Tässä ollaan kello 20:01. Tuossa tulee viesti 12-vuotiaalta Akulta. 0403564556 numeroon. Moi! Olemme matkalla Seinäjoelta Savonlinnaan. Ensimmäiset 3 keltaista autoa löytyi Saarijärveltä. Tämä ei että sulkee, että Kusiaismäen rinteen kupeesta. Totta kai ennen äitiä. Okei, siis tämä on ihan mahtava. Tämä skabahan on nyt selkeästi yhdistänyt nyt sitten perhekuntia. Ja tosiaan keltainen auto, joo. Siis tämä just, että keltainen auto, kun se bongaa, niin se pitää huutaa. Ja tässä tapauksessa radioversiossa pitää laittaa viestiä WhatsAppilla tänne päin. Pidennetään tätä kilpailuaikaa nyt niin, tuossa tuli viestiä, että kun pääsee töistä vasta 2:00, niin ei kerkeä osallistua. Niin jatketaan kilpailua 0403564556, se on numero tänne päin. Joku voittaa meidän lippiksen, joka bongaa keltaisen auton. Näin tämä menee. Haloo Helsinki ja soitan sulle seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Lisää tuotteita.
15: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
17: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
18: Kaikki kesän lempparit.
19: Sittari hoitaa.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä kappaleen? Helli korvia, Radio Suomi Popilaa samaan aikaan. NATO-johtajat ovat koolla Turkin Ankarassa tänään. On ratkaisujen päivä, se tietysti isosti uutisissa.

Puol 2, Satu Kotonen täällä, moikka. Tämän päivän vaatteet työpäivää varten on valittu tarkoin. Tänään on nimittäin semmonen tilanne, että kun mun lähetys loppuu kello 15, niin tänne tulee arvovaltaisia vieraita. Mä teen 50 tarinaa epuista podcastia. Ja itse asiassa tässä kuullaan seuraavaksi portti on poissa ja niin Tiina ja Mikael Forsbyy kävi vastikään mun haastattelussa. Noi löytyy Suplasta noi kaikki jaksot. Siellä on Sami Kurosen haastattelu, siellä on Ellinor ja Samuli Sirvien haastattelu, sieltä löytyy tosiaan Mikaelin ja Tiinan jakso. Ja Aliisa Syrjän jakso tuli, se tuli tänään. Ja itse asiassa niin Aliisa Syrjän jaksosta kuullaan vähän sneak peekkiä kohta, koska Aliisalta tulee yksi biisikin ihan pian soittoon Sydän on rikki. Aliisa Syrjähän kuuluu siihen samaan taiteilijasukuun, Syrjän taiteilijasukuun. No, mutta se syy, minkä takia mä valitsin tänään todella hartaasti, että mitä laitan päälle, koska tänään mulle tulee haastatteluun Eppupodia varten rouva presidentti Tarja Halonen. Niin ei nyt ihan verkkareissa tultu tänään, että nyt on helmaa kyllä, että wish me luck. Ja se haastattelu tulee sitten myöhemmin heinäkuussa tietysti myös sun kuultavaksi. Nyt juhannusyö.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: mutta pelon tunnetta se herätti nuoressa, siis Alisa Syrjässä lapsena. Mutta miksi? Niin tästä kuullaan kohta. Alisalta pian soi kappale Sydän on rikki ja heti seuraavana se biisi, jossa Dallas-pulla jää vitriiniin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lemppari.

0: Odinautomotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Puhuipa mies mitä tahansa.

0: kuvassa tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
17: Kultaa, tuu syömään.
18: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
17: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Aha.
17: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
8: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: I want to do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Tämä on niin uskomattoman hieno live-bändi, keikkabändi, aivan huikea meininki aina keikolla. Vesterinen yhtyeinen kohti sydänpeltoja, se soi Radio Suomi Popilla. Ahtia tulossa kohta, koskettava biisi, Sisko ja sen veli. Aliisa Syrjä äänessä seuraavaksi. Siis Aliisa Syrjä on juurikin siis Aliisa Syrjä, nuori laulaja, lauluntekijä Tampereelta, niin hän kuuluu kyllä siihen Syrjän taiteilijasukuun. Eli Eppu Normaalista, Martti Pantse, Aku, niin he ovat Aliisan isän serkkuja. Näin. Aliisa Syrjän jakso 50 tarinaa epoista podcastista tuli tänään. Se on kuunneltavissa kokonaan Suplasta. Sieltä löytyy, ja kaikki jaksot on siellä. Siellä on Kurosta ja siellä on Forsbyt ja siellä on siellä on Elinora ja kaikkea muuta. Käy kuuntele Epe Heleniuksen liki tunnin haastattelu myöskin siellä. Epe, legendaarinen Eppujen manageri ja löytäjä ja mitä kaikkea. Aliisa Syrjä kertoi tuossa haastattelussa, että hän on vähän niin kuin semmonen, että kun hän oli lapsi, niin eput pelotti häntä.
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast.
2: No mulle tulee aina jotenkin ihan ekana mieleen se just, kun mä olin 5 ja mä silloin aloin jotenkin niinku huomata sen, mitä ne biisit musta silleen aiheuttaa. Mä muistan, olisiko tullut tyyliin se 100 vuoden päästäkin levy. Ja sit me tietysti meillä kuunneltiin sitä autossa paljon ja näin. Ja mä muistan, kun mua jotenkin aina vähän pelotti kuunnella sitä, koska se herätti musta niin paljon silleen semmosia surumielisiä tunteita. Ja mä olin siis 4-5. Ei musta jotenkin ihmeellistä, miten pieni ihminen tajuaa niin paljon. Niin kuin jälkikäteen ajateltuna, että jotenkin se oli varmaan ne lyriikat, missä mä aistin sen semmoisen niin kuin suuren surumielisyyden ja sellaisen. Mutta sitten se oli myös ehkä jotain silleen, että mitä se aiheutti vaikka isässä, kun me kuunneltiin autossa. Ja mä aistin jotenkin, että mitä se surumielisyys ja se aiheutti isässä, että se kosketti isää, niin mä aistin jotenkin sen. Ja kaikki tää oli jotenkin niin kuin tosi liikaa semmoiselle 4-5-vuotiaalle. Niin mä jotenkin aina vähän pelotti kuunnella eppuja.

0: Ahti. Sisko ja sen veli. Aivan mielettömän hieno biisi. Se soi Radio Suomi-popilla. Kello tulee ihan just 14 uutisten jälkeen. Muun muassa Beemin Hei rakas. Pääministeri Orpo ottaa kantaa Garden Helsingin ehdollisesta valtion tuesta syntyneeseen kohuun. Tästä kohta uutisissa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
15: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
16: Sen oksasen. Ostin sen.
15: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
16: Sen friseen.
15: Siis punaisen.
16: Sen.
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
18: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
19: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
22: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
23: Kärkkäiseltä löytyy.
24: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
25: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista.

0: Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa. On helppo olla onnellinen.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpo ottaa kantaa Garden Helsingin ehdollisesta valtiontuesta syntyneeseen kohuun. Orpo perustelee hanketta mittavilla työllisyysvaikutuksilla ja tapahtuma- ja rakennusalan toimintaedellytyksillä. Hän muistuttaa, että kaikki hallituspuolueet hyväksyivät hankkeen tuen huolimatta valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta Areena-hankkeen valtion takaukseen. Orpo toteaa, että muut hallihankkeet eivät olleet samassa vaiheessa viime vuoden kehysriihen aikaan kuin Garden Helsinki. Kuluttaja-asiamies on katsonut, ettei Elisa voi korottaa puhelinliittymän kuukausimaksua kesken määräaikaisen etuhintakauden. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin on saatettu sopia määräaikainen kausi, jonka aikana liittymä on halvempi. Elisa oli kesken halvemman kauden tuonut liittymään uusia ominaisuuksia ja nostanut sen hintaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Elisa ei tuonut markkinoinnissa tai sopimusasiakirjoissa esiin, että hinta voi muuttua kesken määräaikaisen etukauden.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Suomi Pop -festariviikko ja huomenna torstaina eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella voipisadella, saattaa olla ukkostakin mukana, mutta etelärannikolla sää poutaantuu illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa, etenkin pohjoisessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat ovat sateessa 15, muuten 17-23. No perjantaille etelä- ja keskiosaan sadekuuroja ja illalla sää selkenee. Päivälämpötilat 22-26 välillä. Ja lauantaina sitten aurinkoista ja poutaista vaihtelevaa pilvisyyttä on. Helle lukemia mitataan sitten Lappia myöden.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Terve vaan ja kivaa keskiviikkoa. Tavoittelee Satu Kotonen tunti ja sitten Juho Keskitalo on sun iltapäiväseurana. Ja tosiaan hei, Suomi Pop -festarit Jyväskylässä ja Oulussa. Tuosta huomisesta lähtien sitten painetaan menee. Ja mikä ihaninta? Tietysti se, että ihana päästä niinku katsoa jengiä, jotka tulee ja moikkaamaan ja kaikkea muuta. Nautitaan upeista keikosta, mutta siis me tehdään radioa sieltä myöskin. Eli jos sulla on nyt semmoinen tilanne, että ei pyde, niin me hoidetaan sulle se festarifiilis tämän radion, joka on mainio väline kyllä niin kuin välittämään festaritunnelmaa. Oot siinä sillä niin kuin oman sihijuoma ja pidät radion auki, niin oot hyvin festaritunnelmissa. Huomisesta torstaista lähtien tämä homma menee näin. Ja nyt siis tämän päivän osalta, niin tämä on ollut kyllä hauskaa. Kyllä nyt on ollut niin kuin leikkisellä mielellä jengi.
10: Paimiossa nähty 4 keltaista autoa minuutin sisään.
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
9: Radio Suomi Pop.
8: Kuulit oikein. Leikimme täällä keltaista autoa. Kyllä. Aikuiset ihmiset on osallistunut varmaan enemmän. On lapsetkin ja se on ihanaa. Vielä on aikaa osallistua 0403564556. Tää on Hei Rakas.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Tää on niin kaunis laulu. Robin Pakkaleen tuut.
1: Takaisin.
0: Kello 12:02 Satu täällä, moikka. Seuraavaksi tulee JVG, että joka esiintyy Hei Suomi-popeilla Jyväskylässä nyt heti huomenna torstaina. Oi vitsi, mikä päivä. Siis Jyväskylässä huomenna Nylon Beat, JVG, Kuumaa, Egotrippi, Benjamin, Subi Teräsiska, Ressu Redford. Ja tää on vaan niinku torstain setti. Tuli viestiä myös liittyen Suomi-popeihin. 0403564556. Moi Satu! Olisiko Suomi-popin jengillä mahdollista ja enemmän vaikutusvaltaa kuin tällaisella tavallisella kotirouvalla lähettää Artulle Kaino toivomukseni, että esittäisi ainakin Jyväskylässä Sadun alkkarit.
2: Liian nopeasti satui.
0: Joo, taas alkkarit. Ai vitsi. Joo, se on perjantaina Jyväskylässä toi Monsieur Viskari. Olispa kyllä, sanotaan näin, että myös tätä Satua kiinnostaisi kuulla tämä

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Haloo Helsinki. Nyt jos sanon, että tää on niiden paras biisi, niin sitten tulee mieleen niinku nippu muita hittejä, mutta tää on niin kova leka. Reiviluola. Haloo Helsingiltä. Oo, 20 yli 2 kellossa. Seis. Hei, Popedalta. Onhan päivälle vielä huomennakin. Se kuullaan ihan kohta. Älä mene mihinkään. Vesalaakin heti tässä tulossa. Satu täällä, moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakkaan.

0: Suplakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Hei, se huominen palaveriputki, mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Elias Kaskisen kerrassaan hurmaava laulu meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Pate Mustajärvellä 70. päivä olisi ollut tuossa 12. päivä. Muistokonsertti on tulossa nyt Radio Suomi Popilla. Popeda, onhan päivä vielä huomennakin.

0: Olli Halosen Suomen kesä. Olli Halonen esiintyy Oulun Suomen popeilla lauantaina. Voi vitsi, mieti, kun toi biisi tulee siellä ja kesäkauneimmillaan ja ollaan kaikki siellä, niin aika hieno on. Hei, meillä on siis puhelin Studio WhatsApp 0403564556 täyttynyt semmoisista keltainen autohuudoista. Ja siis tää on just se leikki, mitä säkin oot varmaan leikkinyt ehkä itse lapsena tai sitten jälkikasvun kanssa. Ja muun muassa Mika on laittanut viestiä. Keltainen autobongaus on tullut. Mitä sinä teet työksesi, Mika? Minä teen näitä keltainen auto radiossa leikkihommia.
1: Rekkaana.
0: Yes. Ja siellä oli aikaa myöskin bongailla keltaista autoa. Ootko ikinä aikaisemmin pelannut tätä peliä?
1: En ole kyllä pelannut ainakaan tälle puhelimesta.
0: No nimenomaan.
1: Nuorempana kyllä on pelattu tätä peliä.
0: Loistavaa. Ja sä bongasit iistä keltaisen auton.
1: Joo.
0: Sinut on valikoitu voittajaksi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tuut saamaan meidän lippiksen.
1: No niin, hyvä homma.
0: Se on hieno. Hei, mitä sä meinaat tehdä tänä kesänä vielä?
1: No, varmaan vestareilla käydä ja ei pitää paljon lommaa ja pitämään.
0: Kiitos kun kuuntelet, kiitos kun osallistuit tällaiseen niin kuin hassutteluun. Se on ihan mahtavaa.
1: Joo, mukavaa tämä oli.
0: No eikö? Ja nyt me tehdään kyllä sillä tavalla, että jos on aikuisten sarjassa palkinto annettu Mikalle, niin kyllä sitten alaikäisten sarja palkitaan myöskin vielä ennen kello 15. Ahtia ja Lindaa ja Peteä ja Kaijaa, Cheekkiä tulossa.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
10: Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö se ole mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Autoauto. Miten voi?
1: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Linda ja Peten Liekin heitin soi tässä. Kaija K. ja Cheek -yhteistyö soi heti seuraavaksi sitten Juho Keskitalo. Keltainen autoleikkiä leikitty Radio Suomi Popin päivälähetyksessä ja muun muassa Aku Seinäjoelta on siihen osallistunut. Mitä oot Aku puuhannut tänä kesänä?
1: No, hyppinyt trampolla ja käynyt mökillä ja pari pesisleiriäkin.
0: Oi, sulla on ihan hurjasti ollut kaikkea puuhaa. Mikä on niinku tyylikkäin temppu, jonka trampalla pystyy vetää?
1: Varmaan Gabon Fulle.
0: Okei, okay. Mikä se on? Mikä se on?
1: Se on sää, että hypätään selälle ja siitä pamotetaan jalat ja vedetään koko kierros niinku ilmassa.
0: Oh my god! Hei, se on kyllä kova. Kuulostaa mahtavalta. Rupeen treenaamaan sitä kans. Hei, kiitos Aku, että laitoit viestiä. Sä oot myöskin leikkinyt meidän kanssa keltaista autoa. Kuinka tuttu leikki se on sulle?
1: No, ollaan monta vuotta leikitty.
0: Jep.
1: Perheen kanssa.
0: No just näin.
1: Meillä on aika tarkkaa siinä, että onko kultainen vai keltainen.
0: No ei kun tämä juuri. Ja sit jos on vähän sellainen vihertävä, niin,
1: niin.
0: Mutta sinä olet ehdottomasti nyt tällä leikkimisellä ansainnut itsellesi päähineen. Se on Suomi-pop-lippi. Se onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää kesää. Ihania hetkiä Seinäjoelle ja kiitos kun olette ollut kuulolla.
1: Joo, kiitos.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi
4: K-Auto, miten voi...
5: Yli 5 kesäisen kanssa.

0: Tutustuja varaa. Tutorhouse.fi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
10: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Pokkinen toimi Ylen vastaavana päätoimittajana kesäkuusta 2024 lähtien. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa

0: julkisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Iltasanamien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Mites moni siellä radion ääressä aikoo tulla juhlistamaan Suomipop-festareita joko Jyväskylään tai Ouluun? Huomenna karkelot siis starttaa. Kesä parhaimmat bileet kestää siitä 3 päivää. Ja nyt selvitetään, että minkälaisessa säässä huomenna juhlitaan. Okei, aloitetaan silti Etelä-Suomesta, vaikka Etelä-Suomessa meidän festareita ei olekaan. 20 astetta ja puoli pilvistä. Länsirannikko sen sijaan 22 aurinkoa, idässä 22,5 pilvistä, maan keskiössä 20 asteinen ja puoli pilvinen ja pohjoisessa 17 asteista ja puoli pilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Startataan taas keskiviikkoilta päivä Klamydialla ja Mirellalla. Ja jutkaillaan näiden jälkeen sitten lyhkäisesti noista tulevista festareista. Toisille festareille nimittäin lippuja on vielä. Toinen on loppuun myyty. Ja itse aion viettää kaikki 3 päivää toisessa näistä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
4: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Klamydialta tosiaan pyyntö. Silleen mielenkiintoinen kappale, että mun mielestä, tiedätkö, vaikka tässä onkin tämmönen niinku juhlallinen fiilis ja räimettä ja mielskettä, niin silti syvällistä sanomaa. Mirellan timantteja tulossa tosiaan heti tähän perään ja jutkaillaan sitten sen jälkeen Suomi Pop-festareista. Kiva, kun oot messissä.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, niin. Sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Mirella Timantti Suomi Popilla. No niin, puheen ammattilainen Juho tässä, morjesta. Ja hymyilyttää ihan silleen korvasta korvaan, kun mietin seuraavaa 3 päivää, nimittäin huomenna torstaina Suomi Pop-festarit starttaa samaan aikaan sekä Jyväskylässä että Oulussa, totta kai tuttuun tapaan. Sen verran täytyy muuten ottaa vielä takaisin siitä, mitä äsken sanoin, että mä olin siinä uskossa, että

0: Jyväskylä olisi jo kokonaan loppuun myyty, mutta kyllä sinne nyt jokunen lippu näyttäisi edelleen löytyvän. Ja Ouluunkin lippuja edelleen löytyy, eli kannattaa nyt vielä nopsaan katoa ehdit käydä nappaamassa. Säät näyttää ihan silleen passeleilta ja esiintyjäkaartit sitäkin paremmalta. Mä teen silleen, että mä oon niin torstain ja perjantain juontamassa ja sitten lauantaiksi mä jään sinne Ouluun ihan tälleen niin viihteelle. Ja olin sitten hommissa tai vapaalla, niin joka tapauksessa tervetuloa moikkaamaan. Siis ne, tiedätkö, kohtaamiset siellä festareilla on ihan kaikkea parasta. Ja ehkä erityisesti itsellä sydäntä lämmittää se, miten moni kertoo, että Suomi Pop-festareilta löytyy aina hyviä tyyppejä, hyvää seuraa. Siellä on muodostunut parisuhteita, siellä on tullut uusia ystäviä. Ja uusia kaveriporukoita, niin tässäkin yksi syy lähteä sitten festaroimaan meidän kanssa. Siellä on muun muassa Eppu Normaali ja Halo Helsinki ja Bessiä ja muutamia tämmöisiä pikkuyhtiöitä, Kuumaa, Kääriä esiintyy, mitä kaikkea. Kaikki nämä artistit ja bändit, esiintyvät artistit ja bändit löytyy totta kai verkosta. Käy kurkkaamassa ja lähde messiin. Oikeesti.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Ostaisin liput epäröimättä hetkeekään, jos olisin siinä. Aisa Kelliotin aietta tulossa vielä pientään perään. Ja Elli-Noora ja Samuli Puutron osuma myös tuossa kolkuttelee ovella. Kiva keskiviikkoiltapäivää.

0: Aisa Kelliöt ja ai että Suomi popilla. Tosiaan Elinora ja Samuli Putron osuma, Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun. Tällaisia kappaleita tulossa seuraavaksi. Tälle viikolle ollaan nyt myös sovitusti muunnettu poppaako-osio tällaiseksi retroversioksi. Eli sen sijaan, että arvioidaan jotain tuoretta kappaletta ja kysytään, että poppaako nyt, arvioidaankin jotain ikivihreää ja kysytään, että poppaako edelleen. Tänään vuorossa Anssi Kelan eräs biisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun Suomi Popilla. Tossa, milloinkohan se oli? No, jossain vaiheessa aiemmin tänä vuonna, niin kuopiolainen Taru ehdotti tänne Suomi Popin WhatsAppiin, että voitaisiinko me joskus tehdä sillä tavalla, että poppaako-osiossa ei olisikaan vaan näitä tämmöisiä niin kuin tuoreempia hittejä, vaan että voisiko siellä myös arvioida tämmöisestä poppaako edelleen näkökulmasta joitain ikivihreitä. No, tähän ehdotukseen sitten tartuttiin ja silloin vedettiin viikko semmoisella erikoissapluunalla. Ja nyt kun poppaako on kesätauolla, niin sen myötä kaivoin sitten tämän Tarun ehdottoman fantastisen idean myös näihin kesäiltapäiviin. Ja sen vuoksi seuraavaksi siis poppaako edelleen.
2: Aika selvittää, poppaako.
1: Edelleen. Pitäisikö ottaa tässä vielä itse asiassa semmoinen pieni modaus, että tätä kappaletta kun arvioidaan, niin soita studioon 010800103. Ja vedetään tällä kertaa se arviointiosuus tälleen, niin kuin, no kuten sanottu, puhelimitse. Anssi Kelan kappale on kyseessä, sen paljastinkin jo tuossa aikaisemmin. Ja muistan, kun Anssi tämän biisin oli soittamassa akustisesti livenä täällä Suomi Popin studiossa, niin silloin tänne WhatsAppiin tuli joltain jantterilta viestiä, että tämä kappale vei hänet saman tien nuoruuteen, siis niihin aikoihin, kun on saanut vasta ajokortin ja kaverin kanssa ajettiin ympäri kaupunkia, semmoista munkkia. Ja silloin kajareissa soi Mikan Faijan BMW. Miten sulle käy? Viekö ajassa taaksepäin? Minkälaisia tunteita herää? Soita studioon ja kerro. Lähdetään kohta sitten tsekkaamaan.

0: Anssi Kela ja Mikan faijan BMW. Arvioitavana ei poppaako osiossa, vaan poppaako edelleen osiossa. Ja kuten tuossa aikaisemmin sovittiin, niin mennäänkin tänään puhelimitse palaute. Ja moni linja tuuttasi Jaana Nummelasta, eli siis Anssi Kelan kotiseudulta, niin on onnekas vastaaja tänä, tai jolle vastattiin. Vieläkös Jaana kuulee?
1: Kyllä, kuulolla ollaan ehdottomasti.
0: No niin, no milläs tavalla se Mikan faijan BMW nyt sitten tänä päivänä uppoaa?
1: No näin nummelalaisena pakko sanoa, että kyllähän se uppoo, oli kesä tai talvi tai syksy tai kevät, että kyllä se vaan toimii. Ja vielä kun BMW on se, mitä minäkin ajan, X5, niin kyllä se on ihan ykkösbiisi edelleen.
0: Okei, no tossahan sitten monta yhteyttä, siis niin kuin paitsi tämä asuinpaikkakunta, mutta myös sitten automerkkikin osui vielä oikein.
1: Totta kai, eihän meillä Nummelassa muita ajantakaan kuin BMW.
0: Kiitos.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.
0: Hei, tiedätkö, kun joissain paidoissa on siellä selässä semmoinen riipustuslenkki? Niin tiedätkö, minkä takia sellainen on siellä? Se on siis aikanaan kertonut pukeutujan siviilisäädön. Ja tästä seuraavaksi lisää.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Vianor.
8: Kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
10: Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
14: Se on yllätys, arva.
13: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
14: Kyllä, ja hyvät kengät.
13: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
15: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Tässä Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä Juho Studios.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Joo, mulla on edessäni Anna.fi-sivusto julkaisema artikkeli otsikolla Tiesitkö, miksi paidan selkämyksessä on ripustuslenkki? No totta kai tästä on siis ihan helppo päätellä, että varmaan sen takia, että sen pystyy jollain tavalla niin kuin ripustamaan siitä. Mutta se on vähän niin kuin tämmöisiä vanhojen aikojen peruja, eli siis joskus aikanaan sitä on käytetty merimiesten vaatteiden yhteydessä. Et se silmukka on auttanut ripustamaan vaatteen esimerkiksi pukukaapin tai laivan hytin koukkuun rypistämättä sitä. Ja vaikka tämä niinku ripustuslenkki nykyään on monessa paidassa sisäpuolella, niin jotkut valmistajat jättää sen silmukan sinne selkäpuolelle, ulkopuolelle, just tämän nimenomaan vanhan perinteen vuoksi. Ja tästä löytyy myöskin tämmöinen pala kulttuurihistoriaa, koska ilmeisesti jossain tuossa 50-60-luvulla, kun on käytetty tämmöisiä kangassilmukoita, niin silloin on pystytty myöskin viestimään ihmisen siviilisääty. Siis sillä tavalla, että jos se silmukka oli ehjä, ja sitten tarkoittaa, että sä oot sinkku, ja jos silmukka on poistettu, niin sitten se taas viittaa siihen, että sä oot varattu. Ja tästä tuli mieleen, että jos sä oot ikinä miettinyt, että miksi farkuissa on näissä tää tämmönen pieni tasku täällä, tää ihan pienen pieni, että mitä varten se on, niin se on radiojuontajien palkkoja varten.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Tässä on HB-kostin taulut Suomi Popilla. Keskiviikkoiltapäivä etenee kohti 4 uutisia. Sekä tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Lähdetään myös tekemään maailman ympäri matka, tai oikeastaan matka maailman toiselle puolelle, tarkemmin sanottuna Halo Helsingin kanssa. Palataan sitten vielä Suomen kameralle Arttu Viskarin Suomi Finland perkeleen tahtiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: No katos, Jenni.

0: Niin nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike. Katkarapu.

0: Sittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjasta pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
7: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
8: Niin totta kai.
7: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton huippukokouksessa. Trump ilmoitti aamupäivällä, että tulitauko Iranin kanssa on ohi. Yhdysvallat teki yöllä Iraniin ilmaiskuja, joihin maa on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus on aiheuttanut hämmennystä ja aikataulujen venymistä Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa tänään. Kokous huipentuu Trumpin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten tiedotustilaisuuksiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää oman lehdistötilaisuutensa. IS näyttää tilaisuudet suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Garden Helsinki, hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime vuoden huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Hanke sai riihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakauksiin.

0: muutokseen kriittisesti. Orpo puolusti tänään hankkeen työllisyysvaikutuksia. Suomalainen halpakauppayhtiö Puu Ilo avaa ensimmäisen myymälänsä Ruotsiin. Myymälä avataan Örebruuhun. Suomessa Puu Ilolla on noin 60 myymälää.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Ja katseemme ovat kääntyneet kohti huomisen torstain sääkarttaa. Etelä-Suomi on pilvinen ja 20-asteinen. Länsirannikolla 22 astetta ja puoli pilvistä. Itä-Suomi 22 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiosa on 20 asteinen ja sekin puoli pilvinen. Ja pohjoisessa 17 astetta ja puoli pilvistä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mä tiedän, että suuri osa ihmisistä on tällä hetkellä kesälomilla, mutta ei missään nimessä ihan kaikki. Ja mulla olisi tuossa pienen hetken kuluttua tulossa sellainen kappale, jonka mä haluan omistaa nimenomaan jokaiselle sellaiselle ihmiselle, joka tällä hetkellä ei vietä kesälomia samalla kuin kaikki muut ottaa iisisti.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
3: Piparitaan tässä nopsaan vielä maailman toisella puolen. Haloo Helsingin tahtiin ja Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele -kappale, joka todella hyvin suoritti poppaakosiossa. Tulossa heti tähän perään ja sen jälkeen sitten sinulle, joka olet sorvin ääressä tälläkin hetkellä, niin sulle biisi.

0: läppää.
1: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Tälle heinäkuun alkupuolella ja no varmaan pitkälle läpi heinäkuun, tiedätkö, lehtiartikkeleissa, radiossa, somessa, missä ikinä, niin täällähän niin kuin paljon puhutaan kaikista lomajutuista. On lomavinkkejä, että minne kannattaa mennä, minkälaisia ruokia voi laittaa lomalla, minkälainen lomailija sinä olet, minne matkustaa, missä käydä, yms. Mutta kun kaikkihan ei ole lomalla. Ja tätä porukkaa missään nimessä ei saa unohtaa ja nimenomaan tälle porukalle, joka siis heinäkuunsa töissä viettää, niin haluan omistaa seuraavan kappaleen. Tämä on yhtyeeltä nimeltä Portion Boys, ja Portion Boys on kuvaillut tätä biisiä näin. Tässä on jotain todella suomalaista, ja uskomme, että ihmiset pystyvät samaistumaan tähän tekstiin. Haluamme kappaleen myötä kiittää kaikkia duunareita, ja toivotaan, että kappale antaisi lisäpontta jaksaa raskaan arjen keskellä. Ja nimenomaan tätä lisäpontta mäkin haluan antaa sulle silloin, kun muut lomailee, ja saat niissä hommissa, joihin ei synnytä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen

0: päivät Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä ja kuule Stigin Roy Orbison ja Beemin syntymäpäivä muun muassa soi seuraavaksi. Jutellaan myös sellaisesta herkullisesta asiasta, joka vie kielen mennessään, mutta harva enää tänä päivänä edes muistaa sen olemassaoloa ja sen leipomista.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
13: Kultaa! Tuu syömään!
14: Oi ihanaa! Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka

0: syöpäneestä reunuksiin.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Radio Suomi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sami Popilla. Kivaa keskiviikkoiltapäivää. Hei, Juho studiossa. Herkkusuut.com niminen sivusto oli tosiaan julkaissut artikkelin otsikolla Harva enää leipoo tätä, vaikka maku vie kielen mennessään. Ja itse en ole siis koskaan kuullutkaan tämmöisestä, mutta täällä puhutaan kaalipiirakasta. Sanooko se sulle jotain? Ilmeisesti tämä on joku semmoinen leivonainen, jonka joku saattaa muistaa mummolasta tai esimerkiksi koulun kotitaloustunneilta. Todennäköisesti jos muistat tämän, oot silleen, sanotaan entinen nuori. Mutta joo, vaikka en ole maistanut, niin täytyy sanoa, että tämä kyllä näyttää ja kuulostaa siis todella hyvältä. Täällä on ilmeisesti tämmöinen makean mehevä kaalitäyte ja pehmeä hiivataikina. Ja nämä on sitten semmoinen kombo, joka toimii vuodesta toiseen. Koska en ole itse maistanut, niin mulle ei varsinaisesti tästä kaalipiirakasta sen enempää sanottavaa ole. Mutta tämä muistuttaa mua nimenomaan siis siitä, miten resepteille käy meidän päässä. Eli kuten tässä artikkelissa otsikossakin viitattiin, että harva enää leipoo tätä, vaikka maku vie kielen mennessään. Tiedätkö, reseptit unohtuu, hyvät safkat unohtuu. Ja tästä mä oon joskus lukenut sellaisen keskiarvon, että ihminen tekee keskimäärin 6 eri ruokaa elämänsä aikana. Ja tällä viitataan just siihen. Sä varmaan samaistut siihen tunteeseen, että sä mietit, sä oot yli kaupassa ja mietit, että no mitäs tänään syötäis. Niin eihän sul tuu ikinä mieleen mitään niinku uutta, vaan ne on aina niitä samoja muutamia reseptejä. Tähän tällä siis viitataan, että keskimäärin 6 eri ruokaa ihminen tekee keskimäärin elämänsä aikana. Ja tää sitten toimi, tää fakta mulle sellaisena katalyyttinä, että mä ajattelin, että okei. Eli toisin sanoen, jos mä opettelen muutamat reseptit tosi hyvin, ja sit se tarkoittaa sitä, että mä syön keskimäärin hyvin mun koko elämän. Tiedätkö, koko elämä hyviä safkoi, kun opettelee muutaman asian hyvin ja sitten pitää niistä kiinni. Niin tää on ollut mulle sellainen tosi hyvä ohjenuora ja saa käyttää.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Kes-

0: Tässä on Viivi ja Robin Packalénin ihana kipu Suomi popilla ja mä haluan soittaa sulle pian tällaisen biisin, josta mä sanoisin, että se on tunnettu ja se on kyllä kovin arvostettu, mutta siitä huolimatta, miten arvostettu se on, niin se on itse asiassa täysin aliarvostettu.
1: Kohta tulossa.
0: Mä jätetään vielä vähän tälleen vihjeeksi. Kerrottakoon, että Kääriä vantaalainen on tulossa sekä Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. Mutta näiden lisäksi ja näiden jälkeen sitten kohti sitä arvostettua ja silti aliarvostettua kappaletta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhiloon.
4: K-Auto. Miten voi?
5: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Halo?
13: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku. Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot,

0: joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
2: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
3: Niin totta kai.
2: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki.
3: Kyllä. Se oli kun suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Ja nyt tosiaan tulossa semmoinen kappale, josta tuossa aikaisemmin sanoinkin, että vaikka tämä on tunnettu ja arvostettu, niin tämä on siitä huolimatta mun mielestä aliarvostettu kappale. Kyseessä on Stella ja Aamun kuiskaus. Mietipä, siis tämä on vuodet 2004, tämä on kestänyt jo ajan hammasta, 22 vuoden ajan. Mutta ehkä niinku tyypillisesti, jos mietitään tuollaisia vuosituhannen vaihteen, tiedätkö, niinku artisteja ja biisejä, jotka elää vielä tänäkin päivänä, niin sieltä tulee mieleen sitten, tiedätkö, tulee mieleen Apulantaa, tulee mieleen Anssi Kelaa, Maija Vilkkumaata, mutta mä väitän, että monellakaan Stella ei tule välittömästi mieleen, mutta heti kun tämän kuulee, niin on silleen, että vitsi, tää on hyvä.

0: Niin, täällä WhatsAppissa vaan ollaan samaa mieltä tämän mun aiemmin naulaamani teesin mukaan. Eli Stellan aamun kuiskaus, vaikka arvostettu kappale, silti täysin aliarvostettu. Niin hieno biisi siinä on kyseessä. He viiden uutisiin sukelletaan seuraavaksi. Lähdetään tsekkaamaan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Ellinoran Carrie sekä kaukoon 10 000 tuntia. Uutisten lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytapauksena.

0: Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Kaverinautomotive.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi, että Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vaikuttunut asiasta. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti omassa tiedotustilaisuudessaan liittokunnan yhtenäisyyttä. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden NATO-kokouksessa suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Olen sanonut sen ennenkin, mutta sanon myös uudestaan, että huomenna starttaa Suomi-pop-festarit paitsi Jyväskylässä, mutta myös Oulussa. Meikäläinen tosiaan Oulussa kaikki 3 päivää, 2 ensimmäistä

0: juontamassa ja viimeisen päivän sitten vapaalla. Ehdottomasti sinne vaan messiin, kuule. Vielä ehdit nappaa lipun itsellesi. Huominen sää on vallan mainio koko maassa. Etelä-Suomi pilvineen 20 astetta, länsirannikko 22 astetta ja aurinko. Idässä puolipilvineen 22, maan keskiosa puolipilvistä ja 20 ja pohjoisessa 17 astetta ja puolipilvistä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mun mielestä siis semmoinen yksi parhaista asioista, mihin suomalainen mediakenttä on läpi koko historiansa yltänyt, on tämä Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset. Ja sieltä poimin myöskin seuraavan puheenaiheen. Benjamin 10V ja Oliver 7V, he ovat siis veljeksiä ja he ovat esittäneet tällaisen kysymyksen, että miksi veljekset riitelevät niin paljon, vaikka rakastavat toisiaan? Ja tähän on tullut sitten vastaus perhe- ja isyystutkimuksen dosentti Johanna Terävältä Jyväskylän yliopistolta. Elinora Carey sekä kaukoan 10 000 tuntia soi seuraavaksi ja kurketaan sitten sen jälkeen tämäkin antoisa vastaus.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen

mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi-pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio

0: Nauttii Suomi-popilla. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Juho studiossa. Ja Helsingin Sanomat on jälleen julkaissut lasten tiedekysymyksiä ja siis vastauksia niihin. Ja veljekset Benjamin ja Oliver ovat kysyneet, että miksi veljekset riitelevät niin paljon, vaikka rakastavat toisiaan. Ja tähän on antanut vastauksen perhe- ja isyystutkimuksen dosentti Johanna Terävä Jyväskylän yliopistosta. Ja vastaus briefisti kuuluu näin. Veljesten riitely ei useimmiten ole rakkauden vastakohta, vaan riitojen taustalla on useimmiten lämpöä ja toisesta välittämistä. Riitoja syntyy helposti, koska veljekset osaavat painella tosi taitavasti toistensa ärsytys- ja itkunappuloita, siinä missä myös naurunappuloita. Riidat syntyvät niin isän tai äidin huomiosta ja ajasta kuin omasta tilasta tai tavaroista. Aina riidoista ei kuitenkaan ole haittaa. Ohimenevien kinasteluiden avulla opetellaan jakamista ja toisen huomioimista. Onkin hyvä opetella sanomaan veljelle, missä kulkee oman sietämisen raja, minkä yli ei saa mennä. Ja tämä on mun mielestä siis tosi hyvä pointti tämä, että riitelyllä on nimenomaan, siis että se, siinähän myös samalla niin kuin oppii, se on semmoinen niin kuin taitolaji, koska kyllä sitä sitten aikuisenakin tarvitsee, siis joko sillä tavalla, että sitten kun niissä vaikeissa tilanteissa on ollut, niin sitten pysyy itsellä pää kylmänä, tai sitten vaihtoehtoisesti, että osaa ajoissa kertoa toiselle, kun alkaa lähestyä just niitä rajoja, joista tässäkin puhuttiin. Mä oon itse tämän opettamisen, niin kuin vaikeiden asioiden opettamisen aloittanut niin kuin siskon lasten kanssa jo siis vuosia sitten sillä tavalla, että mä eikä anna niiden voittaa. Tai siis niin kuin, tiedät sä, että jos me pelataan vaikka mölkkyä tai heitetään tikkaa, niin mä heitän ihan täysillä. Niin kuin, okei, en välttämättä ihan kaikissa peleissä, mutta näin niin kuin pääsääntöisesti. Ja mä oon kato ajattelut, että mä opetan semmoista häviämisen jaloa taitoa, se on hyvä hyöty. Niin kuin taito osata sit siinä vaiheessa, kun menee vaikka kouluun ja myöhemminkin elämässä. Ja tiedät sä, jos heistä tulee jonain päivänä vaikka menestyneitä jalkapalloilijoita, niin mä voin sanoa, että tää on, tiedät sä, tää on sen ansiota, että mä en ikinä antanut harhauttaa helpolla.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu totta kai Art Viskarin AAAA. Alisa Syrjän Sydän on rikki sekä Ege Sulu ja Beemin Tunnista tuntiin jatkaa sitten seuraavaksi tämän keskiviikkoiltapäivän siivittämistä eteenpäin. Kiva, kun olet messissä.

0: sut, vaikka tää juttu on.
1: Alisa Syrjän Sydän on rikki Suomi Popilla Juho Studiossa. Ja jos mä kysyisin sulta, että tiedätkö kukaan semmonen tyyppi kuin Saara Törmä, niin mä veikkaan, että moni ihminen sanoisi silleen, että okei, että en ole kyllä välttämättä kuullut, mutta sä oot kyllä kuullut hänen kirjoittamia tekstejä tosi paljon. Hän on siis sanottaja ja kirjoittanut muun muassa Antti Tuiskun Petoon irti ja Mähi-ihdän sekä Jari Sillanpään Sinä ansaitset kultaa ja Kaijan Koon kaunis lietas onnellinen ja Laurit ehkä morsian. Tämmöisiä niin kuin pikkuhittejä on syntynyt hänen kynästä tai niin kuin lyriikat niihin. Ja ootko koskaan miettinyt, miten paljon tämmöinen sanottaja tienaa? No, tästä tulossa seuraavaksi juttu. Egesulun ja Beemin tunnista tuntiin, TikTakin kyyneleet sekä tämä Kaija Koon kaunis lietas onnellinen. Ja kuulet tosiaan, että minkä verran Saara on ton Kaija Koon kappaleen sanoituksella tienannut.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
12: Kärkkäiseltä löytyy
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Go-auto, miten voin auttaa?
17: Mikä se siellä lentelee?
16: Halo?
17: Onko kesän ensimmäinen korko?
16: Herätys!
17: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
18: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Moro Matti, mitä?

0: Äijä.
1: Moi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonu.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tiktak ja kyyneleet Suomi Popilla. Kysyt, miksi kyyneleet? Joo, kysyinkin tuossa aikaisemmin, että sanooko sulle semmoinen nimi mitään kuin Saara Törmä. Monellekaan ei välttämättä nimenä hirveästi, mutta hänen kirjoittamia tekstejä oot kyllä kuullut varmasti. Lauri Tähkä morsian, Antti Tuiskun peto on irti, Jari Sillanpään sinä ansaitset kultaa, näin niin kuin muutaman biisin mainitakseni, kuten myös seuraavaksi soiva Kaija Koon kaunis rietas onnellinen. Nämä on kaikki siis Saaran sanottamia. Ja löysin Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin, jossa kerrotaan nimenomaan tästä kaunis rietas onnellinen kappaleesta ja sen tekemistä tuotoista. Ja biisi on siis julkaistu 2011, sitä soitetaan edelleen paljon, siis paitsi suoratoistopalveluissa, mutta myös radiossa. Ja se on tuottanut keskimäärin 3,5 tonnia vuodessa. Toki siis ei mitenkään ihan hirveästi, mutta mietipä sitten, jos sä alat niinku opettelet itsestäsi samanlaisen lyyrisen neron kuin Saara Törmä, niin mitäs jos sulla olisi niinku 12 tollasta biisiä, niin sillä olisi jo 3,5 tonnin niinku kuukausipalkka, ja sitten kun niitä on vaikka sanotaan 30, niin no siinä alkaa sitten viimeistä alle liksat ihan kohillaan. Mä voin ottaa pienen provikan, kun mä vinkkasin sulle tästä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Nyt tässä fokus, tai sitäkin suurempi fokus nyt sitten tämän kappaleen lyriikoihin. Vesterinen yhteinen Tvo on 3 ja tuut Robinilta tulossa ihan pian.

0: Sestri Nyttönen, 2 on 3, Suomi Popilla. Juho studiossa ja kuule, hassun kuuloni juttu, mutta jutellaan seuraavaksi raparperiketsupista.
1: Kohta tulossa.
0: Eräs toimittaja on siis sitä kokeillut tehdä ja nykyään hän ei enää tarjoile grilliruokaa ilman sitä. Ikinä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03:0.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä...
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
12: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalen ja Tuut Suomi Popilla. Juho tässä, morjensta. Ja herkuttelija.fi niminen sivusto tarjoilee tämmöisen kätevän vinkin, jota voit lähteä testaamaan nyt sitten tämän kesän grillailujen yhteydessä. Siis mä näen tässä niin kuin toisaalta hyvän puolen siinä, että pääset kokeilemaan jotain, mitä et ole todennäköisesti ikinä ennen maistanut. Saat myös vähän tämmöistä kivaa pikku puuhastelua itselle. Ja sitten, jos sä kutsut kato kavereita tai sukulaisia sinne grillipöytään, niin tässä on myös varmaan semmoinen oiva puheenaihe. Eli aiheena on siis raparperiketsuppi, jota toimittaja Sari Lehto on tehnyt. Ja tätä nykyään hän ei enää tarjoa grilliruokaa ilman sitä. Mä tiedän, että tässä menee varmasti siis reseptit täysin ohi, kun mä sen täältä luettelen, mutta ihan vaan, että pääset nyt sitten jollain niin kuin mielikuvan tasolla kiinnittämään. Kannattaa, kun sä googlaat raparperiketsuppi, niin sillä tavalla löydät sen ohjeen sieltä kyllä, mutta raparperi siis keitetään sipulin, tomaatin, etikan, sokerin ja lämpimien mausteiden kanssa paksuksi kastikkeeksi. Lopputulos on makean hapan lisuke, joka sopii erityisen hyvin grilliruokien, kasvisten burgereiden ja kasvisruokien kylkeen. Ja tälleen, kun mä niin kuin kuvittelen, niin että se niin kuin mutustelee, että miltähän toi maistuu, niin mä pystyn kuvittelemaan, että se on varmaan aika hyvää. Ja sitten taas toisaalta, jos sulla on ikinä tiedät, sä elämässä sellainen tilanne, tai on ollut tai on tulevaisuudessa, että sulla on aikaa miettiä, että vitsi, pitäisiköhän mun tehdä raparperistä ketsuppia. Niin se tarkoittaa, että sulla on kaikki aika hyvin.
2: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Ja tästä, että sekä Million Dollar Smile, Kisun polte, Liekin heitin, Viimeinen tanssi. Tällaisia kappaleita seuraavaksi lautaselle. Kiva, kun oot messissä. Hyvää keskiviikkoa.

0: Suomi Popilla. Seuraavaksi kuuden uutiset, huomisen sää, kisun polte ja liekin heitä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älän Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Pelipäivä.

0: Viimeirami.
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
0: Tiedän, Juisi. Hyvän, Oksasen puutarhan Juisi.
1: Aa, siisi, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
0: Sisi.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: I want to do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa, että taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vakuuttunut asiasta. Päämiesten istunnossa keskusteltiin Stubbin mukaan Iranista ja Ukrainasta, mutta ei Grönlannista. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti liittokunnan yhtenäisyyttä ja Yhdysvaltain sitoutumista Natoon. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
14: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Jos et ole vielä napannut lippuja huomenna starttaaviin Suomi Pop-festareihin, siis Jyväskylässä ja Oulussa seuraavat 3 päivää pidetään hauskaa, niin nyt ehdit vielä nopeasti lähteä lippukaupoille. Meitsi tänä vuonna tosiaan Oulussa, juonan torstain ja perjantain ja lauantaina sitten vapaalla. Tuu ihmeessä moikkaa, jos satutaan törmäämään. No minkälaisessa säässä festarit starttaa, tai ylipäätään minkälainen sää huomenna on, aloitetaan tällä

0: kertaa vaikka tuolta Pohjois-Suomesta. Eli Pohjois-Suomi on 17 asteinen ja puoli pilvinen, maan keskiössä puoli pilvistä ja 20, idässä puoli pilvistä ja 22, länsirannikolla puoli pilvistä ja 22 ja Etelä-Suomessa 20 astetta ja pilvistä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Siitä nyt ei ole hirveän kauan, kun puhuttiin jo tuosta raparperiketsupista, mutta mä haluaisin puhua, tai siis niinku, tietyllä tavalla jatkaa tällaisella ruoka-aiheisella teemalla, nimittäin Herkkusuut-niminen sivusto. Siis tiedätkö, onkohan tässä muuten käynyt sillä tavalla, että silloin kun mä avaan mun puhelimessa selaimeen, niin sehän ehdottaa mulle niitä artikkeleita sen mukaan, että mitä artikkeleita mä oon avannut ja minkä parissa mä oon viettänyt paljon aikaa. Niin se, että mulla tulee kaikki tällaisia reseptejä, niin siitä pystyy päättelemään, että mitä mä sitten pääsääntöisesti sieltä tsekkaan. Mutta kuitenkin, niin nyt mulla on syötetty sitten tämmönen artikkeli kuin, että kesän paras makaronilaatikko pienellä tuunauksella.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Otetaan tähän kisupolte ja liekin heitin, että tsekataan sitten sen jälkeen, että minkälaista tuunausta täällä ehdotetaan. Ja no tää on, niinku, tää on siitä hyvä, että tää on jälleen, tää on helppo, tää on itse asiassa helpompi kuin tavallinen makaronilaatikko, mutta voin itse asiassa osittain kokemuksesta sanoa, että jopa parempi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: No tätä biisiä ei varmaan tarvii esitellä, mutta sanotaan kuitenkin, että Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin Suomi Popilla. Makaronilaatikon tuunaus on meillä puheenaiheena. Herkkusuut.com-niminen sivusto oli siis tämmöisen artikkelin julkaisu, jossa kerrotaan nimenomaan kesäisestä tuunauksesta makaronilaatikkoon. Ja täällä siis vinkataan semmoinen, että jauheliha vaihdetaankin tällä kertaa grillimakkaraan. Ja sillä tavalla tulee sitten maistuva makaronilaatikko. Siis, no, tätä nyt ei varmaan silleen niin vaikea kuvitella. Tai sä tiedät silleen niin kuin reseptiä erikseen luetella, kun sä vaan vaihdat sen siinä, missä laittaisit jauhelihaa, niin laitatkin grillimakkaraa ja sitten that's it. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä voin niin kuin osittain kokemuksesta kertoa, että on hyvää. Niin mä viittasin siellä siihen, että mä en ole tällaista grillimakkaraversiota maistanut, mutta iska on tehnyt siis vuosia niin sellaista lenkkimakkaraversiota. Siis totta kai on myös normimakaronilaatikkoa, mutta sitten on myös tätä makkaramakaronilaatikkoa. Ja mä voin sanoa, että se on ihan helkkarin hyvää. Niin kuin vähintään tolleen vaihtelu mielessä. Ja jos et ole kokeillut, niin kokeile joko grillimakkaralla tai sitten mun iskän reseptillä, eli lenkkimakkaralla toimii.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki

0: Suomessa toisen villieläin Suomi Popilla. Seuraavaksi tulossa Arttu Viskarilta Sirpa sekä Eppu Normaali vuonna 85. Näette lisää elämän tilanteessa, mahdollisesti jopa tahtomattaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Älä huido.
5: Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Poila. Mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
13: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
14: Niin, nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299, tuukko hakee?
14: En.
15: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää.

0: tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Eppu Normaalia vuonna 85 Suomi Popilla Eppu Normaalikin Suomi Pop-festareilla esiintymässä nyt tästä loppuviikosta. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin soitan sellaisen kappaleen, jonka haluan omistaa jokaiselle, joka on tällä hetkellä uudessa elämäntilanteessa. Etenkin siellä sellaisessa tapauksessa, että oot tahtomattasi sellaisessa niin kuin uudessa tilanteessa. Silloin voi joskus olla vaikea luottaa siihen tulevaan, mutta kun kuuntelee, miten Nelli Matula laulaa sun uudesta ikuisuudesta, niin tästä löytyy semmoinen hyvä kipinä, joka antaa sydämeen voimaa katsoa eteenpäin.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, tuutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
4: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että, hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kille te hurraatte?
19: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
18: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!

0: Hedinautomotive.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: että...
1: Näissä kelliöt ja ai että Suomi popilla kappaleen tahtiin pöydän toisella puolella tanssattelee Alina Voronkova.
2: Ciao! Mulle tulee aina mieleen, kun Aisa Kelliöt siellä Ruisrockissa ilmoitti, että hänelle tuli se tytär niin. Silloin edellisenä yönä, niin hei. Tämä on ihan eri
1: fiilis. Onko se silleen, että olenko mä vaan pihalla, joka on siis täysin mahdollista, mä en esimerkiksi mitään tämmöisiä niin julkisjuoruja ikinä seuraa.
2: Tietenkin.
1: Mutta tiedätkö, että kun mä... Niin kuin,
2: tämä mies puhuu mitä? Niin paljon Scheiberiä. Hän ei muka, ei ole seiskapäivää. Hän käy kirkossa aina sunnuntaisia ja juo ehtoollisviinit.
1: Joo, koska se on se ainoa vaihtoehto, että jos no, sulla on seiskaa, niin sitten niin. Niin esimerkiksi mä en tiennyt, että Ikke seurustelee edes. Niin onko tämä siis silleen, että onko Ikke niin kuin siis salannut tämän tosi hyvin?
2: Mä en tiennyt, että hänen lempinimi on Ikke, ihan kun se olisi kuitenkin hänen besti. Eli Isaac Elliot.
1: Kaveleitten kesken Ikke. Niin, kato sen takia, kun emme niitä juoruja lue, kun mä tiedän ne kaikki, kun mä oon niis bileissä ja näin, Eva. Niin siis, että onko hän siis pitänyt tässä kulissia vai olenko minä huonosti perillä, kun mä en yhtään tiennyt, että on mitään tällaista?
2: Mun mielestä toi on hienoa, että ei sitä omaa parisuhdetta tarvi hieroa jokaiseen mediaan, joka paikkaan, mutta kyllä mut yllätti, että mies on aika nuori.
1: Niin, joo.
2: Ehkä. Mä en tiedä.
1: On. 25 taitaa
2: niin.
1: Olla. Joo.
2: Ja sitten hänellä on lapsi ja todennäköisesti siellä puolisokin löytyy, mutta yksi toinen nuori mies oli myös tällainen, kehen tutustuin tämän viikon aikana. Nimittäin se norjalainen futispelaaja, se Haalandi.
1: Joo.
2: Tiedätkö sen?
1: Joo. Siis niin. Tässä on, miten kauan sä oot nyt radiota tehnyt, mutta...
2: 25-vuotias.
1: Siis sulla on radiojuontajan aasinsillat jo.
2: Ei, siis tää on ihan vaan
1: eikö,
2: siihen...
1: Niin, kyllä mä tiedän, mihin tää liittyy.
2: Joo, hänkin on 25-vuotias, just hän on niin. Lapsi, vuodenikäinen, niin sähän vähän niin kuin kuulut samaan kategoriaan.
1: Niin, 10 vuotta vanhempana vaan.
2: Niin.
1: Mutta
2: etkö ihan 2 metriä.
1: Mutta mäkin on 2 metriä, eikö jo?
2: Ja siis, melkein
1: selviytyi itse, kun kysyi Jeffriltä, että minkä mittainen sä oot? Sitten Jeffi sanoi, että niin kuin hyvänä päivänä 1,97 m. Mä sanoin, että mäkin, mutta mulla on vaan tosi paljon huonoja päiviä. Mulla on nytkin tosi huono päivä.
2: Joo, no ei mitään. Onneksi keskiviikko illoissa on kuule bilebiisi musiikkia ihan kymppiästi, niin jäähän
1: kuulolle. Ja sieltä tulossa siitä Landista.
2: No en tiedä.
1: Okei, okay. No niin, mutta siis kohta sitten.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
0: Älä huoli. Ota Off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi

0: Kesä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täältä. Alina Voronkova toivottaa sulle Radio Suomi Popilta. Keskiviikko 8. päivä heinäkuuta. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Turolla ja Turkalla on tänään nimpparit, mutta tänään 7-10 täällä kuunnellaan bilebiisejä, joita säkin voit toivoa pikkuperusteluitten kerran. 0403564556 on Suomen Popin WhatsApp-numero, joten laitahan viestiä tulemaan. Tää on Antti Tuisku, Auto jää siinä kääriä fiittaamassa.
4: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: sukupolvi.
1: Kultainen sukupolvi. Elinoran kappale Radio Suomen Popin bile keskiviikossa. Oikein mukavaa iltaa. Täällä Alina sulle kymppiästä seuraa pitämässä. Ja Elinora esiintyy nyt yli huomenna perjantaina Jyväskylässä Suomen Pop-festareilla ja siitä sitten heti seuraavana päivänä Oulun popeilla. Eli oot menossa kumpaa vaan kaupunkiin bilettämään, niin katsotaan, päästäänkö kuulemaan tää kappale livenä.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Pakko myöntää, että mullahan ei ole mitään asuja vielä mietitty tonne festareille. Vähän tulee kiire, mutta ei haittaa. Sen kuitenkin tiedä, että Apulanta esiintyy Jyväskylässä lauantaina viimeisenä artistina. Ja tämän kappaleen nimi on Viisaus ei asu meissä.

0: Rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halosen kappaleen Radio Suomi Popin keskiviikossa. Oikein mukavaa iltaa toivottaa sulle Voronkova Alina. Pakko sanoa, että mulla on jatkuvasti mielessä noi huomenna alkavat Suomi Pop-festarit. Olli Halonen siellä esiintyy muun muassa Oulussa lauantaina. Yes, yes, yes. Mut pysytään kuitenkin tässä keskiviikossa. 8. päivä heinäkuuta ja pikku lauantai, joka tarkoittaa sitä, että kuulijoitteen bilebiisejä, niitä soitan tonne ihan kymppiin asti ja otetaan kohta eka bilebiisi toive kehiin. Siihen liittyy yksi opiskeluaikojen tarina ja miten yhdeltä henkilöltä jäi laina saamatta takaisin. Tästä pian lisää.
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: K-Auto. Miten voi?
7: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: takaisin.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä. Mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: Pikku lauantaita vietä Talinan kanssa. Soitan sulle nyt Ania, Tuhlaaja poika. Tää on Herran uusimpia kappaleita.

Tuhlaaja poika. Anin uusimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. 0403564556. Tänne on tullut näitä bilebiisi toiveita ja on kyllä monta, taso on korkea. Kun ja jos en ehdi soittaa sun toivebiisiä, niin ei hätää. Meillä on koko heinäkuun keskiviikot tätä varten, niin mä otan nämä toiveet talteen, mutta pakko ottaa ensimmäinen kuulija toive tälle illalle. Ja sehän menee näin. Moikka Alina. Tää biisi vie mut takas opiskeluaikoihin, kun rahat oli jatkuvasti loppu ja kaveriporukassa lainattiin monesti parikymppiä tai kahvirahaa, joskus myös satasia. Soittaisitko Nylon Beatin Satasen laina?

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Äskeinen Nylon Beatin kappale oli Marille omistettu, hän sitä toivoi. Tämä taas on Sannia, Mielenmaisemat, Radio Suomen Popilla.

0: oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Vietät sitä Alinan kanssa Radio Suomi Popilla. Hetken päästä herkempää biisiä Viiviltä, Herkkisten liiga ja heti perää uutta Arttu Viskaria, Suomi Finland perkele. Mä kerron sulle sen jälkeen, että mitä väitteitä Linda Lampeniuksesta kertovasta sarjasta on huhuiltu viime aikoina.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
21: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
22: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
24: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6€. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi.
26: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

0: Wallberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
1: Ootko muuten jo kuullut, että Linda Lampeeniuksesta tehdään tällainen Ylelle tuleva sarja? Palataan siihen kohta, mutta tämä on Arttu Viskarin Suomi Finland perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Popilla. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Mä tuossa mainitsinkin, että Linda Lampeniuksesta tehdään tämmönen Ylelle tuleva sarja. Ja siitähän on noussut nyt otsikoita, koska siellä on todella rajujakin kohtauksia. Toi Linda Lampeniuksen sarja tulee kertomaan hänen elämästään ihan siellä lapsuuden vuosista lähtien, mutta erityisesti painottuen 90-luvulle, silloin kun Lindasta tuli kunnon julkkis myös maailmalla. Ja sarjassa kuvataan muun muassa väkivaltaista parisuhdetta ja todella mustasukkaista ex-poikaystävää. Ja sanotaan, että yhdessä kohtauksessa tämä poikaystävä murtaa jopa Lindan sormen. No, Yle on sitten kommentoinut näitä rajuja kohtauksia ja Yle painottaa, että kyseessä on audiodraama, eli tositapahtumiin pohjautuva, mutta osittain fiktiivinen tarina. Eli kaikkeen ei tarvi uskoa ja luottaa, että siellä on nimiä muutettu ja kohtauksia dramatisoitu, jotta se tarina toimisi sit kokonaisuutena. Eli jos tällainen 90-luvun julkkistarina kiinnostaa, niin se on Yle Areenasta löydettävissä.
1: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
0: Jatketaan tätä keskiviikkoa bilebiisillä. Deflareitten Hubba Bubba. Tämän jälkeen uutta Kaijakoota, Kanarian lintu. Oikein kiva, kun vietät keskiviikkoa Voronkova Alinan kanssa.

0: Kanarian lintu, Kaija Koon tuoretta musiikkia Radio Suomen Popin keskiviikossa. Oikein mukavaa iltaa, Alina sulle toivottaa. Ootko muuten joskus miettinyt, kun oot grillaillut, siitähän tulee yllättävän paljon roskia, että mihin roskiskategoriaan joku tietty roska kuuluu? Nimittäin siihen on helppo muistisääntö. Palataan siihen kohta. Lisäksi Tekila Vesalalta, se kohta soitossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta, mutta puhdas auto.

0: Auto olisi siisti, mutta olisiko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No, oisko?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa.

0: läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi. Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Pikku lauantai vietossa on täällä Voronkovan Alina Radio Suomi Popilla. Ja bilebiisitoiveita, niitä saa esittää. Soita niitä kymppiin asti. Vesalan Tekila olisi seuraavana listalla. Sekä Portion Voicein Juhannusyö. Käydään ton jälkeen, että mikä on sellainen muistisääntö noista grilliruokien kääröistä, kun tulee paljon roskaa, niin mistä tietää, että minne se roska kuuluu? Koska lajittelu on tärkeetä ja noi pienet teot, niin se on oikeasti mittakaavassa aika tärkeäkin juttu. Siihen kohta palataan.
5: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

Juhannusyö. Portion pois ja Kake Randelin tässä Radio Suomen Popin keskiviikossa. Alina toivottaa sulle mukavaa iltaa. Puhuttiin, että grillikausi, kun se on kuumimmillaan ja tulee aika paljon kaikenlaisia roskiin, niin

0: Tiedätkö, miten se lajittelu menee oikeaoppisesti? Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY, muistuttaa tällaisesta nyrkkisäännöstä, että esimerkiksi makkara, halloumi ja grillilihapakkaukset sekä mansikkarasiat kuuluu muovipakkauskierrätykseen. Riittää, että pakkaus on tyhjä, niin ei tarvitse pestä niitä kiiltävän puhtaaksi. Ruoantähteet, käytetyt servetit, talouspaperit ja puiset grilli- ja jäätelötikut kuuluu biojätteeseen. Sitten taas alumiinifolio ja foliovuuat metallin kierrätykseen. Grillihiilet, tiedätkö millaiseen roskiskoriin sä laitat ne? Kun ne on täysin jäähtynyt, niin nämä grillihiilet menee sekajätteeseen. Yksi poikkeus kannattaa kuitenkin muistaa, se on sytytysnestepullo. Ja se ei mene muovikierrätykseen, vaan sekajätteeseen. Eli yksi helppo sääntö. Jos kyseessä on tyhjä pakkaus, se kuuluu yleensä muovipakkausjätteeseen.
1: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
0: Meinas mennä ihan pää- ja kielisolmuun, kun noita luetteli tossa, mutta tää on nyt Popeda, kuuma kesä, ihanaa keskiviikkoa.

0: Jason ja Lois.
1: Texas. Halo Helsinki ja JVG, Radio Suomen Popin keskiviikossa. Tiedätkö sen tunteen, kun soitat jotain omaa soittolistaa ja sit joku kaveri bongaa niitä biisejä vähän niin kuin sun laatimalta listalta ja lisää sit omalle listalle. Niin mulle tulee ainakin sellainen olo, että ai vitsi, että onks mä niin hyvä DJ tässä. Tää seuraa kuulijabiisi, niin tässä on käynyt vähän samanlainen juttu, mutta siellä on niin kuin oma lapsi poiminut äidiltään hyvän biisin ja sitä onkin soitettu sitten aamuisin. Palataan tuohon viestiin kohta, kuunnellaan ennen sitä Ege Zulun Tunnista tuntiin ja myös Hugon uusi kappale Vesipisaroiden valssi.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
8: easy ja nauti edelleen. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
23: Otetaan hetken päästä uutta kuulijoiden toivebiisiä, mutta ennen sitä Hugo Vesipisaroiden valssia. Tää on Egetsulu tunnista tuntiin.
24: Mietitsä mua?

Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Hugo, jossa kaukua fiittaa. Vesipisaroiden valssi on kappaleen nimi. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täällä Alina Voronkova. Kyppi asti seuraa pitämässä. 0403564556. Täällä Meri laitto viesti, että hänen poikansa nappasi tämän kyseisen kappaleen omalta soittolistalta ja nykyään tämä soi meille joka aamu matkalla päiväkotiin. Aika harvoin löytyy biisi, josta tykkäävät sekä aikuinen että 5-vuotias. Terveisit autoon kaikille aamuvirkuille. Ja kyseinen biisi on Dani Tellolta Jokainen aamu, jossa B ja Olavi Uusivirta fiittaa. Valet.

0: sisko ja sen veli Ahdilta Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. JVG Rallikansa, sen laitan kohta soimaan, sekä Elastisen ja Kääriän toiset samanlaiset. Etenkin jos siellä oot matkalla jonnekin terassille tai oot vaikka lomilla ja otat kohta huurteisen kylmän juoman, niin toi on kappale teikäläiselle. Lisäksi mä löysin tällaisen tutkimuksen, joka paljastaa, että kirahvit osaa matematiikkaa. Mitä ihmettä, niin tästä kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
0: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No. Mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
7: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
10: Radio Nyt pärähti käyntiin Kaijakoon räsypokka tähän keskiviikkoiltaan. Sen jälkeen JVG Rallikansa ja Elastista toiset samanlaiset. Tuossa kappaleessa muuten Kääriä myös viittaamassa.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.
1: Nyt otetaan mieletön kappale vuodelta 2023. Tässä on Elastinen ja Kääriä. Toiset samanlaiset. Otetaan toiset samanlaiset. Kaiken nähnyt, mitä vaihtaisin. Otetaan toiset.

0: tässä on sitä pikkulauantain tuntua. Elastinen ja Kääriä, toiset samanlaiset Radio Suomi Popilla. Mä tuossa mainitsin, että kirahveilla saattaa olla taipumusta olemaan hyviä matemaatikkoja. Näin on ainakin Barcelonan yliopiston tutkijat selvittänyt ja osoittanut, koska heille on tehty tutkimuksia, jossa kirahveille on annettu porkkanapaloja kahdessa eri astiassa, ja sitten kun se astia peitettiin ja sieltä joko otettiin niitä porkkanapaloja pois tai lisättiin niitä, niin kirahvien tehtävä oli valita aina astia, jossa oli lopulta enemmän ruokaa. No, aina kun porkkanoita lisättiin astiaan ja kirahvit sit valitsi lähestulkoon 70% todennäköisyydellä tämän, missä on niin kuin enemmän porkkanoita, ja kun tämä prosenttimäärä oli näin iso, niin nämä tutkijat on sitä mieltä, että kirahvi vähän niin kuin tiedostaa, se näkee, että siinä on enemmän tavaraa, eli on hyvä matematiikassa. Mutta sen sijaan nämä vähennyslaskut, kun otettiin niitä porkkanapaloja pois, niin se tuotti sitten hankaluuksia. Niin mä aloin miettimään, että kyllähän sen voi varmaan osoittaa, että jotkut madotkin on jotain kunnon neroja, jos niille antaa vähän multaa ja paljon multaa, niin ehdottomasti ne nyt valitsee sen, missä on paljon multaa. Vai mitä mieltä sä oot tosta? Onks kirahvit oikeesti noin neroja, että ne osaa jopa porkkanapaloja laskea?
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Näin meille ainakin väittää Barcelonan yliopiston tutkijat. Me jatketaan tätä iltaa Alisa Syrjällä. Sydän on rikki.

0: Roope Salminen ja koirat ja Jukka Poika fiittaamassa Muuttolintu kappaleessa. Oikein mukavaa keskiviikkoa, bile, biisi, iltamaa. Jatketaan ihan tonne kymppiin asti Alina Voronkovan kanssa. Ootko muuten kuullut ton Stigin uuden kappaleen Stigeri Hai? Se on nimittäin sellainen aurinkoinen tulkinta Olavi Virran vuonna 1955 levyttämästä klassikkokappaleesta Tiikeri Hai. Niin Stig kuule teki siitä oman version ja se on ilmestynyt tämän vuoden puolella. Kuulet sen seuraavana Radio Suomi Popilta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana- vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkujen ruokapöytään.
9: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi...

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: I want to do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Moikka moi, täällä on Vorokova Alina vielä tunnin ajan sulle seuraa pitämässä. Se on kuule huomenna Suomen Pop-festareitten aika. Jos et pääse paikan päälle, niin ei hätää, kuuntele radiota, nimittäin me juontajat jalkaudutaan sekä sinne Suomen Popin Oulun festareille että Jyväskylän festareille. Tehdään suoraa radiota, tehdään somea ja fiilistellään tietenkin parasta artistikattausta ja Suomen kesää. Toivottavasti nähdään siellä. Mutta jatketaan me vielä bilebiisi keskiviikkoa. Siellä olisi nyt toivebiisi seuraavana.
14: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
16: Marko pyy Stigin Stigeri haita, minä soitan. Tämä on kuulemma heidän mökkireissun vakiobiisi. Kun tää lähtee soimaan, niin tietää, että arki jää taakse.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Alkuvuonna Abreu hemmotteli meitä kappaleella Kuka nauraa nyt ja kuulit sen Radio Suomen Popin keskiviikossa. Oikein mukavaa pikkulauantaita. Selvästi siellä on ihmisiä lähössä viihteellä. Täällä kirjoitti Kaisa viestin 0403564556. Meidän vanha tyttöporukka on pitkästä aikaa koolla. Osa tulee ihan toiselta puolelta Suomea ja ilta on päätetty viettää tanssilattialla niin kuin ennenkin. Arki on pitänyt meitä kiireisinä, joten tällaisia iltoja osaan arvostaa ihan eri tavalla. Voitko soittaa Anna Puun? Tytöt lähtee tanssimaan. Ehdottomasti laitan soimaan ja toivotan teille oikein ihanaa ja rattosaa bileiltamaa.

0: Radio Suomi Pop
1: soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Kaisan bilebiisi kuultiin äsken. Se oli Anna Puu, Tytöt lähtee tanssimaan. Oikein reilakasta keskiviikkoa sinne mimmeille. Tää on taas Robin Pakkaleen ja kappaleen nimi on Tuut, tuut, tuut tähän keskiviikkoiltaan.

0: Tuut. Robin Packalenin kappale Radio Suomen Popin keskiviikossa. Jatketaan tuoreella musiikilla. Tämän vuoden puolella ilmestynyt Juha Tapio Puoliksi sun, jossa Viivi-artisti fiittaamassa. Mutta ennen sitä Aisa Keliotin ja Mirellan kaunis kappale Palamaan. Ja silloin kun toi Palamaan-biisi ilmestyi, niin Mirella hehkutti omassa Instagramissaan, että yksi hänen suurimmista unelmista käynyt toteen ja hän pääsee tekemään yhteisbiisin Isaac Eliotin kanssa. Ja kuulet sen seuraavana Radio Suomi Popilta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Hei Persilja.
16: Moi Meirami.
15: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin.
16: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
15: Aa, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
16: Sisi.
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
18: Ei kun

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin. Nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Radios.
3: Tämän kesän yksi halutuin herkku on makkarapehmis. Vai onko? Otetaan siitä kohta selvää. Mutta tämä on Aisa Keliat ja Mirella palamaan. Uutta musiikkia.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio, puoliksi sun. Miehen Tuli hevonen -albumilta löytyvä kappale Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Alina täällä kymppiin asti sulle seuraa pitämässä ja kohta kuunnellaan Mamban valokuvia sekä Tuure Kilpeläisen Autiosaari. Mut ootko törmännyt tässä viime viikkojen aikana? On uutisoitu eräänlaisesta jälkiruuasta, joka on nostattanut alkuun mulle ihan ihon kananlihalle. Se on siis sellainen makkarapehmis. Mut sit kun mä aloin makustelemaan asiaa vähän pidemmälle, niin ei se nyt niin kuvottavalta kuulosta. Mutta meidän Heinälypsyn Eetu Koho, eli stunttimies, on käynyt tuolla ihan kaupungilla maistattamassa makkarajäätelöä ohikulkijoille, niin kuunnellaan, millainen tuomio sieltä on tullut.
2: Sulla oli milloin tämä hauska idea tästä makkarapehmiksestä?
3: Joo, tämä on tullut Naantalista, siis on ollut tarjoiltu tämmöistä makkarapehmistä. Niin tämähän pystyy itse tehdä, kun paistaa vaan makkarat. Itsekin eilen 11, niin pistin vielä pyöräyttää
4: kerrassa. Oletko siis maistanut tätä?
3: En ole maistanut, mutta makkarat laitoin valmiiksi.
4: Okei.
2: No niin, täällä on kuulkaus makkarapehmistä lusikalla, niin jos studiossa ollaan valmiita, niin täällä voidaan hiljentyä ensireaktioiden ja maistajia. Yes. Pari. Täällä on Tiina ja Riitta on lusikat kädessä ja ei muuta kuin sitten vaan anti paukkua.
5: No niin.
6: Hei, toisaalta tämä on ihan mielenkiintoinen.
2: Musta hyvä toi toisaalta.
6: Niin.
2: Miten Tiinalle putoaa?
6: Ei kyllä jatkoon mene. Ei oikein, ei.
2: Miten sä kuvailisit tätä makua?
6: Semmoinen vähän semmoinen rasvanen ja sitten semmoinen vähän semmoinen...
2: Ilme kertoo musta joo, paljon. Joo, tunkkanen.
4: Sanaton.
6: Tunkkanen, vähän semmoinen, ei.
7: No mutta ensin tulee kuin jädemaku. Niin. Ja sitten kun jäde sulaa, niin sitten tulee se makkara. Ei mikään hirveän paha, mutta ei mikään, siis ei todellakaan jatkoa, mutta ihan kiva kokemus.
2: Meinaatteko, että ongelma voisi kuitenkin olla noissa millunpaistamismakkaroissa, että tämä voisi jonkun muun kokin suorittamana niin olla parempi?
7: Mä luulen, että kuka tahansa kokki paistaa, niin se on ihan samanmakuinen.
1: Ei mennyt oikein jakeluun toi pehmis makkaralla, mutta mä sanon, että voisin antaa mahdollisuuden, koska tykkään itse vaikka dippailla ranskalaisia pehmikseen. Tai sitten toinen tällainen erikoinen herkku tuli mieleen omasta lapsuudesta. Se on nimittäin makkarapuuro. Ja se on sellainen, mistä mä saan aina kuulla, että mitä ihmettä, että no et varmasti syö. Mutta oikeasti teet mikrossa ihan peruskaurapuuron ja sinne sitten makkaraa, tai siis nakkeja, jotka on paistettu. Sekoitat sen, niin se on vähän kuin pastaannos, jossa on makkaroita. No, tällaista mä söin silloin nuoruudessa ja lapsuudessa, mutta en ehkä tänä päivänä enää niin paljon, mutta kun rahat on loppu, niin pitää kuule alkaa improvisoimaan.
0: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

0: Rennon letkeetä keskiviikkoiltaa Radio Suomi Popilta. Alina Kyppi asti sulle seuraa pitämässä. Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, Autiosaari soimassa tällä hetkellä. Noi erikoiset herkut, nehän on tuottanut keskustelua. Marko siis laittoi mulle 0403564556, että Alina, en usko sekuntiakaan, että sä syöt jotain nakkipuuroa. Mä en ymmärrä, että aina samanlainen reaktio, että antakaa nyt ihmisen syödä mitä haluaa. Mä ymmärrän, että joku ranskalaiset ja pehmis voi kuulostaa ihan hyvältäkin suunnitelmalta, mutta kannattaa kokeilla tuota nakkipuuroa, koska sehän on vähän niin kuin samanlainen annos. Jos mietitään, että kaurapuuron valmistaa vähän eri tavalla, että se on sitä samaa kauraa. Että jos siitä tekee vaikka pihveä, niin siitähän saisi vaikka kaurapihveäkin tehtyä. Että ehkä se löllö kaurapuuro siellä lautasella voi tuottaa niitä inhottavia fiiliksiä, mutta kyllä minä olen sellaista nauttinut ja ajattelin kyllä kokeilla myös tuota pehmistä niillä nakkipaloilla. Jatketaan me vielä kymppiin asti Suomipopin bilebiisi teemalla. Siellä on Mintun Maailma on mun soitossa sekä Lindan ja Peten Liekin heitin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V auto.

0: autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
15: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentää mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen paras.

Energin. Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

Liekin heitin. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Jos et ole vielä kuullut heinälypsyn tarinaa, jossa Shirley Karvinen kertoo siitä, kun törmäsi balilla Pete Parkkoseen eräässä hierontapaikassa ja esitti vielä, että hän ei tunne kyseistä herraa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa toi klippi Suplasta vaikka saman tien. Mun aika täällä lähetyksessä alkaa lähestymään loppua, tarkoittaen sitä, että

0: mulla on hirveä kriisi siitä, että nyt pitäisi pakata ne kimpsut kampsut ja lähteä vielä ajelemaan tuonne Jyväskylään. Huomenna starttaa Suomen Pop-festarit ja tehdään sieltä suoraa lähetystä. Lisäksi myös Oulun Suomen Pop-festareilta tulossa suoraa lähetystä, eli pidä ainakin radio päällä, jos et paikan päälle ehdi. Ja nautitaan loppuviikosta. Kiitos tästä 3 tunnista. Seuraana Benjaminin Lokki. Ja kuullaan sitten huomenna sieltä festareilta. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie. Tästä kesä voi alkaa.
12: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu.

sovittu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.

0: vastaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
14: Karhu. Pehmeä peto.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Hyvä päivä.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
14: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
18: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
19: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
18: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
19: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
18: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Poila, mitä voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
22: No, oisko säilykkeitä semmoset?
23: Niin, nötkötti säilyy.
22: No joo.
23: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
22: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
23: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
22: 299, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6.6.

0: kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on jiitä.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
10: Radio Suomi-popilla.
11: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
10: Radio Suomi-pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytä.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: K-auto, miten voi...
11: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jaa.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja

0: Huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
1: Fanun puhelinhuollot pikana.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Beat

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mut nopeasti palaan, tuossa äsken puhuttiin tämmöisestä romanttista kohtauksesta, jossa joku kiipeää mielitiettyään katsomaan ränniä pitkin sinne jonnekin, tai talon jotain seinustaa pitkin ja sitten koputtaa ikkunaan siellä ja näin. Että tapahtuuko näitä oikeasti? Niin tuossa joku laittoi viesti, että on kyllä kiviä heitelty ikkunaan tässä mielessä, että tämmöistä on tapahtunut. Ja Sami laittoi viesti, että about 10 vuotta sitten hän oli hakemassa ystävätärtä, eli ilmeisesti oliko tyttöystävä vai mikä mielitietty, niin oli menossa hakemaan, katso sitten, että lähtisi vähän kylille ajelemaan, niin ilmeisesti ei ole semmoista suoraa lupaa ollut, niin tämä oli tämä tyttö kiivennyt ikkunasta ulos, että pääsisi sitten Samin
2: siis,
1: kyytiin.
2: Täällä on ihan kuvasarja, kun sieltä kömmitään. Mä arvostan kyllä,
1: todellakin. Todellakin. Täällä on niinku tämmöiset rakennustelineet on viritelty. Näitä ei varmaan Sami ole viritelty. Miten on käynytkin, että sattuu olemaan rakennustelineet? Tuossa on kyllä nyt täytyy, ei voi antaa faijapisteitä tälle, että niin kuin mä olisin kyllä... Tiedätkö, että jos mä olisin ollut tässä tilanteessa, mulla on teini-ikäinen tytär siellä, joka asuu tuolla yläkerrassa. Mä en missään nimessä olisi virittänyt tuohon mitään rakennustelineitä. Ainoastaan sitä varten, että mä olisin ehkä laittanut ne siksi aikaa, kun mä lautaan hänen ikkunansa sieltä ulkoa päin säppiin.
2: Niin tuossa on joku remontti selkeästi menossa, että se on ollut, ollut
1: pakkalla. Mä tajusin, että mähän tuu olen tässä niin kuin jossain vaiheessa siinä tilanteessa. Mun pitää aloittaa tämmönen niin sanottu tämmönen niin kuin kollivahti aloittaa.
2: Siis Juuso, 5 years. 5 years.
1: Tai... 5, 15.
2: Paskat! Hän on nyt 10.
1: Niin.
2: Se 15-vuotiaan on, 14-vuotiaan se alkaa jo jutustelemaan niiden poikien kanssa.
1: Ole hiljaa.
2: Näin
1: ole
2: se
1: hiljaa.
2: Menee.
1: Ole hiljaa.
2: Mä tiedän, että se on varmasti ahdistavaa.
1: Joo. No, ei se mitään. Mulla on hyvin aikaa tässä. Hommata aseenkantoluvat ja muut kuntoon, eipä siinä sen kummempia.
2: Sun pitää olla suopea sun tyttären puoliso ehdokkaita kohtaan, Juuso.
1: Onneksi.
2: Mä seuraan tässä vieressä.
1: Onneksi.
2: Ja on hänen puolella.
1: Mähän itse olen myös ollut kolli, tämmönen nuori kollikissa, niin mähän niiden temput kyllä tiedän. Mm. Esimerkiksi se on ihan varma juttu, että jos jossain vaiheessa alkaa niinku polkupyörillä, että sama kaveri menee edes takaisin, niin sitä mä oon tehnyt, katsoa tämmöisessä niinku varhaisteini-iässä, ei niinku silloin, että se oli jotain niinku ala-asteikäisenä, niin jos oli joku tyttö, joka oli sillä tavalla kiinnostava,
2: niin
1: kuin ei itsekään oikein tiennyt, että mikä tässä niinku edes sillä lailla kiinnostaa ja muuta, ei nyt kuitenkin, sen verran oli vielä tyttöbakteereja sillä ainakin poikaporukassa.
2: Se oli pikkasen sekavaa,
1: niin oli aika sekavaa, mutta sitten niinku, mä saatoin niinku itsekseni, mä oon käynyt siis sillä lailla, että tiennyt, että jossain joku tyttö asuu, niin tiedätkö, ihan vaan ajellut sitä kotoa siinä niinku ajatuksena, että näkisikö ehkä jotain tai muuta.
2: Eli sä tuijotit sinne asuntoa.
1: Niin ja siitä vaan, kyllä. Olin menemään edes takaisin siinä.
2: No, tämä on ollut just ongelma täällä, tiedätkö? Ei täällä pääkaupunkiseudulla ollut mitään tuollaista maalaisromantiikkaa. Ei ollut niinku mitään tuollaista.
1: Joo, siellä se oli, mutta ei se tietysti mihinkään, ei siellä ollut kukaan luultavasti edes kotona silloin, mutta mä kävin kuitenkin yrittämässä.
2: Mutta voin kertoa, että kyllä se isä sen tietää, että sä oot siellä aivan varmasti. Niinku
1: oli,
2: oliko siinä semmoista piikkimaton pätkää jossain kohtaa löytyi siitä kadulta? Ja
1: ei ollut siinä
2: pientä
1: kohtaa.
2: Pientä sähkötainutin tuntuu selässä.
1: Tuossa on hyviä ideoita mulle, ei, mä laitankin tuosta näin.
2: Ei. Mä oon sun tyttären puolella näissä kaikissa ja kuule.
1: Sähköpiikki aita.
2: Kelaa, kun se tulee ensimmäisen kerran.
1: Saako Bauhausista
2: 180 senttinen.
1: Bauhaus.
2: 180 senttinen, tietysti 15-vuotias mopol tulee siihen mankille. Hakee tätä. No joo, ei, mä tiedän se ahdistaa sua, ei tarvi puhua siitä, mutta se tulee, siis se on silmän räpäys, kun se tulee se hetki. Että mä nautin sitten.

0: tässä vieressä tuosta sun hikoilusta. Joo, oikeasti mä tuun sinne istumaan, mä tuun katsomaan, haluan nähdä sitten, minkälaista poista siellä puhutaan.
1: Mulla on ihan vielä toive, että voisiko se olla
0: iskä,
1: niin hiljaa?
0: Iskä, voidaanko mennä tuohon poreisiin? Niin voidaanko mennä iskä tuohon poreisiin? Mitä sanoo J. Mäkilähde, kun teillä on sellainen porellas pihalla? Jos saadaanko mennä poreisiin? Mitä sanot? Mitä sanot? Tuutko mukaan? Metkö mukaan?
1: No, aivan varmasti.
0: Sä istuu siihen. Aivan sehän varmasti. Ei ole kiusallista kuin sun.
1: Se on, siihen mahtuu usein siinä
0: ja
1: välissä.
0: Tiedätkö, Jere on siinä ja
1: sitten
0: Juuso istuu siinä myös.
1: Ei se siis... Jere voi ottaa siihen ahdistukseen, närästykseen.
0: Siinä jonkun... monsteritölkki on siinä reunalla.
1: Se voi mennä kotiin ottaa poretabletin. Se on se pore, mihin hän pääsee.
0: Me mennään nyt, voidaanko mennä isku poreisiin?
1: Ei nyt, mä oikeasti sä teet tämän nyt tahallaan. Mä en nyt no, niin ärsyttävää. Mä en halua tota kuunnella enää ollenkaan.
0: No mut hei, se voi olla myös tosi romanttinen ja tuoda kukkia tälle sun tyttärelle ja jättää sen pihalle vaikka jonkun kirjeen. Että hei, haluaisin viedä. Ei kaikki ole perseestä.
1: Ei.
0: Oikeasti mä vannon. Mä uskon mua. Haloo?
1: Joo,
0: kato,
1: kyllä.
0: Sä etteis kato muuhun
1: päin. En mä enää. Mä katon, että mennään eteenpäin elämässä. Oikeesti.
0: Oikeesti. Semmosen kirjeen, että haluaisin viedä tyttäresi tanssimaan.
1: Nyt, ei kun mä en oo kuulla enää. En mä mitään ketään vetele mihinkään. En mä vetele ketään mihinkään, mutta mä en halua niinku tommosta aihetta vaan nyt niinku käydä mun päähän. Mä en halua tota nyt mun päähän. Mä katon sitä sitten 20 vuoden kuluttua, kun se on ajankohtaista. Niin sit mä voin puhua tästä aiheesta. Mutta se ihan vielä...
0: 5 vuotta!
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato ite. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilman.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: terrestille koti-ihmisille.
1: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
2: Koti sinulle.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ruotsin kruununprinsessa Victoriasta julkaistiin tämmöisiä kuvia, kun hän on mukana, tai ollut elokuussa aloittanut tämän tämmöisen kurssin, eli erikoisupseerikoulutuksen. Ja aika tämmöisiä, Ruotsissa on nyt herätty tämmöiseen maanpuolustustahtoon, ja varmaan tässä osakseen halutaan tämmöistä jonkinnäköistä esimerkkiä antaa, mutta siellä tetsataan, kuulkaa, menemään.
2: Mä katsoin noita kuvia, se on kuin tuosta, mikä se on erikoisjoukoista.
1: Joo, toi Victoriahan on suorittanut tämän jonkun tämmöisen maanpuolustushenkisen kurssin jo vuonna 2003, että sinänsä hänelle ei täysin uutta ole tämä, mutta mietin vaan, että pitäisikö tuolta meidänkin Arkadianmäeltä lähteä sieltä, hei porukka, siellä on muutenkin vähän huono henki, niin olisiko se semmoinen niin kuin tykypäivä yhdistävä joku tämmöinen maanpuolustusviikonloppu siinä, katoa Riikka Purra siellä tulojohtoon välillä ja jotain niin kuin tämän tyyppistä, niin voisiko tehdä hyvää?
3: Joo, jonkunhan siellä pitää ruuatkin sitten tehdä.
1: Se on ihan
3: pitää
1: totta.
3: Pitää muistaa spollejen rooli tässä näin meidän maanpuolustuksessa. Anteeksi, padeen.
1: Niin, mä mietin kanssa.
3: Mutta että no, spolleja myös. Näetkö muuten Juuso, spollet oli pistänyt yhden koiran kylmäksi tuolla?
2: Ei mennä
3: tästä. Tästä on pikkusen aikaa.
1: En ole
3: tämmöistä. Koira puri sotilaspoliisi ampui kuolioksi.
1: Fake news.
3: Eikä ole kuin Iltalehdestä. Upinniemessä. Siellä oli koira liikkunut vapaana. Ja
1: tämä on just tuota demokraattien propagandaa.
3: Ei ole, kun tämä ihan Iltalehdestä.
1: Mä soitan mun ystävälle Elon Muskille. Hän laittaa sun Twitter-tilin kiinni ihan näillä näppäimillä.
3: Siellä oli,
1: eli X-tili.
3: Hän ei muuten laita mitään kiinni. Siellä on se nykyinen Twitter on aika niin HC-meeninki. Mutta siellä oli oikeasti Upiniemessä lokakuussa 23. päivä, niin siellä oli koira liikkunut luvatta varuskunnan alueella ja kaksi spolleja oli sitten huomannut liikettä alueella. Kävi tarkastamassa tilanteen, koira on juoksenut toista spolleja kohti.
1: Pitää.
3: Tarttunut hihasta
1: se pitää,
3: ja sotilaspoliisille irtautunut otteesta ja koira yritti tulla uudestaan päälle, niin pisti kylmäksi.
1: Hei, kato, mulla on täällä, mä löysin kanssa tämmönen huuhaa.netistä, niin löysin tämmöisen. Niin täällä on joku spadenin kuristanut kattilan.
2: Okei, ihan hauska.
3: Mitä tehnyt?
1: Kuristanut kattilan, joo.
3: Okei. Okay.
1: Kyllä, täällä sanotaan joo, palvelusta on suorittanut kauhaheiluttaja, niin oli yrittänyt tehdä hernerokkaa siinä ja oli ilmeisesti palannut pohjani hermostunut, niin kuristanut sen kattilan siihen paikkaan. Se on aina hurjaa.
3: No, mutta tämä on ihan oikea uutinen, tämä mun uutinen. Löytyy ihan Ylestä, löytyy ihan vaikka kuinka
1: löytyy
3: monelta.
1: Löytyy varmasti Ylestä, löytyy.
3: Joo.
1: Löytyy monen näköistä.
3: Siis todistaa vaan
1: Yle Extremeltä varsinkin.
3: Todistaa vaan sen, että koira on koira.
1: Just. Noin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Runsaat kuukautiset niin vaikuttaa nykyään entistä enemmän siihen, että miten voi verta luovuttaa, tästä kertoo Iltalehti. Pongasin tämän jutun ja ajattelin tällä näin tämmöisenä miesoloitettuna kuitenkin, vaikka en aiheesta niin paljon ymmärrä, niin ajattelin, että tämä on tärkeä tieto nyt kaikille naisille, jotka haluavat verta luovuttaa, että jos on tämmöinen tilanne, niin nykyään suositellaan, uusi suositus Suomen Punaisen Ristin veripalvelun ohjeistus on se, että niin kerran vuoteen voi verta sitten luovuttaa niin kuin raudan puutteen takia, niin tämmöinen vaan tieto. Ei tee tarvitse tässä jakaa sen enempää, okay. Mutta sitten mä aloin pohtiin sitä, että miten mä aina, mulla menee aina sekaisin se, että mitkä ne on ne rajoitukset siinä veren luovuttamisessa, niin mä ihan nyt katoin tältä veripalvelun sivuilta, kun mulla on semmoinen muistikuva, että siinä oli jotain liittyy tietysti semmoiseen, että jos olet harrastanut tämmöisiä irtosuhteita joten jollain aika, oiko sulla tuukka tämmöinen käsitys?
2: Ja tatuointeihin.
3: Niin, ja lävistykset.
1: Tässä ei nyt, kuunnelkaa, täällä on tämmöisiä, vaan ole terve ja hyvinvoiva, ikäraja 80-70 vuotta, painoraja minimi 50, maks 200, suomalainen henkilötunnus ja henkilötodistus, asunpaikka pitää olla pysyvästi Suomessa, kielitaitoa pitää löytyä, pitää pystyä täyttämään terveydentilakysely suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, portugaliksi, saameksi, ja sitten edellistä luovutuksesta ei ole kulunut riittävästi aikaa.
2: Ei, mutta kato, on siinä.
1: Hemoglobiini on hyvä.
2: Mutta oli siinä jo tämmöinen tönköts-homma. Jos sä oot veijari ja sitten ootte miehes kanssa niin kuin bylsinyt viimeisen vuoden aikana, niin sä et saa luovuttaa veren.
1: Ei tää lue siitä mitään.
2: Google kertoo.
3: Onks toi vielä
1: täällä
3: olemassa?
1: Miksei täällä veripalvelun sivulla ole tosta mitään? Ei ole noista tatskoistakaan mitään. Sehän pitäisi mainita tässä
3: ja
1: nyt.
3: Mun mielestä oli kans lävistykset oli, että ei, niinku, tai sitten meillä on tosi pölyttynyt tietoa.
1: Niin, koska mä en halua mennä nyt luovuttaa verta ja sitten niinku siinä käydä läpi tavallaan tätä historiaa. Mä haluan katsoa ne faktat jostain netistä ja todeta sitten, että kyllä, läpäisen seulan tyyppisesti.
2: Kehrääjä.com.
1: Okei, no
2: tällä yhdenvertaisuusvaltuutettu Krista Steenman antoi 1.12.2020 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeällä osoitetun lausunnon, jossa hän kritisoi voimakkaasti voimassa olevia verenluovuttajien kelpoisuusmääritelmiä. Tällä hetkellä miehet eivät saa luovuttaa verta, mikä he ovat harrastaneet miesten välistä tönköntsiä viimeisen 12 kuukauden aikana.
3: Oikeasti.
2: Tälleen voin teille kertoa.
1: Joo. Kun täältä voi mennä kattoon sitten, niin kun mäpä laitan, täällä on tämmöinen usein kysytty, mä laitan tatuointi. Kun täällä on niin näistä lääkkeistä puhutaan, niin katsotaan toi tatuointi.
2: Kun teet sen testin, että sovinko luovuttajaksi, niin siinä kysellään tarkemmin. Näin meille kertaa terveyskyselyssä
1: niin, kyselee. Niin just. Mutta tehdäänkö se sitten just ennen sitä, se tehdään ennen sitä luovutusta ja sitten siinä voi käydä sillä, että se oli hukkareissu.
3: Tässä nyt välittömästi.
1: Okei, no niin.
3: Testaa, sovitko luovuttajaksi.
1: No niin, sulla on noin kaikki liirumlaarumit siinä ensin. Mutta ehkä siellä tulee sitten vastaan nämä tämmöiset, niin kai siinä tatskoissakin just jotain, kun siinä kuitenkin tökitään tuonne noin vereslihalle. Tuukka, sä et varmaan nyt, sulla on toi uusi tatska, niin voisiko olla, että ei varmaan nyt ole joku toleranssi käynnissä. Muita tommosiahan sulla ei varmaan olekaan. Sulla on...
2: Otas, kevät 2000... ei oo. On, ei oo.
3: En. On! Oletko viimeisen 4 kuukauden aikana ottanut tatuoinnin lävistyksen? Kosmeettisen pistosoitetaan reittänyt korvat.
1: Se oli meidän... ei siitä saanut puhua. Otetaan nyt vielä, kun oikeasti tärkeällä asialla tässä oltiin ja nyt vähän hairahduttiin muualle, niin verenluovutuksesta vielä, Tiina-Reetta, sä löysit nyt ne faktat, että kun vaikutti siltä, että ei vaikuttaisi tatuoinnit ja tämmöiset mahdolliset suhdekiemurat, mutta kyllä ne sieltä sitten löytyy, kun aloit tekemään tuommoista verenluovutus, jotain terveyslomaketta, eli miten se nyt menee?
3: Punainen ristiveripalvelu, mä äsken kuunnellut teidän, jos te kävitte läpi jotain teidän irtosuhteita tässä.
1: Ei käytä mitään tärkeitä juttuja.
3: Niin, tatuointi tai lävistys. Tää lukee näin, että odotathan tatuoinnin, ihopigmentoinnin, lävistyksen tai korvien reityksen jälkeen 4 kuukautta ennen luovuttamaan tuloa. Tuukka on ottanut viime viikolla juuri uuden tatuoinnin.
1: Että sulla
3: niin
1: on 4 kuukauden toleranssi.
3: Ja sit katsotaan, miten toi, nyt mä laitan tähän. Onko sinulla ollut uusi, vaihtunut tai useampi kuin yksi seksikumppani viimeisen 4 kuukauden aikana? Nyt vastaan kyllä.
1: Käsi pystyy, kenellä on tää tilanne.
2: Uuso.
3: Edelleen vaikuttaa siltä, että sovit oikein hyvin verenluovuttajaksi. Et vaan voi luovuttaa verta juuri nyt. Uusi seksikumppani estää luovutuksen 4 kuukaudeksi.
2: No niin.
3: Miksi sä viittasit?
1: Koska mulla on ollut, mutta se on semmoinen mielikuvitus enemmän, jos se vaikuttaisi tuohon noin.
2: Okei, no niin.
1: Mun pitää hei tunkkaa sieltä, mistä mahdollista.
3: Tuukalla on Juusolla toi kuvia.
2: Niin. Ihan hauska.
1: Joo, onko se, niin. Ja kumpi nyt on parempi, jos mä haluan olla vaarallinen verenluovuttaja? Kumpi on parempi, että mä yhden tempasen yhden irtosuhteen tähän Tuukka vai lävistän nännit.
3: No, jos mietitään sun loppuelämää, niin lävistä mieluummin nännit, se tempaset, se irtosuhteen.
2: Tai sä voit ottaa vaikka korviksi.
3: Sitten sä, niin, sit sä saat kyllä rummut sinne olkkariin, koska sulle sä muutat sopis, omille.
2: Sulle sopisi semmoinen korvis, semmoinen mun yhdellä tutulla, meidän perhetutulla on semmoinen puukko, mikä tietää, se menee korvareijasta läpi. Siis semmoinen pieni korvis, puukkokorvis. Ja vaan toisessa korvassa. Se on tyylikäs. Mä sanoin, sulle sopisi semmoinen. Ei mitään timantteja ehkä. Ei, ehkä se juna
1: mulla
2: on sulla.
1: Joo, ja mulla oli se, semmoista aikoinaan nuorena miehenä.
2: Onko sulla reijät korvissa ollut?
1: No on siinä, joo, niissä vieläkin ne semmoista. Varmaan jos oikein runttaa, se voisi mennä läpi. Että.
3: Menee.
1: Niin, eikä ne koskaan oikein kunnolla umpeudu.
2: No meneehän ne nyt umpeen.
1: Ei mitään puukkoa laita
2: niin korvaan.
3: Eikö siis, siis saa varmasti korvat saa läpi.
1: Mulla on sen verran herkät nännit, että en mä halua kyllä mitään nännillä värätäkään
2: ei,
1: laittaa.
2: Ei noita ole kukaan sulle laittamaskaan.
1: Mä joku saattaisi haluta laittaa.
3: Se haluaa itse ne nännit. Se haluaa salaa ne nännit.
1: Joku saattaa tälläkin hetkellä fantasioida musta ja ajatella sillä, että olisikohan sillä nännillä värät. Jotkuthan tykkää
3: haastaa nännillä värät miehellä.
1: Mä oon tavannut yhden semmoisen naisen, joka just niin kuin siitä on aikaa, mutta se sanoi just, että se on niin kuin sen juttu.
2: Niin sanoiko hän, että hän haluaisi nähdä sulla?
1: Ei mulla, mutta yleisesti puhu. Mutta mulla jäisi. Totta kai mä tulkitsin silloin niin, että jos
3: siis
1: mulla olisi...
3: Siis haluatko sä itsellesi tämän
1: nimessä? Ei missään nimessä, kun mulla on niin
3: herkä.
1: En.
2: Ei kukaan, sä oot sen haluaa tuonut tähän pinnalle tämän aiheen.
3: Eli käydäänkö me laittaa sairasta sulle?
2: Sä oot ihan hoipaukko. No niin, laita biisi soimaan. Me laitetaan päivistä.
1: Me ei laita
2: päivistä.
3: Mutta joo, Punaisen ristin sivulta ehkä vähän järkevämmällä tavalla tämä tieto. Kiitos.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, niin. Sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Launea.
10: Launea.fi.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Joo, palataan vielä nopeasti paragilityyn, koska upeita suorituksia maailmalla. Siellä eikös nämä MM-kisat ollut? Joo, kyllä, MM-kisat.
3: Portugalissa,
2: joo. Nopeasti muutama sana kyseisestä lajista. Para-agility on agilityn muoto erityisryhmiin kuuluville ohjaajille. Eli ei erityisryhmiin kuuluville koirille, vaan nimenomaan ohjaajille.
3: Joo.
2: Paraohjaaja voi tarvita henkilökohtaisen ominaisuuksien takia erityisjärjestelyä agilityssä, kuten esimerkiksi apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa ja ulkoista tukea aistitoimintoihin.
3: Joo.
2: Tuo on vähän turhan lyhyt, Juuso, toi sun biisi.
3: Mä oon sitä sanoa, muistaakseni, mä sanoin sulle, että ei haluaisin sanoa, että...
4: Sä sanoit, että ei, joo. Kun tää...
3: On tilauksessa. Muikku yritti tehdä jotain ja se sanoi, että siitä tuli niin hirveä, että se otti salkkuun 3 päivää.
2: Kun sä teit ton demonstraatio, että miltä mä muka kuulostan. Ja mä myös haluaisin vielä palata.

0: sen verran eilisen, että tää sun, sä Tinille esitit, että miltä mä kuulostan.
1: Tilaa
0: niin
1: nopeasti.
2: Mutta se oli vähän painealla se tilanne, koska me keksittiin se kaikki ja mä ohjeistin tästä, että sanot tätä, että toi papu.
0: Joo,
2: ei,
0: mutta mä menin se. Ei siis sisällä ole väliä, mutta
1: yes,
0: se sun ääni siinä.
1: Sä teet tommasta noin.
0: Mitä sä teet? Parin enää jotenkin kiinni, onks mulla tommonen nasaliääni sun
2: mielestä? Se leikki herännyttä.
0: Mitä?
1: On sulla vähän. Siis sanotaan näin, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä oon nailonbeatin keikalla.
2: Oh my god! Nyt ei oo kivaa enää kellään tänään.
1: Nailonbeatti on hyvä. Ja mä sanoin vähän. Koska ei sun lauluääni ole sit kuitenkaan ihan se ei ole sama kuin nailonbeatin. Mutta siinä soundissa on jotain hyvää. Se on tosi hyvä soundi. Näin mä sanon. Mut mitä hei? Erityisryhmien koirakilpailu.
2: No se kun perismatki mua, niin ei sekään nyt kohteliaisuutta
1: ollut. Se on ihan yksi yhteen mun mielestä.
0: Se on hyvä.
2: Niin, no jos mä, okei mä suutun nyt sulle.
0: Jos kuka mä oon.
2: Jos mä kuulostan tolta.
0: Mä kuvaan nyt Instastoria.
2: Jos mä kuulostan, miksi sä mulle?
1: Kyllä, aina.
2: Miksi sä mulle nyt käännät tänne, että sua rupes harmittaa? Nyt meillä on kaikilla paha mieli vähän. Nyt meillä...
0: No niin, 25 vuotta röökiä te Juuso.
2: Mikä toi oli?
0: En mä tiedä. Ai
2: mikä toi oli?
0: No niin, kätellään me Tinni meidän välissä.
2: Joo.
0: Toi on uudistunut vitsi. Juusosta mä en
2: tykkää. Mikä sulle tuli?
0: Mut mä kerron nyt, mitä
2: siis
0: tää paraa kilit tuo.
2: Siis
0: Juuso nielas
2: semmosessa tökiksen tosta sanomatalon edestä äsken.
0: Niin nielas.
2: Mitä helvettiä?
0: Mut joo. Siis näitä sanotaan näitä baragility-ohjaajia, niin baragilitaajiksi. Tää on mun mielestä vähän, tässä on menty liian pitkälle. Baragilitaajat kilpailevat samoissa kilpailussa muiden ohjaajien kanssa.
2: Joo.
0: Muutoin, mutta Suomessa vuosittain järjestetään baragilityn SM-kilpailu.
2: Onko se niinku behmelbeellä?
0: Baragilitaajat. Baragilitaajille järjestetään
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

Noniin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
2: Oota, mulla
3: sitä mä en voi tietää.
1: Ei.
2: Ei. Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
3: Ei, kun hammaslääkäri.
1: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
3: Aha.
2: Nyt voi olla ihan mitä tahansa.
1: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
2: Oho, siellä on tikit.
1: Joo, se on vähän.
2: Ne on ottanut ne raudat pois. Ja siinä on, hei, tuossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi on laittanut korviksen?
3: Ai, ai, ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
2: Miksi on laittanut
3: siellä on tommonen valmiina tommonen.
2: Miksi on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
3: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanansa, kun sen aika on.
1: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin, kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
3: Täyssetti siinä.
1: Ihan aika täyssetti, joo.
2: Kauan me oltiin
1: mua niin kuin bullsittiin niin kuin ylös jalas samaan aikaan, että puudutettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudutus, no, varsinkin tuonne sisäpuolelle.
2: Kauan me oltiin siinä?
1: Me oltiin siinä reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No ja niin. Mulla oli ne raudat, raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne Ikeniin semmoiset levyt, semmoiset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikomishoito on tehty.
3: Yes.
1: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tämä, toi nysä, minkä te näette tuossa niin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompitunen se ruuvi.
2: Ai joku 8 senttiä?
1: No tyyliin.
3: Siis meneekö se sun tuonne niinku aivokuoreen saakka?
2: Sä niistät, niin se tuntuu.
1: No sit se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onks,
3: sä olit ihan puutettuna siinä.
2: Sopiks tämmönen?
1: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin sinne leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni, niin ne otti sen veke, veti tosta Ikeneen auki. Ja sitten otti sen veke ja sit laittoi tämän toisen sinne tilalle.
3: Se kävi ihan tuossa samalla tavalla, kun mä mietin, Appiukon kanssa käy usein, kun me jotain, tiedät sä, vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla, kun se selasi siellä, no tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
2: ja
3: pitkä.
2: Ja sen yhden se haluaa säästää.
3: Sitten se, mitä sä oot mieltä? Sopisiko tää sinne?
1: No kun musta tuntui oikeesti, että mut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
3: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
1: Joo, ja sit...
3: Onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on? Mitä sä oot
2: käyttänyt? Jääks hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suun homma oli vaan?
3: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla satu ruuvivääntäjää ole, niin saatais tää paikka.
1: Nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää Ikenet täältä alhaalta, ja sitten alkoi repiä niitä ulos, se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti. Ja semmoinen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika lailla. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nämä saa tää irti.
3: Näin.
1: Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tää on perusristi. Perusristipäätäkö? joo, ihan oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
3: Niin.
1: Ammattilaisia, hoitajat ja lääkäri, kaikki.
3: Kyllä.
1: Mutta niin joo, siinä tuli aika pahasti dunkkuu siinä. Ja sitten oli niin kuin, että perjantaina ei lämmintä ruokaa.
3: Okei.
1: Mitään, parin päivään, ei urheilua, mitään.
3: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Joo. Tehän ei sillä hyvät ystävät.
1: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammasta nyt.
3: No,
1: koska
3: tämä
1: nyt tässä on
3: tämä
1: ruuvi, mihin se tulee sitten.
2: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
1: Niin on niin.
3: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
2: Ota, puolustautuu vielä nopeasti.
1: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että... Mitä se helvettiä täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
2: Näin, ylimääräistä
1: osaat. Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onks sulla maitohampaita täällä suussa? Mä olin, oh. Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä laitan, näytätkö sä mulle, kun sit kun mä pötkätän siinä tälleen näin selällä, niin sitten siinä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu.
2: Joo.
1: Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä mä saan semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko sieltä vielä rautahammas tilalle? No ei ole tulossa.
3: Okei. Okay. Että hyvä, että on jäänyt.
1: Sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi, Salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle? Mm.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Pitäs

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella.

0: Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisestä minä

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
2: Mulla ei ole.
1: Meillä oli aikoinaan, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä. Siinä pesukoneen päällä oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
2: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan, koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaa se, kun tiedät, se orkesteri siellä mun WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee, niin niitä pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään,
1: mä menee fiilis. Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niin kuin asiantuntija totta kai kaivettu tähän. Sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos olet asiantuntija, niin eihän sitten sano ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
3: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
1: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten ne hukkuu ne ohjeet, jos sä edes tarvisit, niin sitähän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit sieltä skannata sen. Sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta ja sitten sun pitää skannailla ja muuta. Eihän niitä jaksa kukaan enää auki. Se syntakseerroria
3: painaa. Mutta ne on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan ne säilytään johonkin jemmalaatikkoon
1: käyttöohje paikkaan.
3: Käyttöohjepussiin tai laatikkoon. Vastaava tämmöinen ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
1: Asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi, että toivottavasti, no lue sieltä käyttöohjekirjasta. Sen jälkeen sitten hän jatkaa, että siellä saattaa olla ohjeistus ja mainita, että ei koneen päällistä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Jos käyttöohjeessa ei ole mainintaa asiasta, maalaisjärki peliin.
3: Voi Jeesus. Tässä on kaksi ongelmaa nyt. Se, että asiantuntija ei tiedä ja se, että vielä isompi ongelma on se, että toimittaja on ajatellut, että tästä tehdään nyt hyvä juttu. Hän on soittanut asiantuntijalle, ei ole sanonut mitään vastaan, tehnyt silti jutun.
1: Kyllä.
3: Oliko se otsikossa vielä asiantuntija vastaan?
1: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyykki on epätasapainossa. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
2: Sitähän kukaan ei kysynyt.
1: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään. Mitä. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
3: siis vai
1: ei.
3: Siis otsikko oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
1: Käytännössä. Ja jos niinkään.
2: No
1: jos
2: miten
1: niinkään.
2: Me nyt tehdään?
1: Mut mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
3: Mm. Että no mikä se on se mahdollinen paha?
1: Kai se, että jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinen miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
3: rouvan
1: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille, niin lukaset käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjeen laatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen niin vaakamampo tässä koneen päällä, niin kestääkö tämä linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule niin sanotusti linkoon hienopesuohjelman päälle ja sitten me,
3: okay.
1: Sit me nakutellaan pyykit puhtaiksi.
3: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niin kuin mahdollinen vaara tässä?
1: Se, että sä rikot sen jollain, niin kuin, mä veikkaan, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
2: Mä en just sanoa, että tässä on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne ihan pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat sen
3: vaalle,
2: et voiko se mennä.
1: Kyllä.
2: Sä passitat hänet siihen vaalle, että pystytkö
1: sitä käydä, kato, kun toi
2: on. Tässä lukee, että
1: toi mun Husqvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se ei enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi näin selkeän. Ihan sillä vaan, että
2: on
1: kysellä
2: tässä. Täällä on kyllä romanttista.
1: Ootko vielä tunnelmassa?
3: Mutta siis kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niin kuin
1: pesukoneen korjaajilla.
3: Niin, koska siis eikö pesukoneen päällä laita just niitä kuivausrumpujakin?
1: Niin, totta,
3: siihen.
1: Hyvä pointti.
2: Just niin.
1: Hyvä pointti.
3: Niin,
1: No pesukoneen korjaa, jos siellä
3: mitä
1: on.
3: Mitä se pesukone, mitä se painaa?
1: Kyllähän no se riippuu tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivaa sun, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostavaa olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukonetta, te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä. Siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
3: Mä oon nähnyt semmosia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
1: Okei, tota mä en oo nähnyt.
2: Ai.
3: Joo.
1: Siis pää kiinni sinne
3: pää
1: vai?
3: Pää kiinni sinne sisään, kun on käynyt yrittänyt niin. tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia,
1: okay.
3: kun ne sukat niin. on
1: jäänyt. Miten se on sitten autettu siitä?
3: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. No kyllä siellä yleensä ratkos löydetään, mutta... Mutta se on vaaran paikka.
1: Joo. On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut
3: yhtään mitään. Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun sä aina laitat koneen siihen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
2: Joku rasva vie niitä.
1: En mä kyllä ole ihan varma.
3: Ei, kun siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikku laatikko. Lukeeko
2: siellä sukat?
3: Ei, kun siellä on semmoinen pikku laatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
1: jutun. Ei, kun nyt se on varma.
3: Pesukone, sukat.
1: Ei, kun nyt siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei sinne mitään sukkaa mahdu.
2: 10 sentti.
1: Ei sinne sukkaa.
3: Ei. Täällä on MTV-uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin.
1: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka...
2: Niin jo.
1: Katsoppaan, kun julkaistu aprillipäivänä.
3: Nukkasihti.
1: Niin se nukkasihti, mutta ei sinne mahdu ei sukka.
3: Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä sukkia.
1: Mä oon sitä tyhjentänyt. Monihan sitä ei tee sitä nukkasihdin tyhjennystä. Mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
2: hiuksia.
1: Kiviä.

0: Tiiä, jotain ponnareita.
1: Kyllä. Mutta siis, et en ole sukkaa löytynyt. Mutta kyllä siitä nukkasiidista, se on semmoinen laatikko, että Narnia sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on niin ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
2: ei,
1: kiinni.
2: Ei, se on serkkutyttö.
0: Se on innostava, kun se serkkutyttö on aina konttipystyssä.
2: Se oli sisarpuoli.
0: Nukkasiin putsaa.
2: Siskopuoli.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan

0: Kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: automotive.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki

0: kaikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Tuoka. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin, ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
1: Näytäpä, nostapa vähän.
2: Sadeet, normikon kostuttaja.
0: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
2: Joo.
0: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadeetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
2: Tuukka voi kertoa.
1: No noin on puutarhasakset.
0: Olet jäljillä?
1: Lehtisakset.
2: Oksaleikkurisakset.
0: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
1: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
0: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
1: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
0: Ei, toi oli kohtuuton.
2: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoiset. On. Noin valtavan kokoiset.
0: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä, missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niin kuin kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
1: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
0: Mitä?
2: Nyt tuli väärää WhatsAppia.
0: No, nyt tulee mun suosikin.
2: Tämä tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
1: Mitä ihme?
2: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
1: Okei.
0: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
1: joo.
0: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
1: Nyt Tinni menisin
0: piiloon. Stiilin BGA85, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Tämä, eli tämä on tämmöinen akku.
1: Lehtipuhallin.
0: Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun pannaan pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin, ottakaa.
2: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
1: Toi on hullu.
2: Laita pois! Lopeta! Ai.
1: Mä en kuule mitään.
2: Laita se biisi.
1: En mä kuule mitään.
2: Laita se biisi,
1: no kun se soi
2: lopettaa.
1: Siellä jo.
2: No niin, mikitti Juusa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Kun kitara soi, ei itkeä saa. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix. Majoneesit. Eli.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ennen tässä, kun tulin töihin, niin juttelin, en sano nyt nimiä, mutta meidän yhden naapuristudion tämmöisen isähenkilön kanssa.
2: Mm-hmm. Mitä ridis?
1: Ei välttämättä. Vanhempi. Vähän vanhempi.
2: No mitäkin.
1: Jaa niin, no niin, niin tuota, sitten jotain vaan siinä vaiheltiin aurinkoiseen tapaan kuulumiseen ja sitten hän alkoi kertomaan tällaista tarinaa, mikä huvitti mua kauheasti ja sitten mä en ole tajunnut tätä omassa lapsuudessani ja rupean tässä kuuntelemaan kaikkien isihenkilöiden puheluita ja keskusteluita. Tästä lähtee ihan eri korvalla, koska se alkoi kertoa mulle tuossa sellaista tarinaa, että eilen oli siinä iltapäivällä, olin siinä kotosalla ja sitten laitoin kaverille, en muista nimeä, mutta vaikka Mikolle. Laitoin automikolle, se on sain joku semmoinen autorassaaja kaveri, että aina kun tämän meidän työkaveri autoon tulee jotain, niin sitten koodataan tälle rassaaja Mikolle, että siinä on joku pielessä ja se fiksaa se. Niin sitten oli koodattu taas rassaaja Mikolle, että hei, että nyt jarrut vinkuu. Että pitäisi varmaan tsekata, että mikä tässä on. Ja sitten mä totesin, että sulla uudessa autossa nyt jo jarrut vinkuu, että ei nyt kuulostakaan hyvältä. Niin hän oli näin, sitten mä että aha, tässä on jotain kiinnostavampaa kuin se itse auto. Niin sitten hän totesi vaan, että joo, että tämä on tämmöinen koodi. Nyt mä kyllä kräkkään sen ja pahoitan hänen mielensä varmasti tässä. Mutta tämä on koodi, mitä kotona siis käytetään Rassa ja Mikon kanssa. Että jos autossa jarrut vinkuu ja niitä pitää tsekkaa, niin se on kutsu. Pizza Hattiin. Pizza Hattiin pizzalle.
3: Ai tämmönen salakieli.
1: Joo. Ja sitten he lähti, että nyt lapsille ja wifeille ja kaikille sanotaan, että pitää lähteä katsoa ne jarrut, kun ne vinkuu, ettei vaan mikään me pahemmin rikki. Että se pitää välittömästi hoitaa kondikseen. Ja siitä lähdetään sitten Rassa ja Mikon kanssa Pizza Hattiin pizzalle. Mutta sitten tulikin taas ongelmatilanne, kun tullaan kotiin ja siellä oli puolisot tehnyt nakkikasta.
3: Ai se on masu täynnä.
1: Kato, kun sähän et ole syönyt, kun sä lähit rassaa sitä sun autoa ja niitä jarruja. Niin tässä on nyt sitten täyslautasellinen, että hän on juuri tehnyt nakkikastiketta, että ole hyvä, ettei verensokerit mene pieleen. Mm. Niin tästä sulle nakkikastiketta. Niin sitten se on sen joutunut syömään kylmän rauhallisena.
4: Mä oon ollut joskus Fajan kanssa tuossa samassa tilanteessa, että me ollaan oltu lätkämatsissa, me ollaan käyty grillillä ja sitten me ollaan tultu kotiin ja äiti on tehnyt siellä ruoan.
3: Se on.
4: Ja sitten semmoinen hiljainen nyökkäys, että nyt turpa kiinni, boutuvas.
1: Joo.
4: Ja nyt me syödään tämä ruoka aivan kiltisti. Ja sä tungensit sen ruokaa suuhun aivan kiltisti. Ja sä et elelläkään ilmoita sitä, että me ollaan käyty autogrillillä.
1: Miksi sitä äsken olisi voinut kertoa?
4: No, koska hän on tehnyt siellä ruoan se, hyvää vartavasti. Meitä ajatellut, että kun nälkäiset mielensä. Pojat ja miehet tulee sieltä kotiin.
1: Okei. Mutta mua alkoi tästä siis, tästä keskustelusta mulla vaan heräsi se kysymys, että kuinka paljon on tämmöistä iskakoodikieltä, että mitä siellä käytetään, mitä kaikkia on tämmöisiä, että nämä autojutskat varmaan, olisiko varmaan jotain sporttia, käytetään siihen, että mennään sitten kebabille tai pizzahattiin tai mitä ikinä.
3: Ihan, että pääsee sporttaamaan, niin saattaa sanoa sillä, että kyllä mulle, että en mä esimerkiksi, jos mä lähden niin kuin golfaamaan, niin kyllä mä huomaan, että mä usein sanon sen, että jos mä nyt vaikka Tuukan kanssa menisin golfaan, niin mä saatan sanoa sillä, että et mulla onkin itse asiassa tänään menee vähän pidempään, että meillä on tuossa, mä kyllä sanon, että meillä on tuossa palaa, tuossa vaan tulee vähän porukka, mä saatan lisätä siihen, vaikka mennään kahdestaan sillä, että siinä vähän nelosen jengiä, mutta palaa semmoinen kutsuisiko golfkierros siinä, niin siinä on vaikka varmaan vähän tulevia juttuja ja muita semmoisia, että ne on, että pakko varmaan mennä, kun ei siellä ole niitä isoja herroja paikalle, mun melkein täytyy tuosta, onko se ne mun rautaysiä missään, kun pakko se on, no niin tosissaan sen,
4: mä kuulin.
3: Mä nyt menen sitten sinne, mutta että mä tänään sitten voi mennä tosissaan, että mä näihin lapsia hakeen tänään hoidosta, koska se on, siinä on varmaan sitten, ne voi olla, että ne tarjoaa jonkun ruuan siihen päälle, niin sitten se on, ja en mä se, että jos pomo tarjoaa kaljan siinä, niin sä ymmärrät varmaan, että jos sä voit tuosta käydä, tulla sieltä kentältä, niin jos te haet lapset ja tuu 6 jälkeen hakemaan, mutta siitä, kun mä varmaan en ole ajokunnossa enää siinä kohtaa, niin...
4: Sitten siellä on sinä ja minä ympäripäissä, tapiolassa pyörimässä.
3: Missä ne muut on? Et Tuukan mä näen tuolla kylkimyyryä vetää tuolla puttikriinillä, mutta missä tää muu porukka? Ne lähti jo. Ne lähti, ne puttis pallon sisään, ne lähti jo.
1: Uskomaton toi
4: mutta verhoilu. Nyt on isi hoitanut työt loppuun, nyt me voidaan lähteä sitten kotia kohti.
1: Viedäänkö tässä myös Tuukka sitten kotiin Keravalle?
4: Haluuko lapset? Haluatteko tulla isinkaan vähän puttaa? Reenataan vähän puttaa. Ei mennä vielä, kun äiti on pikkasen se on.
5: se on vähän nihkeänä nyt. Se äiti ei ymmärrä, että isi tekee töitä täällä.
4: Miksi isi haisee nyt vähän siinä?
1: Oudalta. Niin.
3: Voi sanoa, että jarrut vinkuu, mutta ennen kaikkea lähtiessä siinä. Että siinä saa köpötellä sitten Tuukankaan mennä kävelle varmaan himaan. Siinä
1: onko toi enemmän, mitä luulette? Onko tämä tarinointi enemmän? Tapahtuukin sitä iskien vai äiskien?
4: Iskien vai äiskien puolelta? Pommi varmasti iskien, koska me ei olla, me ollaan niin kuin se alistuva.
3: Ja me ollaan vellihousuja.
4: Niin, just näin. Me ollaan nössöjä, vellihousuja ja alistuva osapuoli. Niin sen sijaan, että kerrotaan suoraan, mikä meidän oma tahto on ja mitä me elämällämme haluamme tehdä, niin verhotaan se johonkin tällaista ja yritetään miellyttää. Just ei tule paha mieli. Mä just kuulin tässä, kun käytin golfaamassa kavereiden kanssa ja nyt on alkanut jälkikasvua tulemaan yhdelle jos toiselle ja siinä just sitten kyseltiin, että onko vaikuttanut kierroksiin nyt tämä jälkikasvun tuleminen. Sanoin, että no ei kauheasti, mutta kyllä siinä vähän tulee, että vähän nyt kun on tämä uusi lapsi perheessä, niin vähän tulee aina semmoinen, että vähän tulee semmoinen fiilis, että pitäisi olla jossain muualla aina kun on täällä golfaamassa. Pitäisi aina olla kotona ja sitten kysyin sitten vielä meidän kolmannesta kaverista, että mites hän, että eikö hänelläkin ole jälkikasvua, onko se vaikuttanut hänen pelimäärinsä, niin no on se vähän, että hän myös aika usein sanoo, että hän lähtee duuniin ja tulee tänne sitten
3: nimenomaan
4: pelaamaan.
3: Työ on se semmoinen veruke, mutta olisi hauska kuulla, että minkä näköisiä tämmöisiä KD-jengillä on. Laittakaa WhatsAppin viestiä. Toki kiinnostaa se, että kato, tiedätkö, että mehän ollaan, niin kuin Tuukka sanoi, että me ollaan alistuvia vellihousuja. Me jäädään vielä aika usein tosta kiinni vähän, saatetaan jäädä. Ei siitä, siinä me ollaan hyviä, että kun äiti on tehnyt ruokaa, niin me vedetään se ihan pokerilla se toinen ateria siihen perään, mutta näistä muista jäädään kiinni. Mä aloin vaan tässä niin kuin jotenkin miettiä, että onko se itse asiassa niin, että tekee kuitenkin sitten niin kuin naisoletetut aivan samaa, mutta ne on niin hyviä siinä, että ne ei, niin kuin, että se on niin vedenpitävä jotenkin, että me ei niin kuin uskota, kun sanotaan, että hei, mä lähden ton naapurin Tiinan kanssa kävelylle. Niin itse asiassa ne on te ollut terassilla siinä, mutta
4: no
3: mä en vaan usko
4: sitä.
3: No jos
4: näin on, niin kyllä ne on niin kuin, kyllä naiset on sitten todella niin kuin katalia ja hyviä huijaroja.
1: Tuukka, se

0: ei ole myöskään tosta kiinni. Mä tiedän ei nimiä, mutta tiedän, että mun yksi äitikamu tekee juurikin näin, että mennään Tiinan kanssa kävelylle. Ja sitten saadaan käydä syömässä vähän terassilla silleen hyvällä omaltunnolla. Mutta kun me ei kusta sitä siinä, että me vedetään sitä kylkimourua siellä jossa ojassa sen jälkeen, kun se loppuu se.
1: No kun se lipsahtaa, kun on niin innossa kiire, kun tietää, että pitää mennä sinne, niin siksi sitä kaljaakin juo siihen
2: joo,
1: tahtiin.
2: Joo, ja sitten niin kun se lyö se henki päälle, niin kun on kerran päästy, niin sitten se jotenkin.
0: No mutta siinä se meneekin pieleen, että saa sitten vetää muutaman hyvän kylmän bisukan jossain golf, mitä ne on, ne mestat klubilla. Mutta kun sitten on just tämä, että kukaan ei aja autolla pois, paitsi taksikuski sieltä.
1: Et sä voi
0: ottaa
1: pelkkää, kun sä otat pikku jägerin siihen kylkeen tietysti. Ja sitten jos sä otat niitä kaksi välissä, kaksi perässä, niin se ei ole enää.
0: Ja sitten ihmettelette, että äiti oletetut tai naisoletetut olisi jotenkin tässä taitavampia. Niin se on, kun ei vedetä niitä kirkkaat heti.
1: Ai seko se on?
2: Kyllä mä luulen myös, että naiset on tunnollisempia. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis.
1: No katsotaan, mitä WhatsApp
2: naiset
1: laulattaa.
2: Naiset ja äidit.
1: Niin, katsotaan, mitä WhatsApp laulattaa. 0403564556 on WhatsApp-puhelin numero, sinne saa laittaa viestiä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Prenkuttelusta puheen ollen, no. Tämän maan ykkösprenkuttelija.
2: Lintilän Mika, varmaan tarkoitit ehkä häntä tässä kohtaa.
1: Kyllä.
2: Hetkeä aloin miettiä, että kuka muu nyt on. Eihän, tämän on niin kuin ainakin kuuluisa siitä, hän ei missään

0: Messu Suomen ainut prenkuttelija. Ei, ei, ottaa lonkeron viikonloppuna puolustusvoimien koneessa.
1: Ota ihmeessä. Mutta tota, tämä nyt Gibson Gibbing, tämä kyllä tämä tota niin lähde. Nimittäin nyt on kaiveltu edelleen. Otsikko kuuluu näin.

0: jotain juhlan paikkaa niin sanotusti. Mm. Niin mehän aina mietitään sitten, jos me lähdetään vaikka nyt tulee kesä ja sitten lähdetään johonkin mökille, mietitään ensinnäkin missä on Alko, siihen oma appinsäkin. Mm. Sä voit löytää. Yksi tämmöinen vanhempi herrasmies esitteli mulle kerran, kun mä ajeltiin yhdelle työreissulle, niin hän sitten esitteli, että hän on tämmöinen applikaatio, mistä näkee lähimmän Alko. Ja sinnehän me suunnattiinkin siinä sitten.
1: Okei. Okay.
0: Mutta tota, niin me mietitään, missä se on, ja sitten me stressataan sitä, että onhan se auki. Että eihän nyt ole vaan mikään pyhäpäivä tai mikään, tai onko semmoinen pyhäpäivä tulossa, että jos meillä on vaikka pidempi viikonloppu siinä, että jos meidän täytyy käydä hakemaan niin sanotusti täydennystä, ettei käy sillä tavalla, että Alkon ovet ei aukeakaan meille. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Mika Lintiläkin on siinä tämmöisen globaalin hädän hetkellä niin ajatellut ensimmäisenä sitä, että nyt prenkut ei saa loppua tässä kohtaa.
1: No toden totta, mutta tässä on nyt Makkari tehnyt siis ihan tutkivaa journalismia. He ovat pyytäneet työ- ja elinkeinon ministeriöstä ja ministereiden edustuskulut kuluneelta eduskuntakaudelta. Ja sieltä nyt sitten ilmenee, että edustusvarastoon on hankittu useampia pulloja konjakkia
0: monopoli.
1: Viinejä. Joo. Ja mainittavaa on, että konjakkia on ostettu varastoon välillä parin kuukauden välein. Ja mikä tästä nyt tekee uutisaiheen, niin toden totta edustusalkoholia tarvittiin elinkeinoministeriön käyttöön silloinkin, kun koko Suomi sulkeutui koteihinsa ja kaikkia kehoitettiin välttämään turhia
0: niin.
1: Lähikontakteja.
0: Okei, joo, nyt mä näen tuossa tietysti vähän semmoisen haasteen siinä, että siinä ei välttämättä ole niinku seuraa sitten ollut
1: joo.
0: Sillä tavalla.
1: Ja tämä jatkuu tämä juttu täältä, että edustus... MTVn haltuun saamista laskuista ilmenee, että edustuskaappia täydennettiin keväällä 2020 pariin otteeseen. 16. maaliskuuta 2020 noin kello 5 aikaa iltapäivällä hallitus ilmoitti julistaneensa Suomeen poikkeusolot.
0: Mä mietin, vai rajat kiinni silloin, se oli se. Joo,
1: joo. Vain tunteja aiemmin. Mm. Jos alkaa pämmiin, vain tunteja. Vain tunteja aiemmin, kello 12.30, ministeri Lintilän sihteeri kävi ostamassa Stockmannin Alkosta 4 pullaa Monopol vs. konjakki.
0: No niin, sama lista. Tarviikohan se avustaja enää mitään listaa, niin kuin, vai tuleeko ihan, tietsä, otetaanko perinteinen täyttö?
1: Hei.
0: No. En mä nyt lähe. Mikä sille tavoilleen, kun se on ollut semmoinen, tiedätkö, että sitä täytetään koko ajan, niin mikä siinä?
1: No, tarina jatkuu.
0: No.
1: Kuukausi myöhemmin ministeriöstä asioitiin jälleen Alkossa sillä varaston täydennystä.

0: kuukautta myöhemmin. Sanoitko kuukautta myöhemmin?
1: Kuukautta myöhemmin tarvittiin 5 pulloa lisää Konjan mimmiä.
0: Joo.
1: Ja hei.
0: No.
1: Totuus on Tarua ihmeellisempää.
0: Mm.
1: Ootapa nyt, missä mulla hukkuu se kohta tossa. Joo, tää oli toden totta. Siis 16. maaliskuuta me laitettiin rajat kiinni ja poikkeusolot, ja silloin haettiin 5 pulloa kuukautta myöhemmin varaston täydennystä.
0: Yes.
1: Ja tota,
0: sitten olikin jo kesä.
1: Sitten meillä on poikkeusolot ollut paikallaan, mutta sitten toukokuun alussa niin on tarvittu taas 13 pulloa.

0: ryppään, kun menee Suomikin ja rajoja vedetään perkele, niin alkaa siinä nyt monopoli maistuu. Alkaa mennä bänni ihan huolella. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on vaan kaapille.
1: On perusteltua kysyä, mitä edustusmenoja elinkeinoministerillä on ollut syvimmän koronaeristyksen aikaa, johon kaapin täydennystä on tarvittu.
0: Tarviko niitä nyt kysellä vanhoja siinä sitten?
1: Kieltäytyy haastattelusta avustajansa välityksellä Mika.
2: Mäkin olen kännissä.
1: Hei, hei, hei.
2: Tantakaa, mäkin huudan, mäkin olen.
0: Mitä voi jatkuu?
1: Sitten täällä vielä linjaa ministeriö. Täällä on tullut vielä yksi.
0: Mika ei kommentoinut, mutta ministeriön linjaa vielä jotain vai?
1: Joo.
0: No.
1: Sieltä kerrotaan Maikkarille, että lähtökohtana kyllä meillä ministeriössä on, että

niin, että jos Alko on kiinni, niin mä ainakin tiedän, kenen mä ensimmäisenä soitan. Olisiko mahdollista myydä pullo Monopoly? Radio Suomi Popin.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet! Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa. Huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: typerä sydän.
1: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä luin eilen, tää juttu taitaa olla monessakin lähteessä, mutta Maikkarin uutiset otsikoi, että tätä ruokaa saa syödä vain 2 grammaa päivässä. Tai kun 2 grammaa päivässä, niin mulla tuli heti, ei ole kokaiinista kyse eikä mistään tämmöisestä näin. Mä en tiedä, onko niissä mitään semmoisia saantisuosituksia.
2: Mikä se on se joku hopea? Jos hopea vettä. Voisitteko yhdessä vaiheessa oli kauhea trendi, että jengi alkoi vetää jotain hopeaa? Ootko sä tipahtanut Tuukka siihen trendiin? Hopea vesi.
1: Nyt soittaa jotain kelloja heti tämmöinen.
2: Oliko se jotain
1: myrkyllistä loppujen
2: lopuksi? Siis loppujen lopuksi jo jengillä oli tietysti suolet ihan umpisolmussa samalla tavalla kuin hepoil tuolla.
1: Fantastista.
2: Ne myydään tämmöisissä harmaislasi, lääkärilasipulloissa. Mut joo.
1: Mä luulen, että noissa huimausaineissa ei ole tämmöisiä saantisuosituksia, mutta tämä siis liittyy siihen, että tuossa alettiin ilmeisesti eilisen päivän aikana vetämään tuotteita hyllyiltä. Nimittäin tilanne on se, että tämmöisissä kuivatussa merilevässä on ollut puutteellisia tuotemerkintöjä ja tämän kyseisen merilevän liiallinen syönti voi olla haitaksi terveydelle. Siinä on kato jodia ja siinä sitten kilpirauhanen, kun siinä sitten lähtee kyykkäileen sen myöntä, mutta
2: Mä en ole tiennyt, että se on jalostettu tälleen niin
1: ruokatuotteeksi. Vakame, kuivattu merilevä. Mun mielestä ylipäätään on niin kuin, tämä maailma on mennyt tähän, että me Suomessa niin me ostetaan merilevää niin kuin kaupasta. Mulla ei sinänsä ole merilevää vastaan mitään, mutta jotenkin se on niin kuin tuntuu musta väärältä.
2: En ole tähän tutustunut, mutta että se ruoka, onko meillä niin kuin tänään silleen kalapuikkoja ja merilevää?
1: Kai ne, pyörittäisikö ne niitä suseja?
3: Siis eikö sä ikinä ravintolassa törmännyt minkään merilevätuotteeseen?
2: En mä nyt ainakaan.
1: Kato, eikö se susihan se käärä, hän on merilevä.
2: Onko?
1: Niin, on.
2: No on mä sitten törmännyt.
1: Sitä ne siitä pyörittelee sillä tavalla. Mutta mä oon sen verran niin kuin rajat kiinni ruokien kanssa, että niin kuin joku rajansa sillä onkin. Että
3: ei siis luonnonvalinta, jos sä oot ihminen, joka dikkailee syödä, niin kuin, mitä se oli, paljon se oli se saantisuositus?
1: Pari grammaa.
3: Niin jos sä dikkailet vetää yli 2 grammaa päivässä merilevää, niin se on luonnonvalinta sitten, että sun lähtee
1: tämä on just, koska kyllähän suomalainenkin sienestäjä ymmärtää sen, että korvasienen kanssa saa aina riski. Ja se otetaan se tietoinen riski.
3: Eikö merilevä ole se, mitä laitetaan akvaarioihin silleen, että se puhdistaa? Tai jotain levää sinne laitetaan. Eikö se ole näin?
1: Voi hyvin olla.
3: Tuntuu kyllä aika oudolta, koska kuitenkin meidän meret on silleen, että apua, merilevää tuli, nyt ollaan kusessa.
1: Niin, varsinkin tämän sinilevän kanssa ollaan aina niin kuin ihan. Mutta Tinnihän on ammattilainen, hänhän on vanha akvaariosti.
2: Joo, no ammattilainen, en mä mun mielestä sitä koskaan halunnut.
1: Oliko teillä puhdistavaa merilevää sieltä ja
2: siinä akvaariossa? Siinä oli siis vaan, ei mun mielestä, ei, kun siinä oli vaan sellainen.
1: Siinä oli kaloja siinä pinnalla kellu kuitenkin,
2: sen mä muistin. Ne kalat kuoli, mutta se perkki. Kuuleen sammakko ei kuollut millään, niin sitä pidettiin oikeasti joku 7 vuotta.
3: Oliko teillä siis akvaariossa sammakko?
2: Oli, ja se ei kuollut Tuukka, ei sitten millään.
3: Mutta siis oliko se ostettu kaupasta vai
2: oli, se oli luonnosta? Ei, kun se oli semmoinen akvaariosammakko.
3: Okei.
2: Okay. Niin sitten porukat oli ihan loppu, kun ne kaikki plätythän oli tosiaan kellumassa parjonossa siellä pinnalla. Niin tämä sammakko ei kuollut sitten millään, niin sitä pidettiin.
1: Sillähän ei ollut mitään kiveä siellä, millä niin kuin, mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten voi olla, että ne on laittanut, tiedätkö,

0: sammakon akvaarioon.
1: Tuukka. Se ei niin, ole semmoinen, joka tarvii semmoisen, tiedätkö,
0: mietin, kun kiltikon näkyy. Se on 7 vuotta ollut siellä niin kuin veden alla uppeluksissa. Kyllähän Saku sammakko välillä lähtee aina kosiomatkalleen kiveen
1: päälle. Ei se ollut sellainen, että sen olisi tarvinnut mennä semmoiselle kivelle. Mutta ei ollut mun mielestä mitään sinilevää, vaan niille vaan laitettiin sellaista perseä. Siis mikään haise niin pahalta. Kaikki on haistanut joskus sitä akvaariokaloille annettavaa sitä kuivamuonaa.
2: Se on hirveä.
0: Siis joo, se on aivan. Totta.
1: Siis mä oon viimeksi laittanut sitä, kun mä oon ollut siis 11-vuotias. Mun sormet haisee vieläkin siltä, koska se oli niin kauheat kampi.
2: Meilläkin oli akvaario kyllä.
1: Oliko se toivottu?
2: Kai se oli. En mä usko, että se on faija ollut silleen, että hei, mä haluan akvaarioita. Niin. Kun mä aloin just miettiä, että tuliko se ennen kuin meille tuli sitten ensimmäinen Eetu-koira.
0: Tuli varmasti, se oli varmasti tämmöinen.
2: Vai samoihin tämmönen aikoihin, vai minkä ihmeen takia?
1: Tuliko se jonkun siskohuoneeseen?
2: Se, mutta se on semmoinen 90-luvun juttu, niin se oli akvaario.
0: Niin vähän niin kuin vesisängyt.
1: Mutta oliko Tuukka jonkun siskohuoneessa vai olohuoneessa? Se oli yhteinen?
2: Ei, kun se oli siellä meidän semmoisella niin kuin käytävällä.
1: Ah, eli se oli yhteinen?
2: Ihan yhteinen, juu. Ihan yhteinen, joo.
1: Kun siinkin oli
2: ero. Se oli vähän semmoinen 90-luvun sisustuselementti, nyt kun mä alan miettiä. Kyllä. Sitten kun menin kavereillekin, niin se oli aika hienoa, kun siellä oli semmoinen hieno akvaario.
1: Kyllä.
2: Jumala. Pitäisikö mulla olla akvaario?
1: Ihan hirveä homma.
0: Hei, laitetaan se.
2: Siinä nyt
1: sä
2: niin
1: keität niitä kiviä ja sit sä puutarhaleet.
0: Mitä kiviä keitellä?
1: Ne kivet, kun on ollut tarpeeksi kauan siellä pohjassa, siellä altaan pohjassa on kiviä. Normaaleja semmoisia pikku sorakiviä. Ja sit kun ne pitää keittää joku, tiedät sä, puolen vuoden välein.
0: Mulla on sulle idea. Mä soitan Merellän Mikolle. Laitetaan se seinän sisään. Sillä lailla, että se sun akvaario on niinku tavallaan vähän niinku taulu.
1: No niin, kosteusvaario, here we come. Ei niitä tarvitse ruokkia, ne kuolee kuitenkin jossain 3 minuuttia.
0: Kyllä, siihen saa varmaan rakennettua jonkun semmoisen ruokintasysteemi.
2: Ei, mutta mä en ollut edes ajatellut nyt tätä juttua. Pitäisikö mun oikeasti?
1: Ei, koska sit Tuukka, sä otat sen puutarhalle, kun näin se toinen pääty on siellä akvaariossa.
2: Miksi sä aina annut mun unelmat alasti?
1: Kerran
2: viikossa keksin jonkun unelman, niin 2 kertaa viikossa Tinni ampuu se alas.
1: Tuukka, sä et ole 4 vuoteen saanut sitä Securitaksen tyyppiä kattoon sitä sun jotain turvajärjestelmää, mikä on toiminut, sä maksat 80 kuukaudessa siitä, niin ne plätyt me haudataan samat.
2: Tää on just tää toinen.
1: Kaivelee
2: ja niin kuin puuttuu mun rahan käyttöön, niin se ei ole niin kuin tosi ihminen ja tosi ystävä.
0: Laita
2: niin
0: Googleen, osta akvaario.
1: Et varmaan
0: palataan
1: osta akvaario.
0: Ostahan se nyt akvaario.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
4: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miten ne viikonloput pyörähti porukalla täällä? Teillä oli kaiken näköistä, oli kaikilla nimittäin ohjelmassa.
2: Niin oli. Oli ihan sairaan, siis tosi tosi kiva viikonloppu.
1: Oliko sulla viljakoira hoidossa?
2: Oli.
3: No niin, mitäs meni Vipen kanssa?
2: No Vipenkaan meni hyvin. Se kaipa, hei, siis nyt meni kyllä ihan jotenkin sulla niinku semmoisen ylimitoituksen puolelle, koska se ehkä semmoisen parikymmentä minsaa se oli sun perään niinku meni ikkunasta toiseen. Ja etsi, kun ei se ole käynyt mun kotona aikaisemmin. Mm. Ja sitten totta kai se on tuollaiselle pienelle koiralle.
1: Siellä ei moni mies olekaan. Moni viljo ei ole siellä käynytkään.
2: Hohoja, kun pitää nälvästä heti, kun puhutaan pienestä koirasta. Niin se parikymmentä minsaa etti siinä ehkä tuukkaa. Niin kuin ne, ketkä sinne on huijattu joskus, ne miehet. No niin.
1: Itse nälväsi itteensä.
2: Niin nälväsi, kun ei tässä auta muu. Niin sitten sitten mä sanoin sille, että tiedätkö mitä Vipe, että sulle ei nyt auta, että sä oot nyt 24 tuntia tässä jumis munkaan. Sitten me mentiin, kun oli ihan kiva päivä, mentiin terassille, otettiin vähän kalkkunaa, vähän napei siinä.
1: Niin.
2: Ja istuskeltiin, ja sitten mä kävin sille läpi, että miten tää kuvio nyt mennään. Ja sitten mä sanoin, nyt me lähdetään tutustumaan maastoihin. Sitten me käveltiin varmaan kuin 2,5 tuntia, mä välillä kannoista, kun sillä alkoi ehkä vähän väsyttää.
3: Joo.
2: Ja sitten
3: kattoiko se sua? Ja sitten me istuttiin jalkaa vasten,
2: joo,
3: että nyt olisi kiva päästä syliin.
2: Yes. Ja sitten me istuttiin puiston penkillä tälleen näin. Ja sitten kaikki tuli kyselleen, että oi voi ihanaa, että onko toi sen, että on kasvattaja. Mä en tiedä yhtään. Mulla ei mitään hajua, kenen kasvattaja tämä on. Sä oot sanonut Tuukka joskus, että Viljo on ehkä jotain 5.
3: Ei, on se ainakin.
2: Okei, koska sun sisko eilen kertoi just mulle, että hän on 8.
3: Joo.
2: Ja sitten mä kyselin häneltä kaikki muitakin, että turvatetaanko hänen ruuat, kun sä et ihan osannut niihinkään kysymyksiin mulle vastata.
3: No kyllä mä nyt sen tiedän, että ei se koira kuole, jos
2: ei se kuole,
3: nappeihin laita vettä.
2: Pidetään.
3: Eikä kuole myöskään, jos siihen laitetaan vettä. Mm.
2: Pidetään kiinni olisi siitä, mihin se on tottunut. No mutta kuitenkin, meillä oli tosi kivaa sen kanssa. Sitten tultiin kotiin, sitten me nukuttiin varmaan 4 tunnin päiväunet.
3: Oi,
2: ehkä se kävely teki. Ja se oli koko ajan
3: mukaan. Ja varmaan suostui nukkua siinä omassa kopassaan.
2: Ei, missään nimessä. Ja sitten kun Liisalla on sellaista, kun Liisan jalat on siis ehkä jopa vähän pidemmät kuin Viljon, mutta hyvin lyhyet nekin on. Niin sitten Liisalle tietysti on tehty sellaiset portaat menee sen sänkyyn. Se hiffasi heti, mikä on homman nimi. Mä laitoin kaivoin ne portaat varastosta näin, niin Viljon koira katsoi näin. Mm-hmm, ja tu. Sitten se kiipesi ne sinne sänkyyn.
3: Se on ihan sairas se sen, niin kuin, miten se vedättää kaikkia muita, koska ei se saa mennä sänkyyn porukalla.
1: Niin
3: kuin missään nimessä.
2: Ai tuolla ei, totta kai.
1: Mäkin näin sellaisen kuvan, missä oli Tiina.
3: Joo, mutta aina jos se on mun kanssa tai jos se on jonkun muun kanssa, niin hän ilmoittaa, että hänellä on kyllä tapaan tulla sänkyyn, että nyt olisi ihan kiva, jos nostaisit mut tänne.
2: Siis sehän nojaa siihen sänkyreunaan, se pieni koira on näin, ja se tuijottaa sieltä sänkyreunasta, jolloin se on suora viesti, että mut päästetään aina sänkyyn.
3: Niin on.
1: Pari kysymystä.
2: No se on hieno koira.
3: Se on niin veemäinen äänissä, kun se alkaa vinkumaan.
2: Se piippaa jo.
3: Se on ihan sairasta.
1: Miten Tinni, kun sulla on tosissaan nämä tämmöiset portaat rakennettu, siis ne on semmoiset, siinä on joku, mitäs siinä olisi 4-5 askelmaa, 3-4 askelmaa.
2: Ehkä 4 tai 5.
1: Joo, jotka niin kuin laitetaan sängyn viereen ja siitä pääsee koira sänkyyn.
2: Joo.
1: Voisiko se sitten olla, miten nämä, jos siellä joku herra vieraille, niin pitääkö hänenkin mennä niitä portaita sinne sänkyyn? Niin ihan vaan siis kiinnostelee, että...
3: No aika pykmi saa varmaan olla, jos se muuten noin.
1: No Tiinalle ei ole niin kuin, hänellä on nykyään aika lailla.
3: Ei ole ronkeli.
2: Eikä ole sen jälkeen käynyt, kun mä oon ostanut ne joku 6 vuotta sitten, niin on ollut vähän rauhallisempaa, niin ei ole kukaan kokeillut niitä.
1: Tiinin edellinen poikasta vähän oli siis

0: Kari Hobitti nimeltänsä, mutta
1: nyt.
0: Jos se nimi nyt jotain mitään kenellekään kertoo.
2: Hei, niin toinen oli ja sitten ne olikin Kimikääpiä.
0: Just
2: oli.
0: Toinen kysymys. Niin toi, hei, nyt loppuu tämmönen näin leikki. Toinen kysymys.
1: Kimikääpiä oli kivempi, kun se ei pettänyt.
0: Mutta Kimikääpiällä oli ne 6 semmoista kaveria, joista mä en ole ihan varma, että mitä, mitä se niiden kanssa oikein hommassa
1: siellä. Ei vaan.
0: Joo. No mutta joka tapauksessa nyt, Lumikki, kuuntele vielä yksi. Miten tämä tilanne, onko Tuukka tietoinen siitä, jos mä oikein tulkitsin videoita ja näin, niin ilmeisesti pikkuvahinko siellä on käynyt nyt sitten kuitenkin.
1: Joo, se repi sellaista lelu, mutta ei, se ollut, ei Liisa tykkää sellaisista leluista oikeasti.
0: Ai joo.
1: Mä annoin sen hänen lahjaksi, että mä katsoin, kun se rupesi, se työsti sitä ja kovaa ja se meni ihan siis tuhannen
2: palaa. Se on metsästyskoira. Palaa.
1: Niin on. Niin sit mä katsoin tälleen, että kun siellä sisällä on semmoinen joku vinkulelu, että pitää vahtia, ettei sitä syö, mutta Savinaisen Antin kanssa katsottiin näin, kun sillä oli niin mukavaa, sillä oli niin kiva, että sotkeko, että ihan sama, että toi koira nauttii nyt niin paljon elämästä.
0: Okei.
2: Okay. No niin. Sillä ei ole sitä niitä enää useampaa vuotta. Mutta siis tuommoisia pehmoleluja, se on 12 sekuntia.
1: Mutta mä olin saanut niitä jostain, oli sellaisia jotain erilaisia. Se oli joku parsakaali. Mä sain semmoisen, tiedätkö, kesäkeiton, niin kuin koiraleluista tehtynä. Sillä oli porkkana ja parsakaali ja joku peruna. Siis mä annoin hänelle sen parsakaali. Ja viljokoira kyllä tykkäs siitä. Ja mä olin kauhean onnellinen, kun se repi sen.
0: Repiikö viljokoira ihan mitä vaan pehmoleluja? Koska mä olin miettinyt, kun sä tarjosit viljaa meille vähän hoitoa jossain vaiheessa, niin siis meillähän on lapsilla mieletön määrä pehmoleluja, eli ne pitää laittaa niin kuin.
2: Ehdottomasti.
0: Mutta niitä ei kovin ylös tarvitse laittaa mennään viljoon sen verran.
1: Mutta se hyppää se korkealle.
0: Hyppääkö?
1: Siis se hyppäs. Siis sehän juo punaviiniä selkeästi se koira. Mulla oli perjantaina jäänyt siis tänne keittiön pöydälle punkkupänikkä. Näin, tiedättekö silleen, että kun se korkki, tai kun sä otat siitä lasiin, niin se jää niinku tänne pöydän toiselle puolelle, niin se kaatokulma, joo, tai se suutin, miksi sitä sanotaan kaikina. Me istuttiin Antikaa tälleen siinä mun olohuoneessa ihan kylmän rauhallisesti. Sitten kato, me oltiin kerätty roskiin ne kaikki sen parsakaalirippeet, mitkä se oli repinyt, niin sittenhän se alkoi piippaa, kato sitä siinä roskiksen edessä. Se oli silleen, bitch, sä et voi ottaa sitä vielä pois multa. Kun mä olisin, että sä tukehdut noihin ja mä en jaksa lähtenyt mihinkään lääkäriin. Niin sitten me ihan kylmän rauhallisesti katsotaan jotain telkkariohjelmaa Savinaisen Antikaa näin, niin se punkkupäällikkö vaan liikkuu siellä pöydällä, kun se koira. Se koira hyppisi korkealle. Se osui kato siihen punkkuun näin. Se varmaan luulee, että me laitettiin sinne. Niin se punkkuperikki meni siellä pöydällä. Se pöytiin siitä videossa. Se oli maailman hauskin. Niin sitten me vaan todettiin, että pitää muistaa sanoa, että hän tykkää punaviinistä. Ja mikä oli sympaattista, että mä pesin hiuksia, niin mä en ollut huomannut, kun mä kuuntelen aina.
0: Vilja laittoi sulle hoitoaineet.
1: Ei, kun mä kuuntelen aina jotain Yle Suomea tai jotain.
2: Laittain.
1: Niin, ei se yltänyt.
0: Jakkaralla täytyy.
1: Niin.
0: Keittiö.
1: Sitten mä en ollut huomannut. Niin se oli
2: noussut hartioille.
1: Se oli siinä suihkun siinä lasin toisella puolella vahtimassa mukaan. Mitä sanoit?
2: Ei mitään.
1: Te ette kuuntele tätä koiraa.
0: Se katteli sua suihkussa.
2: Se oli mennyt, mihin se oli mennyt?
1: Siinä se on siinä lasin toisella puolella. Mä luulen, että siinä on joku pyyhe tippunut, mutta se on sun koira.
0: Mutta jännä, että tollain se menee, jos Viljo kyylää sua siellä. Niin kuin täysin ilkosillaan. Jos Tuukka olisi ollut siinä, niin sit se olisi heti ollut susta vähän.
1: No olisi se vähän
0: outoa ollut.
1: Mut
0: on
1: kiitos.
0: Se. Mut hei,
2: kiitos teille, Tinni.
1: Hän saa tulla ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan.
0: All right. Hyvä juttu. Ja onks Viljo nyt siis, onks palautettu?
1: Joo.
0: Missä Viljo?
1: Viljo on kotona.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Heinä

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörii.

0: Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hiihtolomia vieteltiin tuossa ja meikäläinen oli siis tämmöisellä ihan nimensä mukaisesti hiihtolomalla. Siihen sisältyi hiihtoa, laskettelua. Perheen kanssa oltiin tuo Keski-Suomessa ja sanoin tuossa, että huolisin myös vähän parisuhdetta siinä. Nimittäin vaikka oli lapsia siinä mukana ja aika paljon heidän ympärille tämä loma keskitty ja heidän puuhailuun ja niissä mukana olemiseen, niin oli siinä myös sitten meillä vanhemmilla pieni hetki tämmöistä yhteistä aikaa. Ja mä ihan sitten päätin repästä siinä ja sanoin puolisonelle, että hei, että nyt noi lapset menee, siellä oli serkkuja heillä, siis lasten serkkuja mukana, että hei, hän menee tuohon nyt tuonne mökkiin leikkimään ja siellä on heidän vanhemmat sitten taas niitä vahtimassa, niin lähdetäänkö kuule, mä voisin viedä sut reffeille tuohon noin tämmöisille vähän niin kuin pikareffeille siinä sitten. Ja tämä hänelle kävi ja vein hänet sitten semmoiseen tietynlaiseen kruununjalokiveen tuolla Hankasalmen seudulla, eli huoltamo Jari-Pekkaan.
2: Oi, veljet ja siskot ja siskonpojat ja joo.
1: Käytiin siinä niin ihan sumpit ottamassa ja sitten jaettiin tämmöinen geisha, tämmöinen krantsi geisha patukka siinä samalla.
3: Oho.
1: Sitten.
2: Ja mä laitoin, mutta se olisi kuraa. Se krantsi geishahan on kuraa.
1: No en mä tiedä, se oli mun mielestä ja siis tunnelmahan tuossa on tärkein kuitenkin. Ja mä ajattelin, että ajatuskin on tärkein ja mä siitä sitten vaan laitoin semmoisen iloisen.
2: Siellä ei alkoholi myydä, mutta siellä Jari-Pekassa.
3: Eikä tupakan tupakkia, eikä mitään.
2: 24 pornoa?
1: Kortonkeita.
3: Ei taida olla, ei ole pornoa eikä kortonkeita.
1: Niin ei ole itse asiassa.
3: Tylsäks on mennyt.
2: Onko se 247
1: auki? Se on 247, kyllä.
2: Joo, mä muistan, koska itsekin on joskus turvautunut siihen, kun ei ole mitään muuta, ei ole siinä, niin se on hyvä paikka.
1: No, jos haluaa noita tuotteita, mitä äsken lueteltiin, niin sit hankalampi, mutta joo, muussa tapauksessa niin aivan toimiva huoltoasema. Mutta siis mä laitoin siitä semmoisen kuvapostauksen sitten, että täällä ollaan reffeillä, että tämmöistä vähän romantiikan tynkää tähän näin. Niin sieltä alkoi tulemaan semmoisia vastauksia, että en ole todellakaan ainut suomalainen kaksilahkeinen herrasmies, joka